шаруашылық кірісі орнықты артып, 2023 жылы 950 мың юан, 2025 жылы шамамен 1 320 мың юан болса, биыл 1 370 мың юанға жететіндігі межеленді. Нұрмамет, ұйым маған сенім артқан екен, мен осы сенімді ақтауым керек. Көпшіліктің бірге құлшынуында тұрмысымыздың барған сайын жақсаратындығына сенемін, деді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды

ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Solution клиентінің алтта 0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Solution клиентінің алтта 0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күнапкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүниежүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Solution клиентінің алтта 0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Solution-ді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Бағдарламамызда ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар айдармен онан әрі жалғастырамыз. Таяуда қатынас тасымал министрлігі мынаны білдірді. Биыл 1 айдан 6 айға дейін еліміз бойынша ауыл қыстақ тас жолы тұрақты мүлікке қосылған қаржысы 144 миллиард 300 миллион юан болып, 34 мың километр ауыл қыстақ тас жолы жаңадан салынды. 21 мың километр ауыл қыстақ тас жолы қауіпсіздік басымандығын қорғау инженериясы атқарылып, 1570 неше қатерлі көпір жаңаланды. Сонымен бірге ауыл қыстақ тас жол инженериясы нысанында құрылыс арқылы көмектесу саясат үздіксіз жалпыластырылып, жергілікті бұқараға нақты кірісті арттыру орайын жеткізді. Алдыңғы жарты жылда еліміз бойынша ауыл қыстақ тас жолы құрылыс арқылы көмектесу нысанынан 806-сы атқарылып, 120 миллион юан жұмыс еңбек ақысы таратылып, 14 мың ауыл қыстақ еңбек күшін қабылдады. Мұның ішінде кедейліктен арылған отбасындағы адам 3 мыңнан асты.

Таяуда ашылған автономиялы районның негізгі заты су игілігіне қызмет өтеу жүйесі реформасы жұмыс басы ілгерілету мәжілісінде былай делінді. 2025 жылы 6 айда автономиялы район негізгі саты су игілігіне қызмет өтеу жүйесін анағұрлым кемелдендіру жөніндегі жетекші пікірді басып таратқанын бері. Шинжаңның аудан, ауыл, қыстақ 3 дәрежелі су игілігі қызмет өтеу құрылымдары 1784-тен 4628-ге көбейіп, тұтас өңірді қамтыған негізгі саты су игілігіне қызмет өтеуді басқару жүйесі алғаш қадымда қалыптасты. Соңғы жылдары автономиялы район су игілігі негізді құрылғы құрылысын үздіксіз күшейткендіктен, өңірлік су торабы жүйесі негізінен қалыптасып, негізгі тоған, тармақ тоған, арқысында 3-ші дәрежелі тоғанның жалпы ұзындығы 160 мың километрден асып, өлчеу құрылғыларының қамту мөлшері 83,9%-ға жетіп, суаруға пайдаланылатын суды, ауыл қыстақты сумен қамдауды, қамтамасыздандыру жүйесі үздіксіз кемелденді. Алайда сумен қамдауға қызмет өтеудің соңғы 1 километрі әлі толық тұтаспады. Мұның көрнекті бейнесі соңғы дәрежедегі тоған жүйесінің оқық бен жауапкершілік шекарасы айқын болмау, қызмет өтеу жүйесі толық болмау, жоғары мен төменнің ұштасуы іркіліссіз болмау сияқтылар да бейнеленді. Негізгі сатының су игілігіне қызмет өтеу жүйесін кемелдендіру үшін автономиялы район су байлығын басқару түзілісі механизмінде жаңалық ашып, жаңа дәуірдегі Шинжаңның су игілігінің жоғары сапалы дамуын ілгерілету жөніндегі пікірді басып таратып, негізгі сатының су игілігіне қызмет өтеу жүйесі реформа

процесін реформаны жаппай тереңдетудегі түйінді міндет етіп, автономиялы районның атыз арық су игілігі ережесін қарап мақұлдады. Негізгі саты су игілігі қызмет өтеу жүйесін анағұрлым кемелдендіру жөніндегі жетекші пікірді шығарып, районымыз бойынша ұқық пен жауапкершілік анық, орналасу үйлесімді, қызметкерлері айқын, бақылау басқару пәрменді, қызмет өтеу тиянақты негізгі саты су игілігі қызмет өтеу жүйесін орнатуды талап етті. Жер-жер автономиялы райондық партком мен үкіметтің орналастыруларын мұқият дәйектілендіріп, тиянақтандырып, биыл 3-ші айдан бастап сынақ түйінетілген 22 аудан қаланы құрып, районымыз бойынша негізгі саты су игілігі қызмет өтеу жүйесін кемелдендіруде кезеңдік табысқа қол жеткізуіне жетекшілік етті. Қазірге дейін Шинжаңның аудан ауыл қыстақ 3 дәрежелі су игілігіне қызмет өтеу құрылымы 4628-ге көбейді. Негізгі саты су игілігі қосыны үздіксіз сапалыланып, кәсіптік технологиялық қызметкерлердің салыстырмасы 54%-ға жоғарылады. Соңғы дәрежедегі тоған жүйесінің негізі үздіксіз бекемделіп, арықтың опасыздану мөлшері 65.3%-ға көтеріліп, арық су айырғышынан төменгі өлшеу құрылғыларының қамту мөлшері 51.7%-ға жетті. Судан пайдалануды өлшеу тәсілінде жедел бұрылыс жасалып, су байлығының бажы реформасындағы өнімі үздіксіз жарыққа шықты.

还有的昆仑首段的新港哈拉什和古人多我把四一个色狼的同时应该是跟青衣帕米多的青虾奥普萨的企业帕米多这被不是巴萨拉萨兰的不是说这张的应该是跟詹姆斯帕米多экологиялық егу тапсырыс пен үзу үлгісі қолданылғандықтан жас жемістің сапасы жақсы болып жергілікті орынның ерекше егіншілігіне жаңа жарқын түйін қосты. Чиңи помидоры егіншілік жылыжайына кірсеңіз жап жасыл сабақтарда домалақ жылтыраған жемістер самсып бейнесі адамды қызықтырады. Бұл сорттың биыл 4-ші айда өркені отырғызылған. Қазір түгелдей үзіп базарға салу кезеңіне өтті. Чиңи помидордың парықтау дәрежесі күшті. Пысқаннан кейінде қара көз түсті негіз етеді. Тек әнтек сарғаяды, тұрқы кішкене әрі домалақ, қабығы жылтыр. Серпімділігі күшті, жеміс еті де солғын көк түсті. Чырыны толық түйіршіктері айқын болады. Сыртқы пішіні жасыл жақұт, асыл тасынан аумайды. Дәмі әдеттегі кішкене помидордан әлдеқайда тәтті. Үгіліп тұрады, әрі тұтқырлығы жоқ. Сонымен бірге лутеин мен витамин С мол болады. Жылу мөлшері төменірек, тамақтан кейін жүрекке тиюді басады. Әрі тіке күнделікті жеміс ретінде жесе де болады.

күнес ауданы Горандо отбасылық егіс алаңының жауаптысы Гаудин Фан. Біз тұңғыш рет чинги помидорын егуді сынап көрдік. Қазір күнес ауданының тұңғыш рет осы жаңа сорт егілген орын болып отыр. Егудің тұтас барысында түгелдей таудың бұлақ суымен суарылып, аулатың айтқышы берілді. Бұл органикалық сапаға жатады. Кәрі жастың бәріне үйлеседі. Қазір біз тапсырысты үзуді қолданып отырмыз. Осылай болғанда жас жемістің жаңа болуына кепілдік етуге болады. Бір күндік тапсырыс мөлшері ең жоғары болғанда 100 кг-ға жетеді. Күнделікті үзу мөлшері 40-50 кг айналасында болады. Базардағы сатылу бағасы әр килограммы 38 юан. Сатылу жолы өте орнықты дейді.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 8-ден 30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
1: Қайырлы таң, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 7 айдың 31 күні жұма. Егіншілік күнтізбесі бойынша 6 айдың 18 күні.
3: Әуелі Үрімшінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімшіде күн ашық, температура 20-38 градус, 3 балл жел еседі.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Районымыз жасанды зердені басқамен бірлестіру әрекетін жоғары деңгейде ілгерілетіп, көп негізді қолданылу ортасын кеңейтіп, сипырландыру мен зерделендіруді тоғыстыру арқылы кәсіп саласының дәрежесін жоғарылатуға, халық тұрмысын жақсартуға және қоғамды басқаруға қуат үстеді.
1: 2026 жылғы Синьцзян жақсы жер бейзаттық мәдени мұра жағында Синьцзянға көмектесу негізгі тақырыптық көрме қимылы басталды.
3: Станциямыздың бейзаттық мәдени мұралардың өзара үлгі алып тоғысу арқылы Жоңхуа мәдениетін шынайы мойындауды күшейтті деген шолуы.
1: Мемлекет тас жолы 30-шы линиясы Ляньюнган-Қорғас жоғары қарқынды тас жолының Шиңшіңша Құмыл тұйық бөлігін кеңейтіп салу инженериясы бітіп, автокөлік қатынады.
3: Ел ішіндегі ең үлкен мұнай алабындағы қосалқы газды бір жақты ету пункті Шиньцзян мұнай алабы мұнай алу екінші зауытында өндіріске қосылды.
1: Районымыз жұмыс үстінде жараланудан сақтанудың 5 жылдық әрекет жоспарын атқарып, жұмыс үстінде жаралану шырғалаңының туылу мөлшерін күш сала төмендетті.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Биыл жыл басынан бері районымыз байлық артықшылығын тиянақ етіп, цифрлы орайды мықты игеріп, жасанды зердені басқамен бірлестіру әрекетін жоғары деңгейде ілгерілетіп, көп негізді қолданылу ортасын кеңейтіп, цифрландыру мен зерделендіруді тоғыстыру арқылы кәсіп саласының дәрежесін жоғарылатуға, халық тұрмысын жақсартуға және қоғамды басқаруға дем беріп, жоғары сапалы дамуға пәрменді қозғаушы күш, қуат үстеді. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Соңғы күндері 750 киловолттық Үрімжінің солтүстігі кернеу өзгерту станциясынан 750 киловолттық Чингадаху кернеу өзгерту станциясының Үрімжінің солтүстігі Чингадаху екінші желісіне дейін Синьцзян электр жеткізу кернеу өзгерту чекті серіктестігінің айналымды тексеру қызметкерлері ұшу аппараты мен автоматты шарлау тексеру жұмысын атқаруда. Бұрынғымен салыстырғанда Ленияны шарлау тексеру қызметі дәстүрлі жаяу барлау, адам күшімен қолға ғана сүйеніп меңгерілетін ұшу аппаратымен шарлау тексеру үлгісінен құтылды. Серіктестіктің айналымды тексеру 6-шы бәнінің бастығы Уаңбо, жасанды зерде технологиясының арқасында ұшу аппараты дербес шарлау жүргізіп, электр жабдықтарының тұнық кескінін жақын аралықтан жинақтайды. Артқы текшедегі зерделі есептеу әдісіне сүйеніп, ленияның кемістігін автоматты тұжырымдайды деп таныстыра келе, бақыланатын жабдықтың әрбір бұрандасы, айыр чегесі, әрқайсы жалғасқан метал жабдықтарына дейін жан жақты бір-бірлеп тексеріледі. Қызмет мөлшері ерекше зор. Зерделі тұғырдың есептеуі арқылы желіні шарлау тексеру қызметінде аз күшпен көп іс тындыру мүмкіндігіне ие болдық деді. Синьцзянның жерген электр жеткізу желісінің аралығы зор. Кәсіп саласындағы қиын түйіндерді чешу үшін мемлекеттік электр торабы Синьцзян электр қуаты шекті серіктестігі былтыр 10 айда ұшу аппаратымен дербес шарлау тексеру кескінін парықтап есептеуден арнаулы қамал алуды бастады. Қазір жергілікті орынға үйлесетін 88 түрлі электр жеткізу желісінің кемістігін есептеу моделін арт-артынан кемелдендірді, әрі 110 киловолттан 750 киловолттық электр жеткізу желісінде көлемді қолданылды. Мемлекет электр торабы Синьцзян электр қуаты шекті серіктестігі әуеден шарлау орталығының арнаулы жауаптысы Яу-Яу, 7-ші айдан бері кемістікті парықтап байқау мөлшері, дәлдік мөлшері орнықты түрде 90%-дан, негізгі сатының карта тексеру қызмет мөлшерінің төмендеу мөлшері 97%-дан асып, қызмет өнімділігі көрнекті жоғарылады деді.
3: Биыл районымыз автономиялы районның жасанды зерден басқамен бірлестіру әрекетін ілгерілетудің 2026 жылғы қызмет түйіндерін шығарып, міндет тізімін айқындап, арнаулы межесеп қаржысын сәйкестіріп, жасанды зерде түйінді нысандарының тиянақтануын сүйемелдеді. Санжыдағы 1 миллион 700 мың булық сипырлы ек сатысында қол телефонмен атыз басқару жүзеге асып, мұбасындық өзіндік құн үнемделіп, өнімділігі 300 юан артты. Жүндің Боғда көлі энергиясының оңтүстік ашық кенінде дүние жүзіндегі ең көлемді шоферсіз көлік жүргізуден үлгі көрсету базасы құрылды. Кенге пайдаланылатын 243 шоферсіз жүгапты көлігі ұдайландырып жұмыс жүргізуде. Қазір бүкіл районымызда жасанды зерденің қолданылатын ортасы 100-ден асты. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті жаңалық ашу және жоғары технологияны дамыту басқармасының орынбасар бастығы Лиу Мин 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз жасанды зердені басқамен бірлестіру әрекетін жедел атқарып, жасанды зерденің кәсіп саласын дамыту мен мәдениет құрылысы мен халық тұрмысын қамтамасыз ету мен қоғамды басқару мен ұштасуын күшейтіп, қолданылатын аясын кеңейтіп, сан салалы кәсіпке жан-жақты қуат үстейді де келіп былай деді. Жасанды зерде кәсіп саласы бұрын соңды болмаған даму орайына ие болды. Біз есептеу қуатының негізін үздіксіз бекемдеп, қолданылатын ортасын кеңейтіп, кәсіп саласының даму экологиясын ақаусыздандырып, жасанды зердені басқамен бірлестіру және энергия байлығы, осы заманғы ауыл шаруашылығы, шекара аралық сауда сияқты ерекше кәсіп салаларының ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, кәсіп саласының тебін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды жебейміз.
1: Станциямыздың қабары. Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіруде сүбелі табыстарға қол жеткізіп, бейзаттық мәдени мұралары жаңа өркен жайды. 7-ші айдың 30-шы күні түстен бұрын мәдениет және саяхат министрлігі, Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық халық үкіметі, Шинжаң өндіріс құрылыс бингтуаны бірлесіп ұйымдастырған 2026 жылғы Шинжаң жақсы жер бейзаттық мәдени мұра жағында Шинжаңға көмектесу негізгі тақырыптық көрме қимылы Шығызы қаласында басталды. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің орынбасар бастығы Шөкрат Сәкір қимылдың басталғандығын жариялады. Автономиялы райондық парткомның орынбасар Шузия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, мәдениет және саяхат министрлігінің орынбасар министрі, мемлекеттік мәдени мұра мекемесінің бастығы Жау Чуан, автономиялы районның орынбасар төрағасы Бингтуанның Сылин Юаны Шөбин жеке-жеке арнау сөз сөйледі. Еркін Тунияз арнау сөзінде басшылар мен сыйлы қонақтарды қызу қарсы алатындығын білдіріп, мәдениет және саяхат министрлігінің сондай-ақ Шинжаңға көмектескен өлке қалалардың ұзақ уақыттан бері Шинжаң қызметіне көңіл бөлгеніне, қолдау көрсеткеніне және көмектескеніне шын жүректен алғыс айтты. Ол былай деді. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығымен көңіл бөлуінде, қамқорлығында Шинжаң жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды негізгі желі етуге табанды болып, бес үлкен стратегиялық орынды көздеп, бүкіл райондағы әр ұлт кадр бұқарасын құлшына күрес жасауға ынтымақтастырып бастап, Теншан алабында қоғам жарасымды орнықты болған, халық тыныш өмір шатжадыман тіршілік кешірген, көркейіп күлденген жағдай жарыққа шықты. Шинжаң жақсы жер бейзаттық мәдени мұра жағында Шинжаңға көмектесу негізгі тақырыптық көрме қимылы 2021 жылдан бастап үрдіс 6 кезек өткізілді. Табысы мол, ықпалы кең болып, Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіруді ішкерлей әмәлиетті әйгілейтін нақты жанды өнімді түрде жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнататын, ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын жебейтін әйгілі марка қимылына айналды. Біз осы ретке қимылды орай етіп, туысқан өлкелер мен мәдениет ауыс түйісін үздіксіз тереңдетіп, бейзаттық мәдени мұралар арқылы Шинжаң хикаясын ойдағыдай баяндап, жұңқа мәдениетін нақты зат, нақты көрініс, нақты іс арқылы жұрт жүрегіне ұялатып, дәуірдің шұғылалы мерейін асқақтата түсеміз.
3: Қимыл алаңында салт-сананы әйгілеу, бейзаттық мәдени мұра көркемөнері сияқты ойындар, бейзаттық мәдени мұраларды қорғау, жалғастыру жетістіктерін шоғырлы түрде әйгілеп, мәдениеттің тоғысуының тартымдылығын көрнектілендірді. Орталық радиотелевизия бас станциясы түсіріп жасайтын Чунгоның бейзаттық мәдени мұралары Пингтуан тарауы мәдениет бағдарламасы ресми түсіріле бастады. Автономиялы район мен Пингтуан басшылары бейзаттық мәдени мұра жағында Шинжанға көмектесу ерікті түсіндірушілер әтіретіне туысынды. Осы ретті қимылда Шинжанды мәдениетпен нәрлендіру, бейзаттық мәдени мұраларының салтанатын асыру негізгі тақырып, Чунхуа ұлт ортақ тұлға танымын берік орнату негізгі желетіліп, 31 өлке, район, қала және Пингтуанның 651 түрлі бейзаттық мәдени мұра уәкілдік нысаны. Сондай-ақ 549 жалғастырушы жиналып, қатынасқан өлкелер, көрмеге қатынасқан нысандар өткен жылдардағымен салыстырғанда ең көп болды. Негізгі тақырыптық көрмеден сырт, бейзаттық мәдени мұра, бей музыка топтамасы, бейзаттық мәдени мұра, көрініс салт сана салтанаты, бейзаттық мәдени мұра, ғылым жасампаздығы көрмесі, бейзаттық мәдени мұра, үйрену оқыту сабаққанасы, бейзаттық мәдени мұра, мәдениет жасампаздық базары, арман алқабындағы бейзаттық мәдени мұра, ықпалдастық көрмелік қойылымы сияқты ерекше қимылдар өткізіледі. Сондай-ақ бейзаттық шеберхана байлығын ұштастыру және ауыс-түйіс жасап ортақтасу қимылы ұйымдастырылып, қолмен ұстап шынайы сезінуге болатын ішкерлік сезіну мәдениет салтанаты әзірленді. Әнуар Тұрсын, Қайсар Құйым, Лю Жанмин, Бату, орталық пен мемлекет органдарының қатысты министрлік комитеттерінің сыйлы қонақтары, әрқайсы өлке автономиялы район қалалардың мәдениет және саяхат тарауларының қатысты жауапты жолдастары, маман оқымыстылары, кәсіптік қоғамдардың, кәсіпорындардың текше жауаптылары қатарлар қатынасты.
1: 2026 жылғы Шинжан жақсы жер бейзаттық мәдени мұра жағында Шинжанға көмектесу негізгі тақырыптық көрме қимылы, көрме аумағын тоғыстырудың жаңа үлгісінде жаңалық ашып, жер-жердің бейзаттық мәдени мұралары мәдениет аралық тоғысуына, тың-тынысын байқатуына мүмкіндік жасады. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті қимыл Шинжанға бағыттамалы көмектесетін өлке қалалар мен Шинжанның көрме аумағын бөліп құрудағы бұрынғы дәстүрлі үлгісін бұзып, көрме аумағын бірге тоғыстыру, туындыны бірге жарату, қимылды бірге жебеу сынды шырт жаңа жоба ой желісін қолданып, алты үлкен ерекше бөлікті орналастырды. Пингтуан 8-ші шысы ШХЗ қалалық мәдениет дене тәрбие радио телевизия және саяхат мекемесі партия басшылық группасының мүшесі орынбасар мекеме бастығы Жан Шаншан былай деді. Бұл жолы Шинжанға бағыттамалы көмектесетін көптеген өлке қалалардың бізбен тоғысқан көрме аумағы бар. Мысалы, Ляонин өлкесі мен Тарбағатай аймағы, 8-ші ші, 9-ші ші. Бейжің мен Хотан аймағы 14-ші шының Көнюй қаласында тоғысқан көрме залы бар. Бізде тағы мәдениет жасампаздығы жинағы, үйрену залы, салтсана қонағасы, би музыкалар жинағы, көптеген дыбыс фото электрдің кескіні бар. Жаңа ғылым технология тәсілі арқылы бейзаттық мәдени мұралардың тартымдылығын әйгілеп, анағұрлым көп адамның бейзаттық мәдени мұраларды түсінуіне, ұнатып қалуына, бейзаттық мәдени мұраға мұрагерлік етуге атсалысуына мүмкіндік жасады. Бейжің қаласы мен Пингтуан 14-ші шысы Күнюй қаласының бірлескен көрме аумағында бейзаттық мәдени мұраларға мұрагерлік етушілер Бейжің қуыршақ театрын, Күнюйдің дутар жасауын 12 мұқамды ұштастырды. Қуыршақ театр қойылымында Ван Тұңшу мен жұбайының мұқамды құтқарған әсерлі әңгімелері тартымды қойылып, тамылжыған тұтар музыкасымен сүйемелденді. Екі түрлі ұқсамаған көркемөнер формасы тоғысып өзгеше мәдениет шұғыласын шашты. Көрермен Ван Синтұң: «Меніңше Бейжің қуыршақ театры мен Шинжанның осы бейзаттық мәдени мұралары өте жақсы тоғысқан, ерекше таңғажайып сезіледі. Мұндай форма арқылы менің бейзаттық мәдени мұраларға анағұрлым қызығуым, түсінігім арта түсті», деді.
3: Сахналық көрмеден тыныш күйдегі көрмеге дейін, осы кезекті қимылдың жалпы барысына тоғысумен бірге өмір сүру ұстанымы сіңірілген. Әрқайсы көрме залдары көп негізді форма мен өңіраралық бейзаттық мәдени мұралар мәдениетінің бірге тоғысуын әйгілеп, дәстүрлі бейзаттық мәдениет мұраларының өңірлік шектемеден шығып, шырт жаңа өміршең күшін тасқында туына мүмкіндік жасады. Жазиян өлкесі мен Ақсу аймағының бірлескен көрме аумағында көрмеге қойылған Шеужудың шаруалар суреті мен Долан шаруалар суреті Чанжаңның оңтүстігіндегі әсемдік пен Шинжаңның арынын әрлей түсті. Жазиян өлкесінің бейзаттық мәдени мұралары нысанының Жашин ошақ суретінің уәкілдік мұрагері Жаушыңбо тілшіге осы ретке қимылға Шинжаң элементі бар ошақ суреті туындыларын арнаулы жараттық дей келіп, әрбір ошақ суреттің ұқсамаған мағынасы бар. Бұл жолымен сызған суреттегі аналар ұлттар ынтымағына уәкілдік етеді, сондай ақ қарғалдақ Шинжаң халқының қайсарлық рухына уәкілдік етеді. Ошақ суретте бейнеленген қуаныш пен бақытты Шинжаңға келсе екен. Шинжаң халқының әр отбасының ошақтарының жылы, әр жылдың берер сыйы болуын тілеймін. Осындай қимыл арқылы ұқсамаған жерлердегі мұрагерлермен өзара пікір алмастырып үйренеміз деді.
1: Енді станциямыздың бейзаттық мәдени мұралардың өзара үлгі алып тоғысуы арқылы Жұңхуа мәдениетін шынайы мойындауды күшейтті деген жолуын тыңдаңыздар. Бейзаттық мәдени мұра Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің маңызды құрамдас бөлігі, Жұңхуа өркениетінің үздіксіз жалғасуының жанды айғағы, ұлттар сүйіспеншілігін жалғастырудың, мемлекеттің тұтастығын қорғаудың маңызды негізі. Осы кезекті бейзаттық мәдени мұра жағында Шинжаңға көмектесу негізгі тақырыптық көрме қимылы, көрме аумағын бірге тоғыстыру, шеберлікті бірге жарату арқылы өңір аттаған мәдениет ауыс-түйіс текшесін құрып, әр ұлт мәдениетінің өзара үлгі алуын, тоғысуын жанды түрде әмәлиетті әйгіледі. Бейжің қуыршақ театры 12 мұқаммен кездесті. Жозяңның шаруалар суреті мен Шинжаңның шаруалар суреті бір-біріне чұғыла шашып, түрліше өңірдегі мұрагерлер қол ұстаса жасампаздық жаратып, мәдениеттің тоғысуын қағаз жүзінде ғана қалдырмай, аңғаруға, сезінуге болатын жанды әмәлиетқа айналдырды. Біз Шинжаң жақсы жер мәдениет маркасын үздіксіз жарқыратып, түрлі түсті бейзаттық мәдени мұра ауыс-түйісі, ықпалдастық арқылы, жер-жердің мәдениет аралығын үздіксіз жақындатып, мәдениетті шынайы мойындауды күшейтіп, нақты, жанды, өнімді түрде Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуымыз керек.
3: Станциямыздың хабары, таяуда автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зумрат Обыл тексеру зерттеу группасын бастап Қашқар аймағына, Қызылсу Қырғыз автономиялы облысына, Әлеғазақ автономиялы облысына барып, шекара өткеліндегі мемлекет қақпасы, Бақша райондағы кәсіпорын, түйінді нысан құрылыс алаңы сияқты жерлерге барып, шаруашылық сауда ортасын үздіксіз сапалландырып, халықтық шаруашылықтың жоғары сапалы дамуын жебеуді арқау етіп, арнаулы тақырыптық тексеру зерттеу жүргізді. Ол былай деп баса дәріптеді. Басшы Ши Цзиньпиннің халықтық шаруашылықты дамыту және шаруашылық сауда ортасын сапалландыру жөніндегі маңызды пайымдауларын терең түсініп, партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын және автономиялы райондық парткомның қызмет орналастыруларын дәйектендіріп, тиянақтандырып, Жұңхуа Халық Республикасының халықтық шаруашылықты жебеу заңын, Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының шаруашылық сауда ортасын сапалландыру ережесін жаппай дәйектендіруді, атқаруды шын мәнінде ойдағыдай игеріп, базардың өміршеңдік күшін тасқындатып, даму тебінін арттырып, халықтық шаруашылықтың дамуын, зорайуын үздіксіз жебеп, Шинжаңның жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге пәрменді қозғаушы күш қосу керек. Зумрат Обыл әлгерінді кейінді Еркештам шекара өткелі, Қашқар кедені, Қорғас шекара өткелі, Қорғас құрлықтық порт халықаралық зат айналымы бақшасына барып, шекара өткелінің кеденін өткізу өнімділігі, кәсіпорындарға тиімділік жасау саясатының тиянақтануы сияқты жағдайларды ұғысып, былай деп атап көрсетті. Елші және халық арасында екі базарды анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, жаңа даму жүлгесіне ырықтылықпен қызмет өтеп және тоғысып, шекара өткелі құрылысын үздіксіз күшейтіп, кеденнен өткізу үлгісінде жаңалық ашуды тереңдетіп, шекара өткелдерінің информациялану, зерделену деңгейін жоғарылатып, ішке сыртқа есік ашудың қозғалыс энергиясын онан ары жандандыру керек. Шинжаң халықаралық төрелік айту мекемесі Қашқар бөлімші мекемесінде Зумрат Обыл шетелге қатысты заңды қызмет өтеу қызметінің өрістетілу жағдайын ұғысып, былай деп баса дәріптеді. кәсіптік абзалдылықты сәулелендіріп, Гуандун, Шинжаң екі жердің заң мен басқару саласындағы селбестігін үздіксіз тереңдетіп, бір белдеу бір жол құрылысына белсене қызмет өтеп, Шинжаңның базарланған, заң мен басқарылатын, халықаралаған бірегей шаруашылық сауда ортасын қалыптастыруына күш істеу керек.
1: Зумрат Обул Қашқар Сыликаң зерделі ғылым технология чекті серіктестігіне, Шинжаң Дабо

0: көп кәсіпорынның зорайуын, күшеюін, сапаллануын жебеу керек. Зымырат Обыл Монғылгүре ауданындағы Маяк зиялы жастар сарайына барып, Хыжаулыңның ізгі істері көрме залын экскурсиялады. Ол былай деді. Хыжаулың жолдас кезінде Монғылгүре аудандық 15-16 кезекті халық құрылтайының уәкілі болған. Оның халыққа деген қалтқысыз, кіршіксіз сүйіспеншілігі, ұзақ уақыт үлес қосу сынды нақты істеу стилі әрбір уәкілдің үйренуіне татиды. Әр дәрежелі халық құрылтайы уәкілдері бастан аяқ дұрыс нәтиже көзқарасын жетекші етіп, үлгілерге тураланып, дәуір жауапкершілігін әйгілеп, социалистік осы замандаған Шинжан құруға халық құрылтайының ақыл парасатымен уәкілдік күш-қуатын арнау керек. Ли Нинпинь, Дилшат Қыдырқан қатарлылар тексеру зерттеуге қатынасты.
1: 7 айдың 30-шы күні мемлекет бойынша бір жолда кеңейтіп салынған аралығы ең ұзақ жоғары қарқынды тас жол нысаны мемлекет тас жолы 30-шы линиясы. Ляньюнган қорғаш жоғары қарқынды тас жолының Шиншинша құмыл тұйық бөлігін кеңейтіп салу инженериясы бітіп, автокөлік қатынады. Енді станциямыздың тілшісі Гаумын Құйдың хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке автокөлік қатынаған Шиншинша құмыл тұйық бөлігінің жалпы ұзындығы 537 километр, қос бағытты 4 автокөлік жолынан қос бағытты 8 автокөлік жолына дәрежесі көтерілді. Жобаланған сағаттық жылдамдығы 120 км, жол тағанының кеңдігі 28 метрден 42 метрге кеңейді. Нысанда автокөлік қатынағаннан кейін автокөліктердің өңір жаттап бір бағытта қатынауы 2 сағаттан астам қысқарады. Жаңа жолда жүру әкелген өзгерісті шынайы сезінген Бейжіңнен Шинжанға өз көлігімен саяхаттай келген саяхатшы Яу Жинже қос бағытты 8 автокөлік жолы өте кең, жол өте тегіс екен, жүрісіміз өте жайлы болды деді. Шинжан қатынас қаржы қосу тобы, құмыл бөлімше серіктестігі парткомының шуже, бас меңгерушісі Утау, жолдың тұтас желісіне 22 айланба жол ақалу пункті орналастырылып, ақалу тізімі ашық үлгіден жабық үлгідегі тораптанған ақалуға өзгертілді деп таныстыра келіп былай деді. Жеке автокөліктің ақалу пунктінен шығу уақыты 30-да 35 секундтан 10-да 15 секундқа қысқарады. Автокөлік жолы автокөлік ағынына сай зерделі реттеледі. Бұдан сырт, нысан тұтас өңірлік цифрлы сезіну, қорғану жүйесін орнатып, түрлі зерделі жабдықтар мен ұшу аппараттарына сүйеніп, бір аптада тәулік бойы өңірлік бақылап, өлшеп, жол жағдайының қауіп-қатерін алдын ала тұжырымдап, бір жақты етіп, шоферлар мен жолаушыларға қауіпсіз қатынау ортасын әзірлейді. Бұл нысан 2023 жылы 12 айда құрылыс бастап, 2 жылдан астам уақытта жолдың қатты бөлшектерінің дәрежесін жоғарылатып қана қоймай, тұтас желідегі қызмет өтеу аумақтарының қызмет өтеу сапасында жоғарылатты. Қазір тұтас желідегі 12 қызмет өтеу аумағына 80 зарядтау құрылғысы, тәулік бойы жұмыс жүргізетін 12 май құю, газ құю пункттері орналастырылды. 8 айдың 10-шы күні зарядтау қызмет өтеуі жаппай қамтылады. Әрқайсы қызмет өтеу аумақтары автотұрақты кеңейтіп, сәйкесті құрылғылардың дәрежесін жоғарылатып, шоферлар үйін көбейтіп, желіден сақтану қалтқысын, орта су айналым жүйесін сәйкесті құрып, шоферлар мен жолаушылардың жүріс-тұрыс сезінісін жан-жақты сапалландырды. Құмыл қалалық қатынас тасымал мекемесі парткомының шуже, орынбасар мекеме бастығы Уан Ютау, нысанда автокөл қатынау желі бойындағы экономикалық қоғамдық дамуда маңызды мәнге ие, дей келіп былай деді. Жалпылық қатынас пен зерделі жүйені ақаусыздандырып, жоғары қарқынды темір жол мен мемлекеттік, өлкөлік негізгі желілер мен саунаусыз ұштастырып, тас жол, темір жол бірлеспе тасымал торабын және Шинжанның көмірін сыртқа тасымалдаудың негізгі жол торабын жедел құруға тиімді. Шығыс Шинжанның саяхат дәлізін ашып, шекара ішіндегі саяхат көрініс түйіндерін өнімді түрде тұтастырып, жол торының қызмет өтеу құрылғыларының дәрежесін жоғарылатып, Шинжан қатынасы жақсы, қызмет өтеу маркасын жалпы беттік жарқыратып, Шинжанға кіріп шығатын тас жол негізгі арнасының қатынау қуатын еселеп арттырады.
0: 7 айдың 30-шы күні Джунго мұнай табиғи газ тобы Шинжан мұнай алабы мұнай алу 2-ші зауытының 81-ші нөмірлі табиғи газды бір жақты ету пункетінің дәрежесін жоғарылату жаңалау инженериясы ресми өндіріске қосылды. 15 күн сынақ ретінде орнықты айналым жүргізгеннен кейін, Пункетте жаңадан салынған

0: өнімі 1 миллион 500 мың текше метрлік таяз суыту жабдығы жаппай іске қосылып, тұтас Пункиттегі мұнай алабының күндік қосалқы газды бір жақты ету қуаты бұрынғы 2 миллион 500 мың текше метрге жетпеуден 3 миллион 900 мың текше метрге көтеріліп, бір жақты ету Пункитінің көлемі батыс солтүстіктегі ең үлкеннен ел ішіндегі ең үлкенге дәрежесін жоғарылатты. Енді станциямыздың тілшісі Чу Езіңнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Қосалқы газ дегеніміз мұнай жинаған кезде жерасынан бір уақытта атылып шыққан табиғи газ. Чунго мұнай табиғи газ тобы Шинжан мұнай алабы мұнай алу екінші зауыты табиғи газды бір жақты ету пункетінің бастығы Ван Бин таныстыра келе. 81-ші нөмірлі табиғи газды бір жақты ету пункетінің жаңа құрылғысы бір жақты еткеннен кейінгі қосалқы газдың күкірт құрамы, су шық нүктесі, су тегі шық нүктесі сынды үш көрсеткіш мемлекеттік бірінші түрдегі газ өлшеміне жетті. Сонымен бірге бос ығыстыру мөлшері 30 миллион текше метр азайып, 4585,6 тонна көмір қышқыл газының ығыстырылуын азайтып, ортаны қорғау өнімділігі көрнекті болды деді. Чунго мұнай табиғи газ тобы Шинжан мұнай алабы мұнай алу екінші зауыты парткомының мүшесі, орынбасар зауыт бастығы Ни Шаолуң, дәрежесін жоғарылату жаңалау нысаны таяз суыту құрылғысын жаңадан құрудан сырт, тағы парасатты Пункит алаң құрылысын өрістетті дей келіп былай деді. Біз газ бұлты кескінін енгізіп, лазер нұры арқылы метан тексеру өлшеуді кемелдендіріп, зерделі қауіпсіздік бас киімін, шарлау тексеру құлтемірін жалпыластырып, тұтас өңірде аңғаратын, адам мен машина сәйкескен стреволы қорғаныс торын қалыптастырып, санды мәлімет арқылы қозғаушылық ететін зерделі Пункит алаңына нық қадам тастадық.
1: 7 айдың 28-ші күні батыстың газын шығысқа жеткізу, 2-3 линиясындағы кеңсай құбыр инженериясының 2 нөмірлі туннелі тұтастырылды. Енді станциямыздың тілшісі Чу Езіңнің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Батыстың газын шығысқа жеткізу 2-3 линиясындағы кеңсай құбыр инженериясы еліміздің батыс бөлігіндегі энергия жеткізудегі шешуші меңгеру сипатты түйінді инженерия. Сондай-ақ газғайнармен еліміздің орта шығыс бөлігіндегі газдан пайдалану базарын тұтастыратын өзекті маңызды арна есептеледі. Бұл инженерия 2023 жылы 10 айдың 15-ші күні құрылыс бастаған, негізінен туннел инженериясы, линия және бекет алаңы инженериясы сияқты құрылыстарды қамтиды. Мұның ішінде туннел құрылысында 4 тау туннелі салынған, жалпы ұзындығы 23,147 километр. Мемлекетті құбыр торабы тобы батыс бөлік құбыр серіктестігі кеңсай бөлігі нысанының атқарушы орынбасары меңгерушісі Люпфуха тілшіге осы рет тұтасқан 2 нөмірлі туннелдің жалпы ұзындығы 4236 метрде келіп былай деді. Біз бетон құю сынды жасау шеберлігін сапаландыру, арнаулы бетон құю тұғырын белгілеу арқылы қазу машинасының үздіксіз өңгіп қазуын, артқы жақта құйылған бетонды қатыруды бір уақытта аяқтатып, туннел қазудағы бостықты дер кезінде толтырып, жер қабаты мен жер бетінің шөгуін өнімді тізгіндеп, қоршалған жыныс құрылымын бекемдедік. Бұл ұзын туннел құрылысына бетон құюдың құрылыс мерзіміне тұсау болу мәселесін шешумен бірге туннелдің тұтас тұлғалық су өткізуге қарсылық қуатын жоғарылатып, туннелдегі құбыр пластинкасымен төңірегіндегі қоршамалы жыныстармен тез арада орнықты тұтас тұлға қалыптастыруына мүмкіндік жасадық. Қазір батыстың газын шығысқа жеткізу 2-3 линиясындағы кеңсай құбыр инженериясының жалпы тұлғалық құрылыс қарқыны 66%-ға жетті. Леуфухо, инженерия жаппай салынып, іске қосылғаннан кейін, батыстың газын шығысқа жеткізу құбыр торабының газбен қамдау орнықтылығымен шұғыл жағдайға төтеп беру қамдау деңгейін жоғарылатады. Сонымен бірге инженерия Шинжанның байлық басымдығын экономикалық даму басымдығына айналдырып, жергілікті орынның негізді құрылғы құрылысымен кәсіп саласының дәрежесін жоғарылатуға жетекшілік етіп, бүкіл елдің жоғары сапалы дамуына, көмір қышқыл газын тізгіндеу, бейтараптандыру нысанасын тиянақтандыру жасыл қозғаушы күш үстейді деді.
0: Таяуда районымыз Чунго Шинжан еркін сауда сынақ районының биологиялық дәрдермектердің тұтас кәсіп саласы тізбегін ашық ұстауын, жаңалғаша дамуын қолдау жөндегі бірғанша шараны шығарып, биологиялық дәрдермек кәсіп саласының дамуының

0: жаңа қозғаушы қуатын жан-жақты жандандырды. Енді станциямыздың тілшісі Лиу Кайдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Биологиялық дәрдермек кәсіп саласын зор күшпен дамыту автономиялы районның стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіптерді жетілдірудегі зорайтудағы түйінді бағыттарының бірі. Шинжан еркін сауда сынақ районы бүкіл Шинжандағы биологиялық дәрдермек кәсіпорындарының 70%-дан астамын шоғырландырып, тамаша кәсіп саласы негізін әзірлеп отыр. Осы рет шығарылған шара еркін сауда сынақ районы құрылғаннан бергі тұңғыш кәсіп саласы тізбегінің шоғырлы жаңалық ашу шарасы. Биологиялық дәрдермектің тұтас кәсіп саласы тізбегін ашық ұстау, жаңалық ашу дамытуына қуат істеуді арқау етіп, шаруашылық сауда ортасы, зерттеу ашу, жаңалық ашу, халықаралаңған даму, өнімдерді жалпыластыру, факторлармен қамтамасыздандыру сынды 5 жақтан 19 түрлі нақты шараны алға қойды. Автономиялы райондық сауда істері меңгермесі еркін сауда сынақ районы түзімде жаңалық ашу басқармасының орынбасар бастығы Уан Хонде былай деді. Күшті шоғырландыра отырып, биологиялық дәрдермектердің өзекті технологиясынан қамал алып, автономиялы район дәрежелі келелі ғылым технология нысандарын орналастырып атқарамыз. Бір белдеу бір жол халықаралық дәрдермек селбестігін белсене тереңдетіп, халықаралық дәрдермек ауыс түйіс тұғырын орнатамыз. Биологиялық дәрдермек өнімдерін тиянақтандыруды, жалпыластыруды жеделдетіп, жұңғоша дәрі материалдарын өлшемдендіріп егу базасын құрып, еркін сауда сынақ районының ерекше дәрдермек құралдарын қолдануды көрсету тізімін орнатып, Шинжан еркін сауда сынақ районының биологиялық дәрдермек кәсіп саласының жоғары сапалы ашық дамуына жан-жақты дем береміз. Уан Хунде, биологиялық дәрдермек кәсіп саласы периоды ұзақ, ұсынылымы жоғары, бақылау басқаруы күшті сияқты ерекшеліктерге ие, кәсіп саласының дамуы көп тараудың сәйкесуін қажет етеді. Шарада кеден, денсаулық сақтау, саламаттық, дәрдермек бақылау басқару, ғылым технология, сауда істері сияқты 20-ші тараудың саясаты жинақталып, биологиялық дәрдермек егу, зерттеу ашу, жасау, қолдану сияқты маңызды буындар арқау етіліп, технологияда жаңалық ашудан, зерттеу ашудан өнімдерді өндіруге, қолдануға дейінгі саясаттар шоғырланып, шағын экология қалыптасты дей келіп былай деді. Биологиялық дәрдермек егу, зерттеу ашу, жасау, қолдану сияқты буындарды арқау етіп, үкімет функциясына бұрылыс жасау, шаруашылық сауда ортасын сапалландыру, факторлар байлығын орналастыру сияқты жақтарда тізімде жаңалық ашып, тұтас тізбекті реформа арқылы биологиялық дәрдермек кәсіп саласының сапасын жоғарылатып, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетеміз. Шинжанның жұңғыша дәрі материалдары байлығы мол. Ұйғыр шипагерлігі, дәрігерлігі, қазақ шипагерлігі, дәрігерлігі сияқты жұңғыша дәрілер, ұлттық дәрілер мәйегі терең болудай өзгеше басымдығын тиянақ етіп, парықты ізденіс жасап, ұлттық дәрілердің жаңалық ашы дамуын Шинжанның биологиялық дәрдермектерінің өзекті бәсекелік қуатын жоғарылатудың тетігі етеміз.
1: Санжу облыстық базар бақылау басқару мекемесі бір рет жаппай тексеру реформасының негізгі желі ауыртпалықты жеңілдету, түрге айыру, бірлесу, біртұтас басқаруды тұтқетіп, бақылау басқару ұстанымын жаңалауды және бақылау басқару тәсілін қайта сомдауды ілгерілетіп, тұтас тізбек сәйкескен, тұтас саланы қамтыған, тұтас периодты жабық бақылау басқару жүйесін күш сала орнатты. Енді станциямыздың тілшісі Лияңның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. 7 айдың 28-ші күні Санжу облыстық базар бақылау басқару мекемесі ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақтары олары сияқты көптеген орынмен бірлесіп, қарасты аумақтағы кәсіпорындарды үлгі алып тексерді. Шинжан Ма Сән Сән сүт шаруашылығы шекті серіктестігінде қалалық бақылау басқару мекемесінің қызметкерлері өндіріс рұқсаты толымдылығы, қызметкерлердің куәлікпен жұмысқа шығу жағдайы, сондай-ақ азық-түлік шикізаттарының сақталу мерзімі сияқтыларды тексерді. Серіктестіктің жауаптысы Ма Чыңлун тілшіге. Бұрын тексерудің барлығында бір түрді, бір тарау үлгі алып тексеретін, қазір көптеген тарау бірлесіп бір рет тексеріп, кәсіпорындардың қыруар ауыртпалығын жеңілдетті дей келіп, биыл алдыңғы жарты жылда бір рет тексеріп, кәсіпорнымыздың ауыртпалығын барынша жеңілдетіп, өндірісті анағұрлым ден қоя игеріп, базарды кеңейтуімізге мүмкіндік берді деді. Санжу облыстық базар бақылау басқару мекемесі сенімділік бақылау басқару бөлімінің бастығы Ян Лин былай деп таныстырды. Қазір көптеген тараудың көп түрлі жұмысты тексеруі бір жолда барып жалпы беттік тексеретін болып біріктірілді. Бүкіл облыста

0: кәсіпорындарға барып тексеру жиілігі ұқсас мезгілдегіден 58% төмендеді, үстінде тексеру істері 38% қысқарды. Оқысуға қарағанда, Санжу облысы кәсіпорындарға саятын 23 әкімшілік тексеру орнын ұйымдастырып, 209 түрлі тексеру ісін жалпы беттік тексеріп, қауіп-қатер дәрежесіне қарай қызыл, сары, жасыл 3 түс бойынша басқарып, жұмыс басында тексерілетін істердің 38%-ын үстінде тексермеуге немесе жанамалай бақылау басқаруға өзгертіп, кәсіпорындарды мазалауды тобастан азайтқан. Сонымен бірге бір кәсіпке бір кітапша бойынша белгілемеге сай шаруашылық жүргізу бағдарламасын сәйкесті шығарып, істен кейін жазалауды істен бұрын жетекшілік етуге өзгертіп, кәсіпорындардың шаруашылық қауіп-қатеріне сақтануына көмектесіп, екіні кездейсоқ тексеру тұғырынан пайдаланып, базарды бақылау басқарудың анағұрлым жария, әділ болуына мүмкіндік жасаған. Яң Лин тексерудің жалпы барысы, екіні кездейсоқ тексеру тұғырына сүйеніп, жария жұмыс жүргізіп, түрлі сауда тұлғаларының әділ мәмілеге ие болуын қамтамасыздандырды. Бақылау тексеру түйіндеріндегі кәсіпорындардың бағалауы арқылы разылық дәрежесі 95%-дан асты. Болашақта біз селбесіп бақылау басқару жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, жұмыс болмаса мазаламауға, жұмыс болса сөзсіз сәйкесуге табанды болып, әрбір кәсіпорынның орнықты дамуына серік боламыз, деді.
1: Жақында автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі, өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесі сияқты 9 тарау бірлесіп, Шинжан Уйғыр автономиялы районының жұмыс үстінде жараланудан сақтанудың 2026 жылдан 2030 жылға дейінгі 5 жылдық әрекет жоспарын атқару жобасын басып таратып, 15-ші 5 жылдық кезіндегі жұмыс үстінде жараланудың алдын алу қызметін шынайы жақсы деп, жұмыс үстінде жараланғандарды қамсыздандырудың белсенді ролын толық сәулелендіріп, жұмыс үстінде жаралану шырғалаңының туылу мөлшерін өнімді төмендетеді. Енді станциямыздың тілшісі Дунжи Юңның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар.
0: Жобада жұмыс үстінде жаралану шырғалаңының туылу мөлшерін төмендетуді, еңбек шарт жағдайын жақсартуды, жаңаша жұмыстанғандардың оқуқ мүддесін қамтамасыздандыруды нысана етіп, жұмыс үстінде жаралануының тұтас тізбекті алдын алу басқару жүйесін орнатып, жұмыс үстінде жаралануының алдын алудың істен кейін бір жақты етуден істен бұрын алдын алуға меңгеруге қарай бұрылыс жасауын ілгерілету айқын белгіленді. Автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі жұмыс үстінде жараланғандарды қамсыздандыру басқармасының орынбасары бастығы Чен Сайжун таныстырып былай деді. Бірінші кезекте автономиялы районның жұмыс үстінде жаралаудың алдын алудың 5 жылдық әрекет жоспарымен салыстырғанда осы рет жаңадан қосылған жаңаша жұмыстанғандардың кәсіптік жаралануын қамтамасыз ету, түйінді тұғыр кәсіпорындарының 5 жылда кәсіптік жаралаудың туылу мөлшерін 10% төмендету нысанасы жаңаша жұмыстанған еңбекшілердің оқуқ мүддесін қамтамасыз етуге өскелең мән берілгендігін әйгіледі. Сонымен бірге сақтану тізгіндеу түйіні, түйінді кәсіптерде жұмыс үстінде жаралану шырғалаңынан сақтану тізгіндеу, қауіпті химиялық заттар, кейін құрылыс жүргізу сияқты 5 ірі түйінді кәсіпте 5 жылда жұмыс үстінде жаралану шырғалаңының туылу мөлшерін 10% шамасында төмендету нысанасына анағұрлым шоғырланды. Жобада районымыз баулу жүйесі құрылысында жаңалық ашып, бүкіл районымыздағы технологиялық жұмысшылар мектептерінің жұмыс үстінде жаралануынан сақтануды технологиялық жұмысшылар мектептерінің қауіпсіздік тәрбиесінің маңызды мазмұнына енгізуін ілгерілетеді деп атап көрсетілді. Чен Сайжун былай деді. Өңірлік кәсіп саласы мен оқытудың біріккен тұлғасы, саладағы кәсіп саласы мен оқытудың тоғысқан тұлғасы, өнеркәсіп бақшасы сияқты байлықтарға сүйеніп, жұмыс үстінде жараланудың алдын алудың сәйкесті ұжым ұйымдастыру курстарын өткізуді ілгерілетеміз. Жұмыс үстінде жаралануының алдын алуды кәсібилендіру құрылысын ілгерілетіп, жұмыс үстінде жаралануының алдын алу өндіріс қауіпсіздігі, кәсіптік денсаулық сияқты жақтардағы мамандарды таңдап, жұмыс үстінде жаралануының алдын алу мамандар қамбасын кемелдендіріп, жұмыс үстінде жаралануының алдын алу нысандарын жоспарға алып бағалау, үгіттеу, тәрбиелеу, мәселеге диагноз қою, шара белгілеу, бағалау, тексеріп өткізіп алу сияқтыларға кәсіптік технологиялық жақтан қолдау көрсетіледі. жер-жер кемінде бірден аймақ дәрежелі жұмыс үстінде жаралануды сақтану сақтық тәрбиесі базасын жетілдіріп, базаға сүйеніп

0: Үгіт тәрбиенің нақты өнімділігін жоғарылатып, жұмыс үстінде жаралаудан сақтану үгітінің қамту көлемін кеңейтуі керек.
1: 7 айдың 29-шы күні кеште 2026 жылғы автономиялы районның жарасымды да көрікті ауыл-қыстақ баскетбол жарысы, қыстақ баскетбол жарысы және Чапчал Сібе автономиялы ауданының 4-ші кезекті Жетісумол баскетбол жарысы баскетбол ұсыныс жарысы Чапчал ауданы Даунянлүн спорт бақшасының баскетбол алаңында табыспен аяқтады. Енді станциямыздың тілшісі Таң Фетеннің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. 5 күндік қиян-кескі сайысу арқылы ең соңында Үрімжі қаласы Ли Көй Ассуы уәкілдер командасы аға жүлдегер, Тұрпан қаласының тәтті бойлық уәкілдер командасы жүлдегер, Санжы облысы Жеушіңқы уәкілдер командасы кіші жүлдегер болды. Үрімжі қаласы Ли Көй Ассуы уәкілдер командасының мүшесі Чи Мингхау. Жарыс барысында әр реткі сайыс төтенше жапалы болды. Аға жүлдегер болуда бүкіл команданың іштей сәйкесуіне, алған бетінен қайтпайтын табандылығына сүйендік. Біз жарыс алаңындағы ынтымақтаса күрес жасау рухын ауыл қыстағымызға алып қайтамыз. Сондай-ақ тіпті де көп адамның дене тәрбиеге қатынасып, баскетболдың құдіретін сезінуін үміт етеміз деді. Оқысуға қарағанда осы ретке жарысқа бүкіл Шинжаңның жер-жеріндегі 12 уәкілдер командасының 117 спортшысы қатынасып, жиыны 28 рет тартымды жарысты өткізіпті. Шинжаң егінші малшылар дене тәрбие қоғамының орынбасар төрағасы, бас хатшысы Майю Хан, жарыстың өткізілуі негізгі сатыдағы бұқараның рухани мәдениет тұрмысын байытып, ауыл-қыстақты көркейтуге пәрменді дене тәрбие қозғаушы күшімен рухани өміршен күш қосты дей келіп, бұдан кейін біз жарыс өткізу тәжірибелерін қортындылап, ауыл-қыстақ баскетбол жарысы маркасын үздіксіз жаратып, негізгі сатыдағы бұқараның мәдени тұрмысын байытып, ауыл шаруашылығы, мәдениет, саяхат істерінің ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, ауыл-қыстақтың жаппай гүлденуіне дем береміз деді.
0: Автономиялы райондық тәртіп тексеру комитетінің бақылау тексеру комитетінің хабары, Бұратала облыстық халық үкіметі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар облыс бастығы Дойын Күн тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасады деген күмәнмен қазір автономиялы райондық тәртіп тексеру комитетінің бақылау тексеру комитетінің тәртіптік тектеуіне және бақылау тексеруіне алынды.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Шинжаң тексеру өлшеу зерделі бақылау басқару жүйесі таяуда дәрежесін жоғарылатып сапалландыруды орындап, 9 ірі кәсіптік модельді тыңнан қосып, тұғыраттаған санды мәлімет арнасын ашып, бүкіл районымыздағы 1200-ден астам тексеру өлшеу құрылымына желіде ұдайланған бақылау тексеру жүргізіп, үнемі қолданылатын кәсіпті желіде бір жақты ету мөлшерін 90%-дан, бақылау басқару өнімділігін 50%-дан асырды.
0: Үрімжі қаласы биыл әдеттегі орта мектептерге 2000 оқушыны тыңнан арттырып қабылдауды жоспарлап, жаңадан құрылған орта мектептер және көне мектептер кеңейтіп қабылдау сынды қос бірдей жебеу арқылы сапалы оқу ағарту байлығымен қамдауды үздіксіз кеңейтеді. Жаңадан қосылған осы 2000 оқу орнының тиянақтануына байланысты, Үрімжі қаласының топ қалыптастырып мектеп ашудың қамтымы 90%-ға жетеді.
1: 7 айдың 29-шы күні таңғы сағат 6-дан 40 минут өткенде Шандуң авиациясының B-737 жүк тасымал жалдама ұшағы Қашқар Ляйнинь халықаралық әуежайына орнықты қонды. Бұл Үрімжі Ташкент Қашқар айналмалы халықаралық жүк тасымал жалдама ұшағының сынақ ретінде қатынағандығын көрсетеді.
0: 7 айдан бері Шинжаңның сақыра саяхаты үрдіс жоғары өрлеуге көтерілді. Тоңчың саяхат текшесінің санды мәліметінде көрсетілуінше, Шинжаңның сақара түріндегі нысаналы жерлерді іздеу өрлеуі бұрынғы мезгілден 100%-ның үстінде артқан. Байынбұлақ сақарасы сияқты көрініс түйіндерінің есік билетіне алдын ала тапсырыс беру қызы өрлеуі алдыңғы ұқсас мезгілден 55%-ның үстінде артқан.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 20-да 30 Цельсий градус.
0: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 15-27 Цельсий градус.
1: Чәуешекте күн ашық, температура 19-да 32 Цельсий градус.
0: Құлжада күн ашық, температура 19-да 34 Цельсий градус.
1: Бораталада күн ашық, температура 19-да 33 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда аз жаңбыр жауады. Температура 24.

0: 34 Celsий градус.
1: Күйтінде күн бұлттаппар башылады. Температура 23-те 34 Celsий градус.
0: Шығызыда күн бұлттаппар башылады. Температура 17-те 32 Celsий градус.
1: Санжыда күн бұлттаппар башылады. Температура 20-да 32 Celsий градус.
0: Құмылда күн бұлтты. Температура 18-те 33 Celsий градус.
1: Тұрпанда күн ашық. Температура 28-де 38 Celsий градус.
0: Көрлада күн бұлттаппар башылады. Температура 21-де 33 Celsий градус.
1: Ақсуда күн ашық, температура 21-де 34 Celsий градус.
0: Атышта күн ашық, температура 20-де 34 Celsий градус.
1: Қашқарда күн ашық, температура 22-де 35 Celsий градус.
0: Қотанда күн ашық тұрып, соңынан бұлттай, температура 24-де 37 Celsий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио-телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Еркін Нұрдыбайұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қадыс Жояқанұлы.
1: Редакторлар Нұрболат Чойбыұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Жауапты редактор Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлушы тин клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 9:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы.

Құрметті тыңдармандар, алдымен Болат Ахметұлының өлеңіне жазылған Ахат Мәнтайұлының «Жылқышы ауылым» деген ән Кәмила Жұмақан қызының орындауында тыңдаңыздар.

Өнер сахнасы бағдарламасының қадірменді тыңдармандары, бағдарламамызды онан ары сабақтаймыз. Енді «Чоң қоға мадақ» деген әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Кенжебек Зейноллаұлының орындауында Айтмұхамбет Шорнайұлының өлеңіне жазылған Жалын Қайсаұлының әні «Алтын Алтай» аға жайды тыңдаңыздар.

таулы өңірде. Алтай аймағындағы таулы өңірі Санжа облысының шығысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде. Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңір. Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Синжаңның солтүстігі Санжа облысының шығысында, шығыс Синжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел екпінінде 8-9 балл боран соғады. Оңтүстік Синжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Іле өзені аңғарының батысында Браталау облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы қаласында, Шығызы қаласының солтүстігі Бүрімжі қаласының солтүстігі Санжа облысының солтүстігінде. Оңтүстік Синжаң ойпатында, шығыс Синжаңда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұтас Синжаның жазық өңірлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады, жоғары температура үздіксіз жалғасу мезгілі біршама ұзақ болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 20-30 градустық ыстық болады.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Семіздік қандай жолдармен рак ауруының пайда болуын күшейтеді, осы туралы тоқталайық. Денедегі майлы ет тек семіз көрсетумен қоймай, тіпті рак клеткасының қоректік қамбасы болуы мүмкін. Дене салмағы қалыптан тыс ауыр немесе семіз адамдар жөнінен алғанда, дене салмағы бір жың артса рак ауруына анағұрлым жақында түсуі мүмкін. Зерттеулерде 70%-ға жуық мемлекетте ауруға шалдығу мөлшері жоғарылаған рак түрлері жаппай семіздікпен қатысты болғандығы байқалған. Мамандар былай дейді, семіздік негізінен 5 түрлі механизм арқылы рак ауруын жайлы орынмен қамдайды екен. Бірінші, қабынудың тітіркендіруі. Артық май қабынуды жеделдететін факторларды жарыққа шығарып, клетканың DNA-ін жалғасты зақымдайды. Әр геннің тосын өзгеруін тудырады. Екінші, зат алмасуды былықтырады. Қалыптан тыс май аналық гормон, арықтау гормоны деңгейін жоғарылатып, майдың біріккен затын төмендетіп, инсулин қарсылығы тудырған жоғары инсулин күйімен қабаттасып, клетканың қалыпсыз көбеюін бірге тітіркендіреді. Үшінші, иммунитетті тежеу. Дене салмағы қалыптан тыс ауыр семіздік иммунитеттік қырғындау клеткасының функциясын әлсірететіндіктен организмнің алғашқы мезгілдегі ракқа өзгерген клеткасын тазалауды қиындастырады. Төртінші, ішек жолына әсер етеді. Семіздік ішек жолына

алдындағы пайдалы бактерияларды азайтып, қабынуды тездетіп, рак бактерияларын көбейтіп, организмнің созылмалы сипатты зақымдалуын асқындырады. 5. Энергиямен қамдайды. Көп мөлшердегі еркін күйдегі май қышқылы рак клеткасын қоректікпен қамдап, оның көбеюі мен шабуылдауын, көшуін тездетеді. Халықаралық рак ауруын зерттеу құрылымы семіздікке қатысты 12 түрлі рак ауруын тұрақтандырды. Олар тік ішек рагын, жатыр ішкі перде рагын, етекір тоқтағаннан кейінгі омырау рагын, өт қалтасы рагын, бүйрек рагын, бауыр рагын, өңіш рагын, аналық без рагын, ұйқы без рагын, асқазан рагын, көп тулы сипатты жілік майы өспесін және қалқанша без рагын қамтиды. Мамандар былай деді, аяқ астынан семірсе оның зияны көп жылға жалғасады. Дене салмағы меңгеруді тіпті өмір бойы жалғастыруға тура келеді. Түрліше жас кезеңіндегілердің физиологиялық ерекшеліктерге бағыттай отырып, дене салмағы меңгеру жөнінде айқын баса мән беру түйіні болуы тиіс.

Бірінші, бала кезінде клетканың көбеюінен сақтану. Бөбек кезі майдың қайта жиналу мезгілі. 5-7 жас аралығы. Жастық шақ оңай семіретін физиологиялық сезімталдық мезгіл. Оның үстіне көбі сан типіндегі семіру болады. Яғни май клеткасының саны көрнекті дәрежеде көбейеді. Кейін өмір бойы серік болып есейгеннен кейін дене салмағын меңгеруді қиындастыра түседі. Осы мезгілде семірмеу салмақтың артпауы емес дегенді өзек етіп өсіп жетілу қажетіне тең мән беру керек. Қоректіктің теңгерімділігіне кепілдік ету, өтемете сапалы белок, балық, жұмыртқа, сүт, бұршақ сияқты азықтар кем болса болмайды. Аз мөлшердегі азықтарды таңдап, аса азықтың алуан түрлі болуын орындап, тамақ талғаудан және айрым тамақтарға құмар болудан сақтану керек. Тәтті тағамдар, қант құрамы жоғары сусын сияқты қант құрамы жоғары азықтарды, сондай қаныққан май, кері формадағы майды қабылдауды шектеу керек. Әр күні кемінде бір сағат далалық қимылдарға қатынасуға, мысалы, тез жүру, баяу жүгіру, топ түрлері кепілдік етіп, ұзақ уақыт телевизор көруден, қол телефон ойнаудан сақтану. Түні бойы көз ілмей таң атырудан сақтану керек. Ата-аналар сөз әрекет арқылы өнеге болуы, балалармен бірге балалы шағалы әрекет ойынын ойнап, олардың ықпалдастық барысында дене қимылын жақсы көруіне мүмкіндік жасауы қажет. Екінші, ересектер ұзақ отырып семіруден сақтану. Ересектер қызмет себебімен ұзақ отырады. Қысым күшті болу немесе тамақты тежей алмау себебінен семіздік көпті болатын мезгілге өтеді. Осы кезде аузын тиіп көбірек әрекет жасауды есте берік сақтау керек. Азынаулақ уақыттан пайдаланып әрекет жасау, мысалы жұмысқа барып келу, тез жүру, кеңседе келіп созылу, қызмет күні түсте үстелде ойнау сияқты қарапайым қимылдар, демалыс күндері көбірек тез жүру, баяу жүгіру, суға малтау сияқтылар. Үшінші, орта жастағылар мен қарттар құрсақ бөлімінің семіруінен сақтану керек. Осы кезде май құрсақ бөлімінде оңай жиналады. Бұлшық ет мөлшері, сүйек мөлшері де бір уақытта зая болады. Жүйелі әрекет жасау шешуші түйін болып, май қышқылының тотығуын тітіркендіріп, май сақтауды азайтады. Әрі инсулиннің сезімталдығын жоғарылатып, зат алмасу тұрғысынан да семірудің алдын алады. Әр аптада 150 минуттық орташа күшемелдіктегі оттекті әрекет жасауға кепілдік ету, баяу жүгіру, тәжи жұдырық керлігі, 8 құрамды гимнастика сияқты қызығатын түрлерді таңдап, тағы 2 рет күш жаттығуын қосып, құрсақ етін меңгеру, бұлшық етті сақтау мақсатына жету қажет. Мамандар мынаны ескертеді, салмақты жеңілдетуде көзсіздікпен табысқа жетуге асықпау керек, қауіпсіз қарқынмен аптасына

0,5-1 килограмм салмақ түсірсе болады. Тұрмыс тәсілі жағынан кірісіп, үш айдан алты айға дейін өнімі жақсы болмағандар шипагердің жетекшілігінде салмағын жеңілдететін дәрілерді немесе көмекші дәрілерді үйлесімді пайдаланса болады. Қатты семірген науқастар көп пәнді бөлімнің сараптауымен зат алмасу операциясын ойластырса болады.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Кенжебек Зейноллаұлының орындауында Айтмұхамед Шорнайұлының өлеңіне жазылған Жалын Қайсаұлының әні «Алтын Алтай» аға жайды тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, радио тыңдаушылар, бағдарламамызды тыңдаңыздар, жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында көпшілікке Шинжаң Күнес ақ қой фермасының биязы қой жүнін бәсекелестіре сату бағасының мемлекеттік ең жоғары рекордты жаңалағанын таныстырамыз. Арындаған Шинжаң айдарында батыс солтүстік мұнай алабының фотоволттық көміртегі мүлкінің Германияға сатылғанын таныстырамыз. Жарқын есімдер айдарында Бүрімжі қаласы мидың районы Дипаң мәлісі Дұңшан әлеуметтік аумағы мейір жеткізу ерікті қыз

0: Синьцзяңнан көргендерім.
1: Таяуда өркениет күшін ұйыстырып, көрікті Синьцзяңды бірге құру атындағы 2026 жылғы автономиялы районның тұңғыш кезекті жаңа дәуір өркениет әмілеті нысаны жарысының шешуші жарысы Санжы қаласында басталды. Синьцзяңның жер-жерінің 60 таңдаулы нысаны шоғырлы түрде бой көрсетіп, негізгі сатыға тамыр тартқанын, бұқараға терең бойлаған жаңа дәуір өркениет әмілетінің сүбелі табыстарын жанды әйгіледі. Өркениет хикаялары қимыл үстінде көсіле әңгімеленіп, мерге толы қуатты болды.

Жарыс алаңында жарысқа қатынасқан қосындар ретімен сақнаға шығып үлкен экранда қойылған нақты көріністі қысқа фильм, тарихи сурет және қозғалысты күйдегі санды мәліметтер арқылы көріністі қойылым, жекелік баяндау сияқты жанды формаларға сәйкесіп, күнделікті өрістетілетін өркениет әмілияты қимылының көріністерін көрермендердің алдына қаз қалпында әйгіледі. Іле Қазақ автономиялы облысынан келген Нәзір Емен Іленін әрлендіру атындағы жаңа дәуір өркениет әмілияты үгітлік сеансы ең алдымен сахнаға шығарылды. Жарысқа қатынасқан шебер Чжэн Жяңфэн таныстырып былай деді. Жарыс тексешінен пайдаланып, тақпақ, көріністік бейнелеу, ән жыр сияқты бұқара ұнатып тыңдап, құмарта көретін формалармен тоғыстырып, негізгі саты үгітлік сеансын әйгілеп, Әленің жаңа дәуірдегі өркениет әмілиятының ерекше әдістерімен ортақтастырдық.

Сахнаның алдындағы тартымды көріністер перде артындағы көп жылдық тер төгуден бастау алады. Таныстыруға қарағанда Іле облысы 2200-ден артық адамдық көп негізді үгіт лексия қосынын құрып, нәзіриялық мазмұнда ақындар айтысы, мешіті қоралай отыратын ақшай мәжілісі, шекараны аралап лексия жасау, көрініс театры сияқты формалармен тоғыстырып, атызы басына, шекара қарауыл орнына, мектеп сабаққанасына шікерлей барып, шағын үгіт лексия жасаған. Сонымен бірге Шинжанға бағыттамалы көмектесу байлығына сүйеніп, әйгілі оқытушылар қызмет кеңсесін құрып, желіде және желден тысқары бірлесіп қимылдап, бұлттық терминал арқылы ауыс түйіс жасау мен нақты орында өзара үйренуге тең мән беріп, нәзіриялық үгіт лексияны ырықсыз сіңіруден бұқараның ырықтылықпен тыңдағысы келетін жай әңгімеге айналдырды.

Осы ретке шешуші жарысқа қатынасқан 60 нысанның әрқайсының өзіндік ерекшелігі бар. Олар назариялық үгіт-лексияны, мәдениет, әдебиет, көркемөнерді жалғастыру, қорғауды, жалпы халықты кітап оқуды, өркениетті салт-сананы, ғылымды жалпыластыруды, халық тұрмысына қызмет етуді, қоршаған ортаны қорғауды, емдеу, құтқаруды. Негізгі сатыны басқарудың 10 үлкен түрін өз ішіне қамтып, бүкіл Шинжаңдағы 14 аймақ, облыс, қаланы және көптеген меңгерме мекеме орнын қамтып, ең соңында алтын, қола, мыс медальдар беріліп, Шинжаңның рухани өркениет құрылысының өміршеңдік күшін толық әйгіледі.

Таяуда районымыздың жер жері алуан түрлі дәстүрлі дене тәрбие жарыстарын және ұлттық салт-сана бәсеке қимылдарын өткізіп, дене тәрбие мен мәдениет саяхаты тоғыстыра дамытуды ілгерілетіп, саяхатшыларға өзгеше сезінуді жеткізді. 2026

жылғы Синьцзянның тұңғыш кезекті чүңгі батыс сүйек сауыт атындағы жұлдыздар көкпар жарысы Ұлықшат ауданында өткізілді. Қызылсу облысы, Қашқар, Іле сияқты жерлерден келген 147 шебер көкпар тарту ат бәйгесі, аударыспақ сияқты дәстүрлі бәсеке түрлерінде өз өнерлерін әйгіледі. Жарыста тұңғыш рет әйелдердің көкпар тарту группасы орналастырылды. Атыш қаласының жарысқа қатынасқан шебері Айжамал Долқын ат бәйгесінің аға жүлдегері болды. Ол 5 километрлік қарқынды ат бәйгесі жарысына қатынасып аға жүлдегер болды, ерекше қуаныштамын деді. Жарыс кезінде ат өнері ерекше өнер көрсету, түнгі көріністі аралай тамашалап ойын қою сияқты қимылдар, дәстүрлі дене тәрбие жарыстарын бейзаттық, мәдени мұралар көрмелік қойылымы мен мәдениет саяхат кешірмелерімен ішкерлей тоғыстырды. Тартымды да қиянкескі жарыс бейжіңдік саяхатшы Куяйды қатты әсерлендірді. Ол ат үсті бәсекесі десе ойымызға елдердің тасқындаған арыны келеді. Бірақ мен бүкіл Синьцзянның жер-жерінен келген әйелдер командасының нәзік те қайсарлығын көрдім. Бұл мені шынында да әсерлендірді деді.

Қалжин ауданының 26-шы кезекті отанға оралу надам жиналысы да думанды өтті. Ат бәйгесі, садақ ату, күрес сияқты дәстүрлі ұлттық салт-сана жарыстары алма кезек өткізіліп, бүкіл еліміздің жерінен келген саяхатшыларды жергілікті бұқарамен бірге Сахараның салтанатты жиналысына қатысуға баурады. Шанхайлық саяхатшы Мао Жун тікелей бастан кешіріп, бұл жолғы сапарымның татитынын сезіндім. Өзімде бастан кешіруді ерекше ойлаудамын деді.

Ауа райы бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шықызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санджы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Алтай аймағындағы таулы алқаптарда, Санджы облысындағы таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі Үрімжі қаласының оңтүстігінде, Санджы облысының шығысында, Құмыл қаласында, батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Желет төрінде 8-де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыр шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Бұраталау облысының шығысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде, Қарамайлы қаласында, Қашқар аймағының солтүстігінде, Қотанай аймағы, Ақсу аймағы, Байғұлин облысының оңтүстігі, Тұрпан Құмыл қаласының кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады.

8-ші айдың 1-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы және солтүстігіндегі таулы өңір, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шақызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғылин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі кей жерлерде аз мөлшерде жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Санжы облысының шығысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғылин облысының солтүстігіндегі таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжияның солтүстігі Санжы облысының шығысы, шығыс Шинжияда батыс терістіктен 5 балайын арасында желі 7 желеттерінде 8-9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжиян ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балайын арасында желі 7 кей жерлерде құмды боран соғады. Іле өзені аңғарының батысында Бұратала облысының шығысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы қаласында, шығызы қаласының солтүстігі Үрімжі қаласында.

қаласының солтүстігі, Санджу облысының солтүстігі, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңның кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан Құмыл қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады.

8 айдың 2-сі күндізден түнгі дейін Іле өзені аңғарындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Бірімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Санжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы алқаптар, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Қомыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кейбір жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Қомыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Санжа облысының шығысында Қомыл қаласында батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел төрінде 8-де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Іле өзені аңғарының батысы Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағында Қарамайыл қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының солтүстігі Санжа облысының солтүстігінде оңтүстік Шинжаң ойпатында шығыс Шинжаңның кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қашқар аймағының солтүстігінде Тұрпан Құмыл қалаларының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұтас Шинжаңның жазықты өңірлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Жоғары ауа температурасы ауа температурасының жалғасуы біршама ұзағырақ болады. Бүгін күндізден түнгі дейін күн ашық, кейде бұлтты, 20-да Үрімжіде 20-да 30 градус ыстық болады. 3 балл жел еседі.

Енді ата мекен жаңалықтар айдарымызды тыңдаңыздар. Синжан күнес ақ қой фермасының биязы қой жүнін бәсекелестіре сату бағасының мемлекеттік ең жоғары рекордты жаңалағанын әңгімелейік. Таяуда 2026 жылғы елімізде өндірілген сапалы биязы қой жүнін бәсекелестіре сату жиналысы күнес ақ қой фермасында сәтті өткізілді. Осы ретке бәсекелестіре сатуға қатынастырылған 66,18 тонна күнес ақ қой фермасының сапалы биязы қой жүнінің өңделмеген жүнін ең соңында Жазян Бәнән шаруашылық шекті серіктестігі әр килограмын 50,2 юандық бағамен түгелдей бәсекемен сатып алды. 2002 жылғы еліміз ішіндегі биязы қой жүнінің әр килограмының 49,6 юан болу тарихи жоғары өткелінен бір жолда өтіп, мемлекеттік биязы қой жүнін бәсекелестіре сатудың ең жоғары жеке бағасын жаңалады.

Күнес ақ қой фермасы жүнгі пиязы жүнді қой мекендеген атқа ие ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігі куәландырған сапалы елімізде өндірілген қой жүні маркасының өзекті базасы. Сондай ақ мемлекет автономиялы район сынды екі дәрежелі түбітті қой шаруашылығы тәжірибе пункті. Көп жылдан бері пиязы қой жүнін бәсекелестіре сатуда саудаласу бағасы мемлекет бойынша

алдыңғы орынды орнықты иеледі. Күнес биязы қой жүнінің базар бағасында соңғы жылдардан бері толқу жоғарылау жағдайы жарыққа шықты. 2022 жылы бәсекелестіре сату бағасы килограммы 33,8 юан болса, 2023 жылы келісім сауда бағасы килограммы 30 юанға төмендеді. 2024 жылы килограммы 33,8 юанға қайта оралды. 2025 жылы килограммы 36,7 юанға жоғарылады. 2026 жылы секірмелі жоғарылауды жүзеге асырды. Бағаның қымбаттау мөлшері көрнектіленіп, базардың мойындау дәрежесі өртіш жоғарылады. Соңғы жылдардан бері Күнес Аққой фирмасы мемлекеттің түбітті қой шаруашылығы технология жүйесі мамандар ұжымына сүйеніп, тұқымын қорғап, асыл тұқымды жетілдіруге барынша күш салып, ерекше биязы жүнді қой мен көп тілдейтін биязы жүнді қой жетілдірудегі қиын мәселелерді шешіп, қой жүнінің жіңішкелігі мен ет түсімі қуатын теңгеріп, фермадағы 18,5 микрометрден төмен ерекше жіңішке жүннің салыстырмасы жыл сайын жоғарылап, шикізат сапасы еліміз ішіндегі бірінші сатылы қосынды орнықты иеледі.

Еліміз ішіндегі жоғары деңгейдегі жүнтоқыма базарының қамдау қажетсіну тепе-теңдігінің бұзылуы да базар жағдайын жебеудің себебіне айналды. 2024 жылы бүкіл еліміздегі биязы қой жүнінің жалпы өнім мөлшері 75 200 тоннаға төмендеп, ұқсас мезгілдегіден 6.1% төмендеді. Елімізде өндірілген жоғары деңгейдегі қой жүнімен қамдау жеткіліксіз, жоғары деңгейдегі шикізаттың тапшылығы көрнекті болды. Мемлекеттік санақ мекемесінің санды мәліметіне қарағанда, сол жылы қой жүні мен шүйкенің импорт мөлшері ұқсас мезгіліндегіден 9.4% артқан. Оның үстіне еліміздің жоғары деңгейде ерекше жіңішке қой жүнінің импортқа сүйену дәрежесі 80%-дан асып, базардың сапалы елімізде өндірілген қой жүніне болған қажеті үздіксіз арта түсті.

Сонымен бірге халықаралық базар жағдайы елімізде өндірілген қой жүнінің жоғарылауына өріс ашты. Дүние жүзіндегі ең үлкен биязы қой жүнін экспорт ететін ел Австралияның 2025-2026 жылғы өндіріс маусымындағы қой жүнінің жалпы өнім мөлшері ұқсас мезгілдегіден 12.6%-дан 245 мың тоннаға дейін төмендеп, жоғары деңгейдегі мергинос ерекше биязы қой жүнімен қамдау 100 жылға таяу уақыттан бергі төмен деңгейге түсті. Халықаралық бәсекелестіктерге сату бағасы 2025 жылы 7 айдағы қой жүні маусымынан бастап әр килограммы 1208 Австралия ақшасынан өсіп, 2026 жылы 2 айда әр килограммы 1716 Австралия ақшасына көтеріліп, арту мөлшері 45%-дан асты. Импорт етілген шикізатының өзіндік құны зор дәрежеде жоғарылап, еліміз ішіндегі жүн тоқыма кәсіпорындары күнес сияқты, жергілікті сапалы қой жүні базасына арт-артынан ойысып, бәсекелестері сату бәсекелесе баға көрсету ынтасы өрлеп, келісу бағасын тікелей жоғарылатты.

Мемлекеттік түбітті қой шаруашылығы технология жүйесінің басқалымы Чың Вэньшин былай деді. Күнестің биязы қой жүнінің бағасы тарихтағы ең жоғары деңгейді жаратып, елімізде өндірілген ерекше биязы қой жүнінің халықаралық жоғары деңгейдегі Австралия қой жүнімен иықтірес етін бәсекелік қуатқа ие екендігін толық дәлелдеді. Сондай-ақ еліміз ішіндегі түбітті жүн кәсібінің сапалы тұқым жетілдіруге, сапалы даму жолымен жүруге табанды болуына пәрменді дәлел әзірледі. Болашақта сапалы тұқым байлық абзалдығына сүйеніп, елімізде өндірілген жоғары деңгейлі биязы қой жүні импортының орнын онан ары басып, еліміздің жүн тоқыма кәсіп тізбегінің дербес меңгеруге болатын жоғары сапалы дамуын ілгерілетуінен үміт зор.

тыңдап отырғандарыңыз «Отаным, баспанам» дейтін бағдарламамыз. Арындаған Шинжаң айдарында батыс солтүстік мұнай алабының фотоволттық көміртегі мүлкін Германияға сатқандығын білейік. Таяуда Чунго мұнай химия батыс солтүстік мұнай алабы бөлімше серіктестігі 25.5 мегаваттық Германияның UER фотоволт нысаны ығыстыруды азайту мөлшерін өкімет тарап қол қойып таратуды және шетелде толық сомада сатуды сәтті орындап, шекараттаған көміртегі мүлкі саудасының жалпы барысын жабық айналымды тиянақтандыруды жүзеге асырды. Бұл батыс солтүстік мұнай алабының фотоволттық көміртегі мүлкінің Еуропаның көміртегі базарымен сәтті ұштасқандығын, шекара аралық көміртегі мүлкінің толық сомада базарланып, нақ ақшаға айналғандығын, жаңа энергияны тасымалдау қорғау жүйесінің халықаралық өлшемге жеткендігін көрсетеді. Германияның UER, яғни жоғары буындағы ығыстыруды азайту механизмі Германияның сұйық жанар заттарды сататын кәсіпорындарының вәдеде тұру шекара сыртындағы көміртегі сенімділік механизмі, кәсіпорын шекара сыртындағы арнаулы механизм мойындаған ығыстыруды азайту мөлшерін сұйық жанар заттарды сататын кәсіпорындардың ішінара көміртегін ығыстыруына толайластыруын сатып алуына болады. Бұл механизмді тексеру дәрежесі көп, белгілемеге үйлесетін өлшемі жоғары, үстінде тексеру қатаң болып, халықаралық көміртегі базарының тану дәрежесі төтенше жоғары сауда жүйесі болып табылады.

Осы ретке саудадағы 25,5 мегаватттық фотоволт нысаны 2024 жылы салынып болып, 5 өлшемденген таралмалы фотоволттық электр станциясынан құралады. Нысан түгелді электр қуатын орналастыру текшесіне жалғанып, алыс аралықта тасымалдау, қорғау, адамсыз күзету, зерделендіріп басқару үлгісін атқарып, төрт түрлі

Автобот құрылысын тексеріп жөндеу, басқару тізімін сәйкесті орнатып, өлшемденген есеп дәптері жүйелі тасымалдап қорғау, толық қабылдау сынды, кемелді жүйе арқылы шекара аралық көміртегі мүлкін ашуға қатты бөлшек негізімен басқаруды қамтамасыз етуді бекемдеді.

Бұл нысан жүнгінің тұңғыш рет тиянақтанып саудаласқан UER нысаны. Сондай еліміз ішіндегі оқсас мезгілдегі өтініш беру толымығына ие болған 7 оқсас түрдегі нысаның ішіндегі шегара аралық жалпы барысты сәтті орындаған бірден бір сауда мысалы. Нысанды батыс солтүстік мұнай алабы мен жүнгі мұнай химия көмірдегі кәсібі ғылым технология шекті жарна серіктестігі селбесі башқан. Ұжым Германия одағы қоршаған орта мекемесінің ең жаңа саясаттық ережесіне дәлме-дәл тураланып, батыс солтүстік мұнай алабындағы 75 фотоволттық пункттен сапалы нысандарды таңдап, ілгерінді кейінді Германияның қатысты серіктестіктерінің үстінде тексеру. Кәсіптік заң орнының белгілемеге үйлесуін тексеру, арнаулы бажы істерін тексеру сияқты төрт кезекті халықаралық беделді құрылымдардың көп сатылы тексеруінен өтті.

2026 жылы 5 айда нысан Германия одағы қоршаған орта мекемесінің ресми бекітуімен таратылып, жалпы ластаттардың шығарылуын азайтын мөлшері 12500 тонна көміртегі қостотығының эквивалентті тексеріліп тұрақтандырылды. 6 айда ластаттардың шығарылуын азайтын мөлшері шетелде толық сомада сатылуды орындап, түгелдей Германияның терминал базарына сатылды. Келіскен әр тоннасының жеке бағасы 38.365 евро болды. Қазір алғашқы топтағы сатып ақшасы толық сомада есепке кірді. Қалғаны сапа қамсыздандыру сомасы 2027 жылы есеп жабуды орындайды. Селбесіп бөлісу келісімі бойынша батыс солтүстік мұнай алабы сәйкесті пайдаға кенеліп, фотоволттық жасыл электр өндірісі мен шекара аралық көміртегі мүлкін сыртқа сатудың қос бағытта кірісін арттыруды жүзеге асырады.

Атыс солтүстік мұнай алабы инженериялық қызмет өте орталығының меңгерушісі У Джиндун былай деді. Осы ретке шекара аралық көміртегі саудасының сәтті тиянақтануы жасыл электр өндірісі мен көміртегі мүлкін нақ ақшаға айналдыруды бірлестіру сынды қос бағытта пайда табудың жаңа үлгісін жасампаздықпен орнатып, еліміз ішіндегі мұнай, табиғи газ кәсіпорындарының халықаралық көміртегі базарына қатынасуына, көміртегі мүлкінің құнын барынша арттыруына бағалы нақты тәжірибе топтады. Бұл жүнгінің мұнай химия жоғары буынындағы бөліктердің әлемдік көміртегі базары бәсекесіне қатынасуындағы белгі сипатты жаңалық болып табылады.

Соңғы жылдары батыс солтүстік мұнай алабы жасыл төмен көміртектіге бұрылыс жасау жарыс жолын үздіксіз ішкерлей зерттеп, фотоволт нысанының тұтас тізбекті құрылысында айналымды қорғауды күш сала ілгерілетті. Қазір фотоволттық жалпы генератор агрегаттарының сиымдылығы 80 мегаватт болып, жылдық орташа төк тұратын мөлшері 100 миллион киловатт сағаттан асып, жылына

84200 тонна көмір қышқыл газын ығыстыруды азайтуды жүзеге асырып, мұнай, табиғи газ өндірісінің жасыл электрдің орнын басым мөлшері 38,85%-ға жетіп, жаңа энергияны көлемдендіру, өлшемдендіру, зерделендіріп дамытудың өнімділігі көрнектілене түсті.

0: жарқын есімдер.
1: Жарқын есімдер айдарында Үрімжі қаласы мидың райына Дипаң мәлісі Дұңшан әлеуметтік аумағы мейірі жеткізіп ерікті қызмет етіп әтіретін таныстырамыз. 7-ші айдың 8-ші күні түстен кейін Үрімжі қаласы мидың райына Дипаң мәлісі Дұңшан әлеуметтік аумағының бірінші қабатында 80 жастағы Жангүйлән кірісімен Лиу Джинши тез адымдап алдынан шығып қарсы алды. Осы күні әлеуметтік аумақ халыққа қолайлы әлеуметтік игілік шаш алу қызметін өрістетті. Жангүйлән ерте келіп шашын алдырмақшы болды. Лиу Джинши қатты сүйеп отырғызып, қарсы жақтың қажетін сұрағаннан кейін шаш алатын ұстазға қадағалап тапсырды. Осы шағын қимыл бөлмесінде басқа еріктілер де өз міндеттерін өтеп, қызып ынтамен қызмет етеді. Қимылға қатынасуға келген тұрғындардың аяғы үзілмей, қимыл орны қарбылас болғанымен тәртіпті болды. Пейіл 57 жастағы Лиу Джинши Тұңшан әлеуметтік аумағы мейірі жеткізіп ерікті қызмет өтеп әтіретінің бастамашысы. Әлеуметтік игіліктің әуелгі мақсатына тоқталған Лиу Джинши алдыңғы жылы қыста ол досының тапсыруымен шағын аумақтағы жалғыз тұратын бір қарттың көкөніс сатып алуына бастан аяқ көмектесіп келгенін, көкөністі жеткізіп бергенде ол тағы қартқа көмектесіп үй шаруасын істейтіндігін, бір мезгіл араластықтан кейін ол ерікті қызмет етіп әтіретін құрып, қарттарға арнаулы көмек беруге бекігенін айтты.

Лиу Джинши, бәріміз де қартаямыз, сондықтан мен қарттар үшін нақты істерді істегім келді деді. Әлеуметтік аумақтың көмегінде биыл жыл басында ол тағы ізгі ниетті екі тұрғынмен бірге еріктілер шағын әтіретін құрады. Жалғыз тұратын қарттар көкөніс дәрі-дәрмек сатып алмақшы болғанда, қиыншылығы бар тұрғындар уақытты көмектесіп сүйем өлдеуге мұқтаж болғанда немесе әлеуметтік аумақтың орта тазалығын оңауға тура келгенде қажет етсе болғаны осы шағын әтіретте дереу пайда болады.

Тұрғын Ли Шуфан, Лиу Джиншидің осы іске күнде табанды болғанын, қарымжы тілемейтін бодауын көптеген тұрғын өз көздерімен көрген соң, олар да Лиу Джиншиді өздіктерінен іздеп келіп, ерікті қызмет өтеп әтіретіне қатынасып, мейір сүйіспеншілікпен күш-қуат жеткізгісі келетіндіктерін айтты.

Бірте-бірте осы үш адамдық шағын әтірет үздіксіз зорайды. Қазір Лиу Жинши бастаған Тунгшен әлеуметтік аумағының мейір жеткізіп ерікті қызмет етіп әтіретінде 70 ерікті бар. Мүшелер әлеуметтік аумақтағы партия мүшелері, зейнетке шыққан кадрлар, жеке кәсіпкерлер, мектептегі оқушылар, ауылына қайтқан жастар сияқты қауымды қамтиды. Олардың жасы 10 неше жастан 60 неше жасқа дейін бол, бәр сала әр кәсіптен келген.

ұжымын зорайумен бірге Лю Джиншида ерікті қызмет ету үлгісін үздіксіз арнаға түсіріп, әлеуметтік аумақтың іс жүзіндік қажетімен ұштастырып, үнемілік ерікті қызмет ету жүйесін құрды. Қарасты аумақтағы жалғызілік қарттарға, панасыз қарттарға қарата ұжым бірге бір мейір жеткізіп, қарау қызмет етеуін алға қойып, мерзім бойынша үйіне барып, қал сұрап, тазалық істеп, зат сатып алып беріп, серік болып әңгімелесті. Қиыншылығы бар отбасыларына, мүгедек қауымға бағыттай отырып, мейір жеткізіп, жылу атау, заттық көмек беру, кәсіптенуге ақыл кеңес беру сияқты халыққа қолайлы қызмет өтеуді өрістетті.

Лиудин Ши былай деді, ұжым басқаларға шын ниетімен көмектесу, сізгі ниетпен мейір жеткізіп әуелгі мақсатынан жазбай, атақ абыройға бойырмай, үн-түнсіз үлес қосты. Мереке мейрамдарды еріктілер демалыс уақытынан бәз кешіп, қарасты өңірдегі жалғызілік қарттар мен қиыншылығы бар отбасыларын аралап, қалсырап, күріш, ұн, астық, азықтық, май сияқты тұрмыстық бұйымдарды жеткізіп берді. Жайшылықта тұрғындардың көршілер ара даушарды тұрмыстағы ұсақ түйек істерді шешуіне ырықтылықпен көмектесіп, әлеуметтік аумақтың өркениетті орын құру, халыққа қолайлы қызмет өтеу сияқты қызметтеріне белсене атсалысып, болмашы әрекеттер арқылы бұқараның қиын мәселелерін шешті.

Жангүйлан қарт осы еріктілерді аузы қалғанда ерекше тебіренді. Ұзақ жыл жалғыз тұрған оның тұрмысындағы үлкендікшілік қиыншылықтарды еріктілер қашан болсын ден қоя шешті. Осы серік болымен көмектесіп оның тұрмысына көптеген жылулық жеткізді.

Бір адамның істеген жақсылығы болымсыз жарық болса, көптің істеген жақсылығы құс жолына айналады. Тұңшан әлеуметтік аумағы парткомның шуджиі Лиу Джин былай деді. Болашақта жалғасты әлеуметтік игілік әуелгі мақсатынан жазбай, тіпті де көп ерікті күштерді ұйыстырып, ерікті қызмет өтеу мазмұнын ашалап, қызмет өтеу көлемін кеңейтіп, тіпті де көп тұрғынды ерікті қызмет өтеуге атсалысуға жетектеп, қарапайым істер арқылы көрші қолаңдарға мейірі сүйіспеншілік жеткізіп, болмашы сәуле арқылы ұлы сүйіспеншілік топтап, әлеуметтік аумақты басқаруға сарқылмайтын күш істейміз.

Радио тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламамыздың бүгінгі берілімін осыраға дейін жалғастырамыз. Тікелей жүргізген Серік Құмарұлы. Аман, сау болыңыздар.

Жаңа ғылым технология тәсілі арқылы бейзаттық мәдени мұралардың тартымдылығын әйгілеп, анағұрлым көп адамның бейзаттық мәдени мұраларды түсінуіне, ұнатып қалуына, бейзаттық мәдени мұраға мұрагерлік етуге атсалысу.

0: ұна мүмкіндік жасады. Бейжің қаласы мен Бингтуан 14-ші шысы Күнюй қаласының бірлескен көрме аумағында бейзаттық мәдени мұраларға мұрагерлік етушілер Бейжің қуыршақ театрын, Күнюйдің дутар жасауын 12 мұқамды ұштастырды. Қуыршақ театр қойылымында Ван Тұңшу мен жұбайының мұқамды құтқарған әсерлі әңгімелері тартымды қойылып, тамылжыған дутар музыкасымен сүйемелденді. Екі түрлі ұқсамаған көркемөнер формасы тоғысып өзгеше мәдениет шұғыласын шашты. Көрермен Ваң Синтоң: «Меніңше Бейжің қуыршақ театры мен Шинжаңның осы бейзаттық мәдени мұралары өте жақсы тоғысқан, ерекше таңғажайып сезіледі. Мұндай форма арқылы менің бейзаттық мәдени мұраларға анағұрлым қызығуым, түсінігім арта түсті», деді.
1: Сахналық көрмеден тыныш күйдегі көрмеге дейін осы кезекті қимылдың жалпы барысына тоғысумен бірге өмір сүру ұстанымы сіңірілген. Әрқайсы көрме залдары көп негізді форма мен өңіраралық бейзаттық мәдени мұралар мәдениетінің бірге тоғысуын әйгілеп, дәстүрлі бейзаттық мәдениет мұраларының өңірлік шектемеден шығып, шыржаңа өміршең күшін тасқындатуына мүмкіндік жасады. Жазиан өлкесі мен Ақсу аймағының бірлескен көрме аумағында көрмеге қойылған Шеужудың шаруалар суреті мен Долан шаруалар суреті Чанчжаңның оңтүстігіндегі әсемдік пен Шинжаңның арынын әрлей түсті. Жазиан өлкесінің бейзаттық мәдени мұралары нысанының Чаасиң ошақ суретінің уәкілдік мұрагері Жаушыңбо тілшіге осы ретке қимылға Шинжаң элементі бар ошақ суреті туындыларын арнаулы жараттық дей келіп, әрбір ошақ суреттің ұқсамаған мағынасы бар. Бұл жолы мен сызған суреттегі анар ұлттар ынтымағына уәкілдік етеді, сондай ақ қарғалдақ Шинжаң халқының қайсарлық рухына уәкілдік етеді. Ошақ суретте бейнеленген қуаныш пен бақытты Шинжаңға келсе екен, Шинжаң халқының әр отбасының ошақтарының жылы, әр жылдың берер сыйы болуын тілеймін. Осындай қимыл арқылы ұқсамаған жерлердегі мұрагерлермен өзара пікір алмастырып үйренеміз, деді.
0: Енді станциямыздың бейзаттық мәдени мұралардың өзара үлгі алып тоғысуы арқылы жұңқа мәдениетін шынайы мойындауды күшейтті деген жолуын тыңдаңыздар. Бейзаттық мәдени мұра жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің маңызды құрамдас бөлігі, жұңқа өркениетінің үздіксіз жалғасуының жанды айғағы, ұлттар сүйіспеншілігін жалғастырудың, мемлекеттің тұтастығын қорғаудың маңызды негізі. Осы кезекті бейзаттық мәдени мұра жағында Шинжаңға көмектесу негізгі тақырыптық көрме қимылы, көрме аумағын бірге тоғыстыру, шеберлікті бірге жарату арқылы өңір аттаған мәдениет ауыс-түйіс текшесін құрып, әр ұлт мәдениетінің өзара үлгі алуын, тоғысуын жанды түрде әмәлиетті әйгіледі. Бейжің қуыршақ театры 12 мұқаммен кездесті. Жозяңның шаруалар суреті мен Шинжаңның шаруалар суреті бір-біріне чұғыла шашып, түрліше өңірдегі мұрагерлер қол ұстаса жасампаздық жаратып, мәдениеттің тоғысуын қағаз жүзінде ғана қалдырмай, аңғаруға, сезінуге болатын жанды әмәлиетқа айналдырды. Біз Шинжаң жақсы жер мәдениет маркасын үздіксіз жарқыратып, түрлі түсті бейзаттық мәдени мұра ауыс-түйісі, ықпалдастық арқылы, жер-жердің мәдениет аралығын үздіксіз жақындатып, мәдениетті шынайы мойындауды күшейтіп, нақты, жанды, өнімді түрде жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуымыз керек.
1: Станциямыздың хабары: таяуда автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зумрат Обыл тексеру зерттеу группасын бастап Қашқар аймағына, Қызылсу Қырғыз автономиялы облысына, Әлеғазақ автономиялы облысына барып, шекара өткеліндегі мемлекет қақпасы, Бақша райондағы кәсіпорын, түйінді нысан құрылыс алаңы сияқты жерлерге барып, шаруашылық сауда ортасын үздіксіз сапалландырып, халықтық шаруашылықтың жоғары сапалы дамуын жебеуді арқау етіп, арнаулы тақырыптық тексеру зерттеу жүргізді. Ол былай деп баса дәріптеді: «Басшужи Ши Цзиньпиннің халықтық шаруашылықты дамыту және шаруашылық сауда ортасын сапалландыру жөніндегі маңызды пайымдауларын терең түсініп, партия орталық комитетінің шешімдерін, орналастыруларын және автономиялы райондық парткомның қызмет орналастыруларын дәйектілендіріп, тиянақтандырып, Чонхуа Халық Республикасының халықтық шаруашылықты жебеу заңын, Шинжаң Ұйғыр Автономиялы районының шаруашылық сауда ортасын сапаландыру ережесін жаппай дәйектендіруді, атқаруды шын мәнінде ойдағыдай игеріп, базардың өміршеңдік күшін тасқындатып, даму тебінің арттырып, халықтық шаруашылықтың дамуын, зорайуын, үздіксіз

0: себеп Шинжаңның жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге пәрменді қозғаушы күш қосу керек. Зумрат обыл әлгерінді кейінді Еркештам шегара өткелі, Қашқар кедені, Қорғас шегара өткелі, Қорғас құрлықтық порт қалғаралық зат айналымы бақшасына барып, шегара өткелінің кеденін өткізу өнімділігі, кәсіпорындарға тиімділік жасау саясатының тиянақтану сияқты жағдайларды ұғысып, былай деп атап көрсетті. Елші және халық арасында екі базарды анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, жаңа даму жүлгесіне ырықтылықпен қызмет өтеп және тоғысып, шегара өткелі құрылысын үздіксіз күшейтіп, кеденнен өткізу үлгісінде жаңалық ашуды тереңдетіп, шегара өткелдерінің информациялану, зерделену деңгейін жоғарылатып, ішке сыртқа есік ашудың қозғалыс энергиясын онан ары жандандыру керек. Шинжаң халықаралық төрелік айту мекемесі Қашқар бөлімші мекемесінде Зумрат обыл шетелге қатысты заңды қызмет өтеу қызметінің өрістетілу жағдайын ұғысып, былай деп баса дәріптеді. Кәсіптік абзалдылықты сәулелендіріп, Гуандун, Шинжаң екі жердің заң мен басқару саласындағы селбестігін үздіксіз тереңдетіп, бір белдеу бір жол құрылысына белсене қызмет өтеп, Шинжаңның базарланған, заң мен басқарылатын, халықараланған бірегей шаруашылық сауда ортасын қалыптастыруына күш істеу керек.
1: Зумрат обыл Қашқар Сыликаң зерделі ғылым технология чекті серіктестігіне, Шинжаң Дабо дәр-дәрмек кәсібі шекті серіктестігіне барып, кәсіпорын жауаптылар мен ішкерлей пікір ауыстырып, кәсіпорындың өндіріс шаруашылық сияқты жағдайларын ұғысып, кәсіпорынды даму сенімін бекемдеп, саясаттық орайды мықти керіп, өнімнің қосымша құны мен базардың бәсекелік қуатын жоғарылатуға шабыттандырды. Ол былай деп баса дәріптеді. Қауіпсіздік көмескі қатерін бір-бірлеп тексеруді, ретте оңауды ұдайландырып өрістетіп, қауіпсіздікті, өнімділікті қатар жоғарылату қажет. Қатысты тараулар ырықтылықпен алда жүріп, тәлмедәл қызмет өтеп, кәсіпорынның зорайуын, күшеюін, сапаллануын жебеу керек. Зумрат обыл Монғолгүре ауданындағы Маяк зиялы жастар сарайына барып, Хыжаулыңның ізгі істері көрме залын экскурсиялады. Ол былай деді. Хыжаулың жолдас кезінде Монғолгүре аудандық 15-16 кезекті халық құрылтайының уәкілі болған. Оның халыққа деген қалтқысыз, кіршіксіз сүйіспеншілігі, ұзақ уақыт үлес қосу сынды нақты істеу стилі әрбір уәкілдің үйренуіне татиды. Әр дәрежелі халық құрылтайы уәкілдері бастан аяқ дұрыс нәтиже көзқарасын жетекшетіп, үлгілерге тураланып, дәуір жауапкершілігін әйгілеп, социалистік осы замандаған Шинжаң құруға халық құрылтайының ақыл парасаты мен уәкілдік күш-қуатын арнауы керек. Ли Нинпин, Дилшат Қыдырқан қатарлылар тексеру зерттеуге қатынасты.
0: 7 айдың 30-шы күні мемлекет бойынша бір жолда кеңейтіп салынған аралығы ең ұзақ жоғары қарқынды тас жолының саны мемлекет тас жолы 30-шы линиясы. Лянингган Қорғаш жоғары қарқынды тас жолының Шеншенша Құмыл тұйық бөлігін кеңейтіп салу инженериясы бітіп, автокөлік қатынады. Енді станциямыздың тілшісі Қауман Құйдың хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке автокөлік қатынаған Шеншенша Құмыл тұйық бөлігінің жалпы ұзындығы 537 км, қос бағытты 4 автокөлік жолынан қос бағытты 8 автокөлік жолына дәрежесі көтерілді. Жобаланған сағаттық жылдамдығы 120 км, жол тағанының кеңдігі 28 метрден 42 метрге кеңейді. Нысанда автокөлік қатынағаннан кейін автокөліктердің өңір жаттап бір бағытта қатынауы 2 сағаттан астам қысқарады. Жаңа жолда жүру әкелген өзгерісті шынайы сезінген Бейжіңнен Шинжаңға өз көлігімен саяхаттай келген саяхатшы Яу Жинже қос бағытты 8 автокөлік жолы өте кең, жол өте тегіс екен, жүрісіміз өте жайлы болды деді. Шинжаң қатынас қаржы қосу тобы, Құмыл бөлімші серіктестігі парткомының шуже, бас меңгерушісі Утау, жолдың тұтас желісіне 22 айланба жол ақалу пункті орналастырылып, ақалу тізімі ашық үлгіден жабық үлгідегі тораптанған ақалуға өзгертілді деп таныстыра келіп былай деді. Жеке автокөліктің ақалу пунктінен шығу уақыты 30-35 секундтан 10-15 секундқа қысқарады. Автокөлік жолы автокөлік ағынына сай зерделі реттеледі. Бұдан сырт, нысан тұтас өңірлік цифрлы сезіну, қорғану жүйесін орнатып, түрлі зерделі жабдықтармен ұшу аппараттарына сүйеніп, бір аптада тәулік бойы өңірлік бақылап өлшеп, жол жағдайының қауіп қатерін алдын ала тұжырымдап, бір жақты етіп, шоферлар мен жолаушыларға қауіпсіз қатынау ортасын әзірлейді. Бұл нысан 2023 жылы 12 айда құрылыс бастап, 2 жылдан астам уақытта жолдың қатты бөлшектерінің дәрежесін жоғарылатып қана қоймай, тұтас желідегі қызмет өтеу аумақтарының қызмет өтеу сапасында жоғарылатты. Қазір тұтас желідегі 12 қызмет өтеу аумағына 80 зарядтау құрылғысы, тәулік бойы жұмыс жүргізетін 12 май құю, газ құю пункттері орналастырылды. 8-ші айдың 10-шы күні зарядтау қызмет өтеуі жаппай қамтылады. Әрқайсы қызмет өтеу аумақтары автотұрақты кеңейтіп, сәйкесті құрылғылардың дәрежесін жоғарылатып, шоферлар үйін көбейтіп, желіден сақтану қалтқысын, орта су айналым жүйесін сәйкесті құрып, шоферлар мен жолаушылардың жүріс-тұрыс сезінісін жан-жақты сапалландырды. Құмылғалалық қатынас тасымал мекемесі парткомының шуже, орынбасар мекеме бастығы Уаң Ютау, нысанда аптүгіл қатынау желі бойындағы экономикалық қоғамдық дамуда маңызды мәнге ие, дей келіп былай деді. Жалпылық қатынас пен зерделі жүйені ақаусыздандырып, жоғары қарқында темір жол мен мемлекеттік, өлкелік негізгі желілер мен саунаусыз ұштастырып, тас жол, темір жол бірлеспе тасымал торабын және Шинжаңның көмірін сыртқа тасымалдаудың негізгі жол торабын жедел құруға тиімді. Шығыс Шинжаңның саяхат дәлізін ашып, шекара ішіндегі саяхат көрініс түйіндерін өнімді түрде тұтастырып, жол торының қызмет өтеу құрылғыларының дәрежесін жоғарылатып, Шинжаң қатынасы жақсы, қызмет өтеу маркасын жалпы беттік жарқыратып, Шинжаңға кіріп шығатын тас жол негізгі арнасының қатынау қуатын еселеп арттырады.
1: 7-ші айдың 30-шы күні Джунго мұнай табиғи газ тобы Шинжаң мұнай алабы мұнай алу 2-ші зауытының 81-ші нөмірлі табиғи газды бір жақты ету пункетінің дәрежесін жоғарылату жаңалау инженериясы ресми өндіріске қосылды. 15 күн сынақ ретінде орнықты айналым жүргізгеннен кейін пункетте жаңадан салынған күндік өнімі 1 миллион 500 мың текше метрлік таяз суыту жабдығы жаппай іске қосылып, тұтас пункеттегі мұнай алабының күндік қосалқы газды бір жақты ету қуаты бұрынғы 2 миллион 500 мың текше метрге жетпеуден 3 миллион 900 мың текше метрге көтеріліп, бір жақты ету пункетінің көлемі батыс солтүстіктегі ең үлкеннен ел ішіндегі ең үлкенге дәрежесін жоғарылатты. Енді станциямыздың тілшісі Чу Езіңнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Қосалқы газ дегеніміз мұнай жинаған кезде жерасынан бір уақытта атылып шыққан табиғи газ. Джунго мұнай табиғи газ тобы Шинжаң мұнай алабы мұнай алу 2-ші зауыты табиғи газды бір жақты ету пункетінің бастығы Уаң Бин таныстыра келе. 81-ші нөмірлі табиғи газды бір жақты ету пункетінің жаңа құрылғысы бір жақты еткеннен кейінгі қосалқы газдың күкірт құрамы, су шық нүктесі, су тегі шық нүктесі сынды үш көрсеткіш мемлекеттік бірінші түрдегі газ өлшеміне жетті. Сонымен бірге бос ығыстыру мөлшері 30 миллион текше метр азайып, 4585,6 тонна көмір қышқыл газының ығыстырылуын азайтып, ортаны қорғау өнімділігі көрнекті болды деді. Джунго мұнай табиғи газ тобы Шинжаң мұнай алабы мұнай алу 2-ші зауыты парткомының мүшесі, орынбасар зауыт бастығы Ни Шаолуң, дәрежесін жоғарылату жаңалау нысаны таяз суыту құрылғысын жаңадан құрудан сырт, тағы парасатты понки талан құрылысын өрістетті дей келіп былай деді. Біз газ бұлты кескінін енгізіп, лазер нұры арқылы метан тексеру өлшеуді кемелдендіріп, зерделі қауіпсіздік бас киімін, шарлау тексеру құл темірін жалпыластырып, тұтас өңірде аңғаратын, адам мен машина сәйкескен стреволы қорғаныс торын қалыптастырып, санды мәлімет арқылы қозғаушылық ететін зерделі пункет алаңына нық қадам тастадық.
0: 7-ші айдың 28-ші күні батыстың газын шығысқа жеткізу, 2-3 линиясындағы кеңсай құбыр инженериясының 2-ші нөмірлі туннелі тұтастырылды. Енді станциямыздың тілшісі Чу Езіңнің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Батыстың газын шығысқа жеткізу 2-3 линиясындағы кеңсай құбыр инженериясы еліміздің батыс бөлігіндегі энергия жеткізудегі шешуші меңгеру сипатты түйінді инженерия. Сондай-ақ газ қайнарымен еліміздің орта шығыс бөлігіндегі газдан пайдалану базарын тұтастыратын өзекті маңызды арна есептеледі. Бұл инженерия 2023 жылы 10-ші айдың 15-ші күні құрылыс бастаған негізінен туннель инженериясы, линия және бекет алаңы инженериясы сияқты құрылыстарды қамтиды. Мұның ішінде туннел құрылды.

0: Осында 4 тау туннелі салынған, жалпы ұзындығы 23,147 километр. Мемлекеттік құбыр торабы тобы, батыс бөлік құбыр серіктестігі, Кеңсай бөлігі нысанының атқарушы орынбасары меңгерушісі Леопфух тілшіге, осы рет тұтасқан 2-ші номерлі туннелдің жалпы ұзындығы 4236 метрдей келіп былай деді. Біз бетон құю сынды жасау шеберлігін сапаландыру, арнаулы бетон құю тұғырын белгілеу арқылы қазу машинасының үздіксіз өңгіп қазуын, артқы жақта құйылған бетонды қатыруды бір уақытта аяқтатып, туннель қазудағы бостықты дер кезінде толтырып, жер қабаты мен жер бетінің шөгуін өнімді тізгіндеп, қоршалған жыныс құрылымын бекемдедік. Бұл ұзын туннель құрылысына бетон құюдың құрылыс мерзіміне тұсау болу мәселесін шешумен бірге, туннельдің тұтас тұлғалық су өткізуге қарсылық қуатын жоғарылатып, туннельдегі құбыр пластинкасымен, төңірегіндегі қоршамалы жыныстармен тез арада орнықты тұтас тұлға қалыптастыруына мүмкіндік жасадық. Қазір батыстың газын шығысқа жеткізу 2-3 линиясындағы Кеңсай құбыр инженериясының жалпы тұлғалық құрылыс қарқыны 66%-ға жетті. Леофухо инженерия жаппай салынып іске қосылғаннан кейін батыстың газын шығысқа жеткізу құбыр торабының газбен қамдау орнықтылығымен шұғыл жағдайға төтеп беру қамдау деңгейін жоғарылатады. Сонымен бірге инженерия Шинжаңның байлық басымдығын экономикалық даму басымдығына айналдырып, жергілікті орынның негізді құрылғы құрылысымен кәсіп саласының дәрежесін жоғарылатуға жетекшілік етіп, бүкіл елдің жоғары сапалы дамуына көмірқышқыл газын тізгіндеу, бейтараптандыру нысанасын тиянақтандыруға жасыл қозғаушы күш үстейді деді.
1: Таяуда районымыз Джунго Шинжан еркін сауда сынақ районының биологиялық дәрдермектердің тұтас кәсіп саласы тізбегін ашық ұстауын, жаңалғаша дамуын қолдау жөндегі бір ғанша шараны шығарып, биологиялық дәрдермек кәсіп саласының дамуының жаңа қозғаушы қуатын жан жақты жандандырды. Енді станциямыздың тілшісі Лиу Кайдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Биологиялық дәрдермек кәсіп саласын зор күшпен дамыту автономиялы районның стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіптерді жетілдірудегі зорайтудағы түйінді бағыттарының бірі. Шинжаң еркін сауда сынақ районы бүкіл Шинжаңдағы биологиялық дәрдермек кәсіпорындарының 70%-дан астамын шоғырландырып, тамаша кәсіп саласы негізін әзірлеп отыр. Осы рет шығарылған шара еркін сауда сынақ районы құрылғаннан бергі тұңғыш кәсіп саласы тізбегінің шоғырлы жаңалық ашу шарасы. Биологиялық дәрдермектің тұтас кәсіп саласы тізбегін ашық ұстау, жаңалғаша дамытуына қуат істеуді арқау етіп, шаруашылық сауда ортасы, зерттеу ашу, жаңалық ашу, халғыраланған даму, өнімдерді жалпыластыру, факторлармен қамтамасыздандыру сынды 5 жақтан 19 түрлі нақты шараны алға қойды. Автономиялы райондық сауда істері меңгермесі еркін сауда сынақ районы түзімде жаңалық ашу басқармасының орынбасары бастығы Ван Хонде былай деді. Күшті шоғырландыра отырып, биологиялық дәрдермектердің өзекті технологиясынан қамал алып, автономиялы район дәрежелі келелі ғылым технология нысандарын орналастырып атқарамыз. Бір белдеу бір жол халғыралық дәрдермек селбестігін белсене тереңдетіп, халғыралық дәрдермек ауыз түйіс тұғырын орнатамыз. Биологиялық дәрдермек өнімдерін тиянақтандыруды, жалпыластыруды жеделдетіп, жұңғыша дәрі материалдарын өлшемдендіріп егу базасын құрып, еркін сауда сынақ районының ерекше дәрдермек құралдарын қолдануды көрсету тізімін орнатып, Шинжаң еркін сауда сынақ районының биологиялық дәрдермек кәсіп саласының жоғары сапалы ашық дамуына жан жақты дем береміз. Ван Хунде, биологиялық дәрдермек кәсіп саласы периоды ұзақ, ұсынылымы жоғары, бақылау басқаруы күшті сияқты ерекшеліктерге ие, кәсіп саласының дамуы көп тараудың сәйкесуін қажет етеді. Шарада кеден, денсаулық сақтау, саламаттық, дәрдермек бақылау басқару, ғылым технология, сауда істері сияқты 20-ші тараудың саясаты жинақталып, биологиялық дәрдермек егу, зерттеу ашу, жасау, қолдану сияқты маңызды буындар арқау етіліп, технологияда жаңалық ашудан, зерттеу ашудан өнімдерді өндіруге, қолдануға дейінгі саясаттар шоғырланып, шағын экология қалыптасты дей келіп былай деді. Биологиялық дәрдермек егу, зерттеу ашу, жасау, қолдану сияқты буындарды арқау етіп, үкімет функциясына бұрылыс жасау, шаруашылық сауда ортасын сапалландыру, факторлар байлығын орналастыру сияқты жақтарда тізімде жаңалық ашып, тұтас тізбекті реформа арқылы биологиялық дәрдермек кәсіп саласының сапасын жоғарылатып, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетеміз. Шинжаңның жұңғышы дәрі

0: материалдары байлығы мол. Уйғур шипагерлігі, дәрігерлігі, қазақ шипагерлігі, дәрігерлігі сияқты чунгоша дәрілер, ұлттық дәрілер мәйегі терең болудай өзгеше басымдығын тиянақ етіп, парықты ізденіш жасап, ұлттық дәрілердің жаңалығаша дамуын Синжаңның биологиялық дәрдәрмектерінің өзекті бәсекелік қуатын жоғарлатудың тетігі етеміз.
1: Санжу облыстық базар бақылау басқару мекемесі бір рет жаппай тексеру реформасының негізгі желі ауыртпалықты жеңілдету, түрге айыру, бірлесу, бір тұтас басқаруды тұтқетіп, бақылау басқару ұстанымын жаңалауды және бақылау басқару тәсілін қайта сомдауды ілгерілетіп, тұтас тізбек сәйкескен, тұтас саланы қамтыған, тұтас периодты жабық бақылау басқару жүйесін күш сала орнатты. Енді станциямыздың тілшісі Лияңның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. 7 айдың 28-ші күні Санжу облыстық базар бақылау басқару мекемесі ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақтары олары сияқты көп деген орынмен бірлесіп, қарасты аумақтағы кәсіпорындарды үлгі алып тексерді. Синжаң Масэнсан сүт шаруашылығы шекті серіктестігінде қалалық бақылау басқару мекемесінің қызметкерлері өндіріс рұқсаты толымдылығы, қызметкерлердің куәлікпен жұмысқа шығу жағдайы, сондай-ақ азық-түлік шикізаттарының сақталу мерзімі сияқтыларды тексерді. Серіктестіктің жауаптысы Ма Чыңлун тілшіге. Бұрын тексерудің барлығында бір түрді, бір тарау үлгі алып тексеретін, қазір көптеген тарау бірлесіп бір рет тексеріп, кәсіпорындардың қыруар ауыртпалығын жеңілдетті дей келіп. Биыл алдыңғы жарты жылда бір рет тексеріп, кәсіпорнымыздың ауыртпалығын барынша жеңілдетіп, өндірісті анағұрлым ден қоя игеріп, базарды кеңейтуімізге мүмкіндік берді деді. Санжу облыстық базар бақылау басқару мекемесі сенімділік бақылау басқару бөлімінің бастығы Яңлин былай деп таныстырды. Қазір көптеген тараудың көп түрлі жұмысты тексеруі бір жолда барып жалпы беттік тексеретін болып біріктірілді. Бүкіл облыстағы кәсіпорындарға барып тексеру жиілігі ұқсас мезгілдегіден 58% төмендеді, үстінде тексеру істері 38% қысқарды. Оғызуға қарағанда Санжу облысы кәсіпорындарға саятын 23 әкімшілік тексеру орнын ұйымдастырып, 209 түрлі тексеру ісін жалпы беттік тексеріп, қауіп-қатер дәрежесіне қарай қызыл, сары, жасыл 3 түс бойынша басқарып, жұмыс басында тексерілетін істердің 38%-ын үстінде тексермеуге немесе жанамалай бақылау басқаруға өзгертіп, кәсіпорындарды мазалауды туу бастан азайтқан. Сонымен бірге бір кәсіпке бір кітапша бойынша белгілемеге сай шаруашылық жүргізу бағдарламасын сәйкесті шығарып, істен кейін жазалауды істен бұрын жетекшілік етуге өзгертіп, кәсіпорындардың шаруашылық қауіп-қатеріне сақтануына көмектесіп, екіні кездейсоқ тексеру тұғырынан пайдаланып, базарды бақылау басқарудың анағұрлым жария, әділ болуына мүмкіндік жасаған. Яңлин тексерудің жалпы барысы, екіні кездейсоқ тексеру тұғырына сүйеніп, жария жұмыс жүргізіп, түрлі сауда тұлғаларының әділ мәмілеге ие болуын қамтамасыздандырды. Бақылау тексеру түйіндеріндегі кәсіпорындардың бағалауы арқылы разылық дәрежесі 95%-дан асты. Болашақта біз селбесіп бақылау басқару жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, жұмыс болмаса мазаламауға, жұмыс болса сөзсіз сәйкесуге табанды болып, әрбір кәсіпорынның орнықты дамуына серік боламыз деді.
0: Жақында автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі, өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесі сияқты 9 тарау бірлесіп, Синжаң Уйғур автономиялы районының жұмыс үстінде жараланудан сақтанудың 2026 жылдан 2030 жылға дейінгі 5 жылдық әрекет жоспарын атқару жобасын басып таратып, 15-ші 5 жылдық кезіндегі жұмыс үстінде жараланудың алдын алу қызметін шынайы жақсы деп, жұмыс үстінде жараланғандарды қамсыздандырудың белсенді ролын толық сәулелендіріп, жұмыс үстінде жаралану шырғалаңының туылу мөлшерін өнімді төмендетеді. Енді станциямыздың тілшісі Дунжи Юңның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар.
1: Жобада жұмыс үстінде жаралану шырғалаңының туылу мөлшерін төмендетуді, еңбек шарт жағдайын жақсартуды, жаңаша жұмыстанғандардың ұқық мүддесін қамтамасыздандыруды нысана етіп, жұмыс үстінде жаралануының тұтас тізбекті алдын алу басқару жүйесін орнатып, жұмыс үстінде жаралануының алдын алудың істен кейін бір жақты етуден істен бұрын алдын алуға меңгеруге қарай бұрылыс жасауын ілгерілету айқын белгіленді. Автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі жұмыс үстінде жараланғандарды қамсыздандыру басқармасының орынбасары бастығы

0: Шын Сайжун таныстырып былай деді. Бірінші кезекті автономиялы районның жұмыс үстінде жаралануының алдын алудың 5 жылдық әрекет жоспарымен салыстырғанда, осы рет жаңадан қосылған жаңаша жұмыстанғандардың кәсіптік жаралануын қамтамасыз ету, түйінді тұғыр кәсіпорындарының 5 жылда кәсіптік жаралануының туылу мөлшерін 10% төмендету нысанасы жаңаша жұмыстанған еңбекшілердің ұқық мүддесін қамтамасыз етуге өз көлің мән берілгендігін әйгіледі. Сонымен бірге сақтану тізгіндеу түйіні, түйінді кәсіптерде жұмыс үстінде жаралану шырғалаңынан сақтану тізгіндеу, қауіпті химиялық заттар, кен, құрылыс жүргізу сияқты 5 ірі түйінді кәсіпте 5 жылда жұмыс үстінде жаралану шырғалаңының туылу мөлшерін 10% шамасында төмендету нысанасына анағұрлым шоғырланды. Жобада районымыз баулу жүйесі құрылысында жаңалық ашып, бүкіл районымыздағы технологиялық жұмысшылар мектептерінің жұмыс үстінде жараланудан сақтануды технологиялық жұмысшылар мектептерінің қауіпсіздік тәрбиесінің маңызды мазмұнына енгізуін ілгерілетеді деп атап көрсетілді. Чын Сайжун былай деді. Өңірлік кәсіп саласы мен оқытудың біріккен тұлғасы, саладағы кәсіп саласы мен оқытудың тоғысқан тұлғасы, өнеркәсіп бақшасы сияқты байлықтарға сүйеніп, жұмыс үстінде жаралануының алдын алудың сәйкесті ұжым ұйымдастыру курстарын өткізуді ілгерілетеміз. Жұмыс үстінде жаралануының алдын алуды кәсібилендіру құрылысын ілгерілетіп, жұмыс үстінде жаралануының алдын алу өндіріс қауіпсіздігі, кәсіптік денсаулық сияқты жақтардағы мамандарды таңдап, жұмыс үстінде жаралануының алдын алу мамандар қамбасын кемелдендіріп, жұмыс үстінде жаралануының алдын алу нысандарын жоспарға алып бағалау, үгіттеу, тәрбиелеу, мәселеге диагноз қою, шара белгілеу, бағалау, тексеріп өткізіп алу сияқтыларға кәсіптік технологиялық жақтан қолдау көрсетіледі. Жер-жер кемінде бірден аймақ дәрежелі жұмыс үстінде жаралануынан сақтану сақтық тәрбиесі базасын жетілдіріп, базаға сүйеніп үгіт тәрбиенің нақты өнімділігін жоғарылатып, жұмыс үстінде жаралануынан сақтану үгітінің қамту көлемін кеңейтуі керек.
1: 7-шайдың 29-шы күні кеште 2026 жылғы автономиялы районның жарасымды да көрікті ауыл қыстақ баскетбол жарысы, қыстақ баскетбол жарысы және Чапчал Сібе автономиялы ауданының 4-шы кезекті жетісумол баскетбол жарысы баскетбол ұсыныс жарысы Чапчал ауданы Даунянлүн спорт бақшасының баскетбол алаңында табыспен аяқтады. Енді станциямыздың тілшісі Таң Шөтеннің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. 5 күндік қиян-кескі сайысу арқылы ең соңында Үрімжі қаласы Ли Көй Ассуы уәкілдер командасы аға жүлдегер, Тұрпан қаласының тәтті бойлық уәкілдер командасы жүлдегер, Санжы облысы Жеушіңқы уәкілдер командасы кіші жүлдегер болды. Үрімжі қаласы Ли Көй Ассуы уәкілдер командасының мүшесі Чи Мингхау, жарыс барысында әр реткі сайыс төтенше жапалы болды. Аға жүлдегер болуда бүкіл команданың іштей сәйкесуіне, алған бетінен қайтпайтын табандылығына сүйендік. Біз жарыс алаңындағы ынтымақтаса күрес жасау рухын ауыл қыстағымызға алып қайтамыз. Сондай ақ тіпті де көп адамның дене тәрбиеге қатынасып, баскетболдың құдіретін сезінуін үміт етеміз деді. Оқысуға қарағанда осы ретке жарысқа бүкіл Шинжаңның жер-жеріндегі 12 уәкілдер командасының 117 спортшысы қатынасып, жиыны 28 рет тартымды жарысты өткізіпті. Шинжаң егінші малшылар дене тәрбие қоғамының орынбасар төрағасы, бас хатшысы Майю Хан, жарыстың өткізілуі негізгі сатыдағы бұқараның рухани мәдениет тұрмысын байытып, ауыл қыстақты көркейтуге пәрменді дене тәрбие қозғаушы күші мен рухани өміршең күш қосты дей келіп, бұдан кейін біз жарыс өткізу тәжірибелерін қорытындылап, ауыл қыстақ баскетбол жарысы маркасын үздіксіз жаратып, негізгі сатыдағы бұқараның мәдени тұрмысын байытып, ауыл шаруашылығы, мәдениет, саяхат істерінің ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, ауыл қыстақтың жаппай гүлденуіне дем береміз деді.
0: Автономиялы райондық тәртіп тексеру комитетінің бақылау тексеру комитетінің хабары, Бұратала облыстық халық үкіметі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар облыс бастығы Дойын Күн тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасады деген күмәнмен қазір автономиялы райондық тәртіп тексеру комитетінің бақылау тексеру комитетінің тәртіптік тектеуіне және бақылау тексеруіне алынды.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Шинжаң тексеру өлшеу зерделі бақылау басқару жүйесі таяуда дәрежесін жоғарылатып сапалыландыруды орындап, 9 ірі кәсіптік модельді тыңнан қосып, тоғыраттаған санды мәлімет арнасын ашып, бүкіл районымыздағы 1200-ден астам тексеру өлчеу құрылымына желіде ұдайланған бақылау тексеру жүргізіп, үнемі қолданылатын кәсіпті желіде бір жақты ету мөлшерін 90%-дан, бақылау басқару өнімділігін 50%-дан асырды.
0: Үрімжі қаласы биыл әдеттегі орта мектептерге 2000 оқушыны тыңнан арттырып қабылдауды жоспарлап, жаңадан құрылған орта мектептер және көне мектептер кеңейтіп қабылдау сынды қос бірдей жебеу арқылы сапалы оқу-ағарту байлығымен қамдауды үздіксіз кеңейтеді. Жаңадан қосылған осы 2000 оқу орнының тиянақтануына байланысты, Үрімжі қаласының топ қалыптастырып мектеп ашудың қамтымы 90%-ға жетеді.
1: 7 айдың 29-шы күні таңғы сағат 6-дан 40 минут өткенде Шандуң авиациясының B-737 жүк тасымал жалдама ұшағы Қашқар Ләйнин халықаралық әуежайына орнықты қонды. Бұл Үрімжі Ташкент Қашқар айналмалы халықаралық жүк тасымал жалдама ұшағының сынақ ретінде қатынағандығын көрсетеді.
0: 7 айдан бері Шинжаңның сақара саяхаты үрдіс жоғары өрлеуге көтерілді. Тунчин саяхат текшесінің санды мәліметінде көрсетілуінше, Шинжаңның сақара түріндегі нысаналы жерлерді іздеу өрлеуі бұрынғы мезгілден 100%-ның үстінде артқан. Байынбұлақ сақарасы сияқты көрініс түйіндерінің есік билетіне алдын ала тапсырыс беру қызу өрлеуі алдыңғы ұқсас мезгілден 55%-ның үстінде артқан.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 20-да 30 Цельсий градус.
0: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 15-27 Цельсий градус.
1: Чәуешекте күн ашық, температура 19-да 32 Цельсий градус.
0: Құлжада күн ашық, температура 19-да 34 Цельсий градус.
1: Бораталада күн ашық, температура 19-да 33 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда аз жаңбыр жауады, температура 24-де 34 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлттап бар башылады, температура 23-де 34 Цельсий градус.
0: Шығызыда күн бұлттап бар башылады, температура 17-де 32 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлттап бар башылады, температура 20-да 32 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 18-де 33 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн ашық, температура 28-де 38 Цельсий градус.
0: Көрлада күн бұлттап бар башылады, температура 21-де 33 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн ашық, температура 21-де 34 Цельсий градус.
0: Атышта күн ашық, температура 20-де 34 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн ашық, температура 22-де 35 Цельсий градус.
0: Қотанда күн ашық тұрып, соңынан бұлттай, температура 24-де 37 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Еркін Нұрдыбайұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Дикторлар Тұрсын Бөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қадыс Жояқанұлы.
1: Редакторлар Нұрболат Чойбыұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Жауапты редактор Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлушы тин клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлары программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: ЖКП орталық комитетінің саяси бюросы мәжіліс ашты. Кезектегі экономикалық жағдай және соңғы жарым жылдағы экономикалық қызмет жөнінде ЖКП орталық комитеті партия сыртындағы қайраткерлердің әңгіме мәжілісін ашты. Си Цзиньпин мәжілісті басқарды, әрі маңызды сөз сөйледі. Ли Чан қатысты жағдайларды хабарландырды. Ван Хунин, Цай Чи, Дин Сюйсян мәжіліске қатынасты. Армия құрылғандығының 100 жылдық күрес нысанасына қарай ашынды қадаммен алға басайық. Си Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитеті халық армиясына жетекшілік етіп, армияны құдіреттендірудің, армияны көркейтудің тың дастанын жазды. Бейжің әлеуметтік аумағының микро жаңалау жұмысы жөнінде әмілеттік бақылау. Иран армиясы ақш армиясының Бахрейндегі әуе армия базасына шабуыл жасағандығын айтты. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз: Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитетінің саяси бюросы 7-ші айдың 30-ші күні мәжіліс ашып, биыл 10-ші айда Бейжіңде Жұңғы коммунистік партиясы 20-ші кезекті орталық комитетінің 5-ші жалпы мәжілісін ашуды белгіледі. Мәжілістің басты кеңес тәртібі мыналар: Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитетінің саяси бюросы орталық комитетке қызметтен баяндама жасайды. Партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетудегі бірқанша келелі мәселелер зерттеледі. Мәжіліс кезектегі экономикалық жағдайға талдау жасап және зерттеп, соңғы жарым жылдағы экономикалық қызметті орналастырды. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шуди Си Цзиньпин мәжілісті басқарды. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Партияның 18-ші құрылтайынан бері партияны жаппай қатаң басқаруда ұлы табыстарға қол жетіп, ғасырлық ірі партияның өзіндік төңкерісінің жаңа өрісін ашып, партия мен мемлекет істерінде тарихи табыстарға қол жеткізуді, тарихи өзгерістер жаратуын ілгерілетіп, партия мен халық партияны құдіреттендірудің, мемлекетті құдіреттендірудің тарихи ырықтылығына қол жеткізді. Сонымен бірге дүниежүзінің, мемлекеттің, партияның жағдайында терең өзгерістер тулуына байланысты партияны жаппай қатаң басқаруда көптеген жаңа жағдайларға, жаңа мәселелерге төп келді. Бүкіл партия сөз жоқ, партияның билік жүргізу орнын бекемдеу, партияның борышы мен міндетін жүзеге асыру стратегиялық тұрғысынан партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетудің келелі мәнін жете танып, сенімді бекемдеп, табандылықты сақтап, жаңа дәуірде партияны жаппай қатаң басқарудың бағалы тәжірибелеріне анағұрлым жоғары өлшем, анағұрлым нақтылы шара арқылы ойдағыдай табанды болып, ойдағыдай пайдаланып, партия құрылысында төп келген көрнекті мәселелерді ойдағыдай басқарып, ойдағыдай шешіп, партияны басқару, партияны жөнге салуда қалыптасқан тамаша саяси жағдайды ойдағыдай бекемдеу, ойдағыдай дамыту керек. Мәжіліс мыналарды баса дәріптеді. Партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетуде марксизм ленинизмге, Маоздың идеясына, Дэн Сяопин назариясына, үшке уәкілдік ету маңызды идеясына, ғылыми даму көзқарасына табанды болып, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясын жаппай дәйектілендіріп, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа дәуірдегі партия құрылысының жалпы талабын тиянақтандырып, партия ұстабын негіз етіп, партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығына табанды болып, және оны күшейтіп, партияның ұзақ уақыт билік жүргізу қабілетін жоғарлатуға, партияның алға басарлығы мен кіршіксіздігін сақтауға, партияның халық бұқарасы мен етене байланысын сақтауға назар аударып, қатаң негізгі әуенінен ауытқымауға табанды болып, партияны жаппай қатаң басқару жүйесін ақаусыздандырып, партияның саяси құрылысын бір тұтас басшылық алып, партияның әр жақтағы құрылысын жаппай ілгерілетіп, бүкіл партияның белсенділігін, ырықтылығын, жасампаздығын толық жұмылдырып, партияның өзін-өзі кіршіксіздендіруін, өзін-өзі кемелдендіруін, өзін-өзі жаңалауын, өресін жоғарлатуын үздіксіз жүзеге асырып, партияның бастан аяқ дәуірдің алдыңғы легінде жүретін, халық шын жүректен қолдайтын, түрлі дауылдардың сынынан өте алатын, жалында өміршеңдік күшке ие, маркстік билік басындағы саяси партия болуына, бастан аяқ жұңғыша социализм істерінің пәрменді басшылық ұйытқысы болуына кепілдік ету керек. Мәжіліс былай деп қарады. 5 жыл басынан бері Си Цзиньпин жолдас үстеткен партия орталық комитеті бүкіл партияны, бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап, қайраттана алға ұмтылып, ерлікпен күрес жүргізіп, ел іші және халық арасында екірі жағдайды бір тұтас жоспарлауға табанды болып, даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлап, түрлі сыртқы соққылар мен ішкі қиыншылықтарға өнімді төтеп берді. Еліміз экономикасында қозғаушы күштің жаңару, құрылымының сапалылану сынды даму ауқымы жарыққа шықты. Сонымен бірге экономикалық айналымда қиыншықтар мен сын сайыстарға өскелең мән беріп, сенімді бекемдеп, қиындықтан тайсалмай алға ұмтылып, түрлі орайлар мен басымдықтардан ойдағыдай пайдаланып, жоғары сапалы дамудың орнықты баянды болуын ілгерілету керек. Мәжіліс мыналарды басы дәріптеді. Соңғы жарым жылдағы экономикалық қызметті ойдағыдай істеуде Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекші етуге табанды болып, орнықтылық барысында ілгерілеу қызмет негізгі ырғағына табанды болып, жаңа даму танымын толық дәлме-дәл жалпы беттік дәйектендіріп, жаңа даму арнасын жедел қалыптастырып, ел іші және халық арасында екі келелі ірі жағдайды анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлап, реформа жасауды, есік ашуды тереңдетуге табанды болып, жаңа көне қозғаушы күштердің алмасуын жедел ілгерілетіп, анағұрлым белсенді қазына саясаты мен лайықты кең ақша саясатын ойдағыдай атқарып, бұрынғы бар түрлі саясаттардың өнімділігін толық сәулелендіріп, нақтылы жарамды артуды жебеу саясаттарды дергезінде жоспарлап, және жолға қойып, кері периодты реттеу тебінін арттырып, ішкі сұранымды ұлғайтуға, қамдауды сапалландыруға күш салып, халық тұрмысын шынайы қамтамасыздандырып, және жақсартып, дамудың қозғауш күшін арттырып, қоғамның өміршең күшін тасқындату керек. Экономиканың үздіксіз жаңалануын, сапалылануын, жақсаруын ілгерілетіп, 15-ші 5 жылдық жобаның тамаша бастамасын құлшына жүзеге асыру керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Макролық саясатта өнімділікті жоғарылатуға күш салып, қазыналық шығыспен зайым қаржысының жұмсалу аяғасын жеделдетіп, мемлекеттің келелі стратегияларын атқару және түйінді салалардағы қауіпсіздік қуат құрылысымен жабдықтарды кең көлемде жаңалау және тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына ауыстыру қызметін пәрменді ілгерілету керек. Негізгі сатының үшті қамтамасыз етудегі төменгі шегін түбеселі мықты игеру керек. Ақша саясаты құралынан жан жақты пайдаланып, және оны дер кезінде теңшеп, қазына финанстың ішкі сұранымды сәйкесті жебеу саясатын сапаландыру және атқару керек. Мәжіліс мыналарды баса дәріптеді. Ішкі сұранысты өнімді арттырып, түрлі жеке қауымның тұтыну қажетіне сәйкесіп, сапалы қамтауды кеңейтіп, қызмет өтеу тұтынуының көмескі күшін ашу керек. Алты тор жоба құрылысын тыңғылықты ілгерілету керек. Осы замандаған кәсіп жүйесі құрылысын жеделдетіп, негізгі зерттеуге ұзақ уақыт орнықты қолдау көрсетуді күшейтіп, жасанды зерде пилос әрекетін ішкерлей атқарып, зерделі экономиканың жаңа формациясын дамытып, жасанды зердені жөнге салу жүйесін кемелдендіру керек. Алдыңғы лектік техникалардан қамал алуды және болашақ кәсіптердің дамуын белсене ілгерілетіп, жаңадан гүлденген тіректі кәсіптерді күш сала сомдап, дәстүрлі кәсіптерді жаңалауды, дәржесін жоғарлатуды үздіксіз ілгерілету керек. Мәжіліс мыналарды баса дәріптеді. Әділ тәртіпті базар бәсекесі ортасын қалыптастырып, бүкіл ел бойынша бір тұтас ірі базар құрылысы ережесін жасап және атқарып, ішкі қараталасу сипатты бәсекені үздіксіз универсалды жөнге салып, кәсіпорындардың қарызы кешеуілдетілу мәселесін шешуді ұдайландыру керек. Мемлекет меншігіндегі мал-мүлік, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындар реформасын тереңдетіп, халықты шаруашылықтың даму ортасын сапаландырып, текше экономикасының жүйелі ақаусыз дамуын жебеу керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Халықаралық экономика саудада өзара тиімді селбетсіздік өрісін кеңейтіп, қызмет өтеу саудасын күш сала дамытып, сауданың бір келгі дамуын жебеу керек. Шетелге қаржы қосуды басқару тізімі мен шетелде универсалды қызмет өтеу жүйесін кемелдендіріп, шетел қаржысын белсене баурау және пайдалану керек. Мәжіліс мыналарды баса дәріптеді. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ дихандар қызметін титтей де босаңсымай ойдағыдай істеп, кедейліктен арылтудан қамал алудың жетістіктерін үздіксіз бекемдеп, кеңейтіп, жоғары өлшемде егіс атысы құрылысы айналымы басқару қорғау механизмін орнатып және кемелдендіріп, доңыз сияқты егін мал шаруашылық өнімдерінің өндірісі мен бағасын орнықтырып, дихандардың кірісін орнықты арттыруды жебеу керек. Ауыл шаруашылық материалдарымен қамдауға кепілдік етуді, бағасын орнықтыруды ойдағыда істеп, ауыл шаруашылық өндірісін мықты игеріп, күзгі астықтан және тұтас жылда астықтан мол өнім алу керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Көп түрлі шараны қатар қолданып, халық тұрмысын пәрменді қамтамасыз етіп, түйінді қауымның жұмыстануын қолдау серпінін арттырып, икемді жұмыстанушылар мен жаңа жұмыстану формациясындағы адамдардың ұқ мүдесін қамтамасыз ету қызметін тындырымды істеу керек. Қарттар мен балаларға қызмет өтеуді қамтамасыздандыруды мықты ұстап, сатыға түрге бөлінген қоғамды құтқару жүйесін кемелдендіру керек. Экологиялық ортаны қорғауды күшейтіп, үш терісі кендені аясынан қамал алу шайқасын ойдағыдай жүргізіп, көмір қышқыл газының шығарылуын белгіленген өркеш мәнге жеткізуді, көмір қышқыл газын бейтараптандыруды белсене орнықты ілгерілету керек. Мәжіліс мыналарды баса дәріптеді. Қауіпсіздік қалтқысын шынайы бекемдеу керек. Тұрғын үй базарын орнықтырып, қарыз бір жайлы етудегі бір қыдыру жобаны ойдағыдай атқарып, жерлік орта шағын финанс құрылымдары реформасында қауіп-қатерден арылтуды, мөлшерін азайтып, сапасын жоғарлатуды тыңғылықты ілгерілету керек. Капитал базарының қаржы қосу, қаржы құрау жалпылық реформасын тереңдетіп, капитал базарының серпіні мен сенімін нығайту қажет. Түрлі қауіп-қатерлер мен көмескі кінараттарды ішкерлей тексеріп, және оңап, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардың тулуын батыл тежеу керек. Қатерлі кінараты бар су қоймалар мен өзен дария тоспалары, тау тасқыны жүру және геологиялық апат тулу қатері бар райондар, қалалардағы ойпаң оңай су базатын жерлер сияқты көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеруді, оңауды күшейтіп, тасқыннан сақтану, шұғыл жағдайға төтеп беру, қатерден арашалау, апаттан құтқару қызметтерін тыңғылықты істеп, халық бұқарасының басамандығы мен мал-мүлік қауіпсіздігін күш сала қорғау керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесінің жетістіктерін бекемдеп, кеңейтіп, әр дәрежелі басшы кадрлардың анағұрлым асқақ жігермен жоғары сапалы дамудың тың нәтижелерін үздіксіз жаратуын жебеу керек. Мәжілісте басқа да істер зерттелді.
2: Өз хабарымыз ЖКП орталық комитеті 7 айдың 24-ші күні Шоңнанхайда партия сыртындағы қайраткерлермен әңгіме мәжіліс ашып, кезектегі экономикалық жағдай және соңғы жарым жылдағы экономикалық қызмет жөнінде демократиялық партия топтар орталық комитеттеріне мемлекеттік сауда өнеркәсіпшілер бірлестігі жауаптыларының және партияда топта жоқ қайраткерлер уәкілдерінің ұсыныс пікірлерін тыңдады. ЖКП орталық комитетінің басшы Жи Шиньпин әңгіме мәжілісті басқарды, әрі маңызды сөз сөйлеп, былай деп баса дәріптеді. Соңғы жарым жылдағы экономикалық қызметті ойдағыдай істеуде орнықтылық барысында ілгерілеу сынды қызмет негізгі ырғағынан шығызбай, жаңа даму танымын толық, дәлме-дәл, жалпы беттік дәйектендіріп, жаңа даму жағдайын жедел қалыптастырып, ел іші және халықара сынды екі ірі жағдайды, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай біртұтас жоспарлап, реформа жасап, есік ашуды тереңдетуге табанды болып, жаңа көне қозғаушы күштердің алмасуын жедел ілгерілетіп, анағұрлым белсенді қазына саясаты мен лайықты кең ақша саясатын ойдағыдай атқарып, бұрыннан бар түрлі саясаттардың өнімділігін толық сәулелендіріп, нақты жарамды арту саясатын дер кезінде жоспарлап және атқарып, кері периодты реттеу тебінін арттырып, ішкі сұранымды ұлғайтуға, дамуды сапаландыруға күш салып, халық тұрмысын шынайы қамтамасыздандырып және жақсартып, дамудың қозғаушы күшін арттырып, қоғамның өміршеңді күшін тасқындатып, экономиканың үздіксіз жаңа сапалы жақсы дамуын ілгерілетіп, 15-ші 5 жылдық жобаның тамаша бастамасын құлшына жүзеге асыру керек. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшелері Ли Чиан, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуесян әңгіме мәжіліске қатынасты. Ли Чиан ЖКП орталық комитетінің тапсыруымен алдыңғы жарым жылдағы экономикалық қызметке қатысты жағдайларды хабарландырып, соңғы жарым жылдағы экономикалық қызметке қатысты ойларды таныстырды. Әңгіме мәжілісте Жунго Гоминдан төңкерістік комитеті орталық комитетінің төрағасы Чжэн Цзянбан, Жунго демократиялық одағы орталық комитетінің төрағасы Дин Жонли, Жунго демократиялық мемлекет құру қоғамы орталық комитетінің төрағасы Хау Минжин, Жунго демократияны ілгерілету қоғамы орталық комитетінің төрағасы Сайдафын, Жунго шаруа жұмысшы демократиялық партиясы орталық комитетінің төрағасы Хэвэй, Жунго әділет партиясы орталық комитетінің төрағасы Чжан Цзожун, 3-ші қыркүйек ілми қоғамының төрағасы Уэйхуа, Тайвань демократиялық автономия одағы орталық комитетінің төрағасы Су Хуй, Мемлекеттік сауда өнеркәсіпшілер бірлестігінің төрағасы Гау Юнлунг, партияда топта жоқ қайраткерлердің уәкілі Сяофун ілгерінді кейінді сөз сөйледі. Көпшілік ЖКП орталық комитетінің кезектегі экономикалық жағдай жөніндегі талдауын, тұжырымын және соңғы жарым жылдағы экономикалық қызмет жөніндегі ойларын толық құптады. Әрі жаңа қозғаушы күшті жетілдіру, зорайту, жаңалық ашу тізбегі мен кәсіп тізбегінің тоғыспалы дамуын жебеу. Зерделі экономика кәсібінің қолданылмалы өлшем тізімі жүйесін ақаусыздандыру, экономикалық қоғамдық мәдениет құрылысының біріккен күшін біртұтас сәулелендіру, түйінді қауымның кәсіптенуін орнықтыру, негіздік зерттеуді күшейту, тұтынуды кеңейту жобасын дәлме-дәл тиянақтандыру, өнімді қаржы қосуды онан ары кеңейту, жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды үздіксіз ілгерілету, кері периодтық саясаттың тебінін арттыру сияқтылар жөнінде ұсыныс пікірлерін ортаға қойды. Көпшіліктің сөзін мұқият тыңдағаннан кейін Си Цзиньпин маңызды сөз сөйледі, ол мыналарды атап көрсетті. Биыл алдыңғы жарым жылда ЖКП орталық комитетінің пәрменді басшылығында жер-жер тараулар барынша күш салып, ырықтылықпен іс тындырып, ішкі сыртқы қауіп-қатерлер мен сын сайыстарға өнімді төтеп беріп, еліміз экономикасы қысымға төтеп беріп, алға басып, жаңаға сапаға қарай бұрылыс жасап, құдіретті серпімділікпен өміршең күшті әйгіледі. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Кезекте еліміздің экономикалық айналымы ішінара қиыншылықтар мен сын сайыстарға дөп келіп отыр. Сенімді бекемдеп, қиындықтарды жеңіп, жоғары сапалы дамудың орнықты, баянды болуын ілгерілету керек. Соңғы жарым жылда макролық саясаттың өнділігін күшейтіп, ішкі сұраныстың көмескі күшін ашу, ғылым-техникада жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың ішкелей тоғысуын ілгерілету. Реформаны жаппай тереңдету, жоғары деңгейде сыртқа есік ашуды кеңейту, халық тұрмысын пәрменді, өнімді қамтамасыздандыру және жақсарту, түйінді салалардағы қауіп-қатерлерді үздіксіз шешу сияқты қызметтерді түйінді түрде ойдағыдай істеу керек. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Алдыңғы жарым жылда демократиялық партия топтардың орталық комитеттері, мемлекеттік сауда өнеркәсіпшілер бірлестігі және партияда топта жоқ қайраткерлер ЖКП орталық комитетінің шешімдерімен орналастыруларын батыл дәйектілендіріп, мемлекеттің жалпы жағдайына ырықтылықпен қызмет етіп, назарды экономикалық қоғамдық дамудағы кейбір түйінді мәселелерге шоғырландырып, ақыл кеңес беріп, партия

0: мен үкіметтің ғылыми шешім жасауына маңызды пайдалану материалын әзірледі. Си Цзиньпин Жунго Коммунистік партиясы орталық комитеті атынан көпшілікке шын жүректен алғыс айтты. Си Цзиньпин әрқайсы демократия партия топтарға, мемлекеттік сауда өнеркәсіпшілер бірлестігіне және партияда топта жоқ қайраткерлерге үш түрлі үміт артты. Бірінші, идея мен әрекетті ЖКП орталық комитетінің кезектегі экономикалық жағдай жөндегі талдау, тұжырымы және экономикалық қызмет жөндегі шешім орналастырулармен бірлікке келтіріп, даму сенімін бекемдеп, тұтас жылдағы экономикалық қоғамдық дамудың нысана міндеттерін жүзеге асыруды бірге ілгерілету керек. Екінші, міндетін белсене атқарып, жауапкершілігін ада етіп, ішкерлей тексеру зерттеу негізінде бағыттамалы ұсыныстар қойып, экономиканың орнықтылық барысында жақсаруын жебеуге ақыл парасат күш-қуат қосу керек. Үшінші, қалың мүшелермен өздері байланыс жасайтын бұқараға идеялық саяси жетекшілікті үздіксіз күшейтіп, көпшілікті партияның жаңалық ашу назариясын үйренуге, түсінуге жетектеп, Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығымен жұңғыша социализм жөніндегі саяси мұраттастық, идеялық мұраттастық, назариялық мұраттастық, сезімдік мұраттастықты үздіксіз күшейтіп, жоғары сапалы дамуды ілгерілетуге тамаша орта әзірлеу керек. Лю Гочун, Ли Ганже, Хэ Лифэн, Чжан Гуочин, У Чжэнлун, ЖКП орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің қатысты тарауларының жауаптылары әңгіме мәжіліске қатынасты. Партия сыртындағы қайраткерлерден Сяо Хун, Хэ Баосян, Ван Гуанчен, Чин Бойун, Чжу Юнсин, Ян Чжэн және Чжан Ынди, Фан Гуанхуа, Чжан Пин қатарлылар әңгіме мәжіліске қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Шинхуа агенттігі 7-ші айдың 30-ші күні армия құрылғандығының 100 жылдық күрес нысанасына қарай аршынды қадаммен алға басайық. Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитеті халық армиясына жетекшілік етіп, армияны құдіреттендірудің, армияны көркейтудің жаңа тарауын жазды атты көлемді хабарды таратты. Мақалада мыналар баяндалды. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитеті Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды Чунго арманын түзеге асыруды көзді ұстап, партияның жаңа дәуірдегі армияны құдіреттендіру нысанасын түзеге асыруды арқа өтіп, армияны құдіреттендіру ұлысын жобалап, армияны құдіреттендіру жорығына жетекшілік етіп, мемлекет қорғанысы мен армия құрылысында тарихи табыстарға қол жеткізуге, тарихи өзгерістер тудыруға жетекшілік етті. Мақалада мыналар атап көрсетілді. Реттеу жаттығу шыңдалу арқылы партияның армияға шартсыз басшылығы сынды түбірлі принцип пен түзім анағұрлым бекемделіп, мұрас сенім әуелгі мақсат қасиеті дәстүрлі ісіл пәрмен түрде қайта сомдалды. Әскери бөлімдердің жауынгерлік жігері рухани бет бейнесі саяси экологиясында келелде терең өзгерістер туылды. Бүкіл армиядағы командир жауынгерлердің партияның сөзіне құлақ асу, партияға ілесу сенімі шексіз бекемделіп, партия туасында күрес жасап, армияны құдіреттендірудің ерік жігерін ұйыстырды. Мақалада мыналар баса дәріптелді. Партияның жаңа дәуірдегі армияны құдіреттендіру нысанасын жүзеге асыруға қарай үдіре алға тартып, армияны құдіреттендірудің, армияны көркейтудің жаңа тарауын жазу керек. Халық армиясы Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекшетуге табанды болып, Си Цзиньпин армияны құдіреттендіру идеясын ішкерлей дәйектілендіріп, жаңа дәуірдегі әскери істер стратегиялық бағытын ішкерлей дәйектілендіріп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, төрт танымды күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, әскери істер комитетінің төрағасы жауапты болу тізімін дәйектілендіріп, міндет пен борышты естеп ерік сақтап, төңкерісті рухты серпілтіп, екпінде ілгерілейтін күші үстіріп, армия құрудың 100 жылдық күрес нысанасын жүзеге асырудан қамал алу шайқасын бар күшпен ойдағыдай жүргізіп, халық армиясын дүниежүзіндегі маңдайалды армия етіп құрып шығуды жеделдетіп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру ұлысын жаппай ілгерілетуге пәрменді стратегиялық тірек әзірлеу керек.
0: Өз хабарымыз Орталық әскери істер комитетінің бекітуімен Орталық әскери істер комитетінің саяси қызмет бөлімі, Орталық интернет қауіпсіздігі және информацияландыру кеңсесі, Орталық радиотелевизия бас станциясы бірлесіп жасаған идеялық түсінік түріндегі «Женске жету» атты тоғыспалы медиа фильмі 7-ші айдың 30-шы күнінен бастап бас станция орталық телевизиясының әмбебап арнасында сағат 20-да тұңғыш рет таратылды. Бұл фильм жиыны 6 бөлім, соғыс жүргізе алу, жеңісті шайқас жасау тақырыбына назар шоғырландырылып, бүкіл армиядағы командир жауынгерлердің Си Цзиньпин

0: армияны құдіреттендіру идеясының жетекшілігінде күш-қуатты соғысқа дайындалу, соғыс жүргізу әмәлиятына топтап, әскери бөлімдегі командир жауынгерлердің жеңіске жетуінің, күрес пен армияны құдіреттендіруінің жаңа бейнесі, жаңа іскерлігі алға басу формасымен әйгіленді. Орталықтағы негізгі ақпарат тораптары орталық телевизиясының хабары Яншипхин сияқты текшелер бір уақытта таратты.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік санақ мекемесі 7 айдың 33 күні мынаны жариялады. Биыл үстегі жарым жылда бүкіл ел бойынша көлемденген 82 мың мәдениет және қатысты сала кәсіпорындарының тежарат кірісі 7 трлн 202 миллиард 600 миллион юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 4.16% артып, орнықты артуды жүзеге асырды. Салалар бойынша қарағанда мәдениет өзекті саласының тежарат кірісі 5 трлн 47 миллиард 200 миллион юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 5.15% артқан. Мұның ішінде мәдениетке қаржы қосу, айналымға салу, ақпарат информациялық қызмет өтеу, жасампаздық жобалауға қызмет өтеудей үш үлкен түрдегі тежарат кірісі біршама тез артып, арту қарқыны жеке-жеке 10.0%, 9.12% және 9.12% болды. Әсіресе мәдениеттің жаңа кәсіп формасы саласының даму қозғаушы күші тебінді болып, жалынды өміршеңдік күші әйгіленді. Мемлекеттік санақ мекемесі қоғамдық ғылым және мәдениет кәсібі санақ мекемесі мәдениет кәсібі басқармасының орынбасар бастығы Пән Шүйхуа былай деді. Мәдениеттің жаңа кәсіп формасы саласының тежарат кірісі 3 трлн 500 миллиард юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 9.16% артып, көлемденген мәдениет кәсіпорындарынан 5.10% тез болды. Мәдениет жаңа кәсіп формасы саласындағы цифрлы баспасөз, баспа құқығы және мәдениет жұмсақ бөлшегіне қызмет өтеу, көңіл ашуда пайдаланылатын зерделі ұшқышсыз ұшу аспабын жасау, интернет жарнамасына қызмет өтеу, басқа да мәдениет цифрлы мазмұндарына қызмет өтеу, интернеттің басқа информацияларына қызмет өтеу сияқты 6 кәсіптің шағын түрдегі тежарат кірісі 2 орынды санмен артты. Сонымен бірге мәдениет қызметін өтеу кәсібі маңызды тіректі рол атқарды. Пән Шүйхуа былай деді. Үстегі жарым жылда мәдениет қызметін өтеу кәсібінің тежарат кірісі 4 трлн 300 миллиард юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 8.11% артып, көлемденген барлық мәдениет кәсіпорындарынан 3.15% тез болды. Мұның ішінде мәдениетке қаржы қосу және мал-мүлікті басқару, мәдениет қимылдарына қызмет өтеу сияқты салалардағы шағын түрдегі тежарат кірісі біршама тез артты.
0: Өз хабарымыз, соңғы жылдардан бері Бейжің қаласы бау-бақша қала құрылысын үздіксіз ілгерілетіп, әлеуметтік райондағы жасыл аумақтарды микро жаңалау, микро сапаландыруды халыққа экологиялық тиімділік жасаудағы түйінді инженерия ретінде мықты игеріп, көне шағын райондардағы бос тұрған жасыл аумақтарды жандандыру арқылы көріністің жалаң болуы, функцияның жетерсіз болуы сияқты мәселелерді жақсартты. Таңертеңгі сағат 9-дан енді ғана өткенде неше мың түп қаламша тиелген жүк автомобилі Бейжің Шуньи районы, Шуян көше басқармасы, Шуян Дунюан әлеуметтік районындағы 200 шаршы метрлік гүл текшесінің алдына кеп тоқтады. Қаламшаны Бейжің қалалық бау-бақшаны жасылдандыру мекемесінің Астананы жасылдандыру комитеті кеңсесі қамдыған. Әлеуметтік район партия бас ячейкасының Шузия тұрғындар комитетінің меңгерушісі Тендя тізімдікі мұқият салыстырып, бір-бірлеп тұрақтандырды. Тендя былай деді, бау-бақша мекемесі мен көше басқармасы әлеуметтік райондарды қолдап, жасыл алаңқы гүл шөппен қамдап, бұрынғы кейбір әлеуметтік райондардағы бос жерлерді жандандырып, тұрғындардың сейіл серуен құратын жеріне айналдырды. Бау-бақша жасылдандыру аға инженері Мали әлеуметтік район қызметкерлерінің қаламшаны егуіне сабырлықпен жетекшілік етті. Ол тілшіге Астана жасылдандыру кеңсесі техниктерді арнаулы тәрбиелейді деді. Мали былай деді, дерттер безден зиянды жәндіктерден сақтану және емдеу, бұтау шеберлігі, соңғы мезгілдегі басқару талабы сияқты жақтардан тәрбиелеп, бау-бақшаның тамаша өсуіне техникалық жақтан тірек боламыз. Шуян Дунюан әлеуметтік районының жандағы Каңсин Джайуан екінші әлеуметтік районында ғимараттың алдындағы аумақты жандандыру жөнінде ізденіс жасап, көрініс бақшасын құрды. Қазір Бейжің қаласында 113 бау-бақша аялдамасы құрылып, бүкіл қаладағы 16 районды қамтыды. Бейжин қалалық бау-бақша жасылдандыру мекемесі, Астана жасылдандыру комитеті кеңсесі байланыс басқармасының орынбасары

0: бастығы Саури былай деді. Қазір біз бау-бақша әлеуметтік район құрылысының жетекші ережесі мен өлшемін зерттеп жатырмыз. Жоғары деңгейде жобалау арқылы құрылыстың жобасы нысанасы болуына шынайы кепілдік етпекшіміз. Сәйкесу бірлесіп қимылдау механизмін орнықтырып, барлық тұрғындарды атсалысуға жұмылдырып, бау-бақша әлеуметтік районының баянды, сапалы болу нысанасын жүзеге асыруға күш саламыз.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік апаттан сақтану апат сенін азайту, апаттан құтқару комитет кеңсесі шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі 7 айдың 33 күні Гансудың Тенси қаласында болған тасқын апаты және Луннан қаласында болған нөсер апатының ықпалына бағыттай отырып, апаттан құтқару қызметінің қажетіне сай мемлекеттік астық және зат сапасы мекемесімен бірге Гансуға бүктемелі төсек, жүк адиал, отбасы шұғыл жағдайға төтеп беру сомкасы, шұғыл жағдайға төтеп беру жарықтандыру шырағы сияқты орталықтың апаттан құтқару заттарынан 5000 жөткеп, жерлік орындардың апатқа ұшыраған бұқараны орналастыру, құтқару қызметін ойдағыдай істеуіне қолдау көрсетті.
0: Өз хабарымыз. Шанхай Аксия Айырбас базарындағы базарға шыққан көптеген серіктіктер 7 айдың 30-шы күні кеште шоғырлы түрде тиімді сигнал таратты. Ол жарнаны қайта сатып алу, көбейтіп сатып алу, тижарат нәтижесін мәлімдеу, орта мерзімдік пайда бөлісінің қарымжысы сияқты көптеген өлшемдерді қамтиды. Сол күні қайта сатып алу жоспарынан төртеуі тыңнан қосылып, жалпы қайта сатып алу сомасының жоғарғы шегі 320 миллион юаньға жетті. Жаңадан артқан сатып алу жоспарынан үшеуі қосылып, жалпы артқан сатып алу сомасының жоғары шегі 166 миллион юань болды. Бұдан сырт, 6 серікті қайта сатып алу аяқ алысы жөнінде хабарландыру жариялап, серіктіктердің ұзақ уақыт қаржы қосу құнына деген берік сенімін базарға үздіксіз жеткізді.
1: Өз хабарымыз. 7 айдың 30-шы күні Шинжин қалалық халық үкіметімен Сянгын ерекше әкімшілік район үкіметінің Хуангаң өткелінде бір жерде екі тексеруді атқару жөніндегі селбестік орналастыруына қол қойылды. 7 айдың 31-ші күні сағат 0-де Хуангаң өткеліндегі Сянгаң жақ өткел районы құрылды. Сянгаң ерекше әкімшілік районының саңы бойынша басқарылады. Хуангаң өткеліндегі Сянгаң жақ өткел район ережесі бір уақытта күшке ие болды. Қайта құрылғаннан кейінгі Хуангаң өткелі Сянгаң мен Шинжин арасындағы ең маңызды тәуліктік жолаушы тасымал құрылу жолы өткелі болып тұрақтанды. Әрі бір жерде екі тексеру орналастыру мен селбесіп тексеру бір жолда өткізу сынды кеденнен өтудің шырт жаңа үлгісі атқарылады.
0: Өз хабарымыз 2026 жылғы Синьцзяң жақсы жер атындағы бейзаттық мәдениет мұраларын қорғау жағында Синьцзяңға көмектесу негізгі тақырыптық көрме қимылы 7 айдың 30-шы күні Синьцзяңның Шыхызы қаласында өткізілді. Қимылда бүкіл елдегі 31 өлке, автономиялы район, төтеқарасты қаланың және Синьцзяң өндіріс құрылыс бинтуанының 651 түрлі бейзаттық мәдени мұра уәкілдік нысаны. 549 бейзаттық мәдени мұра мұрагері жиналып, бейзаттық мұраға мұрагерлік етудің және Синьцзяңды мәдениетпен нәрлендірудің сүбелі табыстары әйгіленді.
1: Өз хабарымыз. Иран армиясы 7 айдың 30-шы күні кеште хабарландыру жариялап, өздерінің 300 ұшақпен АқШ армиясының Бахрейндегі Шейх Иса әуе армия базасындағы генератор, жол нұсқау жүйесі сондай-ақ әкімшілік және артқы шеп қамтамасыздандыру құрылғыларына шабуыл жасағандығын айтты. АқШ армиясының базасында көптеген қорғаныш жүйесі мен жабдықтары бар болғанымен, таяуда осы аумақтағы АқШ армиясының базасына бағытталған шабуылда түрлі жабдықтар мен орталығы ауыр дәрежеде бүлінді. Сол күні таңертең Иран ислам төңкерісті қорғаушылары қосыны мәлімдеме жариялап былай деді. АқШ-тың шабуылына аңыз қайтару үшін төңкерісті қорғаушылар қосыны Иорданияның Азрақ Қорқ районындағы АқШ армиясы базасына шабуыл жасап 35 F соғыс аэропланынан үшеуін талқандады. Әр басқа 3 соғыс аэропланын ауыр дәрежеде бүлдірді. Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі Багай сол күні кеште сөз жариялап, АқШ-тың сол күні таңсәріде Иранның оңтүстігіндегі Кашым аралы тұрғындары аумағына шабуыл жасап, бір үйлі бес жанның ішіндегі әке шешесін және екі жастағы баласын өлтіргендігін жазғырды. АқШ орталық қолбасшылық штабы 7 айдың 30-шы күні былай деді. АқШ армиясы Иранды теңізде жалғасты құрсаулауда. Сол күнге дейін 24 сауда кемесінің қатынау линиясын өзгертті. Екі кемені жылжу қуатынан айырды, әрі екі кемеге шығып тексеру жүргізді. Осы кемелердің құрсаулау талабына бойсын

0: оны кепілдік етті. Мұнан сырт Иранның таяудағы шабуылында ақш аэропландары ойрандалмады немесе бүлінбеді.
1: Өз хабарымыз, қалқарада мұнай бағасы 7 айдың 30-шы күні төмендеді. Сол күні базар жабылғанға дейін Нью-Йорк тауар сауда орнында 9-шы айда тапсырылатын өңделмеген мұнайдың кесікті бағасы 87 американ тиыны төмендеп, әр баррелінің бағасы 83,59 американ доллары болып, 1,03% төмендеді. 9-шы айда тапсырылатын Лондон Брент өңделмеген мұнайдың кесікті бағасы 1,71 американ доллары төмендеп, әр баррелінің бағасы 89,03 американ доллары болып, 1,88% төмендеді.
0: Өз хабарымыз. Сауд Арабия санақ бас мекемесі 7-ші айдың 33 күні жариялаған бастапқы меже санды мәліметінде көрсетілуінше, мұнай тарауында кері арту жайтының көрнекті болуынан. Сауд Арабияның бел 2-ші 90-дағы 300-дік ішкі өндіріс жалпы өнім құны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 4,18% төмендеген. Талдау жасаушылар былай деп атап көрсетті. Бұл Орта Шығыс соғысының дүние жүзіндегі мұнай экспорты ең зор ел Сауд Арабияның тіпті тұтас шығанақ районның экономикасына орасан зор соққы болғандығын көрсетеді. Хабар аяқталды, дикторлар Ерке Бұлан Мүтәнұлы мен Гүлжан Сарғынбекқызы, жауапты редактор Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
3: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Зарқынбекқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
0: Таяу жылдардан бері батыстағы кейбір экономикалық тұлғалар өздерінің кәсіп саласының бәсекелі қуатымен базар орнын қорғау үшін экономика сауда мәселесін саясиландырып, айтылмыз Шунгоның өндіріс қуатының артып қалу сияқты сандырақтарын көлетті, әрі осын сылтау етіп, түрлі қорғанымпаздық шараларын атқарды.
3: Эфиопияның экономикасын мол кафе байлығынан бөле қарауға болмайды. Эфиопия кафесі тең заттап тасымалданып, Шунго тұтынушыларының күнделікті тұрмысына біртіндеп сіңуде. Е, қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Алдымен Жунгоның өндіріс қуаты артып қалды деген айтылым шындыққа жанаспайды деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Таяу жылдардан бері батыстағы кейбір экономикалық тұлғалар өздерінің кәсіп саласының бәсекелік қуаты мен базар орнын қорғау үшін экономика сауда мәселесін саясиландырып, айтылмыз Жунгоның өндіріс қуатының артып қалуы сияқты сандырақтарды көлетті, әрі осыны сылтау етіп, түрлі қорғанымпаздық шараларын атқарды. Шындықтың шын сыры сірә қандай? Жунгоның өндіріс қуаты дүние жүзіне сірә не ала келді? Жунго сауда істер министрлігі 7-ші айдың 28-ші күні аталмыз өндіріс қуатының артып қалуы мәселесі жөнінде Жунго жақтың майданын жариялап, нақты санды мәліметтер мен мысалдардан пайдаланып, халықаралық қоғамның дүниежүзінің өндіріс қуаты мен аталмыз асып қалу мәселесін жан-жақты объектив тұрғыда түсінуіне тамаша орай әзірледі. Өндіріс қуатының артып қалуы деген не? Бұл жөнінде бүкіл жер шарында қазірге дейін кең көлемді ортақ таным қалыптаспады. Әдетте өндіріс қуатының пайдалану мөлшері өлшем көрсеткіші етіледі. Бірақ әр елдің іс жүзіндік жағдайымен ұштастыра отырып, парықты мәміле жасауға тура келеді. Қатысты құрылымдардың санды мәліметінде көрсетілуінше, дамыған және тез жетілген экономикалық тұлғалардың өндіріс қуатының пайдалану мөлшерінің орташа мәні көбінесе 75%-те 80% аралығында болады. Дамуда меше қалған елдердің өндіріс қуатының пайдалану мөлшері әдетте 50-64% аралығында болады. Дүние жүзіндегі даму жолындағы ең ірі ел ретінде Жунго қамдау жағындағы құрылымдық реформаны үздіксіз ілгерілетті. 2025 жылы көлемдің өнеркәсіп өндіріс қуатының пайдалану мөлшері 74.4% болып, үйлесімді аралықты сақтады. Алайда кейбір экономикалық тұлғалар өңірлік саяси, сауданы қорғау сияқты мақсаттармен аталмыс өндіріс қуатының артып қалуын қарапайым механикалық немесе жалпылай белгілеп, жұңғоның дамуын шектеп, халықаралық қалыпты экономика сауда селбестігіне кедергілік жасауға ұрынды. Осындай жағдайда жұңғо жақ жариялаған 10,000 әріптен асатын осы құжат аталмыс өндіріс қуатының артып қалу мәселесін көп тұрғыдан айқындап, жұңғоның кәсіп тізбегінің, қамдау тізбегінің халықаралық селбестікті жебеудегі, әлемдік экономика сауданың өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуін ілгерілетудегі әмәлиятымен құлшынысын әйгіледі. Сыртқы экономика сауда дашөсінің профессоры Сүйфән былай дейді. Бұл құжаттың бір үлкен жарқын түйіні өндіріс қуатының артып қалуы мен кәсіп қосымша қаражаты, саудадағы оң баланс, экономикалық тепе-теңдіктің бұзылуы, базар бәсекесі сынды төрт өзекті қатынасты арнаулы тарау реттеп, халықаралық қоғамның жұңғоның өндіріс қуаты мәселесі жөніндегі кейбір сыңар жақты түсініктер мен қате танымдарын пәрменді түрде айқындауында болды. Мысалы, айтылмыс жұңғоның кәсіп қосымша қаражаты өндіріс қуатының артып қалуына апарып соғады деген қате әуенге қарата. Майдандық құжатта қосымша қаражаттың өзі мәселе емес, бірақ ашық, әділ, ережеге үйлесімді болу сияқты дүниежүзілік сауда ұйымының принципінде үйлесімді пайдалану керек деп айқын атап көрсетілді. Бірлескен мемлекеттер ұйымы сауданы дамыту мәжілісінің көптеген мәліметінде көрсетілуінше, соңғы 5 жылдан бері дүние жүзінің кәсіп саласын сүйемелдеу саясаты үздіксіз көбейіп, зерттеу ашуға қосымша қаражат беру, баждан жеңілдік жасау, төмен өсімді қарыз ақша беру, жаңадан гүлденген кәсіптердің дамуын қолдаудағы халықаралық жалпылық әдіс болып саналады. Жұңғо жөнінен алғанда дүниежүзілік сауда ұйымының ережесіне бастан аяқ қатаң бойсынып, халықаралық дағдыға үйлесетін қосымша қаражат жүйесін орнату және кемелдендіруге күш салып, қосымша қаражаттың үйлесімділігі, ғылымилығы, жариялылығы жағында қатысты саясаттарды үздіксіз арнаға түсірді және кемелдендірді. Кейбір мамандар былай деп атап көрсетті. Жұңғоның кәсіп қосымша қаражат саясатын атқаруы өнімді базар мен іскер үкіметтің органикалық ұштасқандығын әйгіледі. Өндіріс қуатының артып қалуы базар шаруашылығындағы ауқымды құбылыс. Қатысты экономикалық тұлғалар экономикалық заңдылықты шығар түйінетіп, объектіп диалектикалық тұрғыдан мәміле жасаулары керек. Таяуда Америка Құрама Штаты PU зерттеу орталығы, сондай көптеген халықаралық құрылымдардың халықтық әуенді көрсетілуінше, бүкіл жер шары көлемінде жұңғоға ұнамды таным үздіксіз жоғарылауда. Бұл жұңғоға саятын алуан түрлі сандырақтардың дүниежүзі халқын алжастыра алмайтындығын, жұңғо бүкіл әлемге орай жаратуда деген жалпылық әуен халықаралық қоғамның ортақ таным екендігін пәрменді дәлелдеді.
0: Тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радио станциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді жұңғоның кеден бажысын алмау шарасы Африканың жұңғоға экспортын шебеуде деген тақырыптағы ақпараттық шолуға назар салыңыздар. Ефиопияның экономикасын мол кофе байлығынан бөле қарауға болмайды. Ефиопия кофесі теңіз аттап тасымалданып, жұңғо тұтынушыларының күнделікті тұрмысына біртіндеп сіңуде. Ефиопияның кофе және шай басқару мекемесінің орынбасар бастығы Шафи Омар таяуда жұңғо тілшісінің сұхбатын қабылдағанда былай деді. 7-7 күніне дейінгі 2025-2026 қазына жылында жұңғо Ефиопия кофесінің үшінші үлкен экспорт базарын айналып, соның алдындағы қазына жылындағы 5-ші орыннан және 2 жылдың алдындағы 7-ші орыннан жоғарылады. Санаққа қарағанда 2025-2026 қазына жылында Ефиопияның жұңғоға экспорт еткен кофесінің жалпы сомасы 347 миллион Америка доллары болып, ұқсас мезгілдегіден 58% артқан. Омар жұңғо Ефиопия кофесінің маңызды базары деді. Оның қарауынша, жұңғоға кофе экспортының артуы жоғары сапалы кофемен қамдаудың, зат айналымына қызмет етудің жақсаруының, сондай-ақ екі елдің сауда қатынасының күн сайын жиілеуінің арқасы. 2024 жылы 12 айдың 1-ші күнінен бастап, жұңғо Ефиопияны қамтыған жұңғомен дипломатиялық қатынасы бар, дамуда кенже қалған елдердің 100% бажы түріндегі өнімдерінен бажалмау ерекше тиімділігін жасады. Ефиопияның кофе экспорты сауда қоғамының бас меңгерушісі Джизат Вулюков былай деді. Ефиопияның кофе экспорт ететін саудагерлері жұңғоның кеден бажысын алмау саясатынан пайдаланып, жұңғо базарына экспорт етуді арттыруда. Алдағы 3 жылда жұңғо Ефиопияның ең үлкен экспорт нысаналы жеріне айналуынан үміт бар. Чунгу биыл 5-ші айдың 1-ші күнінен бастап Африкадағы дипломатиялық қатынас орнатқан 53 елге кеден бажысын алмау шарасын жалпы беттік атқарып, Африка тауарларының Жунгуға экспорт етілуін онан ары шебеуге пәрменді қозғауыш күш қосты. Кенияның Мумбаса портындағы кемежайда гауай жемісі мен кофе сияқты жергілікті өзгеше ауыл шаруашылық өнімдері толтыра тиелген жүк сандықтары жүк кемелерге арт-артынан тиелуде. Мұндай қарбаластық Кенияның теңіз жағалауындағы қалыпты жағдайға айналды. Тілші Мумбаса портынан заттар толтыра тиеліп, Чунгуға қатынайтын жүк кемесінің якор жинап жолға шығуға дайындалып жатқандығын, порт аумағындағы басқарушысының қолындағы тілдескіштің негізінен тоқтамай іске қосылғандығын көрді. Мумбаса Найроби темір жолының жүк тасымал Фрейт Райдес порты бекетінде тасымалдану алдында тұрған теуіш сандықтар алаңғалық толып, пойыз вагондарына толтыра тиелген. Теуіш сандықтар алаңын басқарушы Салим Абдул пойыздың түйдескен бөліктерін іскерлікпен тексеруде. Ол былай деді, бұрын біз негізінен бос сандықтар қайтарылу мөлшерінің көп болуынан алаңдайтынбыз. Қазір Жунгуда тапсырыс көбейді, сандықтар толдырылып жөткелуде, жұмысымыз да көбейді. Кения темір жол мекемесі Фрейт Райдес порт бекетіндегі айналым цехының жауаптысы Тук Каянче былай деді. Жүк тасымал мөлшері көрнекті артты. Бұрын автокөліктер зат күтетін, қазір зат көлік күтетін болды. Биыл 5-ші айдан бері шай, майлы жеміс, былғары сияқты ауыл шаруашылық өнімдерімен өнеркәсіп шикізаттарының Жунгуға экспорт мөлшері көрнекті артты. Жунгудан әкелінген электрондық өнімдер, аяқ киім, бас киім, киім-кешек және үй ішіне қажетті бұйымдардың тасымал мөлшері де өртіс артты. Жунгу кеден бас мекемесінің санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл 5-ші, 6-ші айларда Жунгуның Африкадан импорт етуі өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 23.5% артқан. Мұның ішінде Африкадан импорт етілген су өнімдері мен тоқымашылық шикізаттары өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 8.2% санмен артты. Алма апельсин сияқты өзгеше жеміс-жидектердің импорты жеке-жеке 89.6% және 27.9% артты. Санаққа қарағанда Жунгуның Африкаға экспортының 75% капитал бұйымдары мен аралық бұйымдар болып, бастысы тұтыну материалдары емес, қайта Африка жақтың өнеркәсіптену мен ауыл шаруашылығын осы самандандыру қажетін қанағаттандыратын өндірістік материалдар екен. Жарайды қадірменді радио тыңдаушылар, бүгінгі дүние дидары бағдарламасы осы арада аяқталды. Келесі кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

0: құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Нылқы ауданының ерекше кәсібі егінші малшылардың жаңаша тұрмыс арманын жүзеге асыруына дем берді. Қорғас ауданы Лаңғар қалашығының Ляңсан Күн қыстағы партия ешекесінің шудие Тайыржан Абдұршит ауылға тамыр тартып, халықтың ауқаттануына көмектесті. Бұрышын ауданының жібек жолы уақыттық жұмыс істеу аялдамасы ресми іске қосылды деген мазмұндағы қабар мақалаларды тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Сылушы дейін клиентінде бір уақытта беріледі және кезгелген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.
1: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
2: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
0: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Соңғы жылдары Қас өзенінің сапалы мұздық су байлығына сүйенген Синьцзян, Тяньюнь органикалық ауыл шаруашылығы шекті серіктестігінің суық су балығы кәсібі Нылқы ауданында тиянақтанып, тамыр тартып, қарыштап дамыды. Жергілікті орындағы қыстақ тұрғыны Гүлжан кәсіп саласын дамытудың тиімділігінен пайдаланып, отбасы әйелінен өнеркәсіп жұмысшысына дейінгі тамаша бұрылысты сәтті орындап, шекара өңірдегі егінші малшылардың нақты істеп күрес жүргізу арқылы тамаша тұрмысқа талпынған дәуір картинасын жанды әйгіледі. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында көпшілікке Гүлжанның отбасы әйелінен өнеркәсіп жұмысшысына айналуын баяндайық. Таң сәулесі Қас өзеніне төгілді. Синьцзян Тяньюнь органикалық ауыл шаруашылығы шекті серіктестігінің салмон балық бағымшылығы базасында көгілдір су беті шымырлай толқып, балықтар асыр салуда. Серіктестік асханасындағы қызмет орнында Гүлжанның кемірейті, меңгеруі жеттік, қызметке байсалды, өзіне сенімді көрінді. Қызметтен сырт ол өзінің шағын дүкеніне де тең мән беріп, отбасындағылармен бірге болып, күндері орнықтары бақытты өтуде. Ал бірнеше жылдың алдында ол кірісі мардымсыз жыл бойы үй шаруасын істейтін мал шаруашылығы өңіріндегі әйел еді. Қарыштап дамыған ауыл қыстақ кәсібі көптеген егінші малшыға ауқаттану жолын ашты. 2017 жылы кәсіпорын сол жердің өзінде жұмысшы қабылдады. Жақын маңдағы әжептәуір әрі тұрақты мәміле жыл бойы үйден шықпайтын Гүлжанның тұрмысын өзгертіп, кәсіпорын асханасына кіріп, кәсіптік өмірін бастауға бел байлауына мүмкіндік жасады. Қызметке енді ғана қатынасқан кезде ол мемлекетте біртұтас қолданылатын тілді жақсы сөйлей алмай тосырқап, жаңа қызмет орнында ерекше қобалжиды. Жапа машақатқа төзімді қайсарлығына сүйенген ол кішіпейілділікпен үйреніп, жұмыс істеу барысында үздіксіз қабілет топтап, біртіндеп қамал алып, өзін өзі сомдайды. Гүлжан, 2017 жылы үйде бала бағып тамақ істейтін едім. Сол кезде серіктестіктің артқы шеп қамдау бөлімі адам қабылдады. Еңбек ақысы жоғары, үйге де жақын еді. Сонымен мен бардым. Ол кезде мемлекетте біртұтас қолданылатын тілді жақсы сөйлей алмайтын едім. Әр күні осы арада сөйлеп жүріп, бірте-бірте жақсарды дейді. Бір адам жұмысқа орналасса, бүкіл отбасы орнықты болады. Ерлі зайыпты білек біріктірсе, отбасы көркейеді. Гүлжан барынтасы мен табанды істеп, қызмет орнында барынша құлшынып, тұрақты еңбекақыға сүйеніп, ақша топтап, ауыл қыстақтың даму орайынан пайдаланып, ауылында шағын сауда дүкенін ашып, отбасының кіріс арнасын онан ары кеңейтті. Оның күйеуі де салмон балығын мәнерлеу базасына кіріп, жұмыс істеді. Ерлі зайыпты екеуі де жергілікті кәсіп саласында тамыр тартып, қол ұстаса күрес жасап, кәсіп саласының дамуы ала келген пайдаға ат салысты, әрі қол жеткізді. Қызметте екеуі қызметтің талабынан шығып, табандылықпен істеп, қызмет орнында өз құндарын жүзеге асырды. Тұрмыста отбасы тату тәтті, бақытты болды. Жанға жайлы бейқұти, аларман қайнары ағылып тұратын шағын дүкен. Мейірлі де берекелі отбасы тұрмысы күннен күнге жақсарған қуа

Гүлжан былай деді. Бастапқыда қызметке шығып жиған тергеніме сүйеніп, шағын дүкен ашып, кірісімді арттырдым. Қазір екеуміз де кәсіпорында жұмыс істеп жатырмыз, екі жақтан кіретін тұрақты еңбекақымыз бар. Шағын дүкеннің сауда табысы тұрмысқа жұмсалады. Еңбекшілдікпен күрес жасауға сүйеніп, отбасы тұрмысымыз шалқыған бақытты болуда. Ошақ қасында қарбалас жүретін отбасы әйелінен технология қызмет орны тұрақты кірісі бар өнеркәсіп жұмысшысына айналды. Дәстүрлі көшпенді тұрмыстан осы заманданған кәсіп саласының жаңаша тұрмысына қадам тастады. Кірісі мардымсыз тұрмыста тапшылық көруден алаңсыз тіршілік етіп, тұрмысы жақсы болуға дейін Гүлжанның өміріндегі өзгеріс Нылқауданның ерекше кәсіп саласы арқылы ауыл қыстақты гүлдендіруінің халықтың құтырысын үздіксіз арттырудың жандықшам көрінісі болды.

Жоғарыда Нылқы ауданының ерекше кәсібі егінші малшылардың жаңаша тұрмыс арманын жүзеге асыруына дейін берді деген хабарды тыңдадыңыздар.

Синьцзян радио телевизия станциясының Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақш үнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.

бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз. Ауқаттанудың чеберлері.

Қорғас ауданының ауыл қыстақтарының бірінші чебінде Тайыржан Абдурашид партия істері қызметінің әуелгі мақсатынан бастан аяқ жазбай, негізгі сатыда тынбай тер төгіп, нақты істеп, шынайы атқарып, партия құрылысының өміршеңдік үшін ауыл қыстақтың даму қозғаушы күшіне, халық тұрмысының бақыт негізіне айналдырды. Ол көп жыл табанды болу және нақты істеу арқылы жаңа дәуірдегі

негізгі саты партия істері қызметкерлерінің жауапкершілігімен міндетін әйгіледі. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Қорғас ауданы Лангар қалашығы Лиан Сән Гун, қыстағы партия ешекесінің шуже Тайыржан Абдүрштің ауылға тамыр тартып, халықтың ауқаттануына көмектесу хикаясын баяндаймыз. Лангар қалашығының Лиан Сән Гун қыстағына ат басын бұрсаңыз, таспадай түзу теп-тегіз көше жолдары чар тарапқа тұтасып жатады. Шаруалар ауласы тазада көркем, мәдениет алаңдарының құрылғылары толық, қыстақ келбеті ретті де көрікті болып, барлық жерден қоныстануға қолайлы жарасымды көрікті, алаңсыз тіршілік ететін ауыл қыстақтың жаңа лебесі еді. Қыстақ тұрғындары ауланы жөндеп, үйдің алдартын реттеп, жарасымды да бақытты ауыл қыстақ картинасын салуда. Көзбен көріп қолмен ұстауға болатын осы қуанарлық өзгерістер қыстақ тұрғындарының тұрмыс сапасының жоғарылағандығының нақты айғағы. Сондай ақ Тайыржанның негізгі сатыға тамыр тартып, халық үшін нақты істеуінің ықшам көрінісі еді. Лиан Сән Гун қыстағының тұрғыны Әбиба Ошыр былай деді. Бұрын бұлараның топырағы аспанға ұшып жататын, қазір бұнда тас жол, құбыр суы, алаң, жол шамдарының бәрі бар. Бұқараның тұрмысы да өте жақсы. Қыстақ партия ешекесінің шуже Тайыржан былай деді. Осы бірнеше жылда біз жиыны 2 миллион юаньнан астам қаржыға қол жеткізіп, ілгерінді кейінді 5 қыстақ жолының дәрежесін жоғарылатып жаңаладық. Сонымен бірге қыстақтың мәдениет алаңы қимыл үйі сияқты негізді құрылғыларындағы олқылықтарды толықтадық. Қызмет үлгісінде жаңалық ашып, бұқара ауласы мен үйлерін жаңалауға белсене атсалысты. Бүкіл қыстақта 332 тұрақты отбасы бар. Қазір 306 отбасының ауласы мен үйлерін жаңалау жүзеге асып, аула мен үйдің жаңалануы 92.2%-ға жетті. Қыстақтың бет-бейнесі үздіксіз жақсарумен бірге Тайыржан бұқараның кәсіптенуін орнықтыруды, кірісін арттыруды бастан-аяқ өзекті халық тұрмысы қызмет ретінде игерді. Қыстақтағы ішінара бұқараның тілмен қарым-қатынас жасауы іркіліссіз болмау, жұмыстану құрылымы үйлесімсіз болу сияқты іс жүзінде қиын мәселелерге қарата, бүкіл қыстақтағы еңбек күштердің жай-жапсарын дәлме-дәл анықтап, шеберлікке баулу курсын өрістетіп, жұмыстану орындарын дәлме-дәл түйлістіріп, қыстақ тұрғындарының жақын маңда жұмыстануына, тұрақтап тұрып кірісін арттыруына мүмкіндік жасады. Қазір бүкіл қыстақтың жұмыстану мөлшері орнықты болып, 99.7%-ға жетті. 2025 жылы қыстақ тұрғындарының кісі басындық орташа кірісі 24.600 юаньға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 8.8% артты.

Қоршаған ортаны жақсартып кірісті арттыруға бастамашылдық етумен бірге Тайыржан бастан аяқ назарды бұқараның көкейтесті мәселелеріне шоғырландырып, қыста қақпасының алдынан шаруаларға көмектесіп сату және халыққа қолайлы қызмет өтеу бір толғаланған мейір жеткізу аялдамасын құрып, ары-бері өткен саяхатшыларды, жүргіншілерді тегін қайнаған сумен қамдау сияқты халыққа қолайлы қызмет өтеумен бірге қыстақ тұрғындарына бола ауыл шаруашылық өнімдерін көрмелеп сату текшесін орнатып, желіде және желден тысқары бірлескен қос бағытта күш салып, шаруаларға көмектесіп, кірісті арттыруды жүзеге асырды. Қыстақ дәрежелі партия істері қызметінің бастамашысы ретінде Тайыржан бастан аяқ жоғары өлшеммен негізгі саты партия құрылысы қызметін нақты игеріп, партия құрылысы қызмет жоспары мен жауапкершілік тізімін бастамашылдықпен кемелдендіріп, қыстақ партия ячейкасы мен қыстақ тұрғындар комитетінің кадрлар қосынын үздіксіз күшейтті. 2025 жылы Ляңсан-Гун қыстағы Қорғас ауданының партия құрылысы арқылы жетекшілік ету негізгі

таяуда Лоб ауданының Дол қалашығындағы Шинжаң Күнлін Селин Кептер сауда өнеркәсіп шекті серіктестігінің жұмыртқадан шығару цехында қызметкерлер кептер жұмыртқасын тәртіппен сұрыптап, тасып қамбаға кіргізіп, өлшемденген сапалы сорт жетілдіру қызметі тәртіппен ілгерілетілді. Ауыл шаруашылығын кәсіп салаландырудағы мемлекеттік түйінді бастамашы кәсіпорын ретінде Шинжаң Күнлін Селин Кептер сауда өнеркәсіп шекті серіктестігі сортты кептер өсіруді өзек, Селин етті кептер бағымшылығын дәнекер еткен бір тұлғаланған кәсіп жүйесін құрды. Кәсіп тізбегі сапалы сорт жетілдіру, өлшемденген бағымшылық, жем өндіру, зерделі сою, пысқан тағамдарды жінтіктей мәнерлеу жалпы барысын қамтыды. Тұтас тізбекті кәсіп саласының орналасуы жергілікті орындағы еңбек күштерді үздіксіз қабылдап, 380 неше кәсіптену жұмыс орнымен орнықты қамдады. Шинжаң Күнлін Селин Кептер сауда өнеркәсіп шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Жан Дунхуй былай деді. Базада қолда бар 295 мың жұп ұзақтан қазірге жеткен сортты кептер бар. Әр жылы 200 мың жұп сапалы сортты кептерді орнықты көбейтіп, тұтас жылда 5 миллион селиндық бабкамин, башкамин орнықты қамдауға болады. Кәсіпорын дербес технологияға сүйеніп, мәнерлеу тізбегін ұзартып, ерекше ауыл шаруашылық өнімдерінің қосымша құнын үздіксіз жоғарылатты. Бұл кәсіпорын ғылым технологияда жаңалық ашу арқылы кәсіп саласының дәрежесін жоғарылатуға қуат түстеуге табанды болып, өзінің сорт қайнары әбзалдылығына сүйеніп, Джунго ауыл шаруашылығы ғылым академиясы, мемлекеттік кептер шаруашылығы ғылым технологиясында жаңалық ашу одағы, Шинжаң ауыл шаруашылығы ташөзі сияқты мемлекет дәрежелі, автономиялы район дәрежелі 6 ғылыми зерттеу орнымен бірлесіп, сортты кептерді сұрыптап жетілдіруді, экологиялық бағымшылықты, азық-түлік мәнерлеуді арқау ете отырып, бірлесіп, технологиялық қамал алуды өрістетті. Қазір кәсіпорында екі түрлі тапқырлық патенті, 11 түрлі қолданылмалы жаңаша патент бар. Бір түрлі кәсіптік топтық өлшемді бастамашылдықпен жасап, сорт жетілдіру, бағымшылық мәнерлеу тұтас тізбекті технологиясын дербес меңгеруді жүзеге асырды. Кәсіп саласының гүлденуі ауыл қыстақты жаппай гүлдендірудің іргетасы. Соңғы жылдары Лоб ауданы жергілікті орынның байлық абзалдылығын шікерлі егеріп, ерекше мал, үй құстары шаруашылығын күш сала жетілдіріп, көлемденген егіншілік, бағымшылық, кәсіп салаланған мәнерлеу, маркаланған жұмыс жүргізуді сәйкесті ілгерілетуге табанды болып, кәсіп саласының даму пайдасынан анағұрлым көп бұқараны игіліктендіріп, қоныстануға кәсіпке қолайлы жарасымды, көрікті ауыл-қыстақ құрылысының тың тарауын тыңбай жазды.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сонда яқ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
2: Кең байтақ

Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар айдарына кезек береміз. Дәл қазір Жемсар ауданының жазғы астық сатып алу қызметі жаппай басталды. Санжо облыстық астық азықтық май сатып алу сату тобы чекті жауапкершілік серіктестігінің Жемсары астық азықтық май чекті жауапкершілік серіктестігінде астық сататын автокөліктер тәртіппен қатарға тұрып қамбаға кіруде. Қызметкерлер астықтан үлгі алу, сапаны тексеру, өлшеу, су құрамын саралап тексеру сияқты қызметтерді өрістетіп, тексеруден өткен бидайдың салмағын таразылағаннан кейін жеткізу таспасы тікелей астық қамбасына жеткізуде. Биыл Жемсар ауданының жоспарлаған жазғы астық сатып алу жалпы мөлшері 90 мың тонна болып, 22 астық сатып алу кәсіпорны естелікке алынды. Межемен 8-ші айдың соңында жазғы астық жинау сақтау міндеті жаппай орындалады. Қазір астық пункттерінің сатып алу қызметі өнімді тәртіпті ілгерлеп, бидайды толық жинап алу кепілдік етіліп, егіншілік отбасыларының мол өнім алып, кірісін арттыруына дем берді. Осы мезгілде Пингтуан 12-ші шысы 104-ші түәнінің мал шаруашылығы Ляніне орналасқан Азия кіндігі гүл кәсіп бақшасының зерделі жыл жайында тіршілік тынысы жанданды. Көбірек жыланғияқ, баулендің сияқты түрлі таңдаулы гүлдер іркес-тіркес ашылды. Бұлара Үрімжі қаласының оңтүстік қаламаңына орналасқан зат айналымына жүріс-тұрысқа қолайлы. Түән алаңы өңірлік қатынас әбзалдылығына сүйеніп, гүл кәсібін орналастырып, Орта-Азия өңіріне бағытталған гүл өткірмелеу пункттін құрды. Ертеректе 104-ші түәннің мал шаруашылығы Лияны құрылғы жыл жайында жапырақты көгініс егуді негіз еткен. Кәсіп саласының қосымша құны жоғары емес еді. Ауыл шаруашылығының кәсіп құрылымын сапалландырып, лендүйлердің даму қозғаушы күшін жандандыру үшін лендүй жергілікті жағдайға қарай гүл шағын қалашығы құрылысын ілгерілетіп, Азия центрі гүл кәсіп бақшасы нысанын енгізіп, дәстүрлі көгініс жылыжайларының дәрежесі жоғарылатылған, зерделенген гүл жетілдіру базасына айналуын жеделдетті. Тамашалау саяхаты, ғылым жалпыластыру, тәрбиесі, ауыл шаруашылық істерін бастан кешіру бір тұлғаланған ерекше кәсіп аумағын құрды. Азия кіндігі гүл кәсіп бақшасының жауаптысы Лю Хунджен былай деп таныстырды. Кәсіп бақшасына жалпы 500 миллион юан қаржы қосылған, 3 мерзімге бөліп салынған. Бірінші мерзімдік 36 мың шаршы метрлік өлшемденген зерделі жылыжай ресми іске қосылды. Жылыжайға бұлт терминалы зерделі басқару меңгеру жүйесі орнатылып, күн нұры, температура, ылғалдық, ауа алмастырып жылумен қамдау толық автоматты тізгінделіп, жоғары деңгейлі түбекке егілген гүл жетілдіріледі. Екінші мерзімдік жобада 72 мың шаршы метрлік егімшілік аумағы жобаланады. Үшінші мерзімдік сәйкестік гүл жинау жөнелту саудасы ауыл шаруашылығы мен саяхаттың тоғыспалы кәсіп формасы шекарааралық орта жолда өткірмелеудің сәйкесті шарт жағдайы үздіксіз кемелдендіріледі. Лю Хунджен былай деді. Гүлдерді Орта-Азияға экспорт етуге қажетті түрлі кеденнен өту рәсімиеттері жедел бітірілуде. Соңғы кезде нысан Қазақстанның Алматысының шетелдегі қамбасынан пайдаланып, Шинжаңды маңызды өткірме түйін етіп, өнімдерді Орта-Азиядағы бес елмен Ресей базарын біртіндеп қамдап, шекараттаған тасымалдың сарып болу уақытын қысқартып, гүл сақтау, тасымалдау шығынын төмендетеді.

таяуда Бұрышын аудандық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі дейін қоя құрған жібек жолы уақыттық жұмыс істеу, уақыттық жұмыс істеу аялдамасы ресми іске қосылды. Аялдаманың іске қосылуы аудан көлеміндегі икемді жұмыстануға, қызмет өтеудегі олқылықтарды өнімді толықтап, қалың икемді жұмыскерлерге, жоғары мектеп бітірген оқушыларға, қала мен ауылдағы артық еңбек күштерге жүйелі, халыққа қолайлы жұмыстануға қызмет өту тексесін құрды. Уақыттық жұмыс істеу аялдамасы іске қосылған күні арнаулы қызметкер қабылдау жиналысы бір уақытта өткізілді. Көптеген жұмысшы істететін кәсіпорындар жиналыс орнына жиналып, көп салалы, көп сатылы кәсіптену жұмыс орындарын әзірледі. Көптеген жергілікті орындағы жұмыс іздеген бұқара, икемді жұмыс істеушілер және жоғары мектеп бітірген оқушылар жиналыс орнына келіп, ақыл кеңес сұрап, кәсіпорын қызметкерлерімен бет-бе-бет байланыс жасап, қызмет орнының міндеті, еңбекақы мәмілесі, жұмысшы істету шарт-жағдайы сияқты информацияларды егжей-тегжейлі оқысты. Жібек жолы уақыттық жұмыс істеу, уақыттық жұмыс істеу аялдамасы. Бұрышын ауданының жұмысқа орналастыру арқылы халыққа тиімділік жасаудағы түйінді нысаны. Арнаулы қызметкерлер қызмет орнында кезекшілік істейді. Сонымен бірге аялдама, ауыл қалашық тұрғын үй және қала, ауыл құрылысы, базар бақылау басқару, мәдени саяхат, ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ сияқты тараулармен бірлесіп, әр саланың жұмысшы істету қажетін ұдайландырып, жұмыс істеушілердің байлық информация қамбасын орнатты және кемелдендірді. Қызметкерлер қарасты райондағы саудагерлерді инженерия нысандарын үнемі аралап, қысқа мерзімді жұмыс істеу, уақыттық жұмысшы істету, маусымдық жұмысшы істету информация

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
0: Бүгін 2026 жылы 7-ші айдың 31-ші күні жұма. Егіншілік күнтізбесі бойынша 6-ші айдың 18-ші күні.
3: Әуелі Үрімшінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімшіде күн ашық, температура 20-38 градус, 3 балл жел еседі.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Районымыз жасанды зердені басқамен бірлестіру әрекетін жоғары деңгейде ілгерілетіп, көп негізді қолданылу ортасын кеңейтіп, сипрландыру мен зерделдендіруді тоғыстыру арқылы кәсіп саласының дәрежесін жоғарылатуға, халық тұрмысын жақсартуға және қоғамды басқаруға қуат үстеді.
0: 2026 жылғы Синьцзян жақсы жер бейзаттық мәдени мұра жағында Синьцзянға көмектесу негізгі тақырыптық көрме қимылы басталды.
3: Станциямыздың бейзаттық мәдени мұралардың өзара үлгі алып тоғысу арқылы Жоңхуа мәдениетін шынайы мойындауды күшейтті деген шолуы.
0: Мемлекет тасжолы 30-ші линиясы Ляньюнган Қорғас жоғары қарқынды тасжолының Шиңшиңша Құмыл тұйық бөлігін кеңейтіп салу инженериясы бітіп, автокөлік қатынады.
3: Ел ішіндегі ең үлкен мұнай алабындағы қосалқы газды бір жақ ету пункті Шиньцзян мұнай алабы мұнай алу екінші зауытында өндіріске қосылды.
0: Районымыз жұмыс үстінде жараланудан сақтанудың 5 жылдық әрекет жоспарын атқарып, жұмыс үстінде жаралану шырғалаңының туылу мөлшерін күш сала төмендетті.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Биыл жыл басынан бері районымыз байлық артықшылығын тиянақ етіп, цифрлы орайды мықты игеріп, жасанды зердені басқамен бірлестіру әрекетін жоғары деңгейде ілгерілетіп, көп негізді қолданылу ортасын кеңейтіп, цифрландыру мен зерделендіруді тоғыстыру арқылы кәсіп саласының дәрежесін жоғарылатуға, халық тұрмысын жақсартуға және қоғамды басқаруға дем беріп, жоғары сапалы дамуға пәрменді қозғаушы күш қуат үстеді. Енді станциямызды Үрімжінің солтүстігі кернеу өзгерту станциясынан 750 киловольттық Чингадаху кернеу өзгерту Үрімжінің солтүстігі кернеу өзгерту станциясынан 750 киловольттық Чингадаху кернеу өзгерту станциясының Үрімжінің солтүстігі Чингадаху екінші желісіне дейін Синьцзян электр жеткізу кернеу өзгерту чекті серіктестігінің айналымды тексеру қызметкерлері ұшу аппараты мен автоматты шарлау тексеру жұмысын атқаруда. Бұрынғымен салыстырғанда ленияны шарлау тексеру қызметі дәстүрлі жаяу барлау, адам күшімен қолға ғана сүйеніп меңгерілетін ұшу аппаратымен шарлау тексеру үлгісінен құтылды. Серіктестіктің айналымды тексеру 6-ші бәнінің бастығы Уаңбо, жасанды зерде технологиясының арқасында ұшу аппараты дербес шарлау жүргізіп, электр жабдықтарының тұнық кескінін жақын аралықтан жинақтайды. Артқы текшедегі зерделі есептеу әдісіне сүйеніп, ленияның кемістігін автоматты тұжырымдайды деп таныстыра келе, бақыланатын жабдықтың әрбір бұрандасы, айыр чегесі, әрқайсы жалғасқан метал жабдықтарына дейін жан-жақты бір-бірлеп тексеріледі. Қызмет мөлшері ерекше зор. Зерделі тұғырдың есептеуі арқылы желіні шарлау тексеру қызметінде аз күшпен көп іс тындыру мүмкіндігіне ие болдық деді. Синьцзянның жерген электр жеткізу желісінің аралығы зор. Кәсіп саласындағы қиын түйіндерді чешу үшін мемлекеттік электр торабы Синьцзян электр қуаты шекті серіктестігі былтыр 10-ші айда ұшу аппаратымен дербес шарлау тексеру кескінін парықтап есептеуден арнаулы қамал алуды бастады. Қазір жергілікті орынға үйлесетін 88 түрлі электр жеткізу желісінің кемістігін есептеу моделін арт-артынан кемелдендірді, әрі 110 киловольттан 750 киловольттық электр жеткізу желісінде көлемді қолданылды. Мемлекет электр торабы Синьцзян электр қуаты шекті серіктестігі әуеден шарлау орталығының арнаулы жауаптысы Яу-Яу, 7-ші айдан бері кемістікті парықтап байқау мөлшері дәлдік мөлшері орнықты түрде 90%-дан, негізгі сатының карта тексеру қызмет мөлшерінің төмендеу мөлшері 97%-дан асып, қызмет өнімділігі көрнекті жоғарылады деді.
3: Биыл районымыз автономиялы районның жасанды зерденіп басқамен бірлестіру әрекетін ілгерілетудің 2026 жылғы қызмет түйіндерін шығарып, міндет тізімін айқындап, арнаулы межесеп қаржысын сәйкестіріп, жасанды зерде түйінді нысандарының тиянақтануын сүйемелдеді. Санжыдағы 1 миллион 700 мың бұлық сипірлі ексатысында қол телефонмен атыз басқару жүзеге асып, мұл басындық өзіндік құн үнемделіп, өнімділігі 300 юан артты. Жүндің Боғда көлі энергиясының оңтүстік ашық кенінде дүние жүзіндегі ең көлемді шоферсіз көлік жүргізуден үлгі көрсету базасы құрылды. Кенге пайдаланылатын 243 шоферсіз жүгапты көлігі ұдайландырып жұмыс жүргізуде. Қазір бүкіл районымызда жасанды зерденің қолданылатын ортасы 100-ден асты. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті жаңалық ашу және жоғары технологияны дамыту басқармасының орынбасары бастығы Лиу Минг 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз жасанды зердені басқамен бірлестіру әрекетін жедел атқарып, жасанды зерденің кәсіп саласын дамытумен, мәдениет құрылысымен, халық тұрмысын қамтамасыз етумен, қоғамды басқарумен ұштасуын күшейтіп, қолданылатын аясын кеңейтіп, сан салалы кәсіпке жан-жақты қуат үстейді де келіп былай деді. Жасанды зерде кәсіп саласы бұрын соңды болмаған даму орайына ие болды. Біз есептеу қуатының негізін үздіксіз бекемдеп, қолданылатын ортасын кеңейтіп, кәсіп саласының даму экологиясын ақаусыздандырып, жасанды зердені басқамен бірлестіру және энергия байлығы, осы заманғы ауыл шаруашылығы, шекара аралық сауда сияқты ерекше кәсіп салаларының ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, кәсіп саласының тебін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды жебейміз.
0: Станциямыздың қабары. Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіруде сүбелі табыстарға қол жеткізіп, бейзаттық мәдени мұралары жаңа өркен жайды. 7 айдың 30-шы күні түстен бұрын мәдениет және саяхат министрлігі, Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық халық үкіметі, Шинжаң өндіріс құрылыс бенгтуаны бірлесіп ұйымдастырған 2026 жылғы Шинжаң жақсы жер бейзаттық мәдени мұра жағында Шинжаңға көмектесу негізгі тақырыптық көрме қимылы Шығызы қаласында басталды. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің орынбасар бастығы Шөкрат Сәкір қимылдың басталғандығын жариялады. Автономиялы райондық парткомның орынбасар Шузия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, мәдениет және саяхат министрлігінің орынбасар министрі, мемлекеттік мәдени мұра мекемесінің бастығы Жау Чуан, автономиялы районның орынбасар төрағасы Пингтуанның Сылинг Юаны Шөбин жеке-жеке арнау сөз сөйледі. Еркін Тунияз арнау сөзінде басшылар мен сыйлы қонақтарды қызу қарсы алатындығын білдіріп, мәдениет және саяхат министрлігінің сондай-ақ Шинжаңға көмектескен өлке қалалардың ұзақ уақыттан бері Шинжаң қызметіне көңіл бөлгеніне, қолдау көрсеткеніне және көмектескеніне шын жүректен алғыс айтты. Ол былай деді. Партия 18-ші құрылтайынан бері Ши Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығымен көңіл бөлуінде қамқорлығында Шинжаң жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, жұңқабылды ортақ тұлға танымын берік орнатуды негізгі желі етуге табанды болып, бес үлкен стратегиялық орынды көздеп, бүкіл райондағы әр ұлт кадр бұқарасын құлшына күрес жасауға ынтымақтастырып бастап, Теншан алабында қоғам жарасымды орнықты болған, халық тыныш өмір шатжадыман тіршілік кешірген, көркейіп күлденген жағдай жарыққа шықты. Шинжаң жақсы жер бейзаттық мәдени мұра жағында Шинжаңға көмектесу негізгі тақырыптық көрме қимылы 2021 жылдан бастап үрдіс 6 кезек өткізілді. Табысы мол, ықпалы кең болып, Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіруді ішкерлей әмәлиетті әйгілейтін нақты

0: жанды, өнімді түрде жұңқа ұлты ортақтылға танымын берік орнататын, ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын жебейтін әйгілі марка қимылына айналды. Біз осы ретке қимылды орай етіп, туысқан өлкелер мен мәдениет ауыс-түйісін үздіксіз тереңдетіп, бейзаттық мәдени мұралар арқылы Шинжан хикаясын ойдағыдай баяндап, жұңқа мәдениетін нақты зат, нақты көрініс, нақты іс арқылы жұрт жүрегіне ұялатып, дәуірдің шұғылалы мерейін асқақтата түсеміз.
1: Қимыл алаңында салтсананы әйгілеу, бейзаттық мәдени мұра көркемөнері сияқты ойындар бейзаттық мәдени мұраларды қорғау, жалғастыру жетістіктерін шоғырлы түрде әйгілеп, мәдениеттің тоғысуының тартымдылығын көрнектілендірді. Орталық радиотелевизия бас станциясы түсіріп жасайтын Джунгоның бейзаттық мәдени мұралары Пингтуан тарауы мәдениет бағдарламасы ресми түсіріле бастады. Автономиялы район мен Пингтуан басшылары бейзаттық мәдени мұра жағында Шинжанға көмектесу ерікті түсіндірушілер әтіретіне туысынды. Осы ретке қимылда Шинжанды мәдениетпен нәрлендіру, бейзаттық мәдени мұраларының салтанатын асыру негізгі тақырып, жұңқа ұлт ортақтылға танымын берік орнату негізгі желетіліп, 31 өлке, район, қала және Пингтуанның 651 түрлі бейзаттық мәдени мұра уәкілдік нысаны. Сондай ақ 549 жалғастырушы жиналып, қатынасқан өлкелер, көрмеге қатынасқан нысандар өткен жылдардағымен салыстырғанда ең көп болды. Негізгі тақырыптық көрмеден сырт, бейзаттық мәдени мұра, би музыка топтамасы, бейзаттық мәдени мұра, көрініс салтсана салтанаты, бейзаттық мәдени мұра, ғылым жасампаздығы көрмесі, бейзаттық мәдени мұра, үйрену оқыту сабаққанасы, бейзаттық мәдени мұра, мәдениет жасампаздық базары, арман алқабындағы бейзаттық мәдени мұра, ықпалдастық көрмелік қойылымы сияқты ерекше қимылдар өткізіледі. Сондай ақ бейзаттық шеберхана байлығын ұштастыру және ауыс-түйіс жасап ортақтасу қимылы ұйымдастырылып, қолмен ұстап шынайы сезінуге болатын ішкерлей сезіну мәдениет салтанаты әзірленді. Әнуар Тұрсын, Қайсар Құйым, Лиу Чжаньмин, Бату, орталық пен мемлекет органдарының қатысты министрлік комитеттерінің сыйлы қонақтары, әрқайсы өлке автономиялы район қалалардың мәдениет және саяхат тарауларының қатысты жауапты жолдастары, маман оқымыстылары, кәсіптік қоғамдардың, кәсіпорындардың текше жауаптылары қатарлар қатынасты.
0: 2026 жылғы Шинжан жақсы жер бейзаттық мәдени мұра жағында Шинжанға көмектесу негізгі тақырыптық көрме қимылы, көрме аумағын тоғыстырудың жаңа үлгісінде жаңалық ашып, жер-жердің бейзаттық мәдени мұралары мәдениет аралық тоғысуына, тың тынысын байқатуына мүмкіндік жасады. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті қимыл Шинжанға бағыттамалы көмектесетін өлке қалалар мен Шинжанның көрме аумағын бөліп құрудағы бұрынғы дәстүрлі үлгісін бұзып, көрме аумағын бірге тоғыстыру, туындыны бірге жарату, қимылды бірге жебеу сынды шырт жаңа жоба ой желісін қолданып, алты үлкен ерекше бөлікті орналастырды. Пингтуан 8-ші шысы ШХЗ қалалық мәдениет дене тәрбие радио телевизия және саяхат мекемесі партия басшылық группасының мүшесі орынбасар мекеме бастығы Жаң Шаншан былай деді. Бұл жолы Шинжанға бағыттамалы көмектесетін көптеген өлке қалалардың бізбен тоғысқан көрме аумағы бар. Мысалы, Ляонин өлкесі мен Тарбағатай аймағы, 8-ші ші, 9-ші ші, Бейжің мен Хотан аймағы, 14-ші шының Көнью қаласында тоғысқан көрме залы бар. Бізде тағы мәдениет жасампаздығы жинағы, үйрену залы, салтсана қонағасы, би музыкалар жинағы, көптеген дыбыс фото электрдің кескіні бар. Жаңа ғылым технология тәсілі арқылы бейзаттық мәдени мұралардың тартымдылығын әйгілеп, анағұрлым көп адамның бейзаттық мәдени мұраларды түсінуіне, ұнатып қалуына, бейзаттық мәдени мұраға мұрагерлік етуге атсалысуына мүмкіндік жасады. Бейжің қаласы мен Пингтуан 14-ші шысы Күнью қаласының бірлескен көрме аумағында бейзаттық мәдени мұраларға мұрагерлік етушілер Бейжің қуыршақ театрын, Күнюдің дутар жасауын 12 мұқамды ұштастырды. Қуыршақ театр қойылымында Ван Тұңшу мен жұбайының мұқамды құтқарған әсерлі әңгімелері тартымды қойылып, тамылжыған тұтар музыкасымен сүйемелденді. Екі түрлі ұқсамаған көркемөнер формасы тоғысып өзгеше мәдениет шұғыласын шашты. Көрермен Ван Синтун, Меніңше, Бейжің қуыршақ театры мен Шинжаңның осы бейзаттық мәдени мұралары өте жақсы тоғысқан, ерекше таңға жайып сезіледі. Мұндай форма арқылы менің бейзаттық мәдени мұраларға анағұрлым қызығуым, түсінігім арта түсті деді.
1: Сахналық көрмеден тыныш күйдегі көрмеге дейін, осы кезекті қимылдың жалпы барысына тоғысумен бірге өмір сүру ұстанымы сіңірілген. Әрқайсы көрме залдары көп негізді форма мен өңір аралық бейзаттық мәдени мұралар мәдениетінің бірге тоғысуын әйгілеп, дәстүрлі бейзаттық мәдениет мұраларының өңірлік шектемеден шығып, шырт жаңа өміршен күшін тасқындатуына мүмкіндік жасады. Жайжаң өлкесі мен Ақсу аймағының бірлескен көрме аумағында көрмеге қойылған Шеужудың шаруалар суреті мен Долан шаруалар суреті Чанжаңның оңтүстігіндегі әсемдік пен Шинжаңның арынын әрлей түсті. Жайжаң өлкесінің бейзаттық мәдени мұралары нысанының Жашең ошақ суретінің уәкілдік мұрагері Жаушыңбо тілшіге осы суретке қимылға Шинжаң элементі бар ошақ суреті туындыларын арнаулы жараттық дей келіп, әрбір ошақ суреттің ұқсамаған мағынасы бар. Бұл жолымен сызған суреттегі аналар ұлттар ынтымағына уәкілдік етеді, сондай ақ қарғалдақ Шинжаң халқының қайсарлық рухына уәкілдік етеді. Ошақ суретте бейнеленген қуаныш пен бақытта Шинжаңға келсе екен. Шинжаң халқының әр отбасының ошақтарының жылы, әр жылдың берер сыйы болуын тілеймін. Осындай қимыл арқылы ұқсамаған жерлердегі мұрагерлермен өзара пікір алмастырып үйренеміз деді.
0: Енді станциямыздың бейзаттық мәдени мұралардың өзара үлгі алып тоғысуы арқылы Жұңхуа мәдениетін шынайы мойындауды күшейтті деген шолуын тыңдаңыздар. Бейзаттық мәдени мұра Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің маңызды құрамдас бөлігі, Жұңхуа өркениетінің үздіксіз жалғасуының жанды айғағы, ұлттар сүйіспеншілігін жалғастырудың, мемлекеттің тұтастығын қорғаудың маңызды негізі. Осы кезекті бейзаттық мәдени мұра жағында Шинжаңға көмектесу негізгі тақырыптық көрме қимылы, көрме аумағын бірге тоғыстыру, шеберлікті бірге жарату арқылы өңір аттаған мәдениет ауыс-түйіс текшесін құрып, әр ұлт мәдениетінің өзара үлгі алуын, тоғысуын жанды түрде әмәлиетті әйгіледі. Бейжің қуыршақ театры 12 мұқаммен кездесті. Жозяңның шаруалар суреті мен Шинжаңның шаруалар суреті бір-біріне чұғыла шашып, түрліше өңірдегі мұрагерлер қол ұстаса жасампаздық жаратып, мәдениеттің тоғысуын қағаз жүзінде ғана қалдырмай, аңғаруға, сезінуге болатын жанды әмәлиетқа айналдырды. Біз Шинжаң жақсы жер мәдениет маркасын үздіксіз жарқыратып, түрлі түсті бейзаттық мәдени мұра ауыс-түйісі, ықпалдастық арқылы, жер-жердің мәдениет аралығын үздіксіз жақындатып, мәдениетті шынайы мойындауды күшейтіп, нақты, жанды, өнімді түрде Жұңхуа ұлты ортақ тілге танымын берік орнатуымыз керек.
1: Станциямыздың хабары, таяуда автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зумрат Обыл тексеру зерттеу группасын бастап Қашқар аймағына, Қызылсу Қырғыз автономиялы облысына, Әле Қазақ автономиялы облысына барып, шекара өткеліндегі мемлекет қақпасы, Бақша райондағы кәсіпорын, түйінді нысан құрылыс алаңы сияқты жерлерге барып, шаруашылық сауда ортасын үздіксіз сапалыландырып, халықтық шаруашылықтың жоғары сапалы дамуын жебеуді арқау етіп арнаулы тақырыптық тексеру зерттеу жүргізді. Ол былай деп баса дәріптеді. Басшы Ши Цзиньпиннің халықтық шаруашылықты дамыту және шаруашылық сауда ортасын сапалыландыру жөніндегі маңызды пайымдауларын терең түсініп, партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын және автономиялы райондық парткомның қызмет орналастыруларын дәйектендіріп, тиянақтандырып, Жұңхуа Халық Республикасының халықтық шаруашылықты жебеу заңын, Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының шаруашылық сауда ортасын сапалыландыру ережесін жаппай дәйектендіруді, атқаруды шын мәнінде ойдағыдай игеріп, базардың өміршеңдік күшін тасқындатып, даму тебінін арттырып, халықтық шаруашылықтың дамуын, зорайуын, үздіксіз жебеп, Шинжаңның жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге пәрменді қозғаушы күш қосу керек. Зумрат Обыл әлгерінді кейінді Еркештам шекара өткелі, Қашқар кедені, Қорғас шекара өткелі, Қорғас құрлықтық порт халықаралық зат айналымы бақшасына барып, шекара өткелінің кеденін өткізу өнімділігі, кәсіпорындарға тиімділік жасау саясатының тиянақтануы сияқты жағдайларды ұғысып, былай деп атап көрсетті. Елші және қалғарасында екі базарды анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, жаңа даму жүлгесіне ырықтылықпен қызмет өтеп, және тоғысып, шекара өткелі құрылысын үздіп,

0: үздіксіз күшейтіп, кеденнен өткізу үлгісінде жаңалық ашуды тереңдетіп, шекара өткелдерінің информациялану, зерделену деңгейін жоғарылатып, ішке сыртқа есік ашудың қозғалыс энергиясын онан ары жандандыру керек. Шинжан халықаралық төрелік айту мекемесі Қашқар бөлімші мекемесінде Сумра тобыл шетелге қатысты заңды қызмет өтеу қызметінің өрістетілу жағдайын ұғысып, былай деп баса дәріптеді. Кәсіптік абзалдылықты сәулелендіріп, Гуандун, Шинжан екі жердің заң мен басқару саласындағы селбестігін үздіксіз тереңдетіп, бір белдеу бір жол құрылысына белсене қызмет өтеп, Шинжанның базарланған, заң мен басқарылатын, халықараланған бірегей шаруашылық сауда ортасын қалыптастыруына күш жұмсау керек.
1: Зумрат Обул Қашқар Сыликан зерделі ғылым технология чекті серіктестігіне, Шинжан Дабо дәр-дәрмек кәсібі шекті серіктестігіне барып, кәсіпорын жауаптылар мен ішкерлей пікір ауыстырып, кәсіпорындың өндіріс, шаруашылық сияқты жағдайларын ұғысып, кәсіпорынды даму сенімін бекемдеп, саясаттық орайды мықты игеріп, өнімнің қосымша құны мен базардың бәсекелік қуатын жоғарылатуға шабыттандырды. Ол былай деп баса дәріптеді. Қауіпсіздік көмескі қатерін бір-бірлеп тексеруді, реттеп оңауды ұдайландырып өрістетіп, қауіпсіздікті, өнімділікті қатар жоғарылату қажет. Қатысты тараулар ырықтылықпен алда жүріп, тәлмедәл қызмет өтеп, кәсіпорынның зорайуын, күшеюін, сапаллануын жебеу керек. Зымрат Обыл Монғолгүре ауданындағы Маяк зиялы жастар сарайына барып, Хыжаулыңның ізгі істері көрме залын экскурсиялады. Ол былай деді. Хыжаулың жолдас кезінде Монғолгүре аудандық 15-16 кезекті халық құрылтайының уәкілі болған. Оның халыққа деген қалтқысыз, кіршіксіз сүйіспеншілігі, ұзақ уақыт үлес қосу сынды нақты істеу стилі әрбір уәкілдің үйренуіне татиды. Әр дәрежелі халық құрылтайы уәкілдері бастан аяқ дұрыс нәтиже көзқарасын жетекшетіп, үлгілерге тураланып, дәуір жауапкершілігін әйгілеп, социалистік осы замандаған Шинжан құруға халық құрылтайының ақыл парасаты мен уәкілдік күш-қуатын арнау керек. Ли Нинпин, Дилшат Қыдырқан қатарлылар тексеру зерттеуге қатынасты.
0: 7 айдың 30-шы күні мемлекет бойынша бір жолда кеңейтіп салынған аралығы ең ұзақ жоғары қарқынды тас жолының саны мемлекет тас жолы 30-шы линиясы. Лянингган қорғаш жоғары қарқынды тас жолының Шиншинша құмыл тұйық бөлігін кеңейтіп салу инженериясы бітіп, автокөлік қатынады. Енді станциямыздың тілшісі Қауман Құйдың хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке автокөлік қатынаған Шиншинша құмыл тұйық бөлігінің жалпы ұзындығы 537 км, қос бағытты 4 автокөлік жолынан қос бағытты 8 автокөлік жолына дәрежесі көтерілді. Жобаланған сағаттық жылдамдығы 120 км, жол тағанының кеңдігі 28 метрден 42 метрге кеңейді. Нысанда автокөлік қатынағаннан кейін автокөліктердің өңір жаттап бір бағытта қатынауы 2 сағаттан астам қысқарады. Жаңа жолда жүру әкелген өзгерісті шынайы сезінген Бейжіңнен Шинжанға өз көлігімен саяхаттай келген саяхатшы Яу Жинже қос бағытты 8 автокөлік жолы өте кең, жол өте тегіс екен, жүрісіміз өте жайлы болды деді. Шинжан қатынас қаржы қосу тобы, құмыл бөлімше серіктестігі парткомының шужия, бас менгерушісі Утау, жолдың тұтас желісіне 22 айланба жол ақалу пункті орналастырылып, ақалу тізімі ашық үлгіден жабық үлгідегі тораптанған ақалуға өзгертілді деп таныстыра келіп былай деді. Жеке автокөліктің ақалу пунктінен шығу уақыты 30-35 секундтан 10-15 секундқа қысқарады. Автокөлік жолы автокөлік ағынына сай зерделі реттеледі. Бұдан сырт, нысан тұтас өңірлік цифрлы сезіну бақылап өлшеп, жол жағдайының қауіп қатерін алдын ала тұжырымдап, бір жақты етіп, шоферлар мен жолаушыларға бақылап өлшеп, жол жағдайының қауіп қатерін алдын ала тұжырымдап, бір жақты етіп, шоферлар мен жолаушыларға қауіпсіз қатынау ортасын әзірлейді. Бұл нысан 2023 жылы 12 айда құрылыс бастап, 2 жылдан астам уақытта жолдың қатты бөлшектерінің дәрежесін жоғарылатып қана қоймай, тұтас желідегі қызмет өтеу аумақтарының қызмет өтеу сапасында жоғарылатты. Қазір тұтас желідегі 12 қызмет өтеу аумағына 80 зарядтау құрылғысы, тәулік бойы жұмыс жүргізетін 12 май құю, газ құю пункттері орналастырылды. 8 айдың 10 күні зарядтау қызмет өтеуі жаппай қамтылады. Әрқайсы қызмет өтеу аумақтары

0: автотұрақты кеңейтіп, сәйкесті құрылғылардың дәрежесін жоғарлатып, шоферлар үйін көбейтіп, желіден сақтану қалтқысын, орта су айналым жүйесін сәйкесті құрып, шоферлар мен жолаушылардың жүріс-тұрыс сезінісін жан-жақты сапалыландырды. Құмылғалалық қатынас тасымал мекемесі парткомының шуже, орынбасар мекеме бастығы Уаң Ютау, нысанда аптүгіл қатынау желі бойындағы экономикалық қоғамдық дамуда маңызды мәнге ие, дей келіп былай деді. Жалпылық қатынас пен зерделі жүйені ақаусыздандырып, жоғары қарқында темір жол мен мемлекеттік өлкілік негізгі желілермен саунаусыз ұштастырып, тас жол, темір жол бірлеспе тасымал торабын және Шинжаңның көмірін сыртқа тасымалдаудың негізгі жол торабын жедел құруға тиімді. Шығыс Шинжаңның саяхат дәлізін ашып, шекара ішіндегі саяхат көрініс түйіндерін өнімді түрде тұтастырып, жол торының қызмет өтеу құрылғыларының дәрежесін жоғарылатып, Шинжаң қатынасы жақсы, қызмет өтеу маркасын жалпы беттік жарқыратып, Шинжаңға кіріп шығатын тас жол негізгі арнасының қатынау қуатын еселеп арттырады.
1: 7 айдың 30-шы күні Джунго мұнай табиғи газ тобы Шинжаң мұнай алабы мұнай алу 2-ші зауытының 81-ші нөмірлі табиғи газды бір жақты ету пункетінің дәрежесін жоғарылату жаңалау инженериясы ресми өндіріске қосылды. 15 күн сынақ ретінде орнықты айналым жүргізгеннен кейін пункетте жаңадан салынған күндік өнімі 1 миллион 500 мың текше метрлік таяз суыту жабдығы жаппай іске қосылып, тұтас пункеттегі мұнай алабының күндік қосалқы газды бір жақты ету қуаты бұрынғы 2 миллион 500 мың текше метрге жетпеуден 3 миллион 900 мың текше метрге көтеріліп, бір жақты ету пункетінің көлемі батыс солтүстіктегі ең үлкеннен ел ішіндегі ең үлкенге дәрежесін жоғарылатты. Енді станциямыздың тілшісі Чу Езіңнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Қосалқы газ дегеніміз мұнай жинаған кезде жерасынан бір уақытта атылып шыққан табиғи газ. Джунго мұнай табиғи газ тобы Шинжаң мұнай алабы мұнай алу 2-ші зауыты табиғи газды бір жақты ету пункетінің бастығы Уаң Бин таныстыра келе. 81-ші нөмірлі табиғи газды бір жақты ету пункетінің жаңа құрылғысы бір жақты еткеннен кейінгі қосалқы газдың күкірт құрамы, су шық нүктесі, су тегі шық нүктесі сынды үш көрсеткіш мемлекеттік бірінші түрдегі газ өлшеміне жетті. Сонымен бірге бос ығыстыру мөлшері 30 миллион текше метр азайып, 4585,6 тонна көмір қышқыл газының ығыстырылуын азайтып, ортаны қорғау өнімділігі көрнекті болды деді. Джунго мұнай табиғи газ тобы Шинжаң мұнай алабы мұнай алу 2-ші зауыты парткомының мүшесі, орынбасар зауыт бастығы Ни Шаолуң, дәрежесін жоғарылату жаңалау нысаны таяз суыту құрылғысын жаңадан құрудан сырт, тағы парасатты понки талан құрылысын өрістетті дей келіп былай деді. Біз газ бұлты кескінін енгізіп, лазер нұры арқылы метан тексеру өлшеуді кемелдендіріп, зерделі қауіпсіздік бас киімін, шарлау тексеру құл темірін жалпыластырып, тұтас өңірде аңғаратын, адам мен машина сәйкескен стреволы қорғаныс торын қалыптастырып, санды мәлімет арқылы қозғаушылық ететін зерделі пункет алаңына нық қадам тастадық.
0: 7 айдың 28-ші күні батыстың газын шығысқа жеткізу, 2-3 линиясындағы кеңсай құбыр инженериясының 2-ші нөмірлі туннелі тұтастырылды. Енді станциямыздың тілшісі Чу Езіңнің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Батыстың газын шығысқа жеткізу 2-3 линиясындағы кеңсай құбыр инженериясы еліміздің батыс бөлігіндегі энергия жеткізудегі шешуші меңгеру сипатты түйінді инженерия. Сондай-ақ газ қайнарымен еліміздің орта шығыс бөлігіндегі газдан пайдалану базарын тұтастыратын өзекті маңызды арна есептеледі. Бұл инженерия 2023 жылы 10 айдың 15-ші күні құрылыс бастаған негізінен туннель инженериясы, линия және бекет алаңы инженериясы сияқты құрылыстарды қамтиды. Мұның ішінде туннель құрылысында 4 тау туннелі салынған, жалпы ұзындығы 23,147 километр. Мемлекеттік құбыр торабы тобы батыс бөлік құбыр серіктестігі кеңсай бөлігі нысанының атқарушы орынбасары меңгерушісі Люпфуха тілшіге осы рет тұтасқан 2-ші нөмірлі туннелдің жалпы ұзындығы 4236 метрдей келіп былай деді. Біз бетон құю сынды жасау шеберлігін сапалландыру, арнаулы бетон құю тұғырын белгілеу арқылы қазу машинасының үздіксіз өңгіп қазуын

0: артқы жақта құйылған бетонды қатыруды бір уақытта аяқтатып, туннель қазудағы бостықты дер кезінде толтырып, жер қабаты мен жер бетінің шөгуін өнімді тізгіндеп, қоршалған жыныс құрылымын бекемдедік. Бұл ұзын туннель құрылысына бетон құюдың құрылыс мерзіміне тұсау болу мәселесін шешумен бірге, туннельдің тұтас тұлғалық су өткізуге қарсылық қуатын жоғарылатып, туннельдегі құбыр пластинкасы мен төңірегіндегі қоршамалы жыныстар мен тез арада орнықты тұтас тұлға қалыптастыруына мүмкіндік жасадық. Қазір батыстың газын шығысқа жеткізу 2-3 линиясындағы кеңсай құбыр инженериясының жалпы тұлғалық құрылыс қарқыны 66%-ға жетті. Леуфухо инженерия жаппай салынып іске қосылғаннан кейін батыстың газын шығысқа жеткізу құбыр торабының газбен қамдау орнықтылығымен шұғыл жағдайға төтеп беру қамдау деңгейін жоғарылатады. Сонымен бірге инженерия Шинжаңның байлық басымдығын экономикалық даму басымдығына айналдырып, жергілікті орынның негізді құрылғы құрылысы мен кәсіп саласының дәрежесін жоғарылатуға жетекшілік етіп, бүкіл елдің жоғары сапалы дамуына, көмір қышқыл газын тізгіндеу, бейтараптандыру нысанасын тиянақтандыруға жасыл қозғаушы күш үстейді деді.
1: Таяуда районымыз Джунго Шинжаң еркін сауда сынақ районының биологиялық дәрдермектердің тұтас кәсіп саласы тізбегін ашық ұстауын, жаңалғаша дамуын қолдау жөндегі бір ғанша шараны шығарып, биологиялық дәрдермек кәсіп саласының дамуының жаңа қозғаушы қуатын жан жақты жандандырды. Енді станциямыздың тілшісі Лиу Кайдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Биологиялық дәрдермек кәсіп саласын зор күшпен дамыту автономиялы районның стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіптерді жетілдірудегі зорайтудағы түйінді бағыттарының бірі. Шинжаң еркін сауда сынақ районы бүкіл Шинжаңдағы биологиялық дәрдермек кәсіп орындарының 70%-дан астамын шоғырландырып, тамаша кәсіп саласы негізін әзірлеп отыр. Осы рет шығарылған шара еркін сауда сынақ районы құрылғаннан бергі тұңғыш кәсіп саласы тізбегінің шоғырлы жаңалық ашу шарасы. Биологиялық дәрдермектің тұтас кәсіп саласы тізбегін ашық ұстау, жаңалғаша дамтуына қуат үстеуді арқау етіп, шаруашылық сауда ортасы, зерттеу ашу, жаңалық ашу, халғыраланған даму, өнімдерді жалпыластыру, факторлармен қамтамасыздандыру сынды 5 жақтан 19 түрлі нақты шараны алға қойды. Автономиялы райондық сауда істері меңгермесі еркін сауда сынақ районы түзімде жаңалық ашу басқармасының орынбасар бастығы Уан Хонде былай деді. Күшті шоғырландыра отырып, биологиялық дәрдермектердің өзекті технологиясынан қамал алып, автономиялы район дәрежелі келелі ғылым технология нысандарын орналастырып атқарамыз. Бір белдеу бір жол халғыралық дәрдермек селбестігін белсене тереңдетіп, халғыралық дәрдермек ауыз түйіс тұғырын орнатамыз. Биологиялық дәрдермек өнімдерін тиянақтандыруды, жалпыластыруды жеделдетіп, жұңғоша дәрі материалдарын өлшемдендіріп егу базасын құрып, еркін сауда сынақ районының ерекше дәрдермек құралдарын қолдануды көрсету тізімін орнатып, Шинжаң еркін сауда сынақ районының биологиялық дәрдермек кәсіп саласының жоғары сапалы ашық дамуына жан жақты дем береміз. Уан Хунде, биологиялық дәрдермек кәсіп саласы периоды ұзақ, ұсынылымы жоғары, бақылау басқаруы күшті сияқты ерекшеліктерге ие, кәсіп саласының дамуы көп тараудың сәйкесуін қажет етеді. Шарада кеден, денсаулық сақтау, саламаттық, дәрдермек бақылау басқару, ғылым технология, сауда істері сияқты 20-ші тараудың саясаты жинақталып, биологиялық дәрдермек егу, зерттеу ашу, жасау, қолдану сияқты маңызды буындар арқау етіліп, технологияда жаңалық ашудан, зерттеу ашудан өнімдерді өндіруге, қолдануға дейінгі саясаттар шоғырланып, шағын экология қалыптасты дей келіп былай деді. Биологиялық дәрдермек егу, зерттеу ашу, жасау, қолдану сияқты буындарды арқау етіп, үкімет функциясына бұрылыс жасау, шаруашылық сауда ортасын сапалландыру, факторлар байлығын орналастыру сияқты жақтарда тізімде жаңалық ашып, тұтас тізбекті реформа арқылы биологиялық дәрдермек кәсіп саласының сапасын жоғарылатып, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетеміз. Шинжаңның жұңғыша дәрі материалдары байлығы мол, ұйғыр шипагерлігі, дәрігерлігі, қазақ шипагерлігі, дәрігерлігі сияқты жұңғыша дәрілер, ұлттық дәрілер мәйегі терең болудай өзгеше басымдығын тиянақ етіп, парықты ізденіш жасап, ұлттық дәрілердің жаңалғаша дамуын Шинжаңның биологиялық дәрдермектерінің өзекті бәсекелік қуатын жоғарылатудың тетігі етеміз.
0: Санжу облыстық базар бақылау басқару мекемесі бір рет жаппай тексеру реформасының негізгі желі ауыртпалықты жеңілдету, түрге айыру бір

0: Кездесу біртұтас басқаруды тұтқа етіп, бақылау басқару ұстанымын жаңалауды және бақылау басқару тәсілін қайта сомдауды ілгерілетіп, тұтас тізбек сәйкескен, тұтас саланы қамтыған, тұтас периодты жабық бақылау басқару жүйесін күш сала орнатты. Енді станциямыздың тілшісі Лияңның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. 7 айдың 28-ші күні Санжу облыстық базар бақылау басқару мекемесі, ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақтары олары сияқты көптеген орынмен бірлесіп, қарасты аумақтағы кәсіпорындарды үлгі алып тексерді. Шинжаң Масэнсан сүт шаруашылығы шекті серіктестігінде қалалық бақылау басқару мекемесінің қызметкерлері өндіріс рұқсаты толымдылығы, қызметкерлердің куәлікпен жұмысқа шығу жағдайы, сондай-ақ азық-түлік шикізаттарының сақталу мерзімі сияқтыларды тексерді. Серіктестіктің жауаптысы Ма Чыңлуң тілшіге. Бұрын тексерудің барлығында бір түрді, бір тарау үлгі алып тексеретін, қазір көптеген тарау бірлесіп бір рет тексеріп, кәсіпорындардың қыруар ауыртпалығын жеңілдетті дей келіп, биыл алдыңғы жарты жылда бір рет тексеріп, кәсіпорнымыздың ауыртпалығын барынша жеңілдетіп, өндірісті анағұрлым ден қоя игеріп, базарды кеңейтуімізге мүмкіндік берді деді. Санжу облыстық базар бақылау басқару мекемесі сенімділік бақылау басқару бөлімінің бастығы Ян Лин былай деп таныстырды. Қазір көптеген тараудың көп түрлі жұмысты тексеруі бір жолда барып жалпы беттік тексеретін болып біріктірілді. Бүкіл облыстағы кәсіпорындарға барып тексеру жиілігі ұқсас мезгілдегіден 58% төмендеді, үстінде тексеру істері 38% қысқарды. Ұғысуға қарағанда Санжу облысы кәсіпорындарға саятын 23 әкімшілік тексеру орнын ұйымдастырып, 209 түрлі тексеру ісін жалпы беттік тексеріп, қауіп-қатер дәрежесіне қарай қызыл, сары, жасыл 3 түс бойынша басқарып, жұмыс басында тексерілетін істердің 38%-ын үстінде тексермеуге немесе жанамалай бақылау басқаруға өзгертіп, кәсіпорындарды мазалауды туу бастан азайтқан. Сонымен бірге бір кәсіпке бір кітапша бойынша белгілемеге сай шаруашылық жүргізу бағдарламасын сәйкесті шығарып, істен кейін жазалауды істен бұрын жетекшілік етуге өзгертіп, кәсіпорындардың шаруашылық қауіп-қатеріне сақтануына көмектесіп, екіні кездейсоқ тексеру тұғырынан пайдаланып, базарды бақылау басқарудың анағұрлым жария, әділ болуына мүмкіндік жасаған. Ян Лин тексерудің жалпы барысы, екіні кездейсоқ тексеру тұғырына сүйеніп, жария жұмыс жүргізіп, түрлі сауда тұлғаларының әділ мәмілеге ие болуын қамтамасыздандырды. Бақылау тексеру түйіндеріндегі кәсіпорындардың бағалауы арқылы разылық дәрежесі 95%-дан асты. Болашақта біз селбесіп бақылау басқару жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, жұмыс болмаса мазаламауға, жұмыс болса сөзсіз сәйкесуге табанды болып, әрбір кәсіпорынның орнықты дамуына серік боламыз деді.
1: Жақында автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі, өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесі сияқты 9 тарау бірлесіп, Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының жұмыс үстінде жаралануынан сақтанудың 2026 жылдан 2030 жылға дейінгі 5 жылдық әрекет жоспарын атқару жобасын басып таратып, 15-ші 5 жылдық кезіндегі жұмыс үстінде жаралануының алдын алу қызметін шынайы жақсы деп, жұмыс үстінде жараланғандарды қамсыздандырудың белсенді ролын толық сәулелендіріп, жұмыс үстінде жаралану шырғалаңының туылу мөлшерін өнімді төмендетеді. Енді станциямыздың тілшісі Дунжи Юңның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар.
0: Жобада жұмыс үстінде жаралану шырғалаңының туылу мөлшерін төмендетуді, еңбек шарт жағдайын жақсартуды, жаңаша жұмыстанғандардың ұқық мүддесін қамтамасыздандыруды нысана етіп, жұмыс үстінде жаралануының тұтас тізбекті алдын алу басқару жүйесін орнатып, жұмыс үстінде жаралануының алдын алудың істен кейін бір жақты етуден істен бұрын алдын алуға меңгеруге қарай бұрылыс жасауын ілгерілету айқын белгіленді. Автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі жұмыс үстінде жараланғандарды қамсыздандыру басқармасының орынбасары бастығы Чен Сайжун таныстырып былай деді. Бірінші кезекте автономиялы районның жұмыс үстінде жаралануының алдын алудың 5 жылдық әрекет жоспарымен салыстырғанда осы рет жаңадан қосылған жаңаша жұмыстанғандардың кәсіптік жаралануын қамтамасыз ету, түйінді тұғыр кәсіпорындарының 5 жылда кәсіптік жаралануының туылу мөлшерін 10% төмендету нысанасы жаңаша жұмыстанған еңбекшілердің ұқық мүддесін қамтамасыз етуге өскелең мән берілгендігін әйгіледі. Сонымен бірге сақтану тізгіндеу түйіні, түйінді кәсіптерде жұмыс үстінде жаралануыштарға алаңнан сақтану тізгіндеу, қауіпті химиялық заттар, кен, құрылыс жүргізу сияқты бес ірі түйінді кәсіпте 5 жылда жұмыс үстінде жаралану шырғалаңының туылу мөлшерін 10% шамасында төмендету нысанасына анағұрлым шоғырланды. Жобада районымыз баулу жүйесі құрылысында жаңалық ашып, бүкіл районымыздағы технологиялық жұмысшылар мектептерінің жұмыс үстінде жаралануынан сақтануды технологиялық жұмысшылар мектептерінің қауіпсіздік тәрбиесінің маңызды мазмұнына енгізуін ілгерілетеді деп атап көрсетілді. Шынсай Жоңбылай деді, өңірлік кәсіп саласы мен оқытудың біріккен тұлғасы, саладағы кәсіп саласы мен оқытудың тоғысқан тұлғасы, өнеркәсіп бақшасы сияқты байлықтарға сүйеніп, жұмыс үстінде жаралануының алдын алудың сәйкесті ұжым ұйымдастыру курстарын өткізуді ілгерілетеміз. Жұмыс үстінде жаралануының алдын алуды кәсібилендіру құрылысын ілгерілетіп, жұмыс үстінде жаралануының алдын алу өндіріс қауіпсіздігі, кәсіптік денсаулық сияқты жақтардағы мамандарды таңдап, жұмыс үстінде жаралануының алдын алу мамандар қамбасын кемелдендіріп, жұмыс үстінде жаралануының алдын алу нысандарын жоспарға алып бағалау, үгіттеу, тәрбиелеу, мәселеге диагноз қою, шара белгілеу, бағалау, тексеріп өткізіп алу сияқтыларға кәсіптік технологиялық жақтан қолдау көрсетіледі. Жер-жер кемінде бірден аймақ дәрежелі жұмыс үстінде жаралануынан сақтану сақтық тәрбиесі базасын жетілдіріп, базаға сүйеніп үгіт тәрбиенің нақты өнімділігін жоғарылатып, жұмыс үстінде жаралануынан сақтану үгітінің қамту көлемін кеңейтуі керек.
1: 7 айдың 29-шы күні кеште 2026 жылғы автономиялы районның жарасымды да көрікті ауыл-қыстақ баскетбол жарысы, қыстақ баскетбол жарысы және Чапчал-Сібе автономиялы ауданының 4-шы кезекті жетісумол баскетбол жарысы, баскетбол ұсыныс жарысы Чапчал ауданы Даунянлүн спорт бақшасының баскетбол алаңында табыспен аяқтады. Енді станциямыздың тілшісі Таң Шөченнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. 5 күндік қиян-кескі сайысы арқылы ең соңында Үрімжі қаласы Ли Көй Ассуы уәкілдер командасы аға жүлдегер, Тұрпан қаласының тәтті бойлық уәкілдер командасы жүлдегер, Санжы облысы Жеушіңқы уәкілдер командасы кіші жүлдегер болды. Үрімжі қаласы Ли Көй Ассуы уәкілдер командасының мүшесі Чи Минхау, жарыс барысында әр реткі сайыс төтенше жапалы болды. Аға жүлдегер болуда бүкіл команданың іштей сәйкесуіне, алған бетінен қайтпайтын табандылығына сүйендік. Біз жарыс алаңындағы ынтымақтаса күрес жасау рухын ауыл қыстағымызға алып қайтамыз. Сондай ақ тіпті де көп адамның дене тәрбиеге қатынасып, баскетболдың құдіретін сезінуін үміт етеміз деді. Оқысуға қарағанда осы ретке жарысқа бүкіл Синжаңның жер-жеріндегі 12 уәкілдер командасының 117 спортшысы қатынасып, жиыны 28 рет тартымды жарысты өткізіпті. Синжаң егінші малшылар дене тәрбие қоғамының орынбасар төрағасы, бас хатшысы Майю Хан, жарыстың өткізілуі негізгі сатыдағы бұқараның рухани мәдениет тұрмысын байытып, ауыл-қыстақты көркейтуге пәрменді дене тәрбие қозғаушы күшімен рухани өміршең күш қосты дей келіп, бұдан кейін біз жарыс өткізу тәжірибелерін қорытындылап, ауыл-қыстақ баскетбол жарысы маркасын үздіксіз жаратып, негізгі сатыдағы бұқараның мәдени тұрмысын байытып, ауыл шаруашылығы, мәдениет, саяхат істерінің ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, ауыл-қыстақтың жаппай гүлденуіне дем береміз деді.
0: Автономиялы райондық тәртіп тексеру комитетінің бақылау тексеру комитетінің хабары, Бұратала облыстық халық үкіметі партия басшылық құрпасының мүшесі, орынбасар облыс бастығы, Дойын күн тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасады деген күмәнмен қазір автономиялы райондық тәртіп тексеру комитетінің бақылау тексеру комитетінің тәртіптік тектеуіне және бақылау тексеруіне алынды.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Синжаң тексеру өлшеу зерделі бақылау басқару жүйесі таяуда дәрежесін жоғарылатып сапалландыруды орындап, 9 ірі кәсіптік модельді тыңнан қосып, тұғыраттаған санды мәлімет арнасын ашып, бүкіл районымыздағы 1200-ден астам тексеру өлшеу құрылымына желіде ұдайланған бақылау тексеру жүргізіп, үнемі қолданылатын кәсіпті желіде бір жақты ету мөлшерін 90%-дан, бақылау басқару өнімділігін 50%-дан асырды.
0: Үрімжі қаласы бейіл әдеттегі орта мектептерге 2000 оқушыны тыңнан арттырып қабылдауды жоспарлап, жаңадан құрылған орта мектептер және көне мектептер кеңейтіп қабылдау сынды қос бірдей жебеу арқылы сапалы оқу-ағарту байлығымен қамдауды үздіксіз кеңейтеді. Жаңадан қосылған осы 2000 оқу орнының тиянақтануына байланысты. Үрімжі қаласының топ қалыптастырып мектеп ашудың қамтымы 90%-ға жетеді.
1: 7-шейдің 29-шы күні таңғы сағат 6-дан 40 минут өткенде Шандун авиациясының B-737 жүк тасымал жалдама ұшағы Қашқар Ләйнин халықаралық әуежайына орнықты қонды. Бұл Үрімжі Ташкент Қашқар айналмалы халықаралық жүк тасымал жалдама ұшағының сынақ ретінде қатынағандығын көрсетеді.
0: 7-ші айдан бері Шинжанның сақара саяхаты үрдіс жоғары өрлеуге көтерілді. Тунчың саяхат текшесінің санды мәліметінде көрсетілуінше, Шинжанның сақара түріндегі нысаналы жерлерді іздеу өрлеуі бұрынғы мезгілден 100%-ның үстінде артқан. Байынбұлақ сақарасы сияқты көрініс түйіндерінің есік билетіне алдын ала тапсырыс беру қызы өрлеуі алдыңғы ұқсас мезгілден 55%-ның үстінде артқан.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 20-да 30 Цельсий градус.
0: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 15-де 27 Цельсий градус.
1: Чәуешекте күн ашық, температура 19-да 32 Цельсий градус.
0: Құлжада күн ашық, температура 19-да 34 Цельсий градус.
1: Бораталада күн ашық, температура 19-да 33 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда аз жаңбыр жауады, температура 24-де 34 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлттап бар башылады, температура 23-де 34 Цельсий градус.
0: Шығызыда күн бұлттап бар башылады, температура 17-де 32 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлттап бар башылады, температура 20-да 32 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 18-де 33 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн ашық, температура 28-де 38 Цельсий градус.
0: Құрлада күн бұлттап бар башылады, температура 21-де 33 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн ашық, температура 21-де 34 Цельсий градус.
0: Атышта күн ашық, температура 20-де 34 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн ашық, температура 22-де 35 Цельсий градус.
0: Қотанда күн ашық тұрып, соңынан бұлттай, температура 24-де 37 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Еркін Нұрдыбайұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелхан қызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қадыс Жояқанұлы.
1: Редакторлар Нұрболат Чойбұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Жауапты редактор Әлия Ақан қызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 16.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Қайрат Ағымерұлының өлеңіне жазылған Мұрат Тәшімбайұлының әні «Сағындым» Ерғали Нұрзадаұлының орындауында бірге тыңдайық.

қиналғанда қасымнан табылатын, қуанышты да, жұбанышты да бірге болатын сырлас достарым, қайдасыңдар? Өздеріңді қанша іздесем де таба алмадым деген мағынаны білдіретін моңғол тіліндегі ән «Қайдасыңды» Урын Чичиктің орындауында тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Мүсірімжан Шәріпқан қызының өлеңіне жазылған Мұрат Тәшімбайұлының әні «Қоштасарда» деген әнді тыңдаңыздар. Әнді орындаған Гүлжанат пен Арайгүл.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптрималарайлық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарайлық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Сәлеметсіздер ме, радио тыңдаушылар, денсаулық зор байлық бағдарламасын тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламатты комитеті демеп отыр. Бүгінгі жарым сағаттық бағдарламамызда берілетін мазмұндарымыз алдымен жаздық демалыста саяхаттап көңіл көтергенде қара ауруынан қалай сақтану қажет деген сауатымызды тыңдайсыздар. Онан соң семіздік қандай жолдармен рак ауруының пайда болуын күшейтеді деген медициналық сауатымыз беріледі. Соңында жұмыртқаны тоңазытқыштан алып алдымен шайқап, онан соң қайнатып пісірсе қалайша оңай жарылмайды деген кеңесімізді тыңдайсыздар.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Бұл айдарда жаздық демалыста саяхаттап көңіл көтергенде қара ауруынан қалай сақтану қажет деген сауатты тыңдаңыздар. Жаздық демалыста көптеген адам қала маңының кең алқабындағы тау орманды жерге барып ыстықтан сақтануды, саяхаттауды немесе ауылына қайтып тұрушылауды жоспарлайды. Көпшілік маса шіркейдің шағуынан, ішек жолы жұқпалы ауруынан сақтанумен қарулас болғанда, тіпті де жасырын бірақ зияны орасан зор біртүрлі ауру, қара ауруы, яғни ішкі мүше қылаяқты паразит деп аталады. Жаздық демалыс мезгілі оның таралуы ең жоғары шекке жетіп, біздің қырағылықты арттыруымызды қажет етеді. Бүгін сіздерге қара ауру жөнінде жан-жақты ішкерлей талдау жасап, сіздің және отбасыңыздағылардың жаздық демалысты ақаусыз, қауіпсіз өткізуіне көмектесейік.

Бірінші қара ауруы деген не? Қара ауруы қылаяқты паразит қоздырғыш протозасынан пайда болатын бір түрлі созылмалы сипатты паразит ауруы. Оның мәні қоздырғыш протозаның бауыр мен көк бауырдағы алып жұтқыш клетканы зақымдап, осыдан көк бауыр мен бауыр ісейді және зақымдалады. Егер уақытында жүйелі емделмесе, аурудан көз жұму мөлшері өте жоғары болады. Қазір елімізде қара ауруы мемлекет бойынша таралып отырған жоқ. Қайта негізінен солтүстік жүнгі, батыс солтүстік және батыс солтүстік шынара өңірлеріне. Мұнда Бейжің, Хэбэй, Сянси, Шанси, Хэнан, Гансу, Синьян, Сычуан сияқты өңірлерге таралған. Сондықтан жаздық демалыста осы өңірге саяхаттай барып, түзде түнегенде немесе далалық қимылдарға қатынасқанда қорғануды ойдағыдай істеуге тіпті де көңіл бөліп, қара ауруын тарататын құмыты шіркейдің

ағып алуынан сақтану керек. Екінші, қара ауруының таралуы. Қара ауруы таралғанда құмыты шіркей сынды бір маңызды дәнекерді қажет етеді. Ол небәрі 2-5 мм келетін кішкене қанатты жәндік болып, денесі сарғыш түсті, тұтас тұлғасы түкті, қанаты V әрпі формасында жоғары қарай ашылады. Оның ұшу қабілеті әлсіз болып, үнемі секірмелі ұшады, дыбысы білінбейді. Аса оңай еленбей қалады. Күндіз бұғынып жатып, түнде қимылдайды. Әдетте ымырт үйірілуден таң атқанға дейін адам мен малды шағады. Ылғалды көлеңкелі мысалы үңгір тамның жапсары мал қорасының маңы сияқты органикалық зат мол ортаны ұнатады. Құмыты шіркей қылаяқты паразит қоздырғыш протазасымен жұғымдалған ауру итті шаққаннан кейін қоздырғыш протаза құмыты шіркей денесінде өсіп өрбейді. Қоздырғыш протазаны алып жүрген құмыты шіркей тағы сау адамды шағып қанын сорумен бірге адам денесіне қоздырғыш протазаны енгізіп адамды қара ауруына шалдықтырады. Үшінші, аурудың басты ерекшеліктері. Көп жыл үздіксіз сақтану дізгінде арқылы елімізде қара ауруы тарихтағы кең көлемде таралудан төмен таралу күйіне өтті. Бірақ толық жойылған жоқ, қазір әлі де осы ауруға кіріптар болғандар жалғасты мәлімделуде. Елімізде қара ауруы негізінен адам қайнарындық, ит қайнарындық және жабайы хайуанаттар қайнарындық сынды үш түрлі таралу түрін қамтиды. Оқсамаған түрлердің жұғу қайнарында таралу ерекшелігінде және таралу аумағында белгілі парк болады. Таяу жылдан бері ауру мысалдары негізінен бытыранды таралуды негіз етті. Алсанды өңірлерде топтасудан жұғымдалған індет жарыққа шықты. Таулы өңірлер, адырлы жерлер, ауыл қыстақтар және кейбір ит қайнары сипатты таралған өңірлер әлі де алдын алу, тізгіндеу түйіні болып отыр. Қара ауруы айқын маусымдық сипатқа ие. Тарату дәнекері болған құмыты шіркей әдетте әр жылы 5-ден 9-ші айға дейінгі аралықта қимылдайды. Мұның ішінде 6-шы және 7-ші айларда ең жанданады. Сондықтан жаз маусымы жұғымдалу қатері біршама жоғары мезгіл есептеледі. Бірақ жұғымдалғаннан кейінгі жасырын мезгіл әдетте бірнеше аптадан бірнеше айға дейін болатындықтан науқаста күз қыс маусымдарында тіпті келесі жылы ғана ауру белгісі байқалады. Диқандар, балалар, сондай-ақ далада жұмыс істейтін қызметкерлер сияқты адамдардың жұғымдалу қатері біршама жоғары болады. Төртінші, ауру белгілерін парықтау. Жұғымдалғаннан кейін жасырын мезгіл әдетте 3-6 ай болады. Басты ауру белгілері ұзақ уақыт қағидасыз қызу өрлеу, бауыр мен көк бауыры ісіп үлкею, қан аздық сияқтыларды қамтиды. Ауру белгісі типтік болмайды, сондықтан оңай ағат диагноз қойылады. Мүбәда жоғарыда айтылған ауру белгілері байқалса, оның ішінде жұқпалы ауру таралған өңірлерде саяхаттау тарихы болса, қара ауруынан барынша қырағы болу керек. Бесінші, құмыты шіркейден аулақ болып таралуын тосу. Масалық пен қорғану. Қара ауруы таралған өңірлерге барып түнегенде ұзақ өнімді масалық пайдаланса болады. Ұйықтар алдында шатырда құмыты шіркейдің бар жоқтығын тексеру қажет. Киім кешек арқылы қорғану. Ымырт үйірілгенде және түнде сыртқа шыққанда мүмкіндіктің барынша солғын түсті жең ұзын шапан және балағы ұзын сым, ұзын байпақ киіп, терінің ашық болуын азайту керек. Химиялық қорғану. Терінің ашық жеріне диэтиламин сияқты өнімді құрт өлтіретін дәрілерді жағу керек. Ермек хайуанаттарды тексеру. Жаздық демалыста ермек хайуанаттарды ертіп жұқпалы ауру таралған өңірге тушылап немесе саяхаттап барып үйге қайтқаннан кейін жарым жылда ең жақсы ермек хайуанаттардың бір рет қара ауруы антиденесін тексерту керек.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде Тарбағатай аймағында, Алтай аймағы Қарамайлы қаласында, Шахазы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласының

оңтүстігіндегі таулы өңірі Санджы облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғылин облысындағы таулы өңірі, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Манда Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңірі, Санджы облысындағы таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңірі, Байынғылин облысындағы таулы өңірде. Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің шынара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Үрімжі қаласының оңтүстігінде, Санджы облысының шығысында, Құмыл қаласында батыс солтүстіктен Бесбалы айналасында жел еседі. Желеттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан Бесбалы айналасында жел соғады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Бұратылау облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Қашқар аймағының солтүстігінде, Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғылин облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Сегізінші айдың бірі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Санджы облысындағы таулы өңірі, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғылин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңірі, Құмыл қаласының солтүстігінің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңірі, Санджы облысының шығысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғылин облысының солтүстігіндегі таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Санджы облысының шығысында, Шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Желеттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Іле өзені аңғарының батысында, Бұраталау облысының шығысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласында, Шығызы қаласының солтүстігі, Үрімжі қаласының солтүстігі, Санджы облысының солтүстігінде, оңтүстік Шинжаң ойпатында, Шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұтас Шинжаның жазық өңірлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Жоғары температура үздіксіз жалғасу мезгілі біршама ұзақ болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 20-30 Цельсий градустық ыстық болады.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Семіздік қандай жолдармен рак ауруының пайда болуын күшейтеді, осы туралы тоқталайық. Денедегі майлы ет тек семіз көрсетумен қоймай, тіпті рак клеткасының қоректік қанбасы болуы мүмкін. Дене салмағы қалыптан тыс ауыр немесе семіз адамдар жөнінен алғанда, дене салмағы бір жың артса, рак ауруына анағұрлым жақындай түсуі мүмкін. Зерттеулерде 70%-ға жуық мемлекетте ауруға шалдығу мөлшері жоғарылаған рак түрлері жаппай семіздікпен қатысты болғандығы байқалған. Мамандар былай дейді, семіздік негізінен 5 түрлі механизм арқылы рак ауруын жайлы орынмен қамдайды екен. Бірінші, қабынудың тітіркендіруі. Артық май қабынуды жеделдететін факторларды жарыққа шығарып, клетканың DNA-ын жалғасты зақымдайды. Әр геннің тосын өзгеруін тудырады. Екінші, зат алмасуды былықтырады. Қалыптан тыс май аналық гормон, арықтау гормоны деңгейін жоғарылатып, майдың біріккен затын төмендетіп, инсулин қарсылығы тудырған жоғары инсулин күйімен қабаттасып, клетканың қалыпсыз көбеюін бірге тітіркендіреді. Үшінші, иммунитетті тежеу. Дене салмағы қалыптан тыс ауыр семіздік иммунитеттік қырғындау клеткасының функциясын әлсірететіндіктен организмнің алғашқы мезгілдегі раққа өзгерген клеткасын тазалауды қиындастырады. Төртінші, ішек жолына әсер етеді. Семіздік ішек жолындағы пайдалы бактерияларды азайтып, қабынуды тездетіп, рак бактерияларын көбейтіп, организмнің созылмалы сипатты зақымдалуын асқындырады. Бесінші, энергиямен қамдайды. Көп мөлшердегі еркін күйдегі май қышқылы рак клеткасын қоректікпен қамдап, оның көбеюі мен шабуылдауын, көшуін тездетеді. Халықаралық рак ауруын зерттеу құрылымы семіздікке қатысты 12 түрлі рак ауруын тұрақтандырды. Олар тік ішек рагын, жатыр ішкі перде рагын, етекір тоқтағаннан кейінгі омырау рагын, өт қалтасы рагын, бүйрек рагын, бауыр рагын, өңіш рагын, аналық без рагын, ұйқы без рагын, асқазан рагын, көп толық сипатты жілік майы өспесін және қалқанша без рагын қамтиды. Мамандар былай деді, аяқ астынан семірсе оның зияны көп жылға жалғасады. Дене салмағы меңгеруді тіпті өмір бойы жалғастыруға тура келеді. Түрліше жас кезеңіндегілердің физиологиялық ерекшеліктерге бағыттай отырып, дене салмағы меңгеру жөнінде айқын баса мән беру түйіні болуы тиіс.

Бірінші, бала кезінде клетканың көбеюінен сақтану. Бөбек кезі, майдың қайта жиналу мезгілі. 5-7 жас аралығы. Жастық шақ оңай семіретін физиологиялық сезімталдық мезгіл. Оның үстіне көбі сан типіндегі семіру болады. Яғни май клеткасының саны көрнекті дәрежеде көбейеді. Кейін өмір бойы серік болып есейгеннен кейін дене салмағын меңгеруді қиындастыра түседі. Осы мезгілде семірмеу, салмақтың артпауы емес дегенді өзек етіп өсіп, жетілу қажетіне тең мән беру керек. Қоректіктің теңгерімділігіне кепілдік ету, өтемете сапалы белок, балық, жұмыртқа, сүт, бұршақ сияқты азықтар кем болса болмайды. Аз мөлшердегі азықтарды таңдап, аса азықтың алуан түрлі болуын орындап, тамақ талғаудан және айрым тамақтарға құмар болудан сақтану керек. Тәтті тағамдар, қант құрамы жоғары сусын сияқты қант құрамы жоғары азықтарды, сондай қаныққан май, кері формадағы майды қабылдауды шектеу керек. Әр күні кемінде 1 сағат далалық қимылдарға қатынасуға, мысалы, тез жүру, баяу жүгіру, топ түрлері кепілдік етіп, ұзақ уақыт телевизор көруден, қол телефон ойнаудан сақтану. Түні бойы көз ілмей таң атырудан сақтану керек. Ата-аналар сөз әрекет арқылы өнеге болуы, балалармен бірге балалы шағал әрекет ойынын ойнап, олардың ықпалдастық барысында дене қимылын жақсы көруіне мүмкіндік жасауы қажет. Екінші, ересектер ұзақ отырып семіруден сақтану. Ересектер қызмет себебімен ұзақ отырады. Қысым күшті болу немесе тамақты тежей алмау себебінен семіздік көп туылатын мезгілге өтеді. Осы кезде аузын тиіп көбірек әрекет жасауды есте берік сақтау керек. Азынаулақ уақыттан пайдаланып әрекет жасау, мысалы жұмысқа барып келу, тез жүру, кеңседе келіп созылу, қызмет күні түсте үстелді бойнау сияқты қарапайым қимылдар, демалыс күндері көбірек тез жүру, баяу жүгіру, суға малтау сияқтылар. Үшінші, орта жастағылар мен қарттар құрсақ бөлімінің семіруінен сақтану керек. Осы кезде май құрсақ бөлімінде оңай жиналады. Бұлшық ет мөлшері, сүйек мөлшері де бір уақытта зая болады. Жүйелі әрекет жасау шешуші түйін болып, май қышқылының тотығуын тітіркендіріп, май сақтауды азайтады. Әрі инсулиннің сезімталдығын жоғарылатып, зат

алмасу тұрғысынан да семірудің алдын алады. Әр аптаны 150 минуттық орташа күшемелдіктегі оттекті әрекет жасауға кепілдік ету, баяу жүгіру, тәйжи жұдырық керлігі, 8 құрамды гимнастика сияқты қызығатын түрлерді таңдап, тағы 2 рет күш жаттығуын қосып, құрсақ етін меңгеру, бұлшық етті сақтау мақсатына жету қажет. Мамандар мұнан ескертеді, салмақты жеңілдетуде көзсіздік пен табысқа жетуге асықпау керек. Қауіпсіз қарқынмен аптасына 0,5-1 килограмм салмақ түсірсе болады. Тұрмыс тәсілі жағынан кірісіп, 3 айдан 6 айға дейін өнімі жақсы болмағандар шипагердің жетекшілігінде салмағын жеңілдететін дәрілерді немесе көмекші дәрілерді үйлесімді пайдаланса болады. Қатты семірген науқастар көп пәнді бөлімнің сараптауымен зат алмасу операциясын ойластырса болады.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Жұмыртқаны тоңазытқыштан алып алдымен шайқап, онан соң қайнатып пісірсе, қалайша оңай жарылмайды деген шағын сауатымыз. Бүгін таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз жұмыртқаны қайнатып пісірудан бұрын алдымен тоңазытқыштан алып шыққан шикі жұмыртқаны құлақтың түбіне жақындатып ақырын шайқап, ішінде көрнекті тербелген дыбыс жоғалғанын естігеннен кейін барып қазанға салу. Жұмыртқаны тоңазытқыштан алып тіке қайнаған суға салса, жұмыртқа қабығы жылудан ұлғайып, өте тез арада жарылып, жұмыртқа сұйықтығы ағып шығып, жұмыртқа сорпасын айналады. Жұмыртқаны шайқау, жұмыртқа қабығының құрылымын өзгерту емес, қайта жұмыртқаның жаңа қалпы мен ішкі күйін тұжырымдауға көмектеседі. Жаңа жұмыртқаның іші толық болса, шайқаған кезде негізінен дыбыс естілмейді. Дыбыс шыққан жұмыртқа ішкі кеңістігінің үлкендігін, жылудан ұлғаюының тіпті де күштегендігін түсіндіреді. Шайқау барысының өзі жұмыртқа ағы мен жұмыртқа сарысын сәл үйлестіреді. Қазанға салғаннан кейін оңай жарылмайды. Егер шайқағанда шығатын дыбысы өте күшті болса, алдымен суық суға 5 минут матырып, одан соң қайнатып пісіру керек. Бүгін жұмыртқа пісіратын болсаңыз, алдымен бірнеше рет шайқап, жұмыртқаның ішкі бөлігіндегі газдың

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: сүйген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, радио тыңдаушылар, бағдарламамызды тыңдаңыздар, жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында көпшілікке Шинжан Күнес ақ қой фермасының биязы қой жүнін бәсекелестіре сату бағасының мемлекеттік ең жоғары рекордты жаңалағанын таныстырамыз. Арындаған Шинжан айдарында батыс солтүстік мұнай алабының фотоволтты көміртегі мүлкінің Германияға сатылғанын таныстырамыз. Жарқын есімдер айдарында Бүрімжі қаласы мидың районы Дипан мәлісі Дұңшан әлеуметтік аумағы мейір жеткізу ерікті қызмет етіп әтіретін таныстырамыз. Толқынымызбен бірге болыңыздар.

0: Синьцзяннан көргендерім.
1: Таяуда өркениет күшін ұйыстырып, көрікті Синьцзянды бірге құру атындағы 2026 жылғы автономиялы районның тұңғыш кезекті жаңа дәуір өркениет әмілияты нысаны жарысының шешуші жарысы Санжы қаласында басталды. Синьцзянның жер-жерінің 60 таңдаулы нысаны шоғырлы түрде бой көрсетіп, негізгі сатыға тамыр тартқан, бұқараға терең бойлаған жаңа дәуір өркениет әмілиятының сүбелі табыстарын жанда әйгіледі. Өркениет хикаялары қимыл үстінде көсіле әңгімеленіп, мерге толы қуатты болды.

Жарыс алаңында жарысқа қатынасқан қосындар ретімен сахнаға шығып үлкен экранда қойылған нақты көріністі қысқа фильм, тарихи сурет және қозғалысты күйдегі санды мәліметтер арқылы көріністі қойылым, жекелік баяндау сияқты жанды формаларға сәйкесіп, күнделікті өрістетілетін өркениет әмілияты қимылының көріністерін көрермендердің алдына қаз қалпында әйгіледі. Іле Қазақ автономиялы облысынан келген Нәзір Емен Іленін әрлендіру атындағы жаңа дәуір өркениет әмілияты үгітлік сеансы ең алдымен сахнаға шығарылды. Жарысқа қатынасқан шебер Чжэн Жяңфэң таныстырып былай деді. Жарыс тексесінен пайдаланып, тақпақ, көріністік бейнелеу, ән жыр сияқты бұқара ұнатып тыңдап, құмарта көретін формалармен тоғыстырып, негізгі саты үгітлік сеансын әйгілеп, Әленің жаңа дәуірдегі өркениет әмілиятын ерекше әдістерімен ортақтастырдық.

Сахнаның алдындағы тартымды көріністер перде артындағы көп жылдық тер төгуден бастау алады. Таныстыруға қарағанда Іле облысы 2200-ден артық адамдық көп негізді үгіт лексия қосынын құрып, нәзіриялық мазмұнда ақындар айтысы, мешіті қоралай отыратын ақшай мәжілісі, шекараны аралап лексия жасау, көрініс театры сияқты формалармен тоғыстырып, атыз басына, шекара қарауыл орнына, мектеп сабаққанасына шікерлей барып, шағын үгіт лексия жасаған. Сонымен бірге Шинжанға бағыттамалы көмектесу байлығына сүйеніп, әйгілі оқытушылар қызмет кеңсесін құрып, желіде және желден тысқары бірлесіп қимылдап, бұлттық терминал арқылы ауыс түйіс жасау мен нақты орында өзара үйренуге тең мән беріп, нәзіриялық үгіт лексияны ырықсыз сіңіруден бұқараның ырықтылықпен тыңдағысы келетін жай әңгімеге айналдырды.

Осы ретке шешуші жарысқа қатынасқан 60 нысанның әрқайсының өзіндік ерекшелігі бар. Олар назариялық үгіт лексияны, мәдениет, әдебиет, көркемөнерді жалғастыру, қорғауды, жалпы халықты кітап оқуды, өркениетті салт сананы, ғылымды жалпыластыруды, халық тұрмысына қызмет етуді, қоршаған ортаны қорғауды, емдеу, құтқаруды. Негізгі сатыны басқарудың 10 үлкен түрін өз ішіне қамтып, бүкіл Синжандағы 14 аймақ, облыс, қаланы және көптеген меңгерме мекеме орнын қамтып, ең соңында алтын, қола, мыс медальдар беріліп, Синжанның рухани өркениет құрылысының өміршеңдік күшін толық әйгіледі.

таяуда районымыздың жер жері алуан түрлі дәстүрлі дене тәрбие жарыстарын және ұлттық салт сана бәсеке қимылдарын өткізіп дене тәрбие мен мәдениет саяхатты тоғыстыра дамытуды ілгерілетіп саяхатшыларға өзгеше сезінуді жеткізді. 2026 жылғы Синжанның тұңғыш кезекті чүңгі батыс сүйек сауыт атындағы жұлдыздар көкпар жарысы Ұлықшат ауданында өткізілді. Қызылсу облысы, Қашқар, Іле сияқты жерлерден келген 147 шебер, көкпар тарту, ат бәйгесі, аударыспақ сияқты дәстүрлі бәсеке түрлерінде өз өнерлерін әйгіледі. Жарыста тұңғыш рет әйелдердің көкпар тарту группасы орналастырылды. Атүш қаласының жарысқа қатынасқан шебері Айжамал Долқын ат бәйгесінің аға жүлдегері болды. Ол 5 километрлік қарқынды ат бәйгесі жарысына қатынасып аға жүлдегер болдым, ерекше қуаныштамын деді. Жарыс кезінде ат өнері ерекше өнер көрсету, түнгі көріністі аралай тамашалап ойын қою сияқты қимылдар, дәстүрлі дене тәрбие жарыстарын бейзаттық мәдени мұралар көрмелік қойылымы мен мәдениет саяхат кешірмелерімен ішкерлей тоғыстырды. Тартымды да қиян кескі жарыс бейжіңдік саяхатшы Куяйды қатты әсерлендірді. Ол ат үсті бәсекесі десе ойымызға елдердің тасқындаған арыны келеді. Бірақ мен бүкіл Синжанның жер жерінен келген әйелдер командасының нәзік те қайсарлығын көрдім. Бұл мені шынында да әсерлендірді деді.

Қалжиң ауданының 26-шы кезекті отанға оралу надам жиналысы да думанды өтті. Ат бәйгесі, садақ ату, күрес сияқты дәстүрлі ұлттық салт-сана жарыстары алма кезек өткізіліп, бүкіл еліміздің жерінен келген саяхатшыларды жергілікті бұқарамен бірге Сахараның салтанатты жиналысына қатысуға баурады. Шанхайлық саяхатшы Мао Жун тікелей бастан кешіріп, бұл жолғы сапарымның татитынын сезіндім. Өзімде бастан кешіруді ерекше ойлаудамын деді.

Ауа райы бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шықызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санджы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Алтай аймағындағы таулы алқаптарда, Санджы облысындағы таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжияның солтүстігі Үрімжі қаласының оңтүстігінде, Санджы облысының шығысында, Құмыл қаласында, батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел екпіні 8-де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжияң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Бұратала облысының шығысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде, Қарамайлы қаласында, Қашқар аймағының солтүстігінде, Қотан аймағы, Ақсу аймағы, Байғұлин облысының оңтүстігі, Тұрпан, Құмыл қаласының кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады.

кейін солтүстік Шинжияның батысы және солтүстігіндегі таулы өңір, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шақызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғылин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі кей жерлерде аз мөлшерде жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Санжы облысының шығысындағы таулы өңірде.

Тыңдап отырғандарыңыз «Отаным баспанам» дейтін бағдарламамыз. Арындаған Шинжан айдарында батыс солтүстік мұнай алабының фотоволтық көміртегі мүлкін Германияға сатқандығын білейік. Таяуда Чунго мұнай химия батыс солтүстік мұнай алабы бөлімше серіктестігі 25.5 мегаваттық Германияның UER фотоволт нысаны ығыстыруды азайту мөлшерін өкімет тарап қол қойып таратуды және шетелде толық сомада сатуды сәтті орындап, шекараттаған көміртегі мүлкі саудасының жалпы барысын жабық айналымды тиянақтандыруды жүзеге асырды. Бұл

солтүстік мұнай алабының фотовольттық көміртегі мүлкінің Еуропаның көміртегі базарымен сәтті ұштасқандығын, шекара аралық көміртегі мүлкінің толық сомада базарланып, нақ ақшаға айналғандығын, жаңа энергияны тасымалдау қорғау жүйесінің халықаралық өлшемге жеткендігін көрсетеді. Германияның UER, яғни жоғары буындағы ығыстыруды азайту механизмі Германияның сұйық жанар заттарды сататын кәсіпорындардың вәдеде тұру шекара сыртындағы көміртегі сенімділік механизмі, кәсіпорын шекара сыртындағы арнаулы механизм мойындаған ығыстыруды жеткізу ерікті қызмет етіп әдіретінде 70 ерікті бар. Мүшелер әлеуметтік аумақтағы партия мүшелері, зейнетке шыққан кадрлар, жеке кәсіпкерлер, мектептегі оқушылар, ауылына қайтқан жастар сияқты қауымды қамтиды. Олардың жасы 10 неше жастан 60 неше жасқа дейін бол, бәр сала әр кәсіптен келген.

ұжым зорайуымен бірге Левдинскийда ерікті қызмет етіп үлгісін үздіксіз арнаға түсіріп, әлеуметтік аумақтың іс жүзіндік қажетімен ұштастырып, үнемілік ерікті қызмет етеу жүйесін құрды. Қарасты аумақтағы жалғызілік қарттарға, панасыз қарттарға қарата ұжым бірге бір мейір жеткізіп, қарау қызмет етеуін алға қойып, мерзім бойынша үйіне барып, қал сұрап, тазалық істеп, зат сатып алып беріп, серік болып әңгімелесті. Қиыншылығы бар отбасыларына мүгедек қауымға бағыттай отырып, мейір жеткізіп, жылу атау, заттық көмек беру, кәсіптенуге ақыл кеңес беру сияқты халыққа қолайлы қызмет өтеуді өрістетті.

Сонымен бірге әлеуметтік аумақтың қоршаған ортасын оңау, өркениет үгіті, мерекелік хал сұрау, шұғыл жағдайға төтеп беру, көмектесу сияқты түрлі еріктік қимылдарды ұдайландырып өрістетіп, әлеуметтік аумақты басқаруға жан-жақты дем беріп, қарасты өңірдегі бұқараға қызмет өтеді.

Лиу Джинши былай деді, ұжым басқаларға шын ниетімен көмектесу, зігін етпен мейір жеткізіп әуелгі мақсатынан жазбай, атақ абыройға бойырмай, үн-түнсіз үлес қосты. Мереке мейрамдарды еріктілер демалыс уақытынан бәз кешіп, қарасты өңірдегі жалғызлық қарттар мен қиыншылығы бар отбасыларын аралап, қалсырап, күріш, ұн, астық, азықтық, май сияқты тұрмыстық бұйымдарды жеткізіп берді. Жайшылықта тұрғындардың көршілер ара даушарды тұрмыстағы ұсақ түйек істерді шешуіне ырықтылықпен көмектесіп, әлеуметтік аумақтың өркениетті орын құру, халыққа қолайлы қызмет өту сияқты қызметтеріне белсене атсалысып, болмашы әрекеттер арқылы бұқараның қиын мәселелерін шешті.

Жангүйлан қарт осы еріктілерді аузы қалғанда ерекше тебіренді. Ұзақ жыл жалғыз тұрған оның тұрмысындағы үлкендікшілік қиыншылықтарды еріктілер қашан болсын ден қоя шешті. Осы серік болымен көмектесу оның тұрмысына көптеген жылулық жеткізді.

көптің істеген жақсылығы құс жолына айналады. Дуңшан әлеуметтік аумағы парткомның шудиі Лиу Джин былай деді. Болашақта жалғасты әлеуметтік игілік әуелгі мақсатынан жазбай, тіпті де көп ерікті күштерді ұйыстырып, ерікті қызмет өтеу мазмұнын ашалап, қызмет өтеу көлемін кеңейтіп, тіпті де көп тұрғынды ерікті қызмет өтеуге атсалысуға жетектеп, қарапайым істер арқылы көрші қолаңдарға мейірі сүйіспеншілік жеткізіп, болмашы сәуле арқылы ұлы сүйіспеншілік топтап, әлеуметтік аумақты басқаруға сарқылмайтын күш істейміз.

Радио тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламамыздың бүгінгі берілімін осыраға дейін жалғастырамыз. Тікелей жүргізген Серік Құмарұлы. Аман, сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

0: сәлеметсіздер ме? Алтын алқып бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Нылқы ауданының ерекше кәсібі егінші малшылардың жаңаша тұрмыс арманын жүзеге асыруына дем берді. Қорғас ауданы Лаңғар қалашығының Ляңсан Күн қыстағы партия ешекасының шудие Тайыржан Әбдірішет ауылға тамыр тартып, халықтың ауқаттануына көмектесті. Бұрышын ауданының Жібек жолы уақыттық жұмыс істеу аялдамасы ресми іске қосылды деген мазмұндағы қабар мақалаларды тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушайтын клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.
1: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
0: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
0: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Соңғы жылдары Қас өзенінің сапалы мұздық су байлығына сүйенген Синжан Тиньюн органикалық ауыл шаруашылығы чекті серіктестігінің суық су балығы кәсібі Нылқы ауданында тиянақтанып, тамыр тартып, қарыштап дамыды. Жергілікті орындағы қыстақ тұрғыны Гүлжан кәсіп саласын дамытудың тиімділігінен пайдаланып, отбасы әйелінен өнеркәсіп жұмысшысына дейінгі тамаша бұрылысты сәтті орындап, шекара өңірдегі егінші малшылардың нақты істеп күрес жүргізу арқылы тамаша тұрмысқа талпынған дәуір картинасын жанды әйгіледі. Бүгінгі ауыл қыстақ таралып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында көпшілікке Гүлжанның отбасы әйелінен өнеркәсіп жұмысшысына айналуын баяндайық. Таң сәулесі Қас өзеніне төгілді. Синжан Тиньюн органикалық ауыл шаруашылығы чекті серіктестігінің салмон балық бағымшылығы базасында көгілдір су беті шымырлай толқып, балықтар асыр салуда. Серіктестік асханасындағы қызмет орнында Гүлжанның кимірі, меңгеруі жеттік, қызметке байсалды, өзіне сенімді көрінді. Қызметтен сырт ол өзінің шағын дүкеніне де тең мән беріп, отбасындағылармен бірге болып, күндері орнықтары бақытты өтуде. Ал бірнеше жылдың алдында ол кірісі мардымсыз жыл бойы үй шаруасын істейтін мал шаруашылығы өңіріндегі әйел еді. Қарыштап дамыған ауыл қыстақ кәсібі көптеген егінші малшыға ауқаттану жолын ашты. 2017 жылы кәсіпорын сол жердің өзінде жұмысшы қабылдады. Жақын маңдағы әжептәуір әрі тұрақты мәміле жыл бойы үйден шықпайтын Гүлжанның тұрмысын өзгертіп, кәсіпорын асханасына кіріп, кәсіптік өмірін бастауға бел байлауына мүмкіндік жасады. Қызметке енді ғана қатынасқан кезде ол мемлекетте біртұтас қолданылатын тілді жақсы сөйлей алмай тосырқап, жаңа қызмет орнында ерекше қобалжиды. Жапа машақатқа төзімді қайсарлығына сүйенген ол кішіпейілділікпен үйреніп, жұмыс істеу барысында үздіксіз қабілет топтап, біртіндеп қамал алып, өзін өзі сомдайды. Гүлжан, 2017 жылы үйде бала бағып тамақ істейтін едім. Сол кезде серіктестіктің артқы чеп қамдау бөлімі адам қабылдады. Еңбек ақысы жоғары, үйге де жақын еді. Сонымен мен бардым. Ол кезде мемлекетте біртұтас қолданылатын тілді жақсы сөйлей алмайтын едім. Әр күні осы арада сөйлеп жүріп, бірте-бірте жақсарды дейді. Бір адам жұмысқа орналасса, бүкіл отбасы орнықты болады. Ерлі зайыпты білек біріктірсе, отбасы көркейеді. Гүлжан барынтасы мен табанда істеп, қызмет орнында барынша құлшынып, тұрақты еңбекақыға сүйеніп, ақша топтап, ауыл қыстақтың дамуы орайынан пайдаланып, ауылында шағын сауда дүкенін ашып, отбасының кіріс арнасын онан ары кеңейтті. Оның күйеуі де салмон балығын мәнерлеу базасына кіріп, жұмыс істеді. Ерлі зайып текеуі де жергілікті кәсіп саласында тамыр тартып, қол ұстаса күрес жасап, кәсіп саласының дамуы ала келген пайдаға ат салысты, әрі қол жеткізді. Қызметте екеуі қызметтің талабынан шығып, табандылықпен істеп, қызмет орнында өз құндарын жүзеге асырды. Тұрмыста отбасы тату тәтті, бақытты болды. Жанға жайлы бейқұдай, аларман қайнары ағылып тұратын шағын дүкен. Мейірлі де берекелі отбасы тұрмысы күннен күнге жақсарған қуанарлық өзгерістеріне куә болды.

Гүлжан былай деді. Бастапқыда қызметке шығып жиған тергеніме сүйеніп, шағын дүкен ашып, кірісімді арттырдым. Қазір екеуміз де кәсіпорында жұмыс істеп жатырмыз. Екі жақтан кіретін тұрақты еңбекақымыз бар. Шағын дүкеннің сауда табысы тұрмысқа жұмсалады. Еңбекшілдікпен күрес жасауға сүйеніп, отбасы тұрмысымыз шалқыған бақытты болуда. Ошақ қасында қарбалас жүретін отбасы әйелінен технология қызмет орны тұрақты кірісі бар өнеркәсіп жұмысшысына айналды. Дәстүрлі көшпенді тұрмыстан осы заманданған кәсіп саласының жаңаша тұрмысына қадам тастады. Кірісі мардымсыз тұрмыста тапшылық көруден алаңсыз тіршілік етіп, тұрмысы жақсы болуға дейін Гүлжанның өміріндегі өзгеріс Нылқауданның ерекше кәсіп саласы арқылы ауыл қыстақты гүлдендіруінің халықтың қотырысын үздіксіз арттырудың жандықшам көрінісі болды.

Жоғарыда Нылқы ауданының ерекше кәсібі егінші малшылардың жаңаша тұрмыс арманын жүзеге асыруына дем берді деген хабарды тыңдадыңыздар.

Синжан радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылу Шитин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0

қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19-дан 30-да AI қормаштар тізімдегі Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-дан 30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз. Ауқаттанудың шеберлері.

Қорғас ауданының ауыл қыстақтарының бірінші чебінде Тайыржан Абдурашид партия істері қызметінің әуелгі мақсатынан бастан аяқ жазбай, негізгі сатыда тынбай тер төгіп, нақты істеп, шынайы атқарып, партия құрылысының өмірчеңдік күшін, ауыл қыстақтың даму қозғаушы күшіне, халық тұрмысының бақыт негізіне айналдырды. Ол көп жыл табанды болу және нақты істеу арқылы жаңа дәуірдегі негізгі саты партия істері қызметкерлерінің жауапкершілігімен міндетін әйгіледі. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Қорғас ауданы Лангар қалашығы Лиан Сән Гун қыстағы партия ешекесінің шуже Тайыржан Абдурашидтің ауылға тамыр тартып, халықтың ауқаттануына көмектесу хикаясын баяндаймыз. Лангар қалашығының Лиан Сән Гун қыстағына ат басын бұрсаңыз, таспадай түзу теп-тегіз көше жолдары чар тарапқа тұтасып жатады. Чаруалар ауласы тазада көркем, мәдениет алаңдарының құрылғылары толық, қыстақ келбеті ретті де көрікті болып, барлық жерден қоныстануға қолайлы жарасымды көрікті, алаңсыз тіршілік ететін ауыл қыстақтың жаңа лебесі еді. Қыстақ тұрғындары ауланы жөндеп, үйдің алдартын реттеп, жарасымды да бақытты ауыл қыстақ картинасын салуда. Көзбен көріп қолмен ұстауға болатын осы қуанарлық өзгерістер қыстақ тұрғындарының тұрмыс сапасының жоғарылағандығының нақты айғағы. Сондай ақ Тайыржанның негізгі сатыға тамыр тартып, халық үшін нақты істеуінің ықшам көрінісі еді. Лиан Сән Гун қыстағының тұрғыны Әбиба Ошыр былай деді. Бұрын бұл араның топырағы аспанға ұшып жататын, қазір бұнда тас жол, құбыр суы, алаң, жол шамдарының бәрі бар. Бұқараның тұрмысы да өте жақсы. Қыстақ партия ешекесінің шуже Тайыржан былай деді. Осы бірнеше жылда біз жиыны 2 миллион юаньнан астам қаржыға қол жеткізіп, ілгерінді кейінді 5 қыстақ жолының дәрежесін жоғарылатып жаңаладық. Сонымен бірге қыстақтың мәдениет алаңы қимыл үйі сияқты негізді құрылғыларындағы олқылықтарды толықтадық. Қызмет үлгісінде жаңалық ашып, бұқара ауласы мен үйлерін жаңалауға белсене атсалысты. Бүкіл қыстақта 332 тұрақты отбасы бар. Қазір 306 отбасының ауласы мен үйлерін жаңалау жүзеге асып, аула мен үйдің жаңалануы 92.2%-ға жетті. Қыстақтың бет-бейнесі үздіксіз жақсарумен бірге Тайыржан бұқараның кәсіптенуін орнықтыруды, кірісін арттыруды бастан аяқ өзекті халық тұрмысы қызмет ретінде игерді. Қыстақтағы ішінара бұқараның тілмен қарым-қатынас жасауы іркіліссіз болмау, жұмыстану құрылымы үйлесімсіз болу сияқты іс жүзінде қиын мәселелерге қарата, бүкіл қыстақтағы еңбек күштердің жай-жапсарын дәлме-дәл анықтап, шеберлікке баулу курсын өрістетіп, жұмыстану орындарын дәлме-дәл түйлістіріп, қыстақ тұрғындарының жақын маңда жұмыстануына, тұрақтап тұрып кірісін арттыруына мүмкіндік жасады. Қазір бүкіл қыстақтың жұмыстану мөлшері орнықты болып, 99.7%-ға жетті. 2025 жылы қыстақ тұрғындарының кісі басындық орташа кірісі 24.600 юаньға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 8.8% артты.

Қоршаған ортаны жақсартып, кірісті арттыруға бастамашылдық етумен бірге Тайыржан бастан аяқ назарды бұқараның көкейтесті мәселелеріне шоғырландырып, қыста қақпасының алдынан шаруаларға көмектесіп сату және халыққа қолайлы қызмет өтеу бір толғаланған мейір жеткізу аялдамасын құрып, ары-бері өткен саяхатшыларды, жүргіншілерді тегін қайнаған сумен қамдау сияқты халыққа қолайлы қызмет өтеумен бірге қыстақ тұрғындарына бола ауыл шаруашылық өнімдерін көрмелеп сату текшесін орнатып, желіде және желден тысқары бірлескен қос бағытта күш салып, шаруаларға көмектесіп, кірісті арттыруды жүзеге асырды. Қыстақ дәрежелі партия істері қызметінің бастамашысы ретінде Тайыржан бастан аяқ жоғары өлшеммен негізгі саты партия құрылысы қызметін нақты игеріп, партия құрылысы қызмет жоспары мен жауапкершілік тізімін бастамашылдықпен кемелдендіріп, қыстақ партия ячейкасы мен қыстақ тұрғындар комитетінің кадрлар қосынын үздіксіз күшейтті. 2025 жылы Ляңсан Гун қыстағы Қорғас ауданының партия құрылысы арқылы жетекшілік ету, негізгі сатыны басқаруды бақылау, байланыс жасау түйінінің үлгі көрсету түйіні болып бағаланды.

таяуда Лоб ауданының Дол қалашығындағы Шинжаң Күнлін Селин Кептер сауда өнеркәсіп шекті серіктестігінің жұмыртқадан шығару цехында қызметкерлер кептер жұмыртқасын тәртіппен сұрыптап, тасып, қамбаға кіргізіп, өлшемденген сапалы сорт жетілдіру қызметі тәртіппен ілгерілетілді. Ауыл шаруашылығын кәсіп салаландырудағы мемлекеттік түйінді бастамашы кәсіпорын ретінде Синьцзян Күнлін Селин Кептер сауда өнеркәсіп шекті серіктестігі сортты кептер өсіруді өзек, Селин етті кептер бағымшылығын дәнекер еткен бір тұлғаланған кәсіп жүйесін құрды. Кәсіп тізбегі сапалы сорт жетілдіру, өлшемденген бағымшылық, жем өндіру, зерделі сою, пысқан тағамдарды жіңтіктей мәнерлеу жалпы барысын қамтыды. Тұтас тізбекті кәсіп саласының орналасуы жергілікті орындағы еңбек күштерді үздіксіз қабылдап, 380 неше кәсіптену жұмыс орнымен орнықты қамдады. Шинжан Күнлін Селин Кептер сауда өнеркәсіп шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Жаң Дунхой былай деді. Базада қолда бар 295 мың жұп ұзақтан қазірге жеткен сортты кептер бар. Әр жылы 200 мың жұп сапалы сортты кептерді орнықты көбейтіп, тұтас жылда 5 миллион селендік башқамен орнықты қамдауға болады. Кәсіпорын дербес технологияға сүйеніп, мәнерлеу тізбегін ұзартып, ерекше ауыл шаруашылық өнімдерінің қосымша құнын үздіксіз жоғарылатты. Бұл кәсіпорын ғылым технологияда жаңалық ашу арқылы кәсіп саласының дәрежесін жоғарылатуға қуат үстеуге табанды болып, өзінің сорт қайнары әбзалдылығына сүйеніп, Джунго ауыл шаруашылығы ғылым академиясы, мемлекеттік кептер шаруашылығы ғылым технологиясында жаңалық ашу одағы, Синьцзян ауыл шаруашылығы ташесі сияқты мемлекет дәрежелі, автономиялы район дәрежелі 6 ғылыми зерттеу орнымен бірлесіп, сортты кептерді сұрыптап жетілдіруді, экологиялық бағымшылықты, азық-түлік мәнерлеуді арқау ете отырып бірлесіп, технологиялық қамал алуды өрістетті. Қазір кәсіпорында 2 түрлі тапқырлық патенті, 11 түрлі қолданылмалы жаңаша патент бар. Бір түрлі кәсіптік топтық өлшемді бастамашылдықпен жасап, сорт жетілдіру, бағымшылық мәнерлеу, тұтас тізбекті технологиясын дербес меңгеруді жүзеге асырды. Кәсіп саласының гүлденуі ауыл қыстақты жаппай гүлдендірудің іргетасы. Соңғы жылдары Лоб ауданы жергілікті орынның байлық абзалдылығын ішкерлей игеріп, ерекше мал, үй құстары шаруашылығын күш сала жетілдіріп, көлемденген егіншілік бағы

0: бейбітшілік, кәсіп салаланған мәнерлеу, маркаланған жұмыс жүргізуді сәйкесті ілгерлетуге табанды болып, кәсіп саласының даму пайдасынан анағұрлым көп бұқараны игіліктендіріп, қоныстануға кәсіпке қолайлы жарасымды, көрікті ауыл қыста құрылысының тың тарауын тыңдай жазды.
1: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
0: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
0: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар айдарына кезек береміз. Дәл қазір Жемсар ауданының жазғы астық сатып алу қызметі жаппай басталды. Санжо облыстық астық азықтық май сатып алу сату тобы чекті жауапкершілік серіктестігінің Жемсары астық азықтық май чекті жауапкершілік серіктестігінде астық сататын автокөліктер тәртіппен қатарға тұрып қамбаға кіруде. Қызметкерлер астықтан үлгі алу, сапаны тексеру өлшеу, су құрамын саралап тексеру сияқты қызметтерді өрістетіп, тексеруден өткен бидайдың салмағын таразылағаннан кейін жеткізу таспасы тікелей астық қамбасына жеткізуде. Биыл Жемсар ауданының жоспарлаған жазғы астық сатып алу жалпы мөлшері 90 мың тонна болып, 22 астық сатып алу кәсіпорны естелікке алынды. Межемен 8-ші айдың соңында жазғы астық жинау сақтау міндеті жаппай орындалады. Қазір астық пункттерінің сатып алу қызметі өнімді тәртіпті ілгерлеп, бидайды толық жинап алу кепілдік етіліп, егіншілік отбасыларының мол өнім алып, кірісін арттыруына дем берді. Осы мезгілде Пингтуан 12-ші шысы 104-ші түәнінің мал шаруашылығы Ляніне орналасқан Азия кіндігі гүл кәсіпақшасының зерделі жылжайында тіршілік тынысы жанданды. Көбілек жылаңғияқ, баулендің сияқты түрлі таңдаулы гүлдер іркес-тіркес ашылды. Бұлара Үрімжі қаласының оңтүстік қаламаңына орналасқан зат айналымына жүріс-тұрысқа қолайлы. Түән алаңы өңірлік қатынас әбзалдылығына сүйеніп, гүл кәсібін орналастырып, Орта Азия өңіріне бағытталған гүл өткірмелеу пункттін құрды. Ертеректе 104-ші түәннің мал шаруашылығы Ляні құрылғы жылжайында жапырақты көкөніс егуді негіз еткен. Кәсіп саласының қосымша құны жоғары емес еді. Ауыл шаруашылығының кәсіп құрылымын сапалландырып, ленд үйлердің даму қозғаушы күшін жандандыру үшін ленд үй жергілікті жағдайға қарай гүл шағын қалашығы құрылысын ілгерілетіп, Азия центрі гүл кәсіп бақшасы нысанын енгізіп, дәстүрлі көкөніс жылыжайларының дәрежесі жоғарылатылған, зерделенген гүл жетілдіру базасына айналуын жеделдетті. Тамашалау саяхаты, ғылым жалпыластыру, тәрбиесі, ауыл шаруашылық істерін бастан кешіру бір тұлғаланған ерекше кәсіп аумағын құрды. Азия кіндігі гүл кәсіп бақшасының жауаптысы Лю Хунджен былай деп таныстырды. Кәсіп бақшасына жалпы 500 миллион юан қаржы қосылған, үш мерзімге бөліп салынған.

Бірінші мерзімдік 36 мың шаршы метрлік өлшемденген зерделі жылыжай ресми іске қосылды. Жылыжайға бұлт терминалы зерделі басқару меңгеру жүйесі орнатылып, күн нұры, температура, ылғалдық, ауа алмастырып жылумен қамдау толық автоматты тізгінделіп, жоғары деңгейлі түбекке егілген гүл жетілдіріледі. Екінші мерзімдік жобада 72 мың шаршы метрлік егімшілік аумағы жобаланады. Үшінші мерзімдік сәйкестік гүл жинау жөнелту саудасы ауыл шаруашылығы мен саяхаттың тоғыспалы кәсіп формасы шекарааралық орта жолда өткірмелеудің сәйкесті шарт жағдайы үздіксіз кемелдендіріледі. Лиу Хунген былай деді: гүлдерді Орта Азияға экспорт етуге қажетті түрлі кеденнен өту рәсімиеттері жедел бітірілуде. Соңғы кезде нысан Қазақстанның Алматысының шетелдегі қамбасынан пайдаланып, Синжанды маңызды өткірме түйін етіп, өнімдерді Орта Азиядағы бес елмен Ресей базарын біртіндеп қамдап, шекараттаған тасымалдың сарып болу уақытын қысқартып, гүл сақтау, тасымалдау шығынын төмендетеді.

таяуда Бұрышын аудандық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі дейін қоя құрған жібек жолы уақыттық жұмыс істеу аялдамасы ресми іске қосылды. Аялдаманың іске қосылуы аудан көлеміндегі икемді жұмыстануға қызмет өтеудегі олқылықтарды өнімді толықтап, қалың икемді жұмыскерлерге, жоғары мектеп бітірген оқушыларға, қала мен ауылдағы артық еңбек күштерге жүйелі халыққа қолайлы жұмыстануға қызмет ету текшесін құрды. Уақыттық жұмыс істеу аялдамасы іске қосылған күні арнаулы қызметкер қабылдау жиналысы бір уақытта өткізілді. Көптеген жұмысшы істейтін кәсіпорындар жиналыс орнына жиналып, көп салалы, көп сатылы кәсіптену жұмыс орындарын әзірледі. Көптеген жергілікті орындағы жұмыс іздеген бұқара, икемді жұмыс істеушілер және жоғары мектеп бітірген оқушылар жиналыс орнына келіп, ақыл кеңес сұрап, кәсіпорын қызметкерлерімен бет-бе-бет байланыс жасап, қызмет орнының міндеті, еңбекақы мәмілесі, жұмысшы істету шарт жағдайы сияқты информацияларды егжей-тегжейлі оқысты. Жібек жолы уақыттық жұмыс істеу аялдамасы. Бұрышын ауданының жұмысқа орналастыру арқылы халыққа тиімділік жасаудағы түйінді нысаны. Арнаулы қызметкерлер қызмет орнында кезекшілік істейді. Сонымен бірге аялдама, ауыл қалашық тұрғын үй және қала, ауыл құрылысы, базар бақылау басқару, мәдениет саяхат, ауыл шаруашылығы, ауыл қыстық сияқты тараулармен бірлесіп, әр саланың жұмысшы істету қажетін ұдайландырып, жұмыс істеушілердің байлық информация қамбасын орнатты және кемелдендірді. Қызметкерлер қарасты райондағы саудагерлерді инженерия нысандарын үнемі аралап, қысқа мерзімді жұмыс істеу, уақыттық жұмысшы істету, маусымдық жұмысшы істету информациясын икемді жинап, кәсіпорындардың жұмысшы істету олқылығы мен бұқараның жұмыс іздеу қажетін дәлме-дәл сәйкестіріп, жұмысшы істететін орындар мен уақыттық жұмыс істейтін қауымның қос бағытта тіке ұштасу текшесін құрды.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19.
2: Шинжан радио-телевизия станциясы.
0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 7 айдың 31-ші күні жұма. Балалар бағдарламасы Балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы боламын. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Ебалақайлар, әке-шешелермен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

таяуда Үрімжі қаласы Тяньшан районы жаңа дәуір өркениет әмәлияты орталығы Үрімжі қалалық Синьхуа кітап дүкенімен бірлесіп құрған салқын кітап үйі ресми маңдайшалық асып пайдалануға берілді. Бұл Үрімжі қаласындағы жаңа дәуір өркениет әмәлияты орталығына тұңғыш рет ірге тепкен Синьхуа кітап дүкенінің кітап оқу чебі болып, Қарастау мақтағы өркениет әмәлияты мен жалпы халықтық кітап оқу бірлескен әлеуметтік мәдениетке қызмет өтеу жаңа үлгісінің ресми басталғандығын білдіреді. Кітап үйі Тяньшан районының жаңа дәуір өркениет әмәлияты орталығында құрылып, қазір қоғамдық ғылым, мәдениет, оқу арту, әдебиет, көркемөнер, балалар кітабы сияқты түрлі кітаптардан 690 кітап, мәдениет жасампаздық өнімдерінен 48-і бар. Кейін кітап түрлерін үздіксіз молайтып, кітап журнал запасын байытып, мәдениет жасампаздық өнімдерімен қамдауды кемелдендіреді. Кітап үйінің ортасы таза, салқын, тыныш, қала тұрғындарына тегін ашық ұсталып, бұқараның жақын маңда кітап оқуының, оқушылардың жаздық демалысты өздігінен үйренуінің халыққа қолайлы жаңа чебіне айналды. Үрімжі қалалық 8-ші орта мектеп оқушысы Чжа Чун Ән жазғы демалыстан ләззаттанып сабақтастарын кітап үйіне ат басын бұрып үйренуге шақырды. Ол демалыс кезінде бұл жерде кітап үйі жаңадан ашылғандығын, мұнда өзім қызығатын көптеген кітап бар екенін байқадым. Жазғы демалыста уақытым жеткілікті, мен кішкентай серіктеріммен уәделесіп бірге кітап оқуды, білімімді толықтап үйренуді жоспарладым деді. Осы ретке бірге құру Синьхуа кітап дүкенінің байлық абзалдылығына сүйеніп, негізгі сатыдағы әлеуметтік кітап оқуға қызмет өтеудегі олқылықтарды толықтап, бұқараның жақын маңда сапалы кітап оқу және кітап сатып алу қызмет өтеуінен игіліктенуіне мүмкіндік жасады. Үрімжі қалалық Синьхуа кітап дүкені тарату чекті жауапкершілік серіктестігі парткомның орынбасары Шуджи бас меңгерушісі Абдуғапыр Аблес. Кітап үйі қызыл классикалық шығармалар, нәзіриялық кітап журналдар, Шинжаңның тарихи мәдениеті, ұлттар ынтымағы, балалар ғылым жалпыластыру сияқты сапалы кітаптарды түйінді әзірлейді. Бұдан сырт кітап оқу қимылы, ата-ана мен балалар бірге кітап оқу, нәзіриялық үгіт лекция, мәдениетте ғылым жалпыластыру сияқты түрлі әлеуметтік игілік қимылдарын үздіксіз өткізеді деп таныстырды. Жоғарыда таяуда Үрімжі қаласы Тяньшан районы жаңа дәуір өркениет әмәлияты орталығы Үрімжі қалалық Синьхуа кітап дүкенімен бірлесіп құрған салқын кітап үйі ресми маңдайшалық асып пайдалануға берілді деген хабарды тыңдадыңыздар.

0: Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
1: Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар.
0: Орта тазалық жұмысшысы 200 мың юан нақ ақша тауып алып, иесіне қайтарды. Алтын тауып алса да көз қырын салмау, жұрт жүрегін мейірге бөледі. Уан Хунхэ, Бейжің орта тазалықшылар тобы, Тунжоу, Чинхуан серіктестігі, әкімшілік қызмет районы орта тазалығы қызмет өтеу орталығының тазалықшысы. Уан Хунхэ, орта тазалығы жұмысын істеп жүріп, 200 мың юан нақ ақша тауып алып, уағында жақын маңдағы сақшылық істер басқармасының халық сақшысына тапсырып береді. Іле-шала сақшы бөлімшесіндегі халық сақшылары ақша жоғалтушымен байланыс жасап, бұл ақшаны жоғалтушының қолына тапсырады. Бүгін біз осы әңгімені бірге тыңдайық. 2023 жылы 8 айдың 22 күні сағат 14 мөлшерінде Уан Хунхэ Бейжің метро 6-шы желісінің Дунсяюэн бекетінің маңында орта тазалығы жұмысын істеп жүріп, кенет бір ортақ пайдаланатын велосипед себетінде оңайлықпен байқалмайтын сұры түсті екі иық қасатын сумка тұрғанын байқайды. Ол жанына барып көтеріп көріп, әлгі сумканың сәл ауырлау екендігін сезеді. Ашып қараса, сумкада бума-бума нақ ақша бар екен. Уан Хунхэ мұның мол ақша екенін дереу біліп, жоғалтушы сөзі қатты абыржып жатқан болуы мүмкін деген ойға келіп, дереу ақша салынған әлгі сумканы алған беті жақын маңдағы сақшылық істері басқармасындағы халық

сақшыларының қолына тапсырады. Халық сақшылары дереу жақын маңдағы сақшы бөлімшесімен байланыс жасайды, әрі нақ ақшаны егжей-тегжейлі санап шығады. Жиыны 200 мың юан ақша екен. Байланыс жасаушы халық сақшысы Уан Хунхыдан ақша тауып алған орын мен уақытты тұрақтандырғаннан кейін Уан Хунхы өз қызмет орнына қайтып келіп, орта тазалығы қызметін жалғастырады. Тағы бір жақта затын жоғалтушы Лин фамилиялы сақшыға мәлімдеп, өзінің қол компьютері мен 200 мың юан нақ ақшасын жоғалтып алғанын айтады. Лин мырзаның көмек сұрауын тапсырып алғаннан кейін әлеуметтік автобус бас әтіретінің халық сақшылары дереу іздестіріп, тұңжу бөлімше мекемесі аңыз еткен сумканы бір орта тазалығы жұмысшысы жоғарыға тапсырған хабарын тез арада біледі. 30 минуттан кейін Лин мырза ақыры өзінің сумкасын көреді, әрі ішіндегі заттарының толық 200 мың юан нақ ақшадан бір фында кем емес екенін біледі. Әсілі Лин мырза метро аузына ортақ пайдаланатын велосипедті тоқтатқаннан кейін тек чабаданын көтеріп бекетке кірумен болып, велосипед себетіндегі сумкасын ұмытып кеткен екен. Ол сумкасының қасында жоқтығын байқаған кезде қатты абыржып, тұла бойын тер басады. Содан ол дереу сақшыға мәлімдейді. Халық сақшылары жоғалтқан нәрсесін біреу тауып алғанын айтқанда, ол осыншама тез табылатынын мүлде ойламаған еді. Ол халық сақшысының қолын қатты қысып тұрып, алтын тауып алса да көз қырын салмайтын осы орта тазалықшы ұстазға менің атымнан сөзсіз жақсылап алғыс айтыңыз дейді. Халық сақшысы зат жоғалтушының шын жүректен айтқан алғысын Уан Хунхыға жеткізген де. Ол, мен және қызметтестерім жоғалған әрқандай затты тауып алсақ, дереу қайтарып береміз. Осылай істеуге тиіспіз, біздің күнделікті істейтін жұмыс көлеміміз кең. Жылжымалылығы зор, жайшылықта сумка, азаматтық куәлік, қол телефон сияқтыларды үнемі тауып аламыз. Оның үстіне иесінің келіп танып тапсырып алуын тосып отыратын уақытымыз да жоқ. Әдетте сақшыға тікелей тапсырып береміз. Осылай істесек, жоғалтушының жоғалған затын уағында тауып алуына қолайлы болады деді. Ынталы Уан Хунхы өз жұмысын жақсы істеумен бірге қолы босай қалса төңірегіндегі әлеуметтік қатынас линиясы, сауда дүкені, бақша, көрініс түйіндерінің информациясын нөмі біліп тұрады. Жол сұраған жолаушыларға жолықса, егжей-тегжейлі жетекшілік етеді. Індеттен сақтану тізгіндеу кезінде кейбір маска тағуды ұмытып кеткен жолаушыларға жолықса, Уан Хунхы өзінің запас маскасын оларға береді. Жолаушылар оған ақша бермекші болғанда, ол тойтарып тастайтын. Осындай сүйіспеншілікке толы істер Уан Хунхы да үнемі кездесетін. Алтын тауып алса да көз қырын салмайтын ісі жөнінде сөз болғанда, Уан Хунхы мұны өзінің істеуге тиісті ісі деп сезінетін. Әрі отбасындағыларға немесе қызметтестеріне айтпағанын да тілге тиек етті. Туыс туған дос жарандары басшысы және қызметтестері де тосын микробейне жазманы көргеннен кейін барып, оның осыншама көп ақшаны тауып алғандығын, осындай жақсы істегенін біледі. ...2023 жылы 9 айдың 15 күні түстен бұрын Уан Хунхының қызмет орны алтын тауып алса да көз қырын салмайтын өскелең мөралды қарапайым қызмет орнындағы өзгеше сізге құрмет етеміз деген сөз жазылған даңқ куәлігін Уан Хунхыға береді, әрі көпшілікті одан үйренуге ынталандырады.

Көңілде сүйіспеншілік болса, махаббатты жеткізуге болады. Біз Уан Хунхының бойынан адалдық пен мейірді сезініп қана қоймай, оның да маңыздысы қаладағы өркениет шұғыласында көрдік.

ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар айдарында орта тазалық жұмысшысы 200 мың юан нақ ақша тауып алып иесіне қайтарды. Алтын тауып алса да көз қырын салмау, жұрт жүрегін мейірге бөледі деген әңгімені тыңдадыңдар балақайлар.

0: Аталған айдарда мысық не үшін бүрісіп жатқанды жақсы көреді деген сауатқа тоқталамыз. Көп деген балақай үйіндегі мысығы мейлі ұйықтасын әлде демалсын, денесін бүрістіріп, түкті доп секілді доп домалақ болып жататынын байқаған болуы мүмкін. Бұл қарамаққа сүйкімдәрі қызықты сезіледі. Іс жүзінде мысықтың бұлай жатуы сүйкімді көріну үшін емес, қайта көптеген маңызды себеп бар. Ең әуелі мысықтың бүрісіп жатуы дене жылуын сақтау үшін болады. Мысықтың арғы тегі бұрын далада тіршілік еткен, қыста күн өте суық болатындықтан денесін бүрістіру арқылы денесіндегі жылу мөлшерінің таралуын азайтқан. Біздің суықта қолымызды жеңіміздің ішіне тығып, қосырынып, мойнымызды тартып, алатынымыз сияқты. Мысық төрт аяғын қарнын жасырып, тек...
1: Бірақ толық жойылған жоқ, қазір әлі де осы ауруға кіріптар болғандар жалғасты мәлімделуде. Елімізде қара ауруы негізінен адам қайнарындық, ит қайнарындық және жабайы хайуанаттар қайнарындық сынды үш түрлі таралу түрін қамтиды. Оқсамаған түрлердің жұғу қайнарында таралу ерекшелігінде және таралу аумағында белгілі парық болады. Таяу жылдан бері ауру мысалдары негізінен бытыранды таралуды негіз етті. Асанды өңілдерде топтасудан жұғымдалған індет жарыққа шықты. Таулы өңілдер, адырлы жерлер, ауыл қыстақтар және кейбір ит қайнары сипатты таралған өңілдер әлі де алдын алу тізгіндеу түйіні болып отыр. Қара ауруы айқын маусымдық сипатқа ие. Тарату дәнекері болған құмыты шіркей әдетте әр жылы 5-ші айдан 9-ші айға дейінгі аралықта қимылдайды. Оның ішінде 6-шы және 7-шы айларда ең жанданады. Сондықтан жаз маусымы жұғымдалу қатері біршама жоғары мезгіл есептеледі. Бірақ жұғымдалғаннан кейінгі жасырын мезгіл әдетте бірнеше аптадан бірнеше айға дейін болатындықтан науқаста күз қыс маусымдарында тіпті келесі жылы ғана ауру белгісі байқалады. Диқандар, балалар, сондай-ақ далада жұмыс істейтін қызметкерлер сияқты адамдардың жұғымдалу қатері біршама жоғары болады. 4-ші ауру белгілерін парықтау. Жұғымдалғаннан кейін жасырын мезгіл әдетте 3-те 6 ай болады. Басты ауру белгілері ұзақ уақыт қағидасыз қызу өрлеу, бауыр мен көк бауыры ісіп үлкею, қан аздық сияқтыларды қамтиды. Ауру белгісі типтік болмайды, сондықтан оңай ағат диагноз қойылады. Мүбәда жоғарыда айтылған ауру белгілері байқалса, оның ішіне жұқпалы ауру таралған өңірлерде саяхаттау тарихы болса, қара ауруынан барынша қырағы болу керек. 5-ші құмыты шіркейден аулақ болып таралуын тосу. Масалық пен қорғану. Қара ауруы таралған өңірлерге барып түнегенде ұзақ өнімді масалық пайдаланса болады. Ұйықтар алдында шатырда құмыты шіркейдің бар жоқтығын тексеру қажет. Киім-кешек арқылы қорғану. Ымырт үйірілгенде және түнде сыртқа шыққанда мүмкіндіктің барынша солғын түсті жең ұзын шапан және балағы ұзын сым, ұзын байпақ киіп, терінің ашық болуын азайту керек. Химиялық қорғану. Терінің ашық жеріне диэтиламин сияқты өнімді құрт өлтіретін дәрілерді жағу керек. Ермек қайуанаттарды тексеру. Жаздық демалыста ермек қайуанаттарды ертіп, жұқпалы ауру таралған өңірге тосшылап немесе саяхаттап барып үйге қайтқаннан кейін жарым жылда ең жақсы ермек қайуанаттардың бір рет қара ауруы антиденесін тексерту керек.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде Тарбағатай аймағында, Алтай аймағы Қарамайлы қаласында, Шығазы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Санжы облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғылин облысындағы таулы өңірі, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңірі, Санжы облысындағы таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңірі, Байынғылин облысындағы таулы өңірде. Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің шынара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Үрімжі қаласының оңтүстігінде, Санжы облысының шығысында, Құмыл қаласында батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Желет түрінде 8-де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Қашқар аймағының солтүстігінде, Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғылин облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады.

8-ші айдың бірі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Санджы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігінің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңірі, Санджы облысының шығысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Байғұлин облысының солтүстігіндегі таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжияның солтүстігі Санджы облысының шығысында, шығыс Шинжияда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Желеттерінде 8-9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжиян ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Іле өзені аңғарының батысында, Біраталау облысының шығысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласында, Шығызы қаласының солтүстігі, Үрімжі қаласының солтүстігі, Санджы облысының солтүстігінде, оңтүстік Шинжиян ойпатында, шығыс Шинжиянда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұтас Шинжияның жазық өңірлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады, жоғары температура үздіксіз жалғасу мезгілі біршама ұзақ болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 20-30 градустық ыстық болады.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Семіздік қандай жолдармен рак ауруының пайда болуын күшейтеді, осы туралы тоқталайық. Денедегі майлы ет тек семіз көрсетумен қоймай, тіпті рак клеткасының қоректік қанбасы болуы мүмкін. Дене салмағы қалыптан тыс ауыр немесе семіз адамдар жөнінен алғанда, дене салмағы бір жың артса, рак ауруына анағұрлым жақындай түсуі мүмкін. Зерттеулерде 70%-ға жуық мемлекетте ауруға шалдығу мөлшері жоғарылаған рак түрлері жаппай семіздікпен қатысты болғандығы байқалған. Мамандар былай дейді, семіздік негізінен 5 түрлі механизм арқылы рак ауруын жайлы орынмен қамдайды екен. Бірінші, қабынудың тітіркендіруі. Артық май қабынуды жеделдететін факторларды жарыққа шығарып, клетканың DNA-ын жалғасты зақымдайды. Әр геннің тосын өзгеруін тудырады. Екінші, зат алмасуды былықтырады. Қалыптан тыс май аналық гормон, арықтау гормоны деңгейін жоғарылатып, майдың біріккен затын төмендетіп, инсулин қарсылығы тудырған жоғары инсулин күйімен қабаттасып, клетканың қалыпсыз көбеюін бірге тітіркендіреді. Үшінші, иммунитетті тежеу. Дене салмағы қалыптан тыс ауыр семіздік иммунитеттік қырғындау клеткасының функциясын әлсірететіндіктен организмнің алғашқы мезгілдегі раққа өзгерген клеткасын тазалауды қиындастырады. Төртінші, ішек жолына әсер етеді. Семіздік ішек жолындағы пайдалы бактерияларды азайтып, қабынуды тездетіп, рак бактерияларын көбейтіп, организмнің созылмалы сипатты зақымдалуын асқындырады. Бесінші, энергиямен қамдайды. Көп мөлшердегі еркін күйдегі май қышқылы рак клеткасын қоректікпен қамдап, оның көбеюі мен шабуылдауын, көшуін тездетеді. Халықаралық рак ауруын зерттеу құрылымы семіздікке қатысты 12 түрлі рак ауруын тұрақтандырды. Олар тік ішек рагын, жатыр ішкі перде рагын, етекір тоқтағаннан кейінгі омырау рагын, өт қалтасы рагын, бүйрек рагын, бауыр рагын, өңіш рагын, аналық без рагын, ұйқы без рагын, асқазан рагын, көп толық сипатты жілік майы өспесін және қалқанша без рагын қамтиды. Мамандар былай деді, аяқ астынан семірсе оның зияны көп жылға жалғасады. Дене салмағы меңгеруді тіпті өмір бойы жалғастыруға тура келеді. Түрліше жас кезеңіндегілердің физиологиялық ерекшеліктерге бағыттай отырып, дене салмағы меңгеру жөнінде айқын баса мән беру түйіні болуы тиіс.

Бірінші, бала кезінде клетканың көбеюінен сақтану. Бөбек кезі майдың қайта жиналу мезгілі. 5-7 жас аралығы. Жастық шақ оңай семіретін физиологиялық сезімталдық мезгіл. Оның үстіне көбі сан типіндегі семіру болады. Яғни май клеткасының саны көрнекті дәрежеде көбейеді. Кейін өмір бойы серік болып есейгеннен кейін дене салмағын меңгеруді қиындастыра түседі. Осы мезгілде семірмеу салмақтың артпауы емес дегенді өзегетіп өсіп жетілу қажетіне тең мән беру керек. Қоректіктің теңгерімділігіне кепілдік ету, өтемете сапалы белок, балық, жұмыртқа, сүт, бұршақ сияқты азықтар кем болса болмайды. Аз мөлшердегі азықтарды таңдап, аса азықтың алуан түрлі болуын орындап, тамақ талғаудан және айрым тамақтарға құмар болудан сақтану керек. Тәтті тағамдар, қант құрамы жоғары сусын сияқты қант құрамы жоғары азықтарды, сондай қаныққан май, кері формадағы майды қабылдауды шектеу керек. Әр күні кемінде 1 сағат далалық қимылдарға қатынасуға, мысалы, тез жүру, баяу жүгіру, топ түрлері кепілдік етіп, ұзақ уақыт телевизор көруден, қол телефон ойнаудан сақтану. Түні бойы көз ілмей таң атырудан сақтану керек. Ата-аналар сөз әрекет арқылы өнеге болуы, балалармен бірге балалы шағал әрекет ойынын ойнап, олардың ықпалдастық барысында дене қимылын жақсы көруіне мүмкіндік жасауы қажет. Екінші, ересектер ұзақ отырып семіруден сақтану. Ересектер қызмет себебімен ұзақ отырады. Қысым күшті болу немесе тамақты тежей алмау себебінен семіздік көп туылатын мезгілге өтеді. Осы кезде аузын тиіп көбірек әрекет жасауды есте берік сақтау керек. Азынаулақ уақыттан пайдаланып әрекет жасау, мысалы жұмысқа барып келу, тез жүру, кеңседе келіп созылу, қызмет күні түсте үстелде ойнау сияқты қарапайым қимылдар, демалыс күндері көбірек тез жүру, баяу жүгіру, суға малтау сияқтылар. Үшінші, орта жастағылар мен қарттар құрсақ бөлімінің семіруінен сақтану керек. Осы кезде май құрсақ бөлімінде оңай жиналады. Бұлшық ет мөлшері, сүйек мөлшері де бір уақытта зая болады. Жүйелі әрекет жасау шешуші түйін болып, май қышқылының тотығуын тітіркендіріп, май сақтауды азайтады. Әрі инсулиннің сезімталдығын жоғарылатып, зат алмасу тұрғысынан да семірудің алдын алады. Әр аптада 150 минуттық орташа күшемелдіктегі оттекті әрекет жасауға кепілдік ету, баяу жүгіру, тәжи жұдырық керлігі, 8 грамды гимнастика сияқты қызығатын түрлерді таңдап, тағы 2 рет күш жаттығуын қосып, құрсақ етін меңгеру бұлшық етті сақтау мақсатына жету қажет. Мамандар мұнан ескертеді, салмақты жеңілдетуде көзсіздікпен табысқа жетуге асықпау керек. Қауіпсіз қарқынмен аптасында 0,5-1 кг салмақ түсірсе болады. Тұрмыс тәсілі жағынан кірісіп, 3 айдан 6 айға дейін өнімі жақсы болмағандар шипагердің жетекшілігінде салмағын жеңілдететін дәрілерді немесе көмекші дәрілерді үйлесімді пайдаланса болады. Қатты семірген науқастар көп пәнді бөлімнің сараптауымен зат алмасу операциясын ойластырса болады.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Жұмыртқаны тоңазытқыштан алып алдымен шайқап, онан соң қайнатып пісірсе, қалайша оңай жарылмайды деген шағын сауатымыз. Бүгін таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз жұмыртқаны қайнатып пісірудан бұрын алдымен тоңазытқыштан алып шыққан шикі жұмыртқаны құлақтың түбіне жақындатып ақырын шайқап, ішінде көрнекті тербелген дыбыс жоғалғанын естігеннен кейін барып қазанға салу. Жұмыртқаны тоңазытқыштан алып тіке қайнаған суға салса, жұмыртқа қабығы жылудан ұлғайып, өте тез арада жарылып, жұмыртқа сұйықтығы ағып шығып, жұмыртқа сорпасын айналады. Жұмыртқаны шайқау, жұмыртқа қабығының құрылымын өзгерту емес, қайта жұмыртқаның жаңа қалпы мен ішкі күйін тұжырымдауға көмектеседі. Жаңа жұмыртқаның іші толық болса, шайқаған кезде негізінен дыбыс естілмейді. Дыбыс шыққан жұмыртқа ішкі кеңістігінің үлкендігін, жылудан ұлғаюының тіпті де күштегендігін түсіндіреді. Шайқау барысының өзі жұмыртқа ағы мен жұмыртқа сарысын сәл үйлестіреді. Қазанға салғаннан кейін оңай жарылмайды. Егер шайқағанда шығатын дыбысы өте күшті болса, алдымен суық суға 5 минут матырып, онан соң қайнатып пісіру керек. Бүгін жұмыртқа пісіратын болсаңыз, алдымен бірнеше рет шайқап, жұмыртқаның ішкі бөлігіндегі газдың көп болу себебінен жарылып кетуінен сақтаныңыз. Жұмыртқа қабығы жарылмаса, қабығын аршығанда толық болады. Белек сонда ғана ең зор дәрежеде сақталады.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Қайрат Ағымерұлының өлеңіне жазылған Мұрат Тәшімбайұлының әні «Сағындым» ерғали Нұрзадаұлының орындауында бірге тыңдайық.

қиналғанда қасымнан табылатын, қуанышты да, жұбанышты да бірге болатын сырлас достарым, қайдасыңдар? Өздеріңді қанша іздесем де таба алмадым деген мағынаны білдіретін мұңғыл тіліндегі ән «Қайдасыңды» Урин Чичиктің орындауында тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Мүсірімжан Шәріпқан қызының өлеңіне жазылған Мұрат Тәшімбайұлының әні «Қоштасарда» деген әнді тыңдаңыздар. Әнді орындаған Гүлжанат пен Арайгүл.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
1: Пейжин уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
2: Шинжан радио-телевизия станциясы.
0: Шинжан хабарлары.
2: Шинжан хабарлары.
1: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 7 айдың 31-ші күні, жұма.
3: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжанның батысы, солтүстігі, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы. Оңтүстік Шинжанның батысы, Байынғұлын облысы, Тұрпан қаласының ішінара өңірлерінде себезгі жаңбыр жауады. Жоғарыда айтылған ішінара жерлерде орташада қалың жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық. Ең төменгі температура 21 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 32 Цельсий градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті мәжіліс ашып, басшы Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын үйреніп, дәйектендіріп, автономиялы районның ғылым технологияда жаңалық ашу және чарлау, реттеу түзету қызметін ақылдасып орналастырды.
1: Автономиялы райондық партком халық үкіметі 1 тамыз хал сұрау хатын жолдады.
3: Чунго мұнай табиғи газ тобы серіктестігі Майтау мұнай химия тобының тарымдағы жылына 1 миллион 200 мың тонна екінші мерзімдік етлен өндіру инженериясының тұңғыш топтағы химия өнеркәсіп өнімдері жөнелтілді.
1: 7-ші айдың орта шеніне дейін құмыл электр торабының биылғы электр сату мөлшері 10 миллиард киловатт сағаттан асып, былтырғыдан 42 күн бұрын болды.
3: Жасыл электрді сол жердің өзінде қабылдау, кәсіп сала

0: Асын жоғары деңгейде кеңейтуі ой желісімен тығыз ұштастырған Мори ауданы жел, электр, фотоволт байлығы, жаңа энергия жабдықтарын жасау, жаңа материалдарды мәнерлеу кемелді тізбегін тұтастырды.
1: Хотан кілем мәдениетін бастан кешіру орталығы сыртқа ашылып, саяхатшылар Хотанның ерекше кілемін тікелей тамашалай алатын болды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялық райондық парткомның тұрақты комитеті 7 айдың 30-шы күні мәжіліс ашты. Автономиялық райондық парткомның шужиі Чэн Шаожиан мәжілісті басқарды. Мәжіліс бас шужи Си Цзиньпиннің таяудағы маңызды нұсқауының рухын жеткізді, үйренді, дәйектілендірді. Мәжілісте былай деп аса дәріптелді. Бас шужи Си Цзиньпиннің негіздік оқу ағарту қызметі жөніндегі маңызды нұсқауының рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, мемлекеттік негіздік оқу ағарту қызметі мәжілісінің орынластыруын тиянақтандырып, негіздік оқу ағартуды оқу ағартуда қуатты район құрудың негіздік жетекшілік сипатты қызметі ретінде игеруге табанды болып, Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату негізгі желісін мықтап арқау етіп, партияның оқу ағарту бағытын жаппай дәйектілендіріп, мөрал арқылы тәрбиелеу түбірлі міндетін тиянақтандырып, ақылақ, ақыл-ой, дене, эстетика, еңбек жағынан жан жақты жетілген социализмнің құрылысшылары мен ізбасарларын жетілдіру керек. Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясы мен рух сомдауға, адам тәрбиелеуге бұлжымай табанды болып, мектептердің идея саяси тәрбиесін күшейтіп және жақсартып, мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазу тәрбиесінің, оқытуының сапасын, өнімділігін жоғарылатып, жастар мен өспірімдер негіз қалау инженериясын тереңдетіп, қалың оқушыларды бұлжымастан партияның сөзіне құлақ асуға, партияға ілесуге бастау керек. Экономикалық қоғамдық дамудың жаңа жағдайына және әр ұлт бұқарасының жаңа тілегіне сәйкесіп, Синжаңның оқу жасындағы жан саны өзгеріс беталысын игеріп, оқыту байлығын сапалы орынластырып, негіздік оқу ағартуды кеңейту, сапалыландыру, деңгейін жоғарылатуды және біркелкі дамуын жеделдетіп, мектептің, отбасының, қоғамның бірге күш салуын ілгерілетіп, оқушылардың ақаусыз есей бер жетуін, жан-жақты дамуын жебеу керек. Ағартушылар рухын сәулелендіріп, оқытушылық мөрал ұстаздығы стил құрылысын күшейтіп, оқытушылардың мәмілесін қамтамасыз етуді күшейтіп, тіпті көп таңдаулы дарындыларды шекара өңірге тамыр тартуға, алаңсыз оқытушылықпен шұғылдануға баурау керек. Бас шужи Си Цзиньпиннің Чаомин істері қызметі жөніндегі маңызды нұсқауының рухын мұқият үйреніп дәйектілендіріп, партияның Чаомин істеріне қатысты саясатын жаппай дәйектілендіріп, мемлекеттік Чаомин істері қызметі мәжілісінің орынластыруына сай, назарды Шинжан қызметінің келелі жағдайына қызмет етуге шоғырландырып, Чаоминдерге қызмет өтеу қызметін ішкерлей жақсы істеп, Чаомин бауырластардың оқық мүдесін заң бойынша қорғап, шетелдегі қалың Чаомин бауырласты және отанға оралған Чаоминдерді, Чаоминдердің туыс туғандарын таңдаулы дәстүрді жалғастыруға, отанға деген сүйіспеншілікті нығайтуға бастап, өзгеше абзалдылығын сәулелендіріп, анағұрлым зор іскерлік көрсетіп, жұңқа ұлты ортақтылыққа танымын берік орнатуға, социалистік осы замандағы Шинжан құруға қуатты біріккен күш үйістіру керек.
0: Мәжіліс автономиялық районының ғылым технологияда жаңа алғашу қызметін ақылдасып орналастырып, былай деп баса дәріптеді. Жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, партия орталық комитетінің Синжанға белгілеген бес үлкен стратегиялық орнын көздеп, жаңа алғашу арқылы дамуға дем беру стратегиясын ішкерлей атқарып, ғылым технологияда қуатты район құруды жедел ілгерілету керек. Жоғары қабілет дәрежесіндегі жаңа алғашу текшесі құрылысын айналымын жеделдетіп, назарды мұнай, газ, көмір, жаңа энергия, жаңа материал сияқты салаларға шоғырландырып, ғылым технологияда жаңа алғашу мен кәсіпте жаңа алғашудың ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, шешуші өзекті технологиялардан қамал алуды және ғылым технология жетістіктерін кәдеге жаратуды күшейтіп, дәстүрлі кәсіптердің дәрежесін жоғарылатуға, жаңадан гүлденген кәсіптерді зорайтуға, болашақ кәсіптерді жетілдіруге күш салып, жасанды зердемен басқаны бірлестіру әрекетін ішкерлей атқарып, жергілікті жағдай қарай жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытып, ерекше абзал осы замандаған кәсіп жүйесін құру керек. Ғылым технология мен оқу ағарту сәйкескені адам тәрбиелеу механизмін сапалландырып, ғылым технология

0: дарындылар қосынын күшейтіп құр. Ғылым технологияда жаңалық ашу ұсынылым өнімділігін жоғарылатып, ғылым технология бағалау реформасын тереңдетіп, тамаша жаңалық ашу экологиясын қалыптастырып, Синьцзянның жоғары сапалы дамуына тірек болу, мемлекеттің келелі ғылым технология стратегиясына қызмет ету қабілетін үздіксіз жоғарылату керек. Мәжіліс 10-шы кезекті автономиялар аяндық парткомның 9-шы кезекті шарлау жағдай жөндегі мәліметті тыңдап, бұлай деп баса дәріптеді. Шарлау жүргізілген партия ұйымдарының реттеу түзету тұлғалы жауапкершілігін партком партия басшылық группа шужилерінің бірінші жауапты адам жауапкершілігін және алқа мүшелерінің бір қызмет орнында қош жауапкершілік арқалауын қатайтып, нақтыландырып, табанда түзетумен баянды механизм орнатуды ұштастыруға табанды болып, шындап кірісіп, қиын мәселелерді шешіп, көрнекті мәселелерді реттеу түзетуді ойдағыдай игеріп, жүйелі басқаруды ту бастан оңауды тереңдетіп, біреуі арқылы өзгесін тұспалдауға, ереже түзім орнатуға баса мән беріп, реттеу түзетуді бақылау тебін артырып, шарлаудың соңғы жұмыстарын тыңғылықты ойдағыдай істеп, экономика қоғамның жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге пәрменді кепілдік әзірлеу керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
1: Станциямыздың хабары. Жұңғы халық азаттық армиясы құрылғандығының 99 жылдығы қарсаңында автономиялы райондық партком мен автономиялы райондық халық үкіметі бүкіл райондағы әр ұлт халқы атынан Синьцзянда тұратын Жұңғы халық азаттық армиясына, Жұңғы халық қарулы сақшы бөлімдеріндегі офицер әскерлерге, армияның әкімшілік қызметкерлеріне, халық жасақтары мен запастағыларға, бүкіл райондағы құрбандар, әскерилер отбасыларына, қосыннан босаған әскерилерге және басқа қамқорлық жасау объектілеріне қалсырау қатын жолдап, мерекелік құттықтау айтты және шынайы қалсырады. Қалсырау қатында былай делінген: 99 жылдан бері халық армиясы партияның шартсыз басшылығына бастан аяқ табанды болып, Жұңғы халқымен және Жұңқа ұлтымен бастан аяқ тағдырлас болып, ұлт тәуелсіздігі, халық азаттығы, мемлекеттің байып құдіреттенуі үшін өшпес еңбек сіңірді. Тарих халық армиямыздың партияның қолбасшылығына бойсынатын, теңсіз шайқас жүргізе алатын, істілде жақсы қаһарман армия, партия мен халық бүкілдей сенім артатын қаһарман армия екендігін толық дәлелдеді. Халсырау хатында былай деп атап көрсетілді: биыл Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы, 15-ші 5 жылдық жобаның бастама жылы, Жұңғы жұмысшы шаруа қызыл армиясы ұзақ жорығы жеңіске жеткендігінің 90 жылдығы, сондай ақ армия құрылғандығының 100 жылдығы күрес нысанасын жүзеге асырудан қамал алу шайқасын ойдағыда жүргізудегі шешуші жыл. Біз Си Цзиньпин жолдастығы өткеткен партия орталық комитетінің төңірегіне анағұрлым тығыз ынтымақтасып, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекшетуге табан болып, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, төрт танымды күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, армия мен жергілікті орын қол ұстасып, армия мен халық бір ниетте болып, жаңа дәуірдегі социалистік османданған Синьцзян құруға тың да анағұрлым зор үлес қосайық.
0: Станциямыздың хабары. 7-ші айдың 31-ші күні автономиялар районының төрағасы Еркін Тұнияз автономиялар райондық үкіметтің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашып, бас шужи Си Цзиньпиннің таяудағы маңызды сөздерінің маңызды нұсқауларының рухын жеткізді, үйренді. Автономиялар райондық парткомның орналастыруы бойынша түйінді кәсіптер, салалар, өндіріс қауіпсіздігіндегі заңсыз әрекеттерге соққы беру, заңға қайшы әрекеттерді басқаруды ақылдасты орналастырды. Қазыналық бақылау бойынша реттеу түзету қызметін орналастырды. Автономиялар районының 15-ші 5 жылдыққа қатысты жобалар сияқтыларды қарап мақұлдады. Мәжіліс автономиялы районның түйінді салалар өндіріс қауіпсіздігіндегі заңсыз әрекеттерге соққы беру, заңға қайшы әрекеттерді басқару қызмет жобасын ақылдасып мақұлдады. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді: бас шужи Си Цзиньпиннің өндіріс қауіпсіздігі жөніндегі маңызды баяндаулар мен маңызды нұсқауларының бекітулерінің рухын мұқиятты екілендіріп тиянақтандырып, мемлекеттік кеңестің орналастыруларын тиянақтандырып, өндіріс қауіпсіздігі қызметтерін мықты игеріп, өндіріс қауіпсіздігі саласындағы түрлі заңсыз, заңға қайшы әрекеттерді заң бойынша жазалау керек. Өндіріс қауіпсіздігіндегі ішке ені үлгісіндегі бақылау басқаруды күшейтіп, 4 болмау, 2-ге 4-де бару, тексеру тәсілін қатаң атқарып, өндіріс қауіпсіздігі толымдылығы немесе шарт жағдай талапты қанағаттандырмау, көзбаяушылық істеу, жат ниетпен заңға қайшылық жасау, ережеге қайшылық жасауға зорлау, тәуекелшілдік пен жұмыс жүргізу сияқты ортақ мәселелерді күш сала шешіп, кендерді заңсыз ашу, химия өнеркәсібінде белгілемеге қайшы сақтау, тасымалдау, өрт сөндіру. Өрттен сақтану арнасының бітелуі. Өнеркәсіп, саудада белгілемеге қайшы жұмыс жүргізу сияқтыларды заң ереже бойынша қатаң реттеу оңау керек. Әкімшілік заң атқару мен қылмыстық істер әділиясы. Тәртіп тексеру, бақылау тексеруді ұштастырып, деректерді жолдау, сенімнен айырылғандарды жазалап, сақтандыру механизмінен ойдағыдай пайдаланып, бақылау басқару міндетін атқарудағы олқылық, ұқықтан пайда түсіру, басқалқа болу сияқты мәселелерді қатаң тексеріп, қатаң соққы беріп, қатаң жазалап, үстінен оңаумен, түбірінен оңауға тең мән беретін мығым сес қалыптастыру керек.
1: Мәжілісте бұлай деп атап көрсетілді. Автономиялы райондық партикомның орналастыру бойынша өзекті арқау етуге, келелі жағдайға қызмет етуге табанды болып, назарды экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуы, Жібек жол экономикалық белдеу өзекті районы құрылысы, халық тұрмысын қамтамасыз ету, жақсарту, елеулі қауіп-қатерден сақтану және оны жою сияқты түйінді салаларға шоғырландырып, назарды оқық шоғырланған, қаржы топталған, байлық жиналған салаларға шоғырландырып, қазыналық бақылаудың дәлме-дәлдігі мен ықпалы қуатын жоғарылату керек. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу үйрену тәрбиесімен ұштастырып, қазыналық бақылауда байқалған мәселелерді реттеу түзетуді мықты игеріп, әр жақтың жауапкершілігін нақтыландырып, шеге қағу рухымен мәселені түбегейлі түзетуді, тыңғылықты түзетуді ілгерілету керек. Мәжіліс Шинжан Ұйғыр автономиялы районының астық шаруашылығы мен заттық материалдар қорын жоғары сапалы дамыту 15-ші бесжылдық жобасын, Шинжан Ұйғыр автономиялы районының мәдени мұрағаттар істерін дамыту 15-ші бесжылдық жобасын қарап мақұлдады. Мәжілісте бұлай деп аса дәріптелді. Астықты сатып алу, сақтау, қамдау қабілетін, тұтас өңірлік айналым қабілетін, өңдеу, кәдеге жарату қабілетін күш сала жоғарылатып, түйінді салалардағы шешуші өнімдер запасын ойдағыдай игеріп, шұғыл жағдайға төтеп беру, апаттан құтқару заттық материалдарымен қамтамасыз етуді күшейтіп, иқуаты анағұрлым кемелді, қамтамасыз етуі анағұрлым пәрменді, дамуы анағұрлым баянды астық және заттық материалдарды запас сақтау қауіпсіздік жүйесін орнату керек. Жұңқа ұлттық ортақтылыға танымын берік орнату негізгі желісіне табанды болып, мәдени мұрағаттарды заңмен басқару құрылысын кемелдендіріп, негіздік зерттеуді күшейтіп, археологиялық зерттеумен жетістіктерді кәдеге жаратуды тереңдетіп, төңкерістік мәдени мұрағаттарды қорғауды, пайдалануды күшейтіп, бүкіл Шинжанның мұражай жүйесін кемелдендіріп, мәдени мұрағаттарды жалғастыруды, пайдалануды жебеп, мәдениетте қуатты район құруға берік тірек әзірлеу керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
0: Станциямыздың хабары. 7 айдың 29-шы күні автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитеті ұлттар ынтымағы алғабасарлығын жебеу саңын үйрену, дәйектілендіру, атқару әңгіме мәжілісін ашып, бас шужи Си Цзиньпиннің ұлт қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясын ішкерлей үйренді, дәйектілендірді. Автономиялы райондық парткомның орналастыруларын, талаптарын дәйектілендіріп, тенақтандырып, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңының келелі мәні, рухани мәні және басты мазмұны жөніндегі танымды анағұрлым тереңдетіп, жер-жердің ұлттар ынтымағы алға басарлығы істерін жебеудегі тәжірибелері, әдістері жөнінде пікір ауыстырып үйреніп, заңның жоғары сапалы атқарылуын жаппай өнімді ілгерілетті. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірә Тобыл мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Ұлт қызметі партия мен мемлекет қызметінің маңызды құрамдас бөлігі. Отанның тұтастығы мен шекара өңірді бекемдеуге, ұлттар ынтымағы мен қоғам орнықтылығына, мемлекеттің баянды тыныштығы мен жұңқа ұлтының ұлы гүлденуіне саяды. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсіну, екіні қорғауды атқарудың жауапкершілік сезімін, борышлық сезімін күшейтіп, заңды үйрену, үгіттеу, дәйектендіру, атқарудың жауапкершілік сезімін, борышлық сезімін күшейтіп,

0: заңды үйрену, үгіттеу, дәйектендіру, атқару қызметін тыңғылықты ойдағыдай істеп, заңмен басқарудың негізді бекемдеу, межені орнықтыру, ұзақ болашаққа тиімділік жасау сынды қамтамасыз ету ролын толық сәулелендіру керек. Мәжіліс депутаты деп баса дәріптелді. Партияның ұлттар ынтымағы істеріне басшылығына бастан-аяқ табанды болып, ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңының заңдық орны мен заңмен басқару функциясын дәлме-дәл игеріп, жұмыла ұлтты ортақ тұлға танымын берік орнатуды заңда атқарудың тұтас барысымен әр жағымен сабақтастырып, ұлттардың бірге ынтымақтаса күрес жасауын, бірге гүлденуін, дамуын ілгерілетуге табанды болып, бүкіл Шинжаңның жергілікті заң ережелерінің ұлттар ынтымағы, алға басарлығын жебеу заңмен ұштасуын, сәйкесігін өнімді түрде ойдағыдай істеп, ұлттар ынтымағын заң арқылы қамтамасыздандырып, әр ұлт бұқарасының заңды құқық мүддесін қорғау керек. Мәжіліс депутаты деп баса дәріптелді. Халық құрылтайының функциялық ролын толық сәулелендіріп, тұтас қоғамның ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын бір тұлғалы үйренуді, үгіттеуді және дәйектендіруді атқаруды ілгерілету керек. Заңды үйренуді, үгіттеуді күшейтіп, халық құрылтай уәкілдері отауы пункті сияқты міндет атқару шебіне сүйеніп, үгіт тәрбиені кең көлемде өрістетіп, заң рухының сан мыңдаған отбасына жетуін ілгерілетіп, заңды дәйектендірудің, атқарудың идеялық саналығы мен әрекет саналығын үздіксіз жоғарылату керек. Ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебейтін, жергілікті заң ережелерді жедел жасап, заңның принциптік белгілемелерін егжей-тегжейлендіріп, Шинжаңның іс жүзіндік жағдайына үйлесетін, меңгеруге тиянақтандыруға болатын нақты тармақтарға айналдыру керек. Жалпы жағдай танымын атқару қабілетін күшейтіп, заңда белгіленген қызмет жауапкершілігін мұқият атқарып, заңның өнімді атқарылуын ілгерілету керек. Көп түрлі бақылау тәсілінен жан-жақты пайдаланып, заңды атқару барысында орын тепкен көрнекті мәселелерді дер кезінде байқап және шешуді ілгерілетіп, ол істерін заң бойынша басқару қабілетімен деңгейін жаппай жоғарылатып, социалистік осы заманданған Синьцзян құруға үлес қосу керек. Уаң Мингшан, Ли Нинпин, Дилшат Қыдырған, Уаң Гуохэ, Мәмтімін Қадыр, Әнуар Тұрсын, Сонья Джун қатынасты. Автономиялы райондық парткомның бірлік сап бөлімі сияқты 9 орын пікір ауыстырып сөз сөйледі.
1: 7 айдың 30-шы күні Жұңғы мұнай табиғи газ тобы серіктестігі Майтау мұнай химия тобының тарымдағы жылына 1 миллион 200 мың тонна екінші мерзімдік этилен өндіру инженериясы ресми өндіріс айналым кезеңіне өтті. Тұңғыш топтағы химия өнеркәсіп өнімдері сол күні жөнелтілді. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Корла Шанку жоғары жаңа технология Ашу районындағы автоматтандырылған истиролы қамбада тарымдағы 1 миллион 200 мың тонна екінші мерзімдік этилен өндіру инженериясында өндірілген полиэтилен, полипропилен сияқты жоғары деңгейлі химия өнеркәсіп өнімдері зерделі жабдықпен автоматты тиеу арқылы Бақша районынан тәртіппен шығып, жер-жердің базарына жөнелтілді. Осы негізді химия өнеркәсіп шикізат өнімдері егіс жарғағы, құбыр материалдары, қорапты материалдары, сулау бұйымдарының өзекті шикізаты. Құрылыс бастау сына қолбасшылық штабы өндіріс тасымал группасының кәсіптік жауаптысы Қаң Баудиян тілшіге 7 айдың 15-ші күні етилен құрылғысы шикізат беріліп іске қосылғаннан бері инженерия 11 күн ішінде тұтас барысты тұтастырды. Қазірге дейін толық тығыздықтағы полиэтилен, полипропилен, бутадиенді каучук, әрен бөліп алу сияқты 8 өзекті төменгі буын құрылғы түгелдей бір жолда сәттеске қосылып, толымды өнім орнықты өндірілді. Тұтас өндіріс жүйесінің жұмыс жағдайы орнықты. Өнім сапасы жалпы барысын меңгеруге болады. Көлемденген өндіріспен сыртқа сату шарт жағдайын жаппай әзірлет деді. Қаң Баудиян инженерия 11 негізгі тұлғалық өндіріс құрылғысын сәйкесті салды. Екінші мерзімдік 1 миллион 200 мың тонна этилен инженериясы өндіріске қосылғаннан кейін Майтау мұнай химия тобының тарым аумағындағы етилен өндіру қуаты әр жылы 1 миллион 800 мың тоннаға жетіп, Майтаудың өз бөлімінің өндіріс қуатын қосқанда, кәсіпорынның тұтас тұлғалық етилен жалпы өнімі жылына 3 миллион тоннадан асып, еліміздің орта батыс бөлігіндегі көлемі ең үлкен етилен өндіріс базасына айналды деп таныстыра келіп, оңтүстік Шинжаңдағы жоғары деңгейлі полиолефин, синтездік каучук

0: материалдары кәсібінің бостығын бір жолда толтырып, жергілікті орынның кәсіп саласының дәстүрлі мұнай, табиғи газ ашудан жоғары деңгейлі химия өнеркәсібі, жаңа материал, жасыл, төмен көміртекті кәсіп саласына қарай бұрылыс жасап, секіруін ілгерілетеді. Қораптау, ауыл шаруашылығы, құрылыс, автокөлік, тоқыма сияқты төменгі буын кәсіптердің сапасын жақсартып, дәрежесін жоғарылатуға жетекшілік етіп, төменгі буын кәсіптердің бірлесіп әрекеттеніп, сәйкесті дамитын осы замандаған кәсіп жүйесін қалыптастыруын ілгерілетеді.
1: Биыл 7-ші айдың 19-ші күніне дейін құмыл электр торабының жалпы электр сату мөлшері 10 миллиард 31 миллион киловатт сағатқа жетіп, ұқсас мезгілдегіден 21.97% артып, былтырғыдан 42 күн бұрын 10 миллиард киловатт сағаттан асып, сәйкес мезгілдегі электр сату мөлшерінің ең жоғарғы рекордын жаратты. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Биыл жыл басынан бері құмыл қаласының электр зарядтау ауыстыру базары күрт артты. Мемлекеттік электр торабы құмыл электрмен қамдау серіктестігі халық тұрмысын электрмен қамдауды қамтамасыз ету қабілетін үздіксіз бекемдеп, орнықты сенімді электрмен қамдау жоғары өнімді етене қызмет ету арқылы электр тұтыну базарын үздіксіз кеңейтті. Мемлекеттік электр торабы құмыл электрмен қамдау серіктестігі сауда-сату қызмет өте орталығының электр көтерімділігін басқару орталығының орынбасар меңгерушісі Шы Тиюян тілшіге, биыл электр зарядтауы ауыстыру қызмет өте кәсібінде күрт арту жағдай жарыққа шығып, электр сату мөлшері 144 миллион киловатт сағатқа жетті деді. Өнеркәсіпке пайдаланатын электр құмыл электр мөлшерінің артуын жебейтін өзекті қозғалтқыш. Осы заманғы көмір химия өнеркәсібі болат темір сияқты жоғары қуатты кәсіптерге сүйеніп, өнімді орнықты арттырды. Құмыл қаласының өнеркәсіпке пайдаланған электр мөлшері ұқсас мезгілдегіден 25.16% артып, жалпы электр сату мөлшеріндегі салыстырмасы 87.5%-ға жетті. Шы Тиюян, биыл 6-шы айдың соңына дейін құмыл электр торабының жалпы сауда отбасы 492.700-ге жетіп, тұтынушылардың саны артып, жергілікті орынның кәсіп саласы көлденген, тұтыну қайта жанданған, халық тұрмысы жақсарған, қарыштап даму жағдайын әйгіледі деді. Биыл мемлекеттік электр торабы құмыл электрмен қамдау серіктестігі іркіндіні орнықтыруға, арту мөлшерін кеңейтуге, жалпы мөлшерін сапалландыруға табанды болып, Синьцзян, Хуйның, Динсин, мыс кәсіп сияқты 13 түйінді ірі қаридарға электр жеткізіп, жаңадан 665 мың киловольт ампер электр жеткізді. Алдыңғы жарым жылда жиыны 917 миллион киловатт сағат жасыл электр саудасын, 617.700 жасыл куәлік саудасын орындап, сауда көлемі Синьцзян бойынша орнықты алдын қорынды еледі.
0: Мори Қазақ автономиялы ауданы мол жел электр фотоволт байлығын тиянақ етіп, энергия көтерімділігі, үстеме құны жоғары нысандарды сәйкесті енгізіп, энергия абзалдылығы мен кәсіп саласының дәрежесін жоғарылатуды қос бағытта жеделдетті. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Мори ауданының жаңа энергиялы жоғары деңгейлі жабдық жасау кәсіп бақшасына орналасқан Синьцзян, Чжэньсин жаңа материал ғылым технология шекті серіктестігінің негізгі өнімі жасандалмас. Жұмысшылар лазер нұрымен кесу жабдығын жетік меңгеріп, әуелгі тасты жінтіктей мәнерлейді. Серіктестіктің бас меңгерушісі Ньюган, жоғары деңгейлі жасанды алмас нысаны 2025 жылы өндіріске қосылды. Қазір өнімнің сапасы орнықты, шетел базары кең деп таныстыра келіп, Моридің мол жасыл электр байлығы өндірісіміздің өзіндік құнын барынша төмендетумен бірге, өнімнің төмен көміртекті ортаны қорғау абзалдылығын мүмкіндіктің барынша сәулелендіре алды. Толық өндірістен кейінгі өнім құнымыз 140 миллион юанға жетеді. Әр жылы осы жердің өзінде 50 миллион киловаттан астам жасыл электрін қабылдай аламыз. Біз соңғы жарты жылда жоғары қуатты өндіріс жабдықтарын алаңға кіргізіп сынақ етіп, келер жылдың басында көлемдендіріп, мол өндіреміз деп межелеп отырмыз деді. Жасыл электрді сол жердің өзінде қабылдау, кәсіп саласын жоғары деңгейде кеңейту, ой желісімен тығыз ұштастырған Мори ауданы, жел электр, фотоволт байлығын ашу, жаңа энергия жабдықтарын жасау, жоғары деңгейлі жаңа материалдарды жүнтіктей мәнерлеу сынды кемелді тізбекті тұтастырды. Қазір аудан бойынша бастапқы соңғы буындағы сәйкестік

0: қаламыз.
1: Биыл алдыңғы жарты жылда Қорғас шекара өткеліндегі ұрттұрпатты жел электр жабдықтарының экспорт мөлшері зор дәрежеде жоғарылап, жиыны 1709 көлік жел электр жабдығы экспорт етіліп, ұқсас мезгілдегіден 44.13% артып, тарихтағы тың жоғар деңгей жаратылды. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Қазір Қорғас тасжол шекара өткелінде жел генераторы қалақшасы, генератор агрегаттар сияқты ірі жабдықтар шекара өткел арқылы шекарадан шығып, Қазақстан, Өзбекстан сияқты Орта Азия елдеріне жергілікті жел электр нысаны құрылысына атсалысуға жеткізіледі. Синьцзян Фэйчжи халықаралық сауда тасымалы өкілетті чек серіктестігінің меңгерушісі Бекболат Әлибекұлы былай деді. Біздің жабдықтарымыз сол күні көлікке тиеліп, ертесі кеденге мәлімделеді. Уақыт өзіндік құны зор мөлшерде азайды. Қазір жабдықтар нысан орнына тіпті тез жеткізіледі. Орта Азия базарындағы тапсырыс мөлшеріміз зор дәрежеде артты деді. Қазір Қорғас шекара өткелі Синьцзянның жел электр жабдықтарын батысқа экспорт етудегі өзекті торапқа айналды. Ірі жабдықтарды кеденнен өткізудегі қиын мәселелерді шешу үшін Қорғас кедені сыртқы сауда зат айналымы кәсіпорындарымен алдын ала ұштасып, талон куәліктерді алдын ала тексеріп, бір аптаның 7 күнінде тәулік бойы алдын ала келісіп, кеденнен өткізу, келе сала дереу тексеру сияқты қолайлы шараларды тиянақтандырып, ірі жабдықтардың кеденнен өту күшке ие уақытын барынша қысқартты. Қорғас кедені тас жол бақылау басқару бөлімінің 4-ші дәрежелі жауапты қызметкері Ли Чен былай деді. Тас жол шекара өткелімен қарасты жерде төте қатынауды бірлестіру үлгісі іске қосылғаннан бері экспорттағы кеденнен өту буындары бұрынғы 12 түрден 4 түрге қысқарды. Кәсіпорындардың қамбада сақтау ақысы мен ауыстырып тию ақысы зор мөлшерде арзандады. Сонымен бірге, біз шекаралық кедендердің халықаралық селбестік абзалдығын белсене сәулелендіріп, Қазақстан кеденімен бірлесіп, бір уақытта арнаулы арна ашып, ірі жабдықтардың тікелей шығуына, тікелей кіруіне кепілдік еттік.
0: 7-ші айдың 30-шы күні мемлекеттік жасыл зерделі құрылыс салу жиналысы және нысандарды көзден кешіру жиналысы Өрімжіде өткізіліп, ғылым технологияда жаңалық ашу жетістіктерін кәдеге жаратуды ілгерілетіп, Синьцзянның құрылыс кәсібінің жасыл дамуына дем берді. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Жиналыс кезінде жиналысқа қатынасқандар Өрімжі Тяньцзинфу нысанын нақты орында көзден кешірді. Бұл Синьцзянда тұңғыш рет тұрғын үй ғимаратын жасау машинасын қолданған үй құрылысы нысаны. Жұңғы құрылыс тобы 3-ші мекемесі тобы Синьцзян шекті серіктестігінің орынбасар бас инженері Лиу Хуйдың тұрғын үй ғимаратын жасау машинасы 4 бұрышты қалпаққа ұқсайды. Құрылыстың төбесін бір айналып тұтастырғаннан кейін тәстүрлі сыртта жоғары кеңістікте жұмыс істеуді бүкілдей тұйықталған, заводтанған үй іші жұмыс істеу текшесіне айналдырады. Жұмысшылар ішінде болат шыбықты байлау, қалып орнату, бетон құю сияқты көп түрлі жұмыс тәртібін қатар жүргізе алады деп таныстыра келіп, сыртқы тіреуіш жүйесі, зерделі кездеме текшесі, бүркіп, шаң тозаңын кетіру және температуран төмендету жүйесі жинақталған. Сыртқы там қалыбы жүйесінің сыртын ғимарат жасау машинасына іліп қойып қояды. Бұл нысанның құрылыс жүргізу өнімділігін барынша жоғарылатады. Біздің дағдылы құрылыс жүргізуімізден шамамен 30% тез болып, 4 күнде бір қабат ғимарат салады деді. Тұрғын үй ғимаратын жасау машинасынан сырт, нысан тағы 5-ші мұнара машинасының алыстан меңгеру жүйесі, зерделі жұмыс орнын басқару текшесі сияқты көп түрлі зерделі құрылыс жүргізу және 13 түрлі жасыл құрылыс жүргізу технологиясын қолданып, қауіпсіз зерделі жасыл осы заманданған жұмыс орнын басқарды. Үрімжі қалалық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы мекемесінің орынбасар бастығы Уаң Чичхау болашақта Үрімжі қаласы зерделі құрылыс технологиясын үздіксіз жалпыластырып, 2030 жылдың басында құрылыс жобалаудың, өндіріс құрылыс жүргізудің, бағалау басқарудың, жұмыс жүргізуді қорғаудың тұтас тіршілік периодын қамтыған зерделі құрылыс өлшемі жүйесін құруға күш салады дей келіп, мемлекеттің зерделі құрылыс салу сынақ түйіні қалаларының абзалдығына сүйеніп, пісіп жетілген технологиядан үлгі көрсету сынақ түйінінің тұтас өңірге жалпыласуын, қолданылуын ілгерілетеміз. Назарды халық тұрмысының сапасын жақсартуға шоғырландырып, қамтамасыз сипатты тұрғын үй,

0: қаланы жаңалау сияқты халық тұрмысы нысандарына жасылдандыруды, зерделендіріп салуды жалпыластырып, жақсы үй құрылысымен терең тоғысып, ғылым технологияда жаңалық ашу арқылы әр ұлт бұқарасының қоныстану сапасын шынайы жақсартамыз деді.
1: 7 айдың 29-шы күні Шандун авиациясының бір жүк тасымал жалдама ұшағы Қашқары Ләйнин халықаралық әуежайына сәтті қонды. Бұл Үрімжі Ташкент Қашқары айналмалы халықаралық жүк тасымал жалдама ұшағының сынақ ретінде сәтті қатынап, Джунгоның Синьцзяң мен Өзбекстанды тұтастыратын әуе жүк тасымал арнасының құрылғандығын аңғартады. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Бұл әуе жолы айналмалы желі үлгісімен іске қосылып, реті бойынша Үрімжі Ташкент, Ташкент Қашқар, Қашқар Ташкент, Ташкент Үрімжі әуе жолында қатынайды. Осы ретке сынақ ретінде шекарадан шығатын заттары 15 тонна машина электр жабдықтары, киім-кешек, күнделікті тұтыну бұйымдары сияқтыларды қамтиды. Шекарадан кірген кезекші ұшаққа Ташкенттен келген 7 тонна лимон жеміс қоймалжыңы, жеміс-жидек, бал сусыны, сүрленген өнімдер сияқты Орта Азияның 8 түрлі ерекше азық-түлігі тиелген. Қашқар сауда зат айналымы тобы шекті жауапкершілік серіктестігінің үнемілік істерге жауапты орынбасар бас меңгерушісі Хуан Фэйпэн тілшіге Орта Азия өңірінің күнделікті тұтыну бұйымдары базарының сұранысы үздіксіз артты. Әуе жолының арқасында сыртқы сауда заттарын көп жерде орта жолда өткірмелеуден құтылып, Орта Азия сыртқы сауда базарын ішкере ашу арнымызды барынша серпілтті деді. Жүк тасымал жалдама ұшағының жоғары өнімділікпен сынақ ретінде қатынауына кепілдік ету үшін Қашқар кедені ырықты түрде алдын ала кеденнен өтуді қамтамасыз етіп, айналмалы әуе жолының айналым ерекшелігіне бағыттай отырып, авиация серіктестігімен зат өкілдік кәсіпорындармен алдын ала байланыс жасап, кеденнен өтудің тұтас тізбекті барысын реттеп, арнаулы кеденнен өту жобасын жасады. Сонымен бірге тұңғыш ұшуда шұғыл жағдайға төтеп беру, сәйкестіру механизмін орнатып, кеденнен өту барысында туылу мүмкін болған мәселелерге қарата шешу жобасын алдын ала жасап, кеденнен өтудің жалпы барысына дер кезінде үн қосуға, басқару меңгерудің тиянақтануына кепілдік етіп, жоғары өнімді бақылау басқару арқылы Орта Азияның осы кеңістік тез линиясының қарқынын тездетіп, өнімділігін арттырды. Қашқар кедені әуежайда тұратын іс басқармасының бастығы Чан Ли келген заман тез қоя беру кеденнен өту үлгісін атқарып, заттарды кеденнен өткізіп шекарадан шыққан соң 1 сағат 45 минутта Ташкентке төтеп шығуға болады. Кеденнен өтудің күшке ие уақыты 78% қысқарды деді.
0: Тияншанды мейірге бөлу, Синьцзяңға көмектесу іздері. Шіліңгір жазда Ниңбо қалалық ауыл шаруашылық ғылымы зерттеу орны таңдап өсірген Мо Шаобэй Желлес Бейбей асқабағы Күшар қаласында көлемдендіріліп сынақ ретінде сәтті егіліп, жергілікті шаруа отбасыларының кірісін арттыруына дем берді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Күшар қаласы Чымен қалашығының егімшілік базасына барғаныңызда Бейбей асқабағының сабақта самсып өсіп тұрғанын көресіз. Ниңбо қаласының Синьцзяңға бағыттамалы көмектесу технология ұжымы жергілікті ауыл шаруашылық техниктерімен бірлесіп, өсу жағдайы, өнім мөлшері, қарсылық қуаты сияқты көрсеткіштерді арқау етіп, асқабаққа жалпылық бағалау жүргізді. Чжэцзяң өлкесінің Синьцзяңға көмектесу бойынша арнаулы жіберген ғылым технология арнаулы қызметкері, Ниңбо қалалық ауыл шаруашылық ғылымын зерттеу орнының тете аға зерттеушісі Сонхой, жергілікті орын 2024 жылдан бастап ұқсамаған сорттағы асқабақты енгізіп сынақ ретінде екті деп таныстыра келе, 2 жыл сынақ ретінде егу және салыстыру арқылы біз базарда тұрақтандыру дәрежесі біршама жоғары бейбей түріндегі асқабақты таңдадық. Бір асқабақтың салмағы 500 грамм, бір түптен шамамен 5-8 асқабақ алуға болады деді. Мо Шаобэй бейбей асқабағының тұқымы Күшарға енгізілгеннен бері ерекше үйлесімділігін байқатты. Бұл жергілікті орынның жарық, жылу байлығы жеткілікті, күндіз бен түннің температура парқы зор сияқты абзалдықтарының арқасы. Жемістің крахмал, полисахарид және каротин сияқты қоректік заттар мөлшері көрнекті жоғарылады. Биыл Күшар қаласы тұңғыш рет Чымен қалашығы және үш өстен

0: ұлындап бейбияс қабағын көлемдендіріп сынақ ретінде екті. Жалпы жер ауданы 120 му. Сондай ақ өрік бақшасына кірістіріп егу үлгісін жасампаздықпен қолданып, орман арасы кеңістігін жоғары өнімділікпен жандандырып, бір жерден қос өнім алды. Күшар қаласы Шөстің ауылы Тұғычы қыстағының тұрғыны Жайлей, кірістіріп егу меніңше тиімді болды. Биыл әр му жерден 1,5 тонна айналасында өнім аламын, артқан кірісім 3 му юан айналасында. Өріктенде биыл 1 му жерден 3 му юан кіріс кіргіземін деді. Күшар қаласының ерекше егіншілік кәсібінің қажетін тиянақ еткен Ниңбо қаласының Шинжанға бағыттамалы көмектесу күштері ауыл шаруашылық сортын зерттеп ашуды, жаңалық ашуды үздіксіз ілгерілетіп, ілгерінді кейінді жер жаңғағы, қауын сияқты жергілікті орынның өсу ортасына үйлесетін бір топ таңдаулы жаңа сорттарды жетілдіріп, жергілікті орынның ерекше егімшілік сорты жүйесін байытып, ғылым технология арқылы жергілікті орынның кәсіп саласының дамуына күштеп, шаруалардың кірісті арттыруына жетекшілік етті.
1: Шинжан жақсы жер.
2: Шығызы қаласында өткізілген 2026 жылғы Шинжан жақсы жері бейзаттық мәдени мұра жағында Шинжанға көмектесу негізгі тақырыптық көрме қимылы, бейзаттық мәдени мұра салтына қонағасы бөлігін жасампаздықпен ұсынып, бүкіл елдің жер-жеріндегі бейзаттық мәдени мұра дәмді тағамдарын топтап, әр ұлт бұқарасы мен саяхатшыларға тіршілік тынысына толы ортада бейзаттық мәдени мұралардың тартымдылығын сезіндірді. Енді станциямыздың тілшісі Балғының хабарын тыңдаңыздар. Ланчжу сирет кеспесі, Тонгуан жоджамосы, Нанчаң бәнфіні сияқты көптеген бейзаттық мәдени мұра дәмді тағамдары арт-артынан көрсетіліп, қош иесі аңқыды. Бейзаттық мәдени мұра салтына қонағасына әрқайсы өлке қалалардың ерекше бейзаттық мәдени мұра дәмді тағамдары мен Шинжанның жергілікті дәмді тағамдары шоғырланған. Жер-жердегі бейзаттық мәдени мұра дәмді тағамдарының жалғастырушылары үстінде дәстүрлі жасау өнерін көрсетті. Фужянның Чуанчжуынан келген Чуангаң Фугоның жергілікті орында 200 жылға жуық жалғасу тарихы бар. Майға қорылғаннан кейін май қазан бетінде қалқып тұратындығымен аты шыққан. Тыбысталу бойынша фуго деп те аталған. Бұл ырыс берекеге толып болсын деген тамаша үмітті білдіреді. Жалғастырушы Жуан Пхэйбин, Чуанчжудың бейзаттық мәдени мұра дәмді тағамдарын бейзаттық мәдени мұралар көрмесінің жақсы текшесінде көрсетіп, тіпті де көп адамға Чуанчжудың жергілікті дәмді тағамдарын ұғындырамыз деді. Хэбейдің Хандан қаласындағы бейзаттық мәдени мұра Гүлді Момо салсана қонағасында ерекше бой көрсетті. Жалғастырушылар табиғи жеміс жидек, көгініш шырынымен рең беріп, илеу, қысу, есу, кесу сияқты көп түрлі жұмыс тәртіп арқылы, әдеттегі қамырдан туған күн шаптолы, оянған арыстан, мудан сияқты жанды пішіндеді жасап, реңі көркем, формасы әдем болып, бойына азықтық құнымен көркемөнерлік әсемдікті бірдей сіңіріп, астықтан мол өнім алу, қотырыз, сәттілік сынды тамаша мән мағананы білдірді. Гүлді момыны сатып алуға баласын арнайы ертіп келген Шығызы қаласының тұрғыны Ли Шу Ша былай деді. Бәрі көгін шырынын қосып қолмен жасалған, денсаулыққа недәуір пайдалы, пішіні, реңі балақайларды өзіне баурайды. Осы көрме арқылы балаларымыз жер-жердің ерекшелігін көріп біліп, дәмді тағамдарынан дәм татты. Көз аясы да кеңейіп қалды. Оңтүстік пен солтүстіктің дәмді тағамдары бір жерге жиналып, әр жердің дәмді құжырлары тоғысып, дәмі таңдайда қалатын өзгеше ерекшелікке бейзаттық мәдени мұра дәмді тағамдар салтанаты саяхатшыларға көрсетілді. Саяхатшылары не аялдап, шеберлікпен жасау жұмыс тәртібін тамашаласа, не ерекше дәмді тағамдардан дәм татып, бейзаттық мәдени мұра тағамдарының астарындағы ұлттық салтана хикаялармен жалғастыру негізі жөнінде нақтылы ізденіс жасады. Шығызы қаласының тұрғыны Ян Ченчен кептірілген сиыр еті, сыба, сиыр еті, түйіртпегі сияқты жер-жердің дәмді тағамдарынан ауыз тидім. Кейбір өзіміз барып көрмеген қалалардың дәмді тағамдарының дәмін осы жерден татып, олардың ерекшелігін түсінуге болады екен деді. Осыға қарағанда Бейзаттық мәдени мұра салсана қонағасы қимылы 8-ші айдың 3-ші күніне дейін жалғасады екен.
0: Таяуда Хотан кілем мәдениетін бастан кешіру орталығы Хотан Тәнчин көрініс өңірінде сыртқа ресми ашылып, саяхатшылар Хотанның ерекше кілемін тікелей тамашалай алатын болды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Хотан кілем мәдениетін бастан кешіру орталығы сатылар бойынша сезіну үлгісін қолданды. Бірінші қабатта көру түйсік арқылы тамашалау, ұлттық салсананы көрсету және арнайы сейіл серуен құру негіз етілді. Екінші қабатта кілемнің даму тарихы мен дәстүрлі тоқу технологиясы жүйелі көрмеленді. Орталықтың ең үлкен ерекшелігі цифрланған мәдениетті қорғау жүйесі болды. Мұнда тарихи материалдарды, археологиялық материалдарды және көне ұсталардың тарихты ауызша баяндауын біріктіру арқылы кілем мәдениетінің арнаулы санды мәлімет қоймасын құрды. Қазір 41 үлкен түр бойынша 200 шағын түрдегі кілем өрнегі естелік алынды. Сычуандық саяхатшы Ван Юэ Жу цифрлы ықпалдастық нысаны ерекше бай мазмұнда. Байырғы кілемді құрастыру, өрнектерді бояу, әй-әй қысқа кескінін жасау, виртуалды сұрауға жауап беру кешірмесінің баурағыштығы ерекше. Саяхаттау барысында кілем тоқу шеберлігі білімдерін үйренеді деді. Мұражайда сақталған 1997 жылы Шянганның отан ұшағына оралғандығын құттықтаған қабырға кілемнің көшірме нұсқасы әрл бұқарасының ән айтып би билеп, отан ұшағына оралғандығын құттықтаған думанды көріністерін жанды түрде қайта елестетіп, бағалы дәуірлік естемелерді естен кетпестей бейнелеп, терең отаншылдық сезімді бойына сіңірді. Шянгандық саяхатшы Хуан Пин экскурсиялағаннан кейін ауыз жаппай алқап, ерекше қуандым. Кілемдегі көріністер жанды, тоқу шеберлігі кемелді, Шинжаңдағы әр ұлт бұқарасының ізгі тілегін қамтыған екен, іштей қатты тебірендім. Бүкіл елдегі әр ұлт халқының тамырлас екенін терең сезіндім деді. Хотан, Үйду, мәдениет саяхат серіктестігінің бас шорасы Ли Джаджа, Хотан кілем мәдениетін бастан кешіру орталығы дәстүрлі тоқу өнерін ұдайландырып көрсетумен бірге, жас мұрагерлердің дәстүрлі өрнектерін тиянақ етіп, осы заманғы эстетика мен жаңалық ашу жобасымен ұштастырып, көп түрлі кілем мәдениет жасампаздығы өнімдерін ашты деп таныстыра келе, былай деді. Хотан кілемінің көне шеберлігі мен аңыздары жүйелі сақталған, сонымен бірге көз айым болатын көріністерге, жастарға арналған ықпалдастық нысандарына сүйеніп, жаңалық ашу арқылы бейзаттық мәдени мұралардың таралуына дем берді. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 20-30 Цельсий градус.
2: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 15-27 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн ашық, температура 19-32 Цельсий градус.
2: Құлжада күн ашық, температура 19-34 Цельсий градус.
0: Боратарда күн ашық, температура 19-33 Цельсий градус.
2: Қарамайылда аз жаңбыр жауады, температура 24-34 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлттап барбашылады, температура 23-34 Цельсий градус.
2: Шығызда күн ашық болады, кейде бұлттайды, температура 18-35 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлттап барбашылады, температура 20-32 Цельсий градус.
2: Құмылда күн бұлтты, температура 18-33 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн ашық, температура 28-38 Цельсий градус.
2: Көрлада күн бұлттап барбашылады, температура 21-33 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн ашық, температура 21-34 Цельсий градус.
2: Атышта күн ашық, температура 20-34 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн ашық, температура 22-35 Цельсий градус.
2: Хотанда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 24-37 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
2: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
2: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары Ардақ Мақатайұлы, Дина Шәкенқызы.
2: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлушы тіңкілендіп түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 7 айдың 31-ші күні жұма. Балалар бағдарламасы Балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы боламын. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы слушатель клиентінде бір уақытта таратылады әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Е балақайлар, әке шешелермен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар. Мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

Таяуда Үрімжі қаласы Тяньшан районы жаңа дәуір өркениет әмәлияты орталығы Үрімжі қалалық Синьхуа кітап дүкенімен бірлесіп құрған салқын кітап үйі ресми маңдайшалық асып пайдалануға берілді. Бұл Үрімжі қаласындағы жаңа дәуір өркениет әмәлияты орталығына тұңғыш рет ірге тепкен Синьхуа кітап дүкенінің кітап оқу шебі болып, Қарастау мақтағы өркениет әмәлияты мен жалпы халықтық кітап оқу бірлескен әлеуметтік мәдениетке қызмет өтеу жаңа үлгісінің ресми басталғандығын білдіреді. Кітап үйі Тяньшан районының жаңа дәуір өркениет әмәлияты орталығында құрылып, қазір қоғамдық ғылым, мәдениет, оқу ағарту, әдебиет, көркемөнер, балалар кітабы сияқты түрлі кітаптардан 690 кітап, мәдениет жасампаздық өнімдерінен 48 бар. Кейін кітап түрлерін үздіксіз молайтып, кітап журнал запасын байытып, мәдениет жасампаздық өнімдерімен қамдауды кемелдендіреді. Кітап үйінің ортасы таза, салқын, тыныш, қала тұрғындарына тегін ашық ұсталып, бұқараның жақын маңда кітап оқуының, оқушылардың жаздық демалысты өздігінен үйренуінің халыққа қолайлы жаңа шебіне айналды. Үрімжі қалалық 8-ші орта мектеп оқушысы Ча Чин Ән жазғы демалыстан ләззаттанып сабақтастарын кітап үйіне ат басын бұрып үйренуге шақырды. Ол демалыс кезінде бұл жерде кітап үйі жаңадан ашылғандығын, мұнда өзім қызығатын көптеген кітап бар екенін байқадым. Жазғы демалыста уақытым жеткілікті, мен кішкентай серіктеріммен уәделесіп бірге кітап оқуды, білімімді толықтап үйренуді жоспарладым, деді. Осы ретке бірге құру Синьхуа кітап дүкенінің байлық абзалдылығына сүйеніп, негізгі сатыдағы әлеуметтік кітап оқуға қызмет өтеудегі олқылықтарды толықтап, бұқараның жақын маңда сапалы кітап оқу және кітап сатып алу қызмет өтеуінен игіліктенуіне мүмкіндік жасады. Үрімжі қалалық Синьхуа кітап дүкені тарату чекті жауапкершілік серіктестігі парткомның орынбасары Шуджи бас меңгерушісі Абдуғапыр Аблес. Кітап үйі қызыл классикалық шығармалар, нәзіриялық кітап журналдар, Шинжаңның тарихи мәдениеті, ұлттар ынтымағы, балалар ғылым жалпыластыру сияқты сапалы кітаптарды түйінді әзірлейді. Бұдан сырт кітап оқу қимылы, ата-ана мен балалар бірге кітап оқу, нәзіриялық үгіт лекция, мәдениетте ғылым жалпыластыру сияқты түрлі әлеуметтік игілік қимылдарын үздіксіз өткізеді деп таныстырды. Жоғарыда таяуда Үрімжі қаласы Тяньшан районы жаңа дәуір өркениет әмәлияты орталығы Үрімжі қалалық Синьхуа кітап дүкенімен бірлесіп құрған салқын кітап үйі ресми маңдайшалық асып пайдалануға берілді деген хабарды тыңдадыңыздар. Тыңдап отырғандарыңыз балаларға арналған Балдәурен бағдарламасының кезекті берілімі.

0: бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
1: Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар.
0: Орта тазалық жұмысшысы 200 мың юан нақ ақша тауып алып, иесіне қайтарды. Алтын тауып алса да көз қырын салмау, жұрт жүрегін мейірге бөледі. Уан Хунхы, Бейжің орта тазалықшылар тобы Тунжоу, Чинхуан серіктестігі әкімшілік қызмет районы орта тазалығы қызмет өте орталығының тазалықшысы. Уан Хунхы, орта тазалығы жұмысын істеп жүріп, 200 мың юан нақ ақша тауып алып, уағында жақын маңдағы сақшылық істер басқармасының халық сақшысына тапсырып береді. Іле-шала сақшы бөлімшесіндегі халық сақшылары ақша жоғалтушымен байланыс жасап, бұл ақшаны жоғалтушының қолына тапсырады. Бүгін біз осы әңгімені бірге тыңдайық. 2023 жылы 8 айдың 22 күні сағат 14 мөлшерінде Уан Хунхы Бейжің метро 6 желісінің Дунся Юэн бекетінің маңында орта тазалығы жұмысын істеп жүріп, кенет бір ортақ пайдаланатын велосипед себетінде оңайлықпен байқалмайтын сұры түсті екі иық қасатын сумка тұрғанын байқайды. Ол жанына барып көтеріп көріп, әлгі сумканың сәл ауырлау екендігін сезеді. Ашып қараса, сумкада бума-бума нақ ақша бар екен. Уан Хунхы мұның мол ақша екенін дереу біліп, жоғалтушы сөзі қатты абыржып жатқан болуы мүмкін деген ойға келіп, дереу ақша салынған әлгі сумканы алған беті жақын маңдағы сақшылық істері басқармасындағы халық сақшыларының қолына тапсырады. Халық сақшылары дереу жақын маңдағы сақшы бөлімшесімен байланыс жасайды, әрі нақ ақшаны егжей-тегжейлі санап шығады. Жиыны 200 мың юан ақша екен. Байланыс жасаушы халық сақшысы Уан Хунхыдан ақша тауып алған орын мен уақытты тұрақтандырғаннан кейін Уан Хунхы өз қызмет орнына қайтып келіп, орта тазалығы қызметін жалғастырады. Тағы бір жақта затын жоғалтушы Лин фамилиялы сақшыға мәлімдеп, өзінің қол компьютерімен 200 мың юан нақ ақшасын жоғалтып алғанын айтады. Лин мырзаның көмек сұрауын тапсырып алғаннан кейін әлеуметтік автобус бас әтіретінің халық сақшылары дереу іздестіріп, Тунжоу бөлімше мекемесі аңыз еткен сумканы бір орта тазалығы жұмысшысы жоғарыға тапсырған хабарын тез арада біледі. 30 минуттан кейін Лин мырза ақыры өзінің сумкасын көреді, әрі ішіндегі заттарының толық 200 мың юан нақ ақшадан бір фунда кем емес екенін біледі. Әсілі Лин мырза метро аузына ортақ пайдаланатын велосипедті тоқтатқаннан кейін тек чабаданын көтеріп бекетке кірумен болып, велосипед себетіндегі сумкасын ұмытып кеткен екен. Ол сумкасының қасында жоқтығын байқаған кезде қатты абыржып, тұла бойын тер басады. Содан ол дереу сақшыға мәлімдейді. Халық сақшылары жоғалтқан нәрсесін біреу тауып алғанын айтқанда, ол осыншама тез табылатынын мүлде ойламаған еді. Ол халық сақшысының қолын қатты қысып тұрып, алтын тауып алса да көз қырын салмайтын осы орта тазалықшы ұстазға менің атымнан сөзсіз жақсылап алғыс айтыңыз дейді. Халық сақшысы зат жоғалтушының

шын жүректен айтқан алғысын Уаң Хунхэға жеткізген де. Ол, мен және қызметтестерім жоғалған әрқандай затты тауып алсақ, дереу қайтарып береміз. Осылай істеуге тиіспіз, біздің күнделікті істейтін жұмыс көлеміміз кең. Жылжымалылығы зор, жайшылықта сумка, азаматтық куәлік, қол телефон сияқтыларды үнемі тауып аламыз. Оның үстіне иесінің келіп танып тапсырып алуын тосып отыратын уақытымыз да жоқ. Әдетте сақшыға тікелей тапсырып береміз. Осылай істесек, жоғалтушының жоғалған затын уағында тауып алуына қолайлы болады деді. Ынталы Уаң Хунхэ өз жұмысын жақсы істеумен бірге қолы босай қалса төңірегіндегі әлеуметтік қатынас линиясы, сауда дүкені, бақша, көрініс түйіндерінің информациясын нөмі біліп тұрады. Жол сұраған жолаушыларға жолықса, егжей-тегжейлі жетекшілік етеді. Індеттен сақтану тізгіндеу кезінде кейбір маска тағуды ұмытып кеткен жолаушыларға жолықса, Уаң Хунхэ өзінің запас маскасын оларға береді. Жолаушылар оған ақша бермекші болғанда, ол тойтарып тастайтын. Осындай сүйіспеншілікке толы істер Уаң Хунхэ да үнемі кездесетін. Алтын тауып алса да көз құрын салмайтын ісі жөнінде сөз болғанда, Уаң Хунхэ мұны өзінің істеуге тиісті ісі деп сезінетін. Әр отбасындағыларға немесе қызметтестеріне айтпағанын да тілге тиек етті. Туыс туған дос жарандары басшысы және қызметтестері де тосын микробейне жазманы көргеннен кейін барып, оның осыншама көп ақшаны тауып алғандығын, осындай жақсы істегенін біледі. ...2023 жылы 9 айдың 15 күні түстен бұрын Уаң Хунхэнің қызмет орны алтын тауып алса да көз құрын салмайтын өскелең мөралды қарапайым қызмет орнындағы өзгеше сізге құрмет етеміз деген сөз жазылған таңық куәлігін Уаң Хунхэға береді, әрі көпчілікті одан үйренуге ынталандырады. Көңілде сүйіспеншілік болса, махаббатты жеткізуге болады. Біз Уаң Хунхэнің бойынан адалдық пен мейірді сезініп қана қоймай, онан да маңыздысы қаладағы өркениет шұғыласында көрдік. Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар айдарында орта тазалық жұмысшысы 200 мың юан нақ ақша тауып алып иесіне қайтарды. Алтын тауып алса да көз құрын салмау жұрт жүрегін мерге бөледі деген әңгімені тыңдадыңдар, балақайлар.

Аталған айдарда мысық не үшін бүрісіп жатқанды жақсы көреді деген сауатқа тоқталамыз. Көптеген балақай үйіндегі мысығы мейлі ұйықтасын әлде демалсын, денесін бүрістіріп, түкті доп секілді доп домалақ болып жататынын байқаған болуы мүмкін. Бұл қарамаққа сүйкімдері қызықты сезіледі. Іс жүзінде мысықтың бұлай жатуы сүйкімді көріну үшін емес, қайта көптеген маңызды себеп бар. Ең әуелі мысықтың бүрісіп жатуы дене жылуын сақтау үшін болады. Мысықтың арғы тегі бұрын далада тіршілік еткен, қыста күн өте суық болатындықтан денесін бүрістіру арқылы денесіндегі жылу мөлшерінің таралуын азайтқан. Біздің суықта қолымызды жеңіміздің ішіне тығып, қосырынып, мойнымызды тартып алатынымыз сияқты. Мысық төрт аяғын қарнын жасырып, тек доп-домалақ болған жүнін ғана, жонын ғана көрсетіп жатады. Мұндайда жылу мөлшері оңайлықпен қашпайды. Күн азырақ суытса да жып-жылы ұйықтайды. Оның үстіне мысықтың қарны бүкіл денесіндегі ең әлсіз, түгі ең аз орын болып, бүріскенде тағы жұп-жұмсақ қарнын да жақсы қорғай алады. Онан қалса, мұндай бейне мысықты тіпті де алаңсыз етеді. Далада ұсақ қайынаттар қайғашанда қауіп-қатерден қырағы болуы қажет, бүрісіп жатса денесінің елейтін кеңістігі өте кішкене болып, жауы оңай байқай алмайды. Сонымен бірге мұндай бейне мысықтың тез аңыз қайтаруына мүмкіндік жасайды. Алда-жалда сыптыр туылса, дереу орнынан атып тұрады, немесе қаша жөнеледі. Мысық қазір үйдегі ермек қайынатқа айналса да, қанына сіңген осы әдет әлі де сақталып келеді. Бүрісіп ұйықтаса мысық алаңсыз, қамсыз сезінеді. Бейне біздің көрпеге оранып жатқанымыз сияқты алаңсыз болады. Бұдан сырт бүрісіп жатуда мысықтың жайлы еркін бой жазу бейнесі болады. Бұл бейнеге көп күш кетпейді. Бүкіл денесіндегі бұлшық ет босайды. Әсіресе көз шырымын алып, демалуына үйлеседі. Оның үстіне мысық ежелден жұмсақ, тар жерді жақсы көреді. Доп-домалақ болып бүрісіп жату олардың денесіне дәл үйлеседі. Мейлі креслода, шағын үйшігі болсын, әлде сіздің жастығыңыздың жанына келіп жатсын. Осылай бүрісіп жатса, ол өте жайлы сезінеді. Тағы бір құпиялық бар, мысық бүрісіп жатқан кезде домаланған денесінің ауырлық центрі өте орнықты болады да, ұйықтағанда оңай аунап кетпейді. Ұйқысы тіпті тәтті болады. Кейде күн ыстық кезде мысықтың денесін керіп ұйықтайтынын, бүрісіп жатпайтынын байқайсыз. Бұл да олардың температура мен көңіл күйіне қарай бейнесін реттеген.

ендігін түсіндіреді. Сондықтан мысықтың домалақ топ секілді бүрісіп жатуы әрі жылу сақтау, әрі қауіпсіздік үшін болып, тіпті жайлы еркін бой жазуының бейнесі саналады. Келесі жол мысықтың осылай ұйықтағанын көрген кезімізде, біз оны мазаламайық, оның тып-тыныш жатып жақсы түс көруіне мүмкіндік жасайық. Мысық не үшін бүрісіп жатқанда жақсы көреді деген сауатқа тоқталдық.

Осымен балаларға арналған балдәурен бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсыманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғыры. Болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілі.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлары программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары. ЖКП орталық комитетінің саяси бюросы мәжіліс ашты. Кезектегі экономикалық жағдай және соңғы жарым жылдағы экономикалық қызмет жөнінде ЖКП орталық комитеті партия сыртындағы қайраткерлердің әңгіме мәжілісін ашты. Си Цзиньпин мәжілісті басқарды, әрі маңызды сөз сөйледі. Ли Чан қатысты жағдайларды хабарландырды. Ван Хунинг, Сай Чи, Дин Сюйсянь мәжіліске қатынасты. Армия құрылғандығының 100 жылдық күрес нысанасына қарай ашынды қадаммен алға басайық. Си Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитеті халық армиясына жетекшілік етіп, армияны құдіреттендірудің, армияны көркейтудің тың дастанын жазды. Бейжің әлеуметтік аумағының микро жаңалау жұмысы жөнінде әмілеттік бақылау. Иран армиясы ақш армиясының Бахрейндегі әуе армия базасына шабуыл жасағандығын айтты. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитетінің саяси бюросы 7-ші айдың 30-ші күні мәжіліс ашып, биыл 10-ші айда Бейжіңде Жұңғы коммунистік партиясы 20-ші кезекті орталық комитетінің 5-ші жалпы мәжілісін ашуды белгіледі. Мәжілістің басты кеңес тәртібі мыналар. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитетінің саяси бюросы орталық комитетке қызметтен баяндама жасайды. Партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетудегі бірқанша келелі мәселелер зерттеледі. Мәжіліс кезектегі экономикалық жағдайға талдау жасап және зерттеп, соңғы жарым жылдағы экономикалық қызметті орналастырды. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шуди Си Цзиньпин мәжілісті басқарды. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Партияның 18-ші құрылтайынан бері партияны жаппай қатаң басқару да ұлы табыстарға қол жетіп, ғасырлық ірі партияның өзіндік төңкерісінің жаңа өрісін ашып, партия мен мемлекет істерінде тарихи табыстарға қол жеткізуді, тарихи өзгерістер жаратуын ілгерілетіп, партия мен халық партияны құдіреттендірудің, мемлекетті құдіреттендірудің тарихи ырықтылығына қол жеткізді. Сонымен бірге дүниежүзінің мемлекеттің партияның жағдайында терең өзгерістер тулуына байланысты партияны жаппай қатаң басқаруда көптеген жаңа жағдайлар

жастарға жаңа мәселелерге төп келді. Бүкіл партия сөз жоқ, партияның билік жүргізу орнын бекемдеу, партияның борышы мен міндетін жүзеге асыру стратегиялық тұрғысынан партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетудің келелі мәнін жете танып, сенімді бекемдеп, табандылықты сақтап, жаңа дәуірде партияны жаппай қатаң басқарудың бағалы тәжірибелеріне анағұрлым жоғары өлшем, анағұрлым нақтылы шара арқылы ойдағыдай табанды болып, ойдағыдай пайдаланып, партия құрылысында төп келген көрнекті мәселелерді ойдағыдай басқарып, ойдағыдай шешіп, партияны басқару, партияны жөнге салуда қалыптасқан тамаша саяси жағдайды ойдағыдай бекемдеу, ойдағыдай дамыту керек. Мәжіліс мыналарды баса дәріптеді. Партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетуде марксизм-ленинизмге, Маоздың идеясына, Дэн Сяопиннің назариясына, үшке уәкілдік ету маңызды идеясына, ғылыми даму көзқарасына табанды болып, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жаппай дәйектілендіріп, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа дәуірдегі партия құрылысының жалпы талабын тиянақтандырып, партия ұстабын негіз етіп, партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығына табанды болып, және оны күшейтіп, партияның ұзақ уақыт билік жүргізу қабілетін жоғарылатуға, партияның алға басарлығы мен кіршіксіздігін сақтауға, партияның халық бұқарасы мен етене байланысын сақтауға назар аударып, қатаң негізгі әуеннен ауытқымауға табанды болып, партияны жаппай қатаң басқару жүйесін ақаусыздандырып, партияның саяси құрылысын бір тұтас басшылық алып, партияның әр жақтағы құрылысын жаппай ілгерілетіп, бүкіл партияның белсенділігін, ырықтылығын, жасампаздығын толық жұмылдырып, партияның өзін-өзі кіршіксіздендіруін, өзін-өзі кемелдендіруін, өзін-өзі жаңалауын, өресі жоғарылатуын үздіксіз жүзеге асырып, партияның бастан аяқ дәуірдің алдыңғы легінде жүретін, халық шын жүректен қолдайтын, түрлі дауылдардың сынынан өте алатын, жалында өміршеңді күшке ие, маркстік билік басындағы саяси партия болуына, бастан аяқ жұңғыша социализм істерінің пәрменді басшылық ұйытқысы болуына кепілдік ету керек. Мәжіліс былай деп қарады. Бел жыл басынан бері Си Цзиньпин жолдас үйткеткен партия орталық комитеті бүкіл партияны, бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап, қайраттана алға ұмтылып, ерлікпен күрес жүргізіп, ел іші және халық арасында екіре жағдайды бір тұтас жоспарлауға табанды болып, даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлап, түрлі сыртқы соққылар мен ішкі қиыншылықтарға өнімді төтеп берді. Еліміз экономикасында қозғаушы күштің жаңару, құрылымының сапалылануы сынды даму ауқымы жарыққа шықты. Сонымен бірге экономикалық айналымда қиыншылықтар мен сын сайыстарға өскелең мән беріп, сенімді бекемдеп, қиындықтан тайсалмай алға ұмтылып, түрлі орайлар мен басымдықтардан ойдағыдай пайдаланып, жоғары сапалы дамудың орнықты баянды болуын ілгерілету керек. Мәжіліс мыналарды баса дәріптеді. Соңғы жарым жылдағы экономикалық қызметті ойдағыдай істеуде Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекшетуге табанды болып, орнықтылық барысында ілгерілеу қызмет негізгі ырғағына табанды болып, жаңа даму танымын толық дәлме-дәл жалпы беттік дәйектілендіріп, жаңа даму арнасын жедел қалыптастырып, ел іші және халық арасында екі келелі ірі жағдайды анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлап, реформа жасауды, есік ашуды тереңдетуге табанды болып, жаңа көне қозғаушы күштердің алмасуын жедел ілгерілетіп, анағұрлым белсенді қазына саясаты мен лайықты кең ақша саясатын ойдағыдай атқарып, бұрынғы бар түрлі саясаттардың өнімділігін толық сәулелендіріп, нақтылы жарамды артуды жебеу саясаттарды дер кезінде жоспарлап және жолға қойып, кері периодты реттеу тебінін арттырып, ішкі сұранымды ұлғайтуға, қамдауды сапалландыруға күш салып, халық тұрмысын шынайы қамтамасыздандырып және жақсартып, дамудың қозғаушы күшін арттырып, қоғамның өміршеңдік күшін тасқындату керек. Экономиканың үздіксіз жаңалануын, сапалылануын, жақсаруын ілгерілетіп, 15-ші 5 жылдық жобаның тамаша бастамасын құлшына жүзеге асыру керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Макролық саясатта өнімділікті жоғарылатуға күш салып, қазыналық шығыс пен заем қаржысының жұмсалу аяғасын жеделдетіп, мемлекеттің келелі стратегияларын атқару және түйінді салалардағы қауіпсіздік қуат құрылысы мен жабдықтарды кең көлемде жаңалау және тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына ауыстыру қызметін пәрменді ілгерілету керек. Негізгі сатының үшті қамтамасыз етудегі төменгі шегін түбеселі мықты игеру керек. Ақша саясаты құралынан жан жақты пайдаланып, және оны дер кезінде теңшеп, қазына финанстың ішкі сұранымды сәйкесті жебеу саясатын сапаландыру және атқару керек. Мәжіліс мыналарды баса дәріптеді. Ішкі сұранысты өнімді арттырып,

0: ше қауымның тұтыну қажетіне сәйкесіп, сапалы қамдауды кеңейтіп, қызмет өтеу тұтынуының көмескі күшін ашу керек. Алты тор жоба құрылысын тыңғылықты ілгерілету керек. Осы замандаған кәсіп жүйесі құрылысын жеделдетіп, негізгі зерттеуге ұзақ уақыт, орнықты қолдау көрсетуді күшейтіп, жасанды зерде пилос әрекетін ішкерлей атқарып, зерделі экономиканың жаңа формациясын дамытып, жасанды зердені жөнге салу жүйесін кемелдендіру керек. Алдыңғы лектік техникалардан қамал алуды және болашақ кәсіптердің дамуын белсене ілгерілетіп, жаңадан гүлденген тіректі кәсіптерді күш сала сомдап, дәстүрлі кәсіптерді жаңалауды, дәржесін жоғарлатуды үздіксіз ілгерілету керек. Мәжіліс мұналарды баса дәріптеді. Әділ тәртіпті базар бәсекесі ортасын қалыптастырып, бүкіл ел бойынша бір тұтас ірі базар құрылысы ережесін жасап және атқарып, ішкі қараталасу сипатты бәсекені үздіксіз универсалды жөнге салып, кәсіпорындардың қарызы кешеуілдетілу мәселесін шешуді ұдайландыру керек. Мемлекет меншігіндегі мал-мүлік, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындар реформасын тереңдетіп, халықтық шаруашылықтың даму ортасын сапаландырып, текше экономикасының жүйелі ақаусыз дамуын жебеу керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Халықаралық экономика саудада өзара тиімді селбесістік өрісін кеңейтіп, қызмет өтеу саудасын күш сала дамытып, сауданың бір келгі дамуын жебеу керек. Шетелге қаржы қосуды басқару тізімі мен шетелде универсалды қызмет өтеу жүйесін кемелдендіріп, шетел қаржысын белсене баурау және пайдалану керек. Мәжіліс мыналарды баса дәріптеді. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ дихандар қызметін титтей деп босаңсымай ойдағыдай істеп, кедейліктен арылтудан қамал алудың жетістіктерін үздіксіз бекемдеп, кеңейтіп, жоғары өлшемде игі сатысы құрылысы айналымы басқару қорғау механизмін орнатып және кемелдендіріп, доңыз сияқты егін мал шаруашылық өнімдерінің өндірісі мен бағасын орнықтырып, дихандардың кірісін орнықты арттыруды жебеу керек. Ауыл шаруашылық материалдармен қамдауға кепілдік етуді, бағасын орнықтыруды ойдағыдай істеп, ауыл шаруашылық өндірісін мықты игеріп, күзгі астықтан және тұтас жылда астықтан мол өнім алу керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Көп түрлі шараны қатар қолданып, халық тұрмысын пәрменді қамтамасыз етіп, түйінді қауымның жұмыстануын қолдау серпінін арттырып, икемді жұмыстанушылар мен жаңа жұмыстану формациясындағы адамдардың ұқ мүдесін қамтамасыз ету қызметін тындырымды істеу керек. Қарттар мен балаларға қызмет өтеуді қамтамасыздандыруды мықты ұстап, сатыға түрге бөлінген қоғамдық құтқару жүйесін кемелдендіру керек. Экологиялық ортаны қорғауды күшейтіп, үш терісі генерациясынан қамал алу шайқасын ойдағыдай жүргізіп, көмір қышқыл газының шығарылуын белгіленген өркеш мәнге жеткізуді, көмір қышқыл газын бейтараптандыруды белсене орнықты ілгерілету керек. Мәжіліс мыналарды баса дәріптеді. Қауіпсіздік қалтқысын шынайы бекемдеу керек. Тұрғын үй базарын орнықтырып, қарыз бір жайлы етудегі бір қыдыру жобаны ойдағыдай атқарып, жерлік орта шағын финанс құрылымдары реформасында қауіп қатерден арылтуды, мөлшерін азайтып, сапасын жоғарлатуды тыңғылықты ілгерілету керек. Капитал базарының қаржы қосу, қаржы құрау жалпылық реформасын тереңдетіп, капитал базарының серпіні мен сенімін нығайту қажет. Түрлі қауіп қатерлер мен көмескі кінараттарды ішкерлей тексеріп, және оңап, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардың тулуын батыл тежеу керек. Қатерлі кінараты бар су қоймалар мен өзен дария тоспалары, тау тасқыны жүру және геологиялық апат тулу қатері бар райондар, қалалардағы ойпаң оңай су басатын жерлер сияқты көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеруді, оңауды күшейтіп, тасқыннан сақтану, шұғыл жағдайға төтеп беру, қатерден арашалау, апаттан құтқару қызметтерін тыңғылықты істеп, халық бұқарасының басамандығы мен мал-мүлік қауіпсіздігін күш сала қорғау керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесінің жетістіктерін бекемдеп, кеңейтіп, әр дәржелі басшы кадрлардың анағұрлым асқақ жігермен жоғары сапалы дамудың тың нәтижелерін үздіксіз жаратуын жебеу керек. Мәжілісте басқа да істер зерттелді.
1: Өз хабарымыз ЖКП орталық комитеті 7 айдың 24-ші күні Шунанхайда партия сыртында қайраткерлермен әңгіме мәжіліс ашып, кезектегі экономикалық жағдай және соңғы жарым жылдағы экономикалық қызмет жөнінде демократиялық партия топтар орталық комитеттерінің мемлекеттік сауда өнеркәсіпшілер бірлестігі жауаптыларының және партияда топта жоқ қайраткерлер уәкілдерінің ұсыныс пікірлерін тыңдады. ЖКП орталық комитетінің басшысы Зи Цзиньпин әңгіме мәжілісті басқарды, әрі маңызды сөз сөйлеп, былай деп баса дәріптеді. Соңғы жарым жылдағы экономикалық қызметті ойдағыдай істеуде орнықтылық барысында ілгерілеу сынды қызмет негізгі ырғағынан шығызбай, жаңа даму танымын толық, дәлме-дәл, жалпы беттік дәйектендіріп, жаңа даму жағдайын жедел қалыптастырып, ел іші және халықара сынды екі ірі жағдайды, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай біртұтас жоспарлап, реформа жасап, есік ашуды тереңдетуге табанды болып, жаңа көне қозғаушы күштердің алмасуын жедел ілгерілетіп, анағұрлым белсенді қазына саясаты мен лайықты кең ақша саясатын ойдағыдай атқарып, бұрыннан бар түрлі саясаттардың өнімділігін толық сәулелендіріп, нақты жарамды арту саясатын дер кезінде жоспарлап және атқарып, кері периодты реттеу тебінін арттырып, ішкі сұранды ұлғайтуға, дамуды сапаландыруға күш салып, халық тұрмысын шынайы қамтамасыздандырып және жақсартып, дамудың қозғаушы күшін арттырып, қоғамның өміршеңдік күшін тасқындатып, экономиканың үздіксіз жаңа сапалы жақсы дамуын ілгерілетіп, 15-ші 5 жылдық жобаның тамаша бастамасын құлшына жүзеге асыру керек. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшелері Ли Чиан, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Чуэсян әңгіме мәжіліске қатынасты. Ли Чиан ЖКП орталық комитетінің тапсыруымен алдыңғы жарым жылдағы экономикалық қызметке қатысты жағдайларды хабарландырып, соңғы жарым жылдағы экономикалық қызметке қатысты ойларды таныстырды. Әңгіме мәжілісте Жунго Гоминданг төңкерістік комитеті орталық комитетінің төрағасы Чжэнь Цзянбан, Жунго демократиялық одағы орталық комитетінің төрағасы Дин Чжунли, Жунго демократиялық мемлекет құру қоғамы орталық комитетінің төрағасы Хау Мингжин, Жунго демократияны ілгерілету қоғамы орталық комитетінің төрағасы Сайдафын, Жунго шаруа жұмысшы демократиялық партиясы орталық комитетінің төрағасы Хэвэй, Жунго әділет партиясы орталық комитетінің төрағасы Чжаң Зожун, 3-ші қыркүйек ілми қоғамының төрағасы Уэй Хуа, Тайван демократиялық автономия одағы орталық комитетінің төрағасы Су Хуй, мемлекеттік сауда өнеркәсіпшілер бірлестігінің төрағасы Гау Юнлун, партияда топта жоқ қайраткерлердің уәкілі Сяофун ілгерінді кейінді сөз сөйледі. Көпшілік ЖКП орталық комитетінің кезектегі экономикалық жағдай жөніндегі талдауын тұжырымын және соңғы жарым жылдағы экономикалық қызмет жөніндегі ойларын толық құптады. Әрі жаңа қозғаушы күшті жетілдіру, зорайту, жаңалық ашу тізбегі мен кәсіп тізбегінің тоғыспалы дамуын жебеу. Зерделі экономика кәсібінің қолданылмалы өлшем тізімі жүйесін ақаусыздандыру, экономикалық қоғамдық мәдениет құрылысының біріккен күшін біртұтас сәулелендіру, түйінді қауымның кәсіптенуін орнықтыру, негіздік зерттеуді күшейту, тұтынуды кеңейту жобасын дәлме-дәл тиянақтандыру, өнімді қаржы қосуды онан ары кеңейту, жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды үздіксіз ілгерілету, кері периодтық саясаттың тебін арттыру сияқтылар жөнінде ұсыныс пікірлерін ортаға қойды. Көпшіліктің сөзін мұқият тыңдағаннан кейін Си Цзиньпин маңызды сөз сөйледі, ол мыналарды атап көрсетті. Биыл алдыңғы жарым жылда ЖКП орталық комитетінің пәрменді басшылығында жер-жер тараулар барынша күш салып, ырықтылықпен істіндіріп, ішкі сыртқы қауіп-қатерлер мен сын-сайыстарға өнімді төтеп беріп, еліміз экономикасы қысымға төтеп беріп, алға басып, жаңаға сапаға қарай бұрылыс жасап, құдіретті серпімділікпен өміршең күшті әйгіледі. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Кезекте еліміздің экономикалық айналымы ішінара қиыншылықтар мен сын-сайыстарға дөп келіп отыр. Сенімді бекемдеп, қиындықтарды жеңіп, жоғары сапалы дамудың орнықты, баянды болуын ілгерілету керек. Соңғы жарым жылда макролық саясаттың өнімділігін күшейтіп, ішкі сұраныстың көмескі күшін ашу, ғылым-техникада жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың ішкілей тоғысуын ілгерілету. Реформаны жаппай тереңдету, жоғары деңгейде сыртқа есік ашуды кеңейту, халық тұрмысын пәрменді, өнімді қамтамасыздандыру және жақсарту, түйінді салалардағы қауіп-қатерлерді үздіксіз шешу сияқты қызметтерді түйінді түрде ойдағыдай істеу керек. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Алдыңғы жарым жылда демократиялық партия топтардың орталық комитеттері, мемлекеттік сауда өнеркәсіпшілер бірлестігі және партияда топта жоқ қайраткерлер ЖКП орталық комитетінің шешімдерімен орналастыруларын батыл дәйектілендіріп, мемлекеттің жалпы жағдайына ырықтылықпен қызмет етіп, назарды экономикалық қоғамдық дамудағы кейбір түйінді мәселелерге шоғырландырып, ақыл кеңес беріп, партия мен үкіметтің ғылыми шешім жасауына маңызды пайдалану материалын әзірледі. Си Цзиньпин Жунго Коммунистік партиясы орталық комитет атынан көпшілікке шын жүректен алғыс айтты. Си Цзиньпин әрқайсы демократия партия топтарға мемлекеттік сауда өнеркәсіпшілер бірлестігіне және партияда топта жоқ қайраткерлерге үш түрлі үміт артты. Бірінші, идея мен әрекетті ЖКП орталық комитетінің кезектегі экономикалық жағдай жөндегі талдау, тұжырыма және экономикалық қызмет жөндегі шешім орналастыруларымен бірлікке келтіріп, даму сенімін бекемдеп, тұтас жылдағы экономикалық қоғамдық дамудың нысана міндеттерін жүзеге асыруды бірге ілгерілету керек. Екінші, міндетін белсене атқарып, жауапкершілігін ада етіп, ішкерлей тексеру зерттеу негізінде бағыттамалы ұсыныстар қойып, экономиканың орнықтылық барысында жақсаруын жебеуге ақыл парасат күш-қуат қосу керек. Үшінші, қалың мүшелермен өздері байланыс жасайтын бұқараға идеялық саяси жетекшілікті үздіксіз күшейтіп, көпшілікті партияның жаңалық ашу назариясын үйренуге, түсінуге жетектеп, Шунгу Коммунистік партиясының басшылығымен Шунгуша социализм жөніндегі саяси мұраттастық, идеялық мұраттастық, назариялық мұраттастық, сезімдік мұраттастықты үздіксіз күшейтіп, жоғары сапалы дамуды ілгерілетуге тамаша орта әзірлеу керек. Лю Гочун, Ли Ганже, Хэ Лифэн, Чжан Гуочин, У Чжэнлун, ЖКП орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің қатысты тарауларының жауаптылары әңгіме мәжіліске қатынасты. Партия сыртындағы қайраткерлерден Сяо Хун, Хэ Баосян, Ван Гуанчен, Чин Бойун, Чжу Юнсин, Ян Чжэн және Чжан Энди, Фан Гуанхуа, Чжан Пин қатарлылар әңгіме мәжіліске қатынасты.
0: Өз хабарымыз. Шинхуа агенттігі 7-ші айдың 30-шы күні армия құрылғандығының 100 жылдық күрес нысанасына қарай аршынды қадаммен алға басайық. Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитеті халық армиясына жетекшілік етіп, армияны құдіреттендірудің, армияны көркейтудің жаңа тарауын жазды атты көлемді хабарды таратты. Мақалада мыналар баяндалды. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитеті Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды Чунго арманын түзеге асыруды көзді ұстап, партияның жаңа дәуірдегі армияны құдіреттендіру нысанасын түзеге асыруды арқа өтіп, армияны құдіреттендіру ұлысын жобалап, армияны құдіреттендіру жорығына жетекшілік етіп, мемлекет қорғанысы мен армия құрылысында тарихи табыстарға қол жеткізуге, тарихи өзгерістер тудыруға жетекшілік етті. Мақалада мыналар атап көрсетілді. Реттеу жаттығу шыңдалу арқылы партияның армияға шартсыз басшылығы сынды түбірлі принцип пен түзім анағұрлым бекемделіп, мұрас сенім әуелгі мақсат қасиеті дәстүрлі ісіл пәрмен түрде қайта сомдалды. Әскери бөлімдердің жауынгерлік жігері рухани бет бейнесі саяси экологиясында келелде терең өзгерістер туылды. Бүкіл армиядағы командир жауынгерлердің партияның сөзіне құлақ асу, партияға ілесу сенімі шексіз бекемделіп, партия туасында күрес жасап, армияны құдіреттендірудің ерік жігерін ұйыстырды. Мақалада мыналар баса дәріптелді. Партияның жаңа дәуірдегі армияны құдіреттендіру нысанасын жүзеге асыруға қарай үдіре алға тартып, армияны құдіреттендірудің, армияны көркейтудің жаңа тарауын жазу керек. Халық армиясы Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясын жетекшетуге табанды болып, Си Цзиньпин армияны құдіреттендіру идеясын ішкерлей дәйектілендіріп, жаңа дәуірдегі әскери істер стратегиялық бағытын ішкерлей дәйектілендіріп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, төрт танымды күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, әскери істер комитетінің төрағасы жауапты болу тізімін дәйектілендіріп, міндет пен борышты есте берік сақтап, төңкерісті рухты серпілтіп, екпінде ілгерілейтін күші үстіріп, армия құрудың 100 жылдық күрес нысанасын жүзеге асырудан қамал алу шайқасын бар күшпен ойдағыдай жүргізіп, халық армиясын дүниежүзіндегі маңдайалды армия етіп құрып шығуды жеделдетіп, жұңқы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру ұлысын жаппай ілгерілетуге пәрменді стратегиялық тірек әзірлеу керек.
1: Өз хабарымыз, Орталық әскери істер комитетінің бекітуімен Орталық әскери істер комитетінің саяси қызмет бөлімі, Орталық интернет қауіпсіздігі және информацияландыру кеңсесі, Орталық радио-телевизия бас станциясы бірлесіп жасаған идеялық түсінік түріндегі «Женіске жету» атты тоғыспалы медиа фильмі 7-ші айдың 30-шы күнінен бастап, бас станция Орталық телевизиясының әмбебап арнасында сағат 20-да тұңғыш рет таратылды. Бұл фильм жиыны 6 бөлім, соғыс жүргізе алу, женісті шайқас жасау тақырыбына назар шоғырландырылып, бүкіл армиядағы командир жауынгерлердің Си Цзиньпин армияны құдіреттендіру идеясының жетекшілігінде Құшқуатты соғысқа дайындалу, соғыс жүргізу әмәлетіні топтап, әскери бөлімдегі командир жауынгерлердің шеңіске жетуінің, күреспен әрмияны құдіреттендіруінің жаңа бейнесі, жаңа іскерлігі алға басу формасымен әгіленді. Орталықтағы негізгі ақпарат тораптары, орталық телевизиясының хабары, Яңшыпхин сияқты текшелер бір вақытта тарап.

0: өз хабарымыз. Мемлекеттік санақ мекемесі 7 айдың 33 күні мынаны жариялады. Биыл үстегі жарым жылда бүкіл ел бойынша көлемденген 82 мың мәдениет және қатысты сала кәсіпорындарының тежарат кірісі 7 трлн 202 миллиард 600 миллион юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 4.16% артып, орнықты артуды жүзеге асырды. Салалар бойынша қарағанда мәдениет өзекті саласының тежарат кірісі 5 трлн 47 миллиард 200 миллион юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 5.15% артқан. Мұның ішінде мәдениетке қаржы қосу, айналымға салу, ақпарат информациялық қызмет өтеу, жасампаздық жобалауға қызмет өтеудей үш үлкен түрдегі тежарат кірісі біршама тез артып, арту қарқыны жеке-жеке 10.0%, 9.2% және 9.2% болды. Әсіресе мәдениеттің жаңа кәсіп формасы саласының даму қозғаушы күші тебінді болып, жалынды өміршеңдік күші әйгіленді. Мемлекеттік санақ мекемесі қоғамдық ғылым және мәдениет кәсібі санақ мекемесі мәдениет кәсібі басқармасының орынбасар бастығы Пән Шүйхуа былай деді. Мәдениеттің жаңа кәсіп формасы саласының тежарат кірісі 3 трлн 500 миллиард юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 9.16% артып, көлемденген мәдениет кәсіпорындарынан 5.10% тез болды. Мәдениет жаңа кәсіп формасы саласындағы цифрлы баспасөз, баспа құқығы және мәдениет жұмсақ бөлшегіне қызмет өтеу, көңіл ашуда пайдаланылатын зерделі ұшқышсыз ұшу аспабын жасау, интернет жарнамасына қызмет өтеу, басқа да мәдениет цифрлы мазмұндарына қызмет өтеу, интернеттің басқа информацияларына қызмет өтеу сияқты 6 кәсіптің шағын түрдегі тежарат кірісі 2 орынды санмен артты. Сонымен бірге мәдениет қызметін өтеу кәсібі маңызды тіректі рол атқарды. Пән Шүйхуа былай деді. Үстегі жарым жылда мәдениет қызметін өтеу кәсібінің тежарат кірісі 4 трлн 300 миллиард юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 8.11% артып, көлемденген барлық мәдениет кәсіпорындарынан 3.15% тез болды. Мұның ішінде мәдениетке қаржы қосу және мал-мүлікті басқару, мәдениет қимылдарына қызмет өту сияқты салалардағы шағын түрдегі тежарат кірісі біршама тез артты.
1: Өз хабарымыз, соңғы жылдардан бері Бейжің қаласы бау-бақша қала құрылысын үздіксіз ілгерілетіп, әлеуметтік райондағы жасыл аумақтарды микро жаңалау, микро сапаландыруды халыққа экологиялық тиімділік жасаудағы түйінді инженерия ретінде мықты игеріп, көне шағын райондардағы бос тұрған жасыл аумақтарды жандандыру арқылы көріністің жалаң болуы, функцияның жетерсіз болуы сияқты мәселелерді жақсартты. Таңертеңгі сағат 9-дан енді ғана өткенде неше мың түп қаламша тиелген жүк автомобилі Бейжің Шуньи районы Шуян көше басқармасы Шуян Дунюан әлеуметтік районындағы 200 шаршы метрлік гүл текшесінің алдына кеп тоқтады. Қаламшаны Бейжің қалалық бау-бақшаны жасылдандыру мекемесінің Астананы жасылдандыру комитеті кеңсесі қамдыған. Әлеуметтік район партия бас ячейкасының Шузия тұрғындар комитетінің меңгерушісі Тендя тізімдікі мұқият салыстырып, бір-бірлеп тұрақтандырды. Тендя былай деді, бау-бақша мекемесі мен көше басқармасы әлеуметтік райондарды қолдап, жасыл алаңқы гүл шөппен қамдап, бұрынғы кейбір әлеуметтік райондардағы бос жерлерді жандандырып, тұрғындардың сейіл-серуен құратын жеріне айналдырды. Бау-бақша жасылдандыру аға инженері Мали әлеуметтік район қызметкерлерінің қаламшаны егуіне сабырлықпен жетекшілік етті. Ол тілшіге Астана жасылдандыру кеңсесі техниктерді арнаулы тәрбиелейді деді. Мали былай деді, дерттер безден зиянды жәндіктерден сақтану және емдеу, бұтау шеберлігі, соңғы мезгілдегі басқару талабы сияқты жақтардан тәрбиелеп, бау-бақшаның тамаша өсуіне техникалық жақтан тірек боламыз. Шүйен Дунюан әлеуметтік районының жанындағы Каңсин Жаюан 2-ші әлеуметтік районында ғимараттың алдындағы аумақты жандандыру жөнінде ізденіс жасап, көрініс бақшасын құрды. Қазір Бейжің қаласында 113 бау-бақша аялдамасы құрылып, бүкіл қаладағы 16 районды қамтыды. Бейжің қалалық бау-бақша жасылдандыру мекемесі Астана жасылдандыру комитеті кеңсесі байланыс басқармасының орынбасар бастығы Саури былай деді. Қазір біз бау-бақша әлеуметтік район құрылысының жетекші ережесі мен өлшемін зерттеп жатырмыз. Жоғары деңгейде жобалау арқылы құрылыстың жобасы нысанасы болуына шынайы кепілдік етпекшіміз. Сәйкесу бірлесіп қимылдау механизмін орнықтырып, барлық тұрғындарды атсалысуға жұмылдырып, бау-бақша әлеуметтік районының баянды, сапалы болу

0: санасын жүзеге асыруға күш саламыз.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік апаттан сақтану апатсияның азайту, апаттан құтқару комитет кеңсесі шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі 7 айдың 33 күні Гансудың Дэнси қаласында болған тасқын апаты және Лунан қаласында болған нөсер апатының ықпалына бағыттай отырып, апаттан құтқару қызметінің қажетіне сай мемлекеттік астық және зат сапасы мекемесімен бірге Гансуға бүктемелі төсек, жүк адиал, отбасы шұғыл жағдайға төтеп беру сомкасы, шұғыл жағдайға төтеп беру жарықтандыру шырағы сияқты орталықтың апаттан құтқару заттарынан 5000 жөткеп, желік орындардың апатқа ұшыраған бұқараны орналастыру, құтқару қызметін ойдағыдай істеуіне қолдау көрсетті.
0: Өз хабарымыз. Шанхай Аксия Айырбас базарындағы базарға шыққан көптеген серіктіктер 7 айдың 30-шы күні кеште шоғырлы түрде тиімді сигнал таратты. Ол жарнаны қайта сатып алу, көбейтіп сатып алу, тижарат нәтижесін мәлімдеу, орта мерзімдік пайда бөлісінің қарымжысы сияқты көптеген өлшемдерді қамтиды. Сол күні қайта сатып алу жоспарынан төртеуі тыңнан қосылып, жалпы қайта сатып алу сомасының жоғарғы шегі 320 миллион юаньға жетті. Жаңадан артқан сатып алу жоспарынан үшеуі қосылып, жалпы артқан сатып алу сомасының жоғары шегі 166 миллион юань болды. Бұдан сырт, 6 серіктік қайта сатып алу аяқалысы жөнінде хабарландыру жариялап, серіктіктердің ұзақ уақыт қаржы қосу құнына деген берік сенімін базарға үздіксіз жеткізді.
1: Өз хабарымыз. 7 айдың 30-шы күні Шэньчжэн қалалық халық үкіметі мен Сянгын ерекше әкімшілік район үкіметінің Хуанган өткелінде бір жерде екі тексеруді атқару жөніндегі селбестік орналастыруына қол қойылды. 7 айдың 31-ші күні сағат 0-де Хуанган өткеліндегі Сянган жақ өткел районы құрылды. Сянган ерекше әкімшілік районының заңы бойынша басқарылады. Хуанган өткеліндегі Сянган жақ өткел район ережесі бір уақытта күшке ие болды. Қайта құрылғаннан кейінгі Хуанган өткелі Сянган мен Шэньчжэн арасындағы ең маңызды тәуліктік жолаушы тасымал құрылыс жолы өткелі болып тұрақтанды. Әрі бір жерде екі тексеру орналастыру мен селбесіп тексеру бір жолда өткізу сынды кеденнен өтудің шырт жаңа үлгісі атқарылады.
0: Өз хабарымыз 2026 жылғы Шинжаң жақсы жер атындағы бейзаттық мәдениет мұраларын қорғау жағында Шинжаңға көмектесу негізгі тақырыптық көрме қимылы 7 айдың 30-шы күні Шинжаңның Шыхызы қаласында өткізілді. Қимылда бүкіл елдегі 31 өлке, автономиялы район, төте қарасты қаланың және Шинжаң өндіріс құрылыс пингтуанының 651 түрлі бейзаттық мәдени мұра уәкілдік нысаны. 549 бейзаттық мәдени мұра мұрагері жиналып, бейзаттық мұраға мұрагерлік етудің және Синьцзянды мәдениетпен нәрлендірудің сүбелі табыстары әйгіленді.
1: Өз хабарымыз. Иран армиясы 7 айдың 30-шы күні кеште хабарландыру жариялап, өздерінің 300 ұшақпен АқШ армиясының Бахрейндегі Шейх Иса әуе армия базасындағы генератор, жол нұсқау жүйесі сондай-ақ әкімшілік және артқы шеп қамтамасыздандыру құрылғыларына шабуыл жасағандығын айтты. АқШ армиясының базасында көптеген қорғаныс жүйесі мен жабдықтары бар болғанымен, таяуда осы аумақтағы АқШ армиясының базасына бағытталған шабуылда түрлі жабдықтар мен орталығы ауыр дәрежеде бүлінді. Сол күні таңертең Иран ислам төңкерісті қорғаушылары қосыны мәлімдеме жариялап былай деді. АқШ-тың шабуылына аңыз қайтару үшін төңкерісті қорғаушылары қосыны Иорданияның Азрак қорық районындағы АқШ армиясы базасына шабуыл жасап 35 F соғыс аэропланынан үшеуін талқандады. Әрі басқа 3 соғыс аэропланын ауыр дәрежеде бүлдірді. Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі Багай сол күні кеште сөз жариялап, АқШ-тың сол күні таңсәріде Иранның оңтүстігіндегі Кашым аралы тұрғындары аумағына шабуыл жасап, бір үйлі 5 жанның ішіндегі әке шешесін және 2 жастағы баласын өлтіргендігін жазғырды. АқШ орталық қолбасшылық штабы 7 айдың 30-шы күні былай деді. АқШ армиясы Иранды теңізде жалғасты құрсаулауда. Сол күнге дейін 24 сауда кемесінің қатынау линиясын өзгертті. Екі кемені жылжу қуатынан айырды, әрі екі кемеге шығып тексеру жүргізді. Осы кемелердің құрсаулау талабына бойсынуына кепілдік етті. Мұнан сырт Иранның таяудағы шабуылында АқШ аэропландары ойрандалмады немесе бүлінбеді.
0: Өз хабарымыз, қалқарада мұнай бағасы 7 айдың 30-шы күні төмендеді. Сол күні базар жабылғанға дейін Нью-Йорк тауар сауда орнында 9-шы айда тапсырылатын өңделмеген мұнайдың кесікті бағасы 87 американ тиыны төмендеп, әр баррелінің бағасы 83,59 американ доллары болып, 1,03% төмендеді. 9-шы айда тапсырылатын Лондон Брент өңделмеген мұнайдың кесікті бағасы 1,71 американ доллары төмендеп, әр баррелінің бағасы 89,03 американ доллары болып, 1,88% төмендеді.
1: Өз хабарымыз. Сауд Арабия санақ бас мекемесі 7-ші айдың 33 күні жарайлаған бастапқы меже санды мәліметінде көрсетілуінше, мұнай тарауында кері арту шайтының көрнекті болуынан. Сауд Арабияның бел 2-ші 90-дағы 300-дік ішкі өндіріс жалпы өнім құны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 4,18% төмендеген. Талдау жасаушылар былай деп атап көрсетті. Бұл Орта Шығыс соғысының дүние жүзіндегі мұнай экспорты ең зор ел Сауд Арабияның тіпті тұтас шығанақ районның экономикасына орасан зор соққы болғандығын көрсетеді. Хабар аяқталды, дикторлар Ерке Бұлан Мүтәнұлымен Гүлжан Сарғынбекқызы, жауапты редактор Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
3: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Зарқынбекқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
1: Таяу жылдардан бері батыстағы кейбір экономикалық тұлғалар өздерінің кәсіп саласының бәсекелі қуаты мен базар орнын қорғау үшін экономика сауда мәселесін саясиландырып, айтылмыз Шунгоның өндіріс қуатының артып қалу сияқты сандырақтарын көлетті, әрі осын сылтау етіп, түрлі қорғанымпаздық шараларын атқарды.
3: Эфиопияның экономикасын мол кафе байлығынан бөле қарауға болмайды. Эфиопия кафесі теңіз аттап тасымалданып, Шунго тұтынушыларының күнделікті тұрмысына біртіндеп сіңуде. Е, қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Алдымен Жунгоның өндіріс қуаты артып қалды деген айтылым шындыққа жанаспайды деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Таяу жылдардан бері батыстағы кейбір экономикалық тұлғалар өздерінің кәсіп саласының бәсекелік қуаты мен базар орнын қорғау үшін экономика сауда мәселесін саясиландырып, айтылмыз Жунгоның өндіріс қуатының артып қалуы сияқты сандырақтарды көлетті, әрі осыны сылтау етіп, түрлі қорғанымпаздық шараларын атқарды. Шындықтың шын сыры сірә қандай? Жунгоның өндіріс қуаты дүние жүзіне сірә не ала келді? Жунго сауда істер министрлігі 7-ші айдың 28-ші күні аталмыз өндіріс қуатының артып қалуы мәселесі жөнінде Жунго жақтың майданын жариялап, нақты санды мәліметтер мен мысалдардан пайдаланып, халықаралық қоғамның дүниежүзінің өндіріс қуаты мен аталмыз асып қалу мәселесін жан-жақты объектив тұрғыда түсінуіне тамаша орай әзірледі. Өндіріс қуатының артып қалуы деген не? Бұл жөнінде бүкіл жер шарында қазірге дейін кең көлемді ортақ таным қалыптаспады. Әдетте өндіріс қуатының пайдаланылу мөлшері өлшем көрсеткіші етіледі. Бірақ әр елдің ішіндік жағдаймен ұштастыра отырып, парықты мәміле жасауға тура келеді. Қатысты құрылымдардың санды мәліметінде көрсетілуінше, дамыған және тез жетілген экономикалық тұлғалардың өндіріс қуатының пайдаланылу мөлшерінің орташа мәні көбінесе 75%-те 80% аралығында болады. Дамуда мешеу қалған елдердің өндіріс қуатының пайдаланылу мөлшері әдетте 50-64% аралығында болады. Дүние жүзіндегі даму жолындағы ең ірі ел ретінде Жунго қамдау жағындағы құрылымдық реформаны үздіксіз ілгерілетті. 2025 жылы көлемдөңген өнеркәсіп өндіріс қуатының пайдаланылу мөлшері 74.4% болып, үйлесімді аралықты сақтады. Алайда кейбір экономикалық тұлғалар өңірлік

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
0: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 7 айдың 31 күні, жұма.
3: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Синьцзянның батысы, солтүстігі, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжо облысы. Оңтүстік Синьцзянның батысы, Байынғұлын облысы, Тұрпан қаласының ішінара өңірлерінде себезгі жаңбыр жауады. Жоғарыда айтылған ішінара жерлерде орташада қалың жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық. Ең төменгі температура 21 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 32 Цельсий градус.
0: Бұл реткі хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті мәжіліс ашып, басшы Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын үйреніп, дәйектендіріп, автономиялы районның ғылым-технологияда жаңалық ашу және чарлау, реттеу түзету қызметін ақылдасып орналастырды.
0: Автономиялы райондық партком халық үкіметі 1 тамыз хал сұрау хатын жолдады.
3: Чунго мұнай табиғи газ тобы серіктестігі Майтау мұнай химия тобының тарымдағы жылына 1 миллион 200 мың тонна екінші мерзімдік етлен өндіру инженериясының тұңғыш топтағы химия өнеркәсіп өнімдері жөнелтілді.
0: 7 айдың орта шеніне дейін құмыл электр торабының биылғы электр сату мөлшері 10 миллиард киловатт сағаттан асып, былтырғыдан 42 күн бұрын болды.
3: Жасыл электрді сол жердің өзінде қабылдау, кәсіп саласын жоғары деңгейде кеңейтуі ой желісімен тығыз ұштастырған Мориауданы жел электр, фотоволт байлығы, жаңа энергия жабдықтарын жасау, жаңа материалдарды мәнерлеу кемелді тізбегін тұтастырды.
0: Хотан кілем мәдениетін бастан кешіру орталығы сыртқа ашылып, саяхатшылар Хотанның ерекше кілемін тікелей тамашалай алатын болды.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті 7 айдың 30 күні мәжіліс ашты. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чэн Сяожян мәжілісті басқарды. Мәжіліс бас шужи Си Цзиньпиннің таяудағы маңызды нұсқауының рухын жеткізді, үйренді, дәйектілендірді. Мәжілісте былай деп аса дәріптелді. Бас шужи Си Цзиньпиннің негіздік оқу-ағарту қызметі жөніндегі маңызды нұсқауының рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, мемлекеттік негіздік оқу-ағарту қызметі мәжілісінің орынластыруын тиянақтандырып, негіздік оқу-ағартуды оқу-ағартуда қуатты район құрудың негіздік жетекшілік сипатты қызметі ретінде игеруге табанды болып, Жұңқа ұлты ортақтылыға танымын берік орнату негізгі желісін мықтап арқау етіп, партияның оқу-ағарту бағытын жаппай дәйектілендіріп, мұрал арқылы тәрбиелеу түбірлі міндетін тиянақтандырып, ақылақ, ақыл-ой, дене, эстетика, еңбек жағынан жан-жақты жетілген социализмнің құрылысшылары мен ізбасарларын жетілдіру керек. Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясы мен рух сомдауға, адам тәрбиелеуге бұлжымай табанды болып, мектептердің идея саяси тәрбиесін күшейтіп және жақсартып, мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазу тәрбиесінің, оқытуының сапасын, өнімділігін жоғарылатып, жастармен өспе

0: мұғалімдер негіз қалау инженериясын тереңдетіп, қалың оқушыларды бұлжымастан партияның сөзіне құлақ асуға, партияға ілесуге бастау керек. Экономикалық қоғамдық дамудың жаңа жағдайына және әр ұлт бұқарасының жаңа тілегіне сәйкесіп, Шинжаңның оқу жасындағы жан саны өзгеріс беталысын игеріп, оқыту байлығын сапалы орынластырып, негіздік оқу ағартуды кеңейту, сапалыландыру, деңгейін жоғарылатуды және біркелкі дамуын жеделдетіп, мектептің, отбасының, қоғамның бірге күш салуын ілгерілетіп, оқушылардың ақаусыз есей бер жетуін, жан-жақты дамуын жебеу керек. Ағартушылар рухын сәулелендіріп, оқытушылық мұрал, ұстаздығы стил құрылысын күшейтіп, оқытушылардың мәмілесін қамтамасыз етуді күшейтіп, тіпті көп таңдаулы дарындыларды шекара өңірге тамыр тартуға, алаңсыз оқытушылықпен шұғылдануға баурау керек. Бас Шузи Си Цзиньпиннің Чаомин істері қызметі жөніндегі маңызды нұсқауының рухын мұқият үйреніп дәйектілендіріп, партияның Чаомин істеріне қатысты саясатын жаппай дәйектілендіріп, мемлекеттік Чаомин істері қызметі мәжілісінің орынластыруына сай, назарды Шинжан қызметінің келелі жағдайына қызмет өтеуге шоғырландырып, Чаоминдерге қызмет өтеу қызметін ішкерлей жақсы істеп, Чаомин бауырластардың оқық мүддесін заң бойынша қорғап, шетелдегі қалың Чаомин бауырласты және отанға оралған Чаоминдерді, Чаоминдердің туыс-туғандарын таңдаулы дәстүрді жалғастыруға, отанға деген сүйіспеншілікті нығайтуға бастап, өзгеше абзалдылығын сәулелендіріп, анағұрлым зор іскерлік көрсетіп, жұңқа ұлты ортақтылға танымын берік орнатуға, социалистік осы замандаған Шинжан құруға қуатты біріккен күш үйістіру керек.
1: Мәжіліс автономиялы районының ғылым технологияда жаңалық ашу қызметін ақылдасып орналастырып, былай деп баса дәріптеді. Жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген бес үлкен стратегиялық орнын көздеп, жаңалық ашу арқылы дамуға дем беру стратегиясын ішкерлей атқарып, ғылым технологияда қуатты район құруды жедел ілгерілету керек. Жоғары қабілет дәрежесіндегі жаңалық ашу текшесі құрылысын айналымын жеделдетіп, назарды мұнай, газ, көмір, жаңа энергия, жаңа материал сияқты салаларға шоғырландырып, ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіпте жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, шешуші өзекті технологиялардан қамал алуды және ғылым технология жетістіктерін кәдеге жаратуды күшейтіп, дәстүрлі кәсіптердің дәрежесін жоғарылатуға, жаңадан гүлденген кәсіптерді зорайтуға, болашақ кәсіптерді жетілдіруге күш салып, жасанды зердемен басқаны бірлестіру әрекетін ішкерлей атқарып, жергілікті жағдай қарай жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытып, ерекше абзал осы замандаған кәсіп жүйесін құру керек. Ғылым технология мен оқу ағарту сәйкескені адам тәрбиелеу механизмін сапалландырып, ғылым технология дарындылар қосынын күшейтіп құр. Ғылым технологияда жаңалық ашу ұсынылым өнімділігін жоғарылатып, ғылым технология бағалау реформасын тереңдетіп, тамаша жаңалық ашу экологиясын қалыптастырып, Шинжанның жоғары сапалы дамуына тірек болу, мемлекеттің келелі ғылым технология стратегиясына қызмет ету қабілетін үздіксіз жоғарылату керек. Мәжіліс 10-шы кезекті автономиялы райондық парткомның 9-шы кезекті шарлау жағдай жөніндегі мәліметті тыңдап, былай деп баса дәріптеді. Шарлау жүргізілген партия ұйымдарының реттеу түзету тұлғалық жауапкершілігін партком партия басшылық группа шужилерінің бірінші жауапты адам жауапкершілігін және алқа мүшелерінің бір қызмет орнында қос жауапкершілік арқалауын қатайтып, нақтыландырып, табанда түзетумен баянды механизм орнатуды ұштастыруға табанды болып, шындап кірісіп, қиын мәселелерді шешіп, көрнекті мәселелерді реттеу түзетуді ойдағыдай игеріп, жүйелі басқаруды ту бастан оңауды тереңдетіп, біреуі арқылы өзгесін тұспалдауға, ереже түзім орнатуға баса мән беріп, реттеу түзетуді бақылау тебін артырып, шарлаудың соңғы жұмыстарын тыңғылықты ойдағыдай істеп, экономика қоғамның жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге пәрменді кепілдік әзірлеу керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
0: Станциямыздың хабары. Жұңғы халық азаттық армиясы құрылғандығының 99 жылдығы қарсаңында автономиялы райондық парткөм мен автономиялы райондық халық үкіметі бүкіл райондағы әр ұлт халқы атынан Шинжанда тұратын Жұңғы халық азаттық армиясына, Жұңғы халық қарулы сақшы бөлімдеріндегі офицер әскерлерге, армияның әкімшілік қызметкерлеріне, халық жасақтары мен запастағыларға, бүкіл райондағы құрбандар, әскерилер отбасыларына, қосыннан босаған әскерилерге және басқа қамқорлық жасау объектілеріне қалсырау қатын жолдап, мерекелік құттықтау айтты және шынай қалсырады. Қалсырау қатында былай делінген: 99 жылдан бері халық армиясы партияның шартсыз басшылығына бастан аяқ табанды болып, жұңғы халқымен және жұңқа ұлтымен бастан аяқ тағдырлас болып, ұлт тәуелсіздігі, халық азаттығы, мемлекеттің байып құдіреттенуі үшін өшпес еңбек сіңірді. Тарих халық армиямыздың партияның қолбасшылығына бойсынатын, теңсіз шайқас жүргізе алатын, істілде жақсы қаһарман армия, партия мен халық бүкілдей сенім артатын қаһарман армия екендігін толық дәлелдеді. Халсырау хатында былай деп атап көрсетілді: биыл Жұңғо коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы, 15-ші 5 жылдық жобаның бастама жылы, Жұңғо жұмысшы шаруа қызыл армиясы ұзақ жорығы жеңіске жеткендігінің 90 жылдығы, сондай ақ армия құрылғандығының 100 жылдығы күрес нысанасын жүзеге асырудан қамал алу шайқасын ойдағыда жүргізудегі шешуші жыл. Біз Си Цзиньпин жолдастығы үйткеткен партия орталық комитетінің төңірегіне анағұрлым тығыз ынтымақтасып, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекшетуге табан болып, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, төрт танымды күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, армия мен жергілікті орын қол ұстасып, армия мен халық бір ниетте болып, жаңа дәуірдегі социалистік османданған Шинжан құруға тың да анағұрлым зор үлес қосайық.
1: Станциямыздың хабары. 7 айдың 31-ші күні автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз автономиялы райондық үкіметтің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашып, басшы Си Цзиньпиннің таяудағы маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының рухын жеткізді, үйренді. Автономиялы райондық парткомның орналастыруы бойынша түйінді кәсіптер, салалар, өндіріс қауіпсіздігіндегі заңсыз әрекеттерге соққы беру, заңға қайшы әрекеттерді басқаруды ақылдасты орналастырды. Қазыналық бақылау бойынша реттеу түзету қызметін орналастырды. Автономиялы районның 15-ші 5 жылдыққа қатысты жобалары сияқтыларды қарап мақұлдады. Мәжіліс автономиялы районның түйінді салалар өндіріс қауіпсіздігіндегі заңсыз әрекеттерге соққы беру, заңға қайшы әрекеттерді басқару қызмет жобасын ақылдасып мақұлдады. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді: басшы Си Цзиньпиннің өндіріс қауіпсіздігі жөніндегі маңызды баяндаулар мен маңызды нұсқауларының бекітулерінің рухын мұқиятты екілендіріп тиянақтандырып, мемлекеттік кеңестің орналастыруларын тиянақтандырып, өндіріс қауіпсіздігі қызметтерін мықты игеріп, өндіріс қауіпсіздігі саласындағы түрлі заңсыз, заңға қайшы әрекеттерді заң бойынша жазалау керек. Өндіріс қауіпсіздігіндегі ішке ену үлгісіндегі бақылау басқаруды күшейтіп, 4 болмау, 2-ге 4-те бару тексеру тәсілін қатаң атқарып, өндіріс қауіпсіздігі толымдылығы немесе шарт жағдай талапты қанағаттандырмау, көзбояушылық істеу, жат ниетпен заңға қайшылық жасау, ережеге қайшылық жасауға зорлау, тәуекелшілдікпен жұмыс жүргізу сияқты ортақ мәселелерді күш сала шешіп, кендерді заңсыз ашу, химия өнеркәсібінде белгілемеге қайшы сақтау, тасымалдау, өрт сөндіру, өрттен сақтану арнасының бітелуі, өнеркәсіп, саудада белгілемеге қайшы жұмыс жүргізу сияқтыларды заң ереже бойынша қатаң реттеу оңау керек. Әкімшілік заң атқару мен қылмыстық істер әділиясы, тәртіп тексеру, бақылау тексеруді ұштастырып, деректерді жолдау, сенімнен айырылғандарды жазалап, сақтандыру механизмінен ойдағыдай пайдаланып, бақылау басқару міндетін атқарудағы олқылық, ұқықтан пайда түсіру, басқалқа болу сияқты мәселелерді қатаң тексеріп, қатаң соққы беріп, қатаң жазалап, үстінен оңаумен түбірінен оңауға тең мән беретін мығым сес қалыптастыру керек.
0: Мәжілісте былай деп атап көрсетілді: автономиялы райондық парткомның орналастыру бойынша өзекті арқау етуге, келелі жағдайға қызмет етуге табанды болып, назарды экономиканың, қоғамның жоғары сапалы дамуы, Жібек жол экономикалық белдеу өзекті районы құрылысы, халық тұрмысын қамтамасыз ету, жақсарту, елеулі қауіп-қатерден сақтану және оны жою сияқты түйінді салаларға шоғырландырып, назарды оқық шоғырланған, қаржы топталған, байлық жиналған салаларға шоғырландырып, қазыналық бақылаудың дәлме-дәлдігі мен ықпалы қуатын жоғарылату керек. дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу үйрену тәрбиесімен ұштастырып, қазыналық бақылауда байқалған мәселелерді реттеу түзетуді мықты игеріп, әр жақтың жауапкершілігін нақтыландырып, шеге қағу рухымен мәселені түбегейлі түзетуді, тыңғылықты түзетуді ілгерілету керек. Мәжіліс Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының астық шаруашылығы мен заттық материалдар қорын жоғары сапалы дамыту 15-ші бесжылдық жобасын, Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының мәдени мұрағаттар істерін дамыту 15-ші бесжылдық жобасын қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп аса дәріптелді. Астықты сатып алу, сақтау, қамдау қабілетін, тұтас өңірлік айналым қабілетін, өңдеу, кәдеге жарату қабілетін күш сала жоғарылатып, түйінді салалардағы шешуші өнімдер запасын ойдағыдай игеріп, шұғыл жағдайға төтеп беру, апаттан құтқару заттық материалдарымен қамтамасыз етуді күшейтіп, иқуаты анағұрлым кемелді, қамтамасыз етуі анағұрлым пәрменді, дамуы анағұрлым баянды астық және заттық материалдарды запас сақтау қауіпсіздік жүйесін орнату керек. Жұңқы ауылты ортақтылға танымын берік орнату негізгі желісіне табанды болып, мәдени мұрағаттарды заңмен басқару құрылысын кемелдендіріп, негіздік зерттеуді күшейтіп, археологиялық зерттеумен жетістіктерді кәдеге жаратуды тереңдетіп, төңкерістік мәдени мұрағаттарды қорғауды пайдалануды күшейтіп, бүкіл Шинжаңның мұражай жүйесін кемелдендіріп, мәдени мұрағаттарды жалғастыруды пайдалануды жебеп, мәдениетте қуатты район құруға берік тірек әзірлеу керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
1: Станциямыздың хабары. 7 айдың 29-шы күні автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитеті ұлттар ынтымағы алғабасарлығын жебеу саңын үйрену, дәйектілендіру, атқару әңгіме мәжілісін ашып, бас шужи Си Цзиньпиннің ұлт қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясын ішкерлей үйренді, дәйектілендірді. Автономиялы райондық парткомның орналастыруларын, талаптарын дәйектілендіріп, тенақтандырып, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңының келелі мәні, рухани мәні және басты мазмұны жөніндегі танымды анағұрлым тереңдетіп, жер-жердің ұлттар ынтымағы алға басарлығы істерін жебеудегі тәжірибелері, әдістері жөнінде пікір ауыстырып үйреніп, заңның жоғары сапалы атқарылуын жаппай өнімді ілгерілетті. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірә Тобыл мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Ұлт қызметі партия мен мемлекет қызметінің маңызды құрамдас бөлігі. Отанның тұтастығы мен шекара өңірді бекемдеуге, ұлттар ынтымағы мен қоғам орнықтылығына, мемлекеттің баянды тыныштығы мен жұңқы ауылының ұлы гүлденуіне саяды. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсіну, екіні қорғауды батыл орындау саяси деңгейінен, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын дәйектілендірудің, атқарудың жауапкершілік сезімін, борышлық сезімін күшейтіп, заңды үйрену, үгіттеу, дәйектілендіру, атқару қызметін тыңғылықты ойдағыдай істеп, заңмен басқарудың негізді бекемдеу, межені орнықтыру, ұзақ болашаққа тиімділік жасау сынды қамтамасыз ету рөлін толық сәулелендіру керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Партияның ұлттар ынтымағы істеріне басшылығына бастан аяқ табанды болып, ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу саңының заңдық орны мен заңмен басқару функциясын дәлме-дәл игеріп, жұңқы ауылды ортақ тұлға танымын берік орнатуды заңды атқарудың тұтас барысымен әр жағымен сабақтастырып, ұлттардың бірге ынтымақтаса күрес жасауын, бірге гүлденуін, дамуын ілгерілетуге табанды болып, бүкіл Шинжаңның жергілікті заң ережелерінің ұлттар ынтымағы, алға басарлығын жебеу заңмен ұштасуын, сәйкесігін өнімді түрде ойдағыдай істеп, ұлттар ынтымағын заң арқылы қамтамасыздандырып, әр ұлт бұқарасының заңды құқық мүддесін қорғау керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Халық құрылтайының функциялық ролын толық сәулелендіріп, тұтас қоғамның ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын бір тұлғалы үйренуді, үгіттеуді және дәйектілендіруді атқаруды ілгерілету керек. Заңды үйренуді, үгіттеуді күшейтіп, халық құрылтай уәкілдері отауы пункті сияқты міндет атқару шебіне сүйеніп, үгіт тәрбиені кең көлемде өрістетіп, заң рухының сан мыңдаған отбасына жетуін ілгерілетіп, заңды дәйектілендірудің, атқарудың идеялық саналығы мен әрекет саналығын үздіксіз жоғарылату керек. ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебейтін жергілікті заң ережелерді жедел жасап, заңның принциптік белгілемелерін егжей-тегжейлендіріп, Синьцзянның іс жүзіндік жағдайына үйлесетін, меңгеруге тиянақтандыруға болады.

0: нақты тармақтарға айналдыру керек. Жалпы жағдай танымын, атқару қабілетін күшейтіп, заңда белгіленген қызмет жауапкершілігін мұқият атқарып, заңның өнімді атқарылуын ілгерілету керек. Көп түрлі бақылау тәсілінен жан-жақты пайдаланып, заңды атқару барысында орын тепкен көрнекті мәселелерді дер кезінде байқап және шешуді ілгерілетіп, ол тістерін заң бойынша басқару қабілетімен деңгейін жаппай жоғарылатып, социалистік осы заманданған Синьцзян құруға үлес қосу керек. Уаң Мингшан, Ли Нинпин, Дилшат Қыдырқан, Уаң Гуохэ, Мәмтімін Қадыр, Әнуар Тұрсын, Сун Я Чун қатынасты. Автономиялы райондық парткомның бірлік сап бөлімі сияқты 9 орын пікір ауыстырып сөз сөйледі.
1: 7-ші айдың 30-шы күні Жұңғо мұнай табиғи газ тобы серіктестігі Майтау мұнай химия тобының тарымдағы жылына 1 миллион 200 мың тонна екінші мерзімдік этилен өндіру инженериясы ресми өндіріс айналым кезеңіне өтті. Тоңғыш топтағы химия өнеркәсіп өнімдері сол күні жөнелтілді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Корла Шанку жоғары жаңа технология ашу районындағы автоматтандырылған истиролы қамбада тарымдағы 1 миллион 200 мың тонна екінші мерзімдік этилен өндіру инженериясында өндірілген полиэтилен, полипропилен сияқты жоғары деңгейлі химия өнеркәсіп өнімдері зерделі жабдықпен автоматты тиеу арқылы бақша районынан тәртіппен шығып, жер-жердің базарына жөнелтілді. Осы негізді химия өнеркәсіп шикізат өнімдері егіс жарғағы, құбыр материалдары, қораптау материалдары, сулау бұйымдарының өзекті шикізаты. Құрылыс бастау сынақ қолбасшылық штабы өндіріс тасымал группасының кәсіптік жауаптысы Қан Баудиян тілшіге 7-ші айдың 15-ші күні етилен құрылғысы шикізат беріліп іске қосылғаннан бері инженерия 11 күн ішінде тұтас барысты тұтастырды. Қазірге дейін толық тығыздықтағы полиэтилен, полипропилен, бутадиенді каучук, әрен бөліп алу сияқты 8 өзекті төменгі буын құрылғы түгелдей бір жолда сәттеске қосылып, толымды өнім орнықты өндірілді. Тұтас өндіріс жүйесінің жұмыс жағдайы орнықты. Өнім сапасы жалпы барысын меңгеруге болады. Көлемденген өндіріспен сыртқа сату шарт жағдайын жаппай әзірлетті еді. Қан Баудиян инженерия 11 негізгі тұлғалық өндіріс құрылғысын сәйкесті салды. Екінші мерзімдік 1 миллион 200 мың тонна этилен инженериясы өндіріске қосылғаннан кейін Майтау мұнай химия тобының тарым аумағындағы етилен өндіру қуаты әр жылы 1 миллион 800 мың тоннаға жетіп, Майтаудың өз бөлімінің өндіріс қуатын қосқанда, кәсіпорынның тұтас тұлғалық етилен жалпы өнімі жылына 3 миллион тоннадан асып, еліміздің орта батыс бөлігіндегі көлемі ең үлкен етилен өндіріс базасына айналды деп таныстыра келіп, оңтүстік Шинжаңдағы жоғары деңгейлі полиолефин, синтездік каучук жаңа материалдары кәсібінің бостығын бір жолда толтырып, жергілікті орынның кәсіп саласының дәстүрлі мұнай, табиғи газ ашудан жоғары деңгейлі химия өндіргәсібі, жаңа материал, жасыл, төмен көміртекті кәсіп саласына қарай бұрылыс жасап, секіруін ілгірілетеді. Қораптау, ауыл шаруашылығы, құрылыс, автокөлік, тоқыма сияқты төменгі буын кәсіптердің сапасын жақсартып, дәрежесін жоғарылатуға жетекшілік етіп, төменгі буын кәсіптердің бірлесіп әрекеттеніп, сәйкесті дамитын осы замандан ған кәсіп жүйесін қалыптастыруын ілгірілетеді.
0: Биыл 7-ші айдың 19-ші күніне дейін құмыл электр торабының жалпы электр сату мөлшері 10 миллиард 31 миллион киловатт-сағатқа жетіп, ұқсас мезгілдегіден 21.97% артып, былтырғыдан 42 күн бұрын 10 миллиард киловатт сағаттан асып, сәйкес мезгілдегі электр сату мөлшерінің ең жоғарғы рекордын жаратты. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Биыл жыл басынан бері Құмыл қаласының электр зарядтау ауыстыру базары күрт артты. Мемлекеттік электр торабы Құмыл электрмен қамдау серіктестігі халық тұрмысын электрмен қамдауды қамтамасыз ету қабілетін үздіксіз бекемдеп, орнықты сенімді электрмен қамдау жоғары өнімді етене қызмет ету арқылы электр тұтыну базарын үздіксіз кеңейтті. Мемлекеттік электр торабы Құмыл электрмен қамдау серіктестігі сауда-сату қызмет өту орталығының электр көтерімділігін басқару орталығының орынбасар меңгерушісі Шы Тиюян тілшіге, биыл электр зарядтауы ауыстыру қызмет өту кәсібінде күрт арту жағдай жарыққа шығып, электр сату мөлшері 144 миллион киловатт-сағатқа жетті деді. Өнеркәсіпке пайдаланатын электр құмыл электр мөлшерінің артуын жебейтін.

0: өзекті қозғалтқыш. Осы маңғы көмір химия өнеркәсібі болат темір сияқты жоғары қуатты кәсіптерге сүйеніп, өнімді орнықты арттырды. Құмыл қаласының өнеркәсіпке пайдаланған электр мөлшері ұқсас мезгілдегіден 25.6% артып, жалпы электр сату мөлшерінде салыстырмасы 87.5%-ға жетті. Шы Чиюян, биыл 6 айдың соңына дейін құмыл электр торабының жалпы сауда отбасы 492.700-ге жетіп, тұтынушылардың саны артып, жергілікті орынның кәсіп саласы көлденген, тұтыну қайта жанданған, халық тұрмысы жақсарған, қарыштап даму жағдайын әйгіледі деді. Биыл мемлекеттік электр торабы құмыл электрмен қамдау серіктестігі іркіндіні орнықтыруға, арту мөлшерін кеңейтуге, жалпы мөлшерін сапаландыруға табанды болып, Синьцзян, Хуйның, Динсин, мыс кәсіп сияқты 13 түйінді ірі қаридарға электр жеткізіп, жаңадан 665 мың киловольт ампер электр жеткізді. Алдыңғы жарым жылда жиыны 917 миллион киловатт сағат жасыл электр саудасын, 617 700 жасыл куәлік саудасын орындап, сауда көлемі Синьцзян бойынша орнықты алдыңғы орынды иеледі.
1: Мориғазық автономиялы ауданы мол жел электр фотоволт байлығын тиянақ етіп, энергия көтерімділігі үстеме құны жоғары нысандарды сәйкес енгізіп, энергия абзалдылығы мен кәсіп саласының дәрежесін жоғарылатуды қос бағытта жеделдетті. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Мори ауданының жаңа энергиялы жоғары деңгейлі жабдық жасау кәсіп бақшасына орналасқан Синьцзян Чэньсин жаңа материал ғылым технология шекті серіктестігінің негізгі өнімі жасандалмас. Жұмысшылар лазер нұрымен кесу жабдығын жетік меңгеріп, әуелгі тасты жінтіктей мәнерлейді. Серіктестіктің бас меңгерушісі Ньюган, жоғары деңгейлі жасанды алмас нысаны 2025 жылы өндіріске қосылды. Қазір өнімнің сапасы орнықты, шетел базары кең деп таныстыра келіп, Моридің мол жасыл электр байлығы өндірісіміздің өзінде құнын барынша төмендетумен бірге, өнімнің төмен көміртекті ортаны қорғау абзалдылығын мүмкіндіктің барынша сәулелендіре алды. Толық өндірістен кейінгі өнім құнымыз 140 миллион юанға жетеді. Әр жылы осы жердің өзінде 50 миллион киловаттан астам жасыл электрін қабылдай аламыз. Біз соңғы жарты жылда жоғары қуатты өндіріс жабдықтарын алаңға кіргізіп сынақ етіп, келер жылдың басында көлемдендіріп, мол өндіреміз деп межелеп отырмыз деді. Жасыл электрді сол жердің өзінде қабылдау, кәсіп саласын жоғары деңгейде кеңейту, ой желісімен тығыз ұштастырған Мори ауданы жел электр фотоволт байлығын ашу, жаңа энергия жабдықтарын жасау, жоғары деңгейлі жаңа материалдарды жүнтіктей мәнерлеу сынды кемелді тізбекті тұтастырды. Қазір аудан бойынша бастапқы соңғы буындағы сәйкестік кәсіп орындар 91-ге жетті. Мори аудандық даму және реформа комитеті партия басшылық группасының шужиі Лу Шу-Рун былай деді. Мори ауданының жылдық жасыл электр тарату мөлшері 16 миллиард 500 миллион киловатт сағаттан асты. Кемелді жаңа энергия кәсіп жүйесіне сүйеніп, біз энергия көтерімділігі жоғары, ерекше сапалы, ұзын тізбекті жоғары, бастапқы соңғы буындағы нысандарды түйінді түрде енгіземіз. 2030 жылға барғанда орналасуы тізбегі кемелді, ерекшелігі айқын өңірлік жаңа энергия, жаңа материал кәсібі белесін құрып, Мориді Тяньшаньның солтүстік бөктеріндегі маңызды жасыл электрді қабылдаудан үлгі көрсету базасы және жаңа материал кәсіп белесетіп құрып шығуға күш саламыз.
0: Биыл алдыңғы жарты жылда Қорғас шекара өткеліндегі ірі тұрпатты жел электр жабдықтарының экспорт мөлшері зор дәрежеде жоғарылап, жиыны 1709 көлік жел электр жабдығы экспорт етіліп, ұқсас мезгілдегіден 44.13% артып, тарихтағы тың жоғары деңгей жаратылды. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Қазір Қорғас тасжол шекара өткелінде жел генераторы қалақшасы, генератор агрегаттар сияқты ірі жабдықтар шекара өткел арқылы шекарадан шығып, Қазақстан, Өзбекстан сияқты Орта Азия елдеріне жергілікті жел электр нысаны құрылысына атсалысуға жеткізіледі. Синьцзян Фэйчжи халықаралық сауда тасымалы өкілетті чек серіктестігінің меңгерушісі Бекболат Әлибекұлы былай деді. Біздің жабдықтарымыз сол күні көлікке тиеліп, ертесі кеденге мәлімделеді. Уақыт өзіндік құны зор мөлшерде азайды. Қазір жабдықтары нысан орнына тіпті тез жеткізіледі. Орта Азия базарындағы тапсырыс мөлшеріміз зор дәрежеде артты деді. Қазір Қорғас шекара өткелі Шинжаңның жел электр жабдықтарын батысқа экспорт етудегі өзекті торапқа айналды. Ірі жабдықтарды кеденнен өткізудегі қиын мәселелерді шешу үшін Қорғас кедені сыртқы сауда зат айналымы кәсіпорындарымен алдын ала ұштасып, талон куәліктерді алдын ала тексеріп, бір аптаның 7 күнінде тәулік бойы алдын ала келісіп, кеденнен өткізу, келесі сала дереу тексеру сияқты қолайлы шараларды тиянақтандырып, ірі жабдықтардың кеденнен өту күшке ие уақытын барынша қысқартты. Қорғас кедені таш жол бақылау басқару бөлімінің 4-ші дәрежелі жауапты қызметкері Ли Чен былай деді. Таш жол шекара өткелімен қарасты жерде төте қатынауды бірлестіру үлгісі іске қосылғаннан бері экспорттағы кеденнен өту буындары бұрынғы 12 түрден 4 түрге қысқарды. Кәсіпорындардың қамбада сақтау ақысы мен ауыстырып тию ақысы зор мөлшерде арзандады. Сонымен бірге, біз шекаралық кедендердің халықаралық селбестік абзалдығын белсене сәулелендіріп, Қазақстан кеденімен бірлесіп, бір уақытта арнаулы арна ашып, ірі жабдықтардың тікелей шығуына, тікелей кіруіне кепілдік еттік.
1: 7-ші айдың 30-шы күні мемлекеттік жасыл зерделі құрылыс салу жиналысы және нысандарды көзден кешіру жиналысы Өрімжіде өткізіліп, ғылым технологияда жаңалық ашу жетістіктерін кәдеге жаратуды ілгерілетіп, Шинжаңның құрылыс кәсібінің жасыл дамуына дем берді. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Жиналыс кезінде жиналысқа қатынасқандар Өрімжі Тяньцзинфу нысанын нақты орында көзден кешірді. Бұл Шинжаңда тұңғыш рет тұрғын үй ғимаратын жасау машинасын қолданған үй құрылысы нысаны. Жұңғы құрылыс тобы 3-ші мекемесі тобы Шинжаң шекті серіктестігінің орынбасар бас инженері Лю Хуйдің тұрғын үй ғимаратын жасау машинасы 4 бұрышты қалпаққа ұқсайды. Құрылыстың төбесін бір айналып тұтастырғаннан кейін дәстүрлі сыртта жоғары кеңістікте жұмыс істеуді бүкілдей тұйықталған, зауыттанған үй іші жұмыс істеу текшесіне айналдырады. Жұмысшылар ішінде болат шыбықты байлау, қалып орнату, бетон құю сияқты көп түрлі жұмыс тәртібін қатар жүргізе алады деп таныстыра келіп, сыртқы тіреуіш жүйесі, зерделі кездеме текшесі, бүркіп, шаң тозаңын кетіру және температураны төмендету жүйесі жинақталған. Сыртқы там қалыбы жүйесінің сыртын ғимарат жасау машинасына іліп қойып қояды. Бұл нысанның құрылыс жүргізу өнімділігін барынша жоғарылатады. Біздің дағдылы құрылыс жүргізуімізден шамамен 30% тез болып, 4 күнде бір қабат ғимарат салады деді. Тұрғын үй ғимаратын жасау машинасынан сырт нысан тағы 5-ші мұнара машинасының алыстан меңгеру жүйесі, зерделі жұмыс орнын басқару текшесі сияқты көп түрлі зерделі құрылыс жүргізу және 13 түрлі жасыл құрылыс жүргізу технологиясын қолданып, қауіпсіз зерделі жасыл осы замандағы жұмыс орнын басқарды. Үрімжі қалалық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы мекемесінің орынбасар бастығы Ван Чи Чхау болашақта Үрімжі қаласы зерделі құрылыс технологиясын үздіксіз жалпыластырып, 2030 жылдың басында құрылыс жобалаудың, өндіріс құрылыс жүргізудің, бағалау басқарудың, жұмыс жүргізуді қорғаудың тұтас тіршілік периодын қамтыған зерделі құрылыс өлшемі жүйесін құруға күш салады дей келіп, мемлекеттің зерделі құрылыс салу сынақ түйіні қалаларының абзалдығына сүйеніп, пісіп жетілген технологиядан үлгі көрсету сынақ түйінінің тұтас өңірге жалпыласуын, қолданылуын ілгерілетеміз. Назарды халық тұрмысының сапасын жақсартуға шоғырландырып, қамтамасыз сипатты тұрғын үй, қаланы жаңалау сияқты халық тұрмысы нысандарына жасылдандыруды, зерделендіріп салуды жалпыластырып, жақсы үй құрылысымен терең тоғысып, ғылым технологияда жаңалық ашу арқылы әр ұлт бұқарасының қоныстану сапасын шынайы жақсартамыз деді.
0: 7-ші айдың 29-шы күні Шандуң әуе астанасының бір жүк тасымал жалдама ұшағы Қашқары Ләйнин халықаралық әуежайына сәтті қонды. Бұл Үрімжі Ташкент Қашқары айналмалы халықаралық жүк тасымал жалдама ұшағының сынақ ретінде сәтті қатынап, Джунгоның Шинжаң мен Өзбекстанды тұтастыратын әуе жүк тасымал арнасының құрылғандығын аңғартады. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Бұл әуе жолы айналмалы желі үлгісімен іске қосылып, реті бойынша Үрімжі Ташкент, Ташкент Қашқар, Қашқар Ташкент, Ташкент Үрімжі әуе жолында қатынайды. Осы ретке сынақ ретінде шекарадан шығатын заттары 15 тонна, машина электр жабдықтары, киім-кешек, күнделікті

0: тұтыну бұйымдар сияқтыларды қамтиды. Шекарадан кірген кезекші ұшаққа Ташкенттен келген 7 тонна лимон жеміс қоймалжыңы, жеміс жидек, бал сусыны, сүрленген өнімдер сияқты Орта Азияның 8 түрлі ерекше азық түлігі тиелген. Қашқар сауда зат айналымы тобы шекті жауапкершілік серіктестігінің үнемділік істерге жауапты орынбасар бас меңгерушісі Хуан Фэйпэнг тілшіге Орта Азия өңірінің күнделікті тұтыну бұйымдары базарының сұранысы үздіксіз артты. Әуе жолының арқасында сыртқы сауда заттарын көп жерде орта жолда өткірмелеуден құтылып, Орта Азия сыртқы сауда базарын ішкере ашу арнымызды барынша серпілтті деді. Жүк тасымал жалдама ұшағының жоғары өнімділікпен сынақ ретінде қатынауына кепілді ету үшін Қашқар кедені ырықты түрде алдын ала кеденнен өтуді қамтамасыз етіп, айналмалы әуе жолының айналым ерекшелігіне бағыттай отырып, Ауясия серіктестігімен зат өкілдік кәсіпорындармен алдын ала байланыс жасап, кеденнен өтудің тұтас тізбекті барысын реттеп, арнаулы кеденнен өту жобасын жасады. Сонымен бірге тұңғыш ұшуда шұғыл жағдайға төтеп беру, сәйкестіру механизмін орнатып, кеденнен өту барысында туылу мүмкін болған мәселелерге қарата шешу жобасын алдын ала жасап, кеденнен өтудің жалпы барысына дер кезінде үн қосуға, басқару меңгерудің тиянақтануына кепілдік етіп, жоғары өнімді бақылау басқару арқылы Орта Азияның осы кеңістік тез линиясының қарқынын тездетіп, өнімділігін арттырды. Қашқар кедені әуежайда тұратын іс басқармасының бастығы Чан Ли келген заман тез қоя беру кеденнен өту үлгісін атқарып, заттарды кеденнен өткізіп шекарадан шыққан соң 1 сағат 45 минутта Ташкентке төтеп шыға болады. Кеденнен өтудің күшке ие уақыты 78% қысқарды деді.
1: Тияншанды мейірге бөлу, Синжанға көмектесуіздері. Шіліңгір жазда Ниңбо қалалық ауыл шаруашылық ғылымы зерттеу орны таңдап өсірген Мо Шаобей Желлес Бейбей асқабағы Күшар қаласында көлемдендіріліп сынақ ретінде сәтті егіліп, жергілікті шаруа отбасыларының кірісін арттыруына дем берді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Күшар қаласы Чымян қалашығының егімшілік базасына барғаныңызда Бейбей асқабағының сабақта самсып өсіп тұрғанын көресіз. Ниңбо қаласының Шинжанға бағыттамалы көмектесу технология ұжымы жергілікті ауыл шаруашылық техниктерімен бірлесіп, өсу жағдайы, өнім мөлшері, қарсылық қуаты сияқты көрсеткіштерді арқау етіп, асқабаққа жалпылық бағалау жүргізді. Чжэцзян өлкесінің Шинжанға көмектесу бойынша арнаулы жіберген ғылым технология арнаулы қызметкері, Ниңбо қалалық ауыл шаруашылық ғылымын зерттеу орнының тете аға зерттеушісі Сонхой, жергілікті орын 2024 жылдан бастап ұқсамаған сорттағы асқабақты енгізіп сынақ ретінде екті деп таныстыра келе, 2 жыл сынақ ретінде егу және салыстыру арқылы біз базарда тұрақтандыру дәрежесі біршама жоғары бейбей түріндегі асқабақты таңдадық. Бір асқабақтың салмағы 500 грамм, бір түптен шамамен 5-8 асқабақ алуға болады деді. Мо Шаобей бейбей асқабағының тұқымы Күшарға енгізілгеннен бері ерекше үйлесімділігін байқатты. Бұл жергілікті орынның жарық, жылу байлығы жеткілікті, күндізбен түннің температура парқы зор сияқты абзалдықтарының арқасы. Жемістің крахмал, полисахарид және каротин сияқты қоректік заттар мөлшері көрнекті жоғарылады. Биыл Күшар қаласы тұңғыш рет Чымян қалашығы және Үшөстен ауылында бейбей асқабағын көлемдендіріп сынақ ретінде екті. Жалпы жер ауданы 120 му. Сондай ақ өрік бақшасына кірістіріп егу үлгісін жасампаздықпен қолданып, орман арасы кеңістігін жоғары өнімділікпен жандандырып, бір жерден қос өнім алды. Күшар қаласы Шөстен ауылы Тұғычық қыстағының тұрғыны Жайлей кірістіріп егу меніңше тиімді болды. Биыл әрму жерден 1,5 тонна айналасында өнім аламын, артқан кірісім 3000 юан айналасында. Өріктен де биыл 1 му жерден 3000 юан кіріс кіргіземін деді. Күшар қаласының ерекше егімшілік кәсібінің қажетін тиянақ еткен Ниңбо қаласының Шинжанға бағыттамалы көмектесу күштері ауыл шаруашылық сортын зерттеп ашуды, жаңалық ашуды үздіксіз ілгерілетіп, ілгерінді кейінді жер жаңғағы, қауын сияқты жергілікті орынның өсу ортасына үйлесетін бір топ таңдаулы жаңа сорттарды жетілдіріп, жергілікті орынның ерекше егімшілік сорты жүйесін байытып, ғылым технология арқылы жергілікті орынның кәсіп саласының дамуына күш істеп, шаруалардың кірісті арттыруына жетекшілік етті.

0: Шинжаң жақсы жер.
1: Шығызы қаласында өткізілген 2026 жылғы Шинжаң жақсы жері бейзаттық мәдени мұра жағында Шинжаңға көмектесу негізгі тақырыптық көрме қимылы, бейзаттық мәдени мұра салтына қонағасы бөлігін жасампаздықпен ұсынып, бүкіл елдің жер-жеріндегі бейзаттық мәдени мұра дәмді тағамдарын топтап, әр ұлт бұқарасымен саяхатшыларға тіршілік тынысына толы ортада бейзаттық мәдени мұралардың тартымдылығын сезіндірді. Енді станциямыздың тілшісі Балғының хабарын тыңдаңыздар. Ланчжу сирет кеспесі, Тонгуан жуджамосы, Нанчаң бэнфэні сияқты көптеген бейзаттық мәдени мұра дәмді тағамдары арт-артынан көрсетіліп, қош иесі аңқыды. Бейзаттық мәдени мұра салтына қонағасына әрқайсы өлке қалалардың ерекше бейзаттық мәдени мұра дәмді тағамдары мен Шинжаңның жергілікті дәмді тағамдары шоғырланған. Жер-жердегі бейзаттық мәдени мұра дәмді тағамдарының жалғастырушылары үстінде дәстүрлі жасау өнерін көрсетті. Фужянның Чуанчжоудан келген Чуангаң Фугоның жергілікті орында 200 жылға жуық жалғасу тарихы бар. Майға қорылғаннан кейін май қазан бетінде қалқып тұратындығымен аты шыққан. Тыбысталу бойынша фуго деп те аталған. Бұл ырыс берекеге толы болсын деген тамаша үмітті білдіреді. Жалғастырушы Жуаң Пхэйбин, Чуанчжоудың бейзаттық мәдени мұра дәмді тағамдарын бейзаттық мәдени мұралар көрмесінің жақсы текшесінде көрсетіп, тіпті де көп адамға Чуанчжоудың жергілікті дәмді тағамдарын ұғындырамыз деді. Хэбэйдің Хандан қаласындағы бейзаттық мәдени мұра Гүлді Момо салсана қонағасында ерекше бой көрсетті. Жалғастырушылар табиғи жеміс жидек көкөніс шырынымен рең беріп, илеу, қысу, есу, кесу сияқты көп түрлі жұмыс тәртіп арқылы әдеттегі қамырдан туған күн шаптолы, оянған арыстан, мудан сияқты жанды пішіндерді жасап, реңі көркем, формасы әдем болып, бойына азықтық құнымен көркемөнерлік әсемдікті бірдей сіңіріп, астықтан мол өнім алу, қотырыс, сәттілік сынды тамаша мән мағананы білдірді. Гүлді момыны сатып алуға баласын арнай ертіп келген Шығызы қаласының тұрғыны Ли Шу Ша былай деді. Бәрі көгін шырынын қосып қолмен жасалған, денсаулыққа недәуір пайдалы, пішіні, реңі балақайларды өзіне баурайды. Осы көрме арқылы балаларымыз жер-жердің ерекшелігін көріп біліп, дәмді тағамдарынан дәм татты, көз аясы да кеңейіп қалды. Оңтүстік пен солтүстіктің дәмді тағамдары бір жерге жиналып, әр жердің дәмді құжырлары тоғысып, дәмі таңдайда қалатын өзгеше ерекшелікке бейзаттық мәдени мұра дәмді тағамдар салтанаты саяхатшыларға көрсетілді. Саяхатшылары не аялдап, шеберлікпен жасау жұмыс тәртібін тамашаласа, не ерекше дәмді тағамдардан дәм татып, бейзаттық мәдени мұра тағамдарының астарындағы ұлттық салтана хикаялармен жалғастыру негіз жөнде нақтылы ізден жасады. Шығызы қаласының тұрғыны Яң Чен-Чен кептірілген сиыр еті, сыпа, сиыр еті, түйіртпегі сияқты жер-жердің дәмді тағамдарынан ауыз тиді. Кейбір өзіміз барып көрмеген қалалардың дәмді тағамдарының дәмін осы жерден татып, олардың ерекшелігін түсінуге болады екен деді. Осыға қарағанда бейзаттық мәдени мұра салтына қонағасы қимылы 8-шайдың 3-ші күніне дейін жалғасады екен.
2: Таяуда Хотан кілем мәдениетін бастан кешіру орталығы Хотан Тәнчин көрініс өңірінде сыртқа ресми ашылып, саяхатшылар Хотанның ерекше кілемін тікелей тамашалай алатын болды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Хотан кілем мәдениетін бастан кешіру орталығы сатылар бойынша сезіну үлгісін қолданды. Бірінші қабатта көру түйсік арқылы тамашалау, ұлттық салт-сананы көрсету және арнайы сейіл-серуен құру негіз етілді. Екінші қабатта кілемнің даму тарихы мен дәстүрлі тоқу технологиясы жүйелі көрмеленді. Орталықтың ең үлкен ерекшелігі цифрланған мәдениетті қорғау жүйесі болды. Мұнда тарихи материалдарды, археологиялық материалдарды және көне ұсталардың тарихты ауызша баяндауын біріктіру арқылы кілем мәдениетінің арнаулы санды мәлімет қоймасын құрды. Қазір 41 үлкен түр бойынша 200 шағын түрдегі кілем

0: естелік қалынды. Сычуандық саяхатшы Ван Юй Ру цифрлы ықпалдастық нысаны ерекше бай мазмұнда, байырғы кілемді құрастыру, өрнектерді бояу, әй-әй қысқа кескінін жасау, виртуалды сұрауға жауап беру кешірмесінің баурағыштығы ерекше, саяхаттау барысында кілем тоқу шеберлігі білімдерін үйренеді деді. Мұражайда сақталған 1997 жылы Шянганның отан ұшағына оралғандығын құттықтаған қабырға кілемнің көшірме нұсқасы әрл бұқарасының ән айтып би билеп, отан ұшағына оралғандығын құттықтаған думанды көріністерін жанды түрде қайта елестетіп, бағалы дәуірлік естемелерді естен кетпестей бейнелеп, терең отаншылдық сезімді бойына сіңірді. Шянгандық саяхатшы Хуан Пин экскурсиялағаннан кейін ауыз жаппай алқап, ерекше қуандым. Кілемдегі көріністер жанды, тоқу шеберлігі кемелді, Синжаңдағы әр ұлт бұқарасының ізгі тілегін қамтыған екен, іштей қатты тебірендім. Бүкіл елдегі әр ұлт халқының тамырлас екенін терең сезіндім деді. Хотан Үйду мәдениет саяхат серіктестігінің бас шорасы Ли Джажа Хотан кілем мәдениетін бастан кешіру орталығы дәстүрлі тоқу өнерін ұдайландырып көрсетумен бірге, жас мұрагерлердің дәстүрлі өрнектерін тиянақ етіп, осы заманғы эстетикамен, жаңалық ашу жобасымен ұштастырып, көп түрлі кілем мәдениет жасампаздығы өнімдерін ашты деп таныстыра келе былай деді. Хотан кілемінің көне шеберлігі мен аңыздары жүйелі сақталған, сонымен бірге көз айым болатын көріністерге, жастарға арналған ықпалдастық нысандарына сүйеніп, жаңалық ашу арқылы бейзаттық мәдени мұралардың таралуына дем берді. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 20°C.
1: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 15°C.
0: Шәуіршікте күн ашық температура 19°C.
1: Құлжада күн ашық температура 19°C.
0: Параторда күн ашық температура 19°C.
1: Қарамайылда аз жаңбыр жауады, температура 24°C.
0: Күйтінде күн бұлттап барбашылады, температура 23°C.
1: Шығызда күн ашық болады, кейде бұлттайды, температура 18°C.
0: Санжыда күн бұлттап барбашылады, температура 20°C.
1: Құмылда күн бұлтты, температура 18°C.
0: Тұрпанда күн ашық, температура 28°C.
1: Көрлада күн бұлттап барбашылады, температура 21°C.
0: Ақсуда күн ашық, температура 21°C.
1: Атышта күн ашық, температура 20°C.
0: Қашқарда күн ашық, температура 22°C.
1: Хотанда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 24°C.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары Ардақ Мақатайұлы, Дина Шәкенқызы.
1: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шитинг лентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, радио тыңдаушылар, бағдарламамызды тыңдаңыздар, жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында көпшілікке Шинжан Күнес ақ қой фермасының биязы қой жүнін бәсекелестіре сату бағасының мемлекеттік ең жоғары рекордты жаңалағанын таныстырамыз. Арындаған Шинжан айдарында батыс солтүстік мұнай алабының фотоволтты көміртегі мүлкінің Германияға сатылғанын таныстырамыз. Жарқын есімдер айдарында Бүрімжі қаласы мидың районы Дипан мәлісі Дұңшан әлеуметтік аумағы мейір жеткізу ерікті қызмет өте әтіретін таныстырамыз. Толқынымызбен бірге болыңыздар.

0: Синьцзяннан көргендерім.
1: Таяуда өркениет күшін ұйыстырып, көрікті Синьцзянды бірге құру атындағы 2026 жылғы автономиялы районның тұңғыш кезекті жаңа дәуір өркениет әмілияты нысаны жарысының шешуші жарысы Санжы қаласында басталды. Синьцзянның жер-жерінің 60 таңдаулы нысаны шоғырлы түрде бой көрсетіп, негізгі сатыға тамыр тартқан, бұқараға терең бойлаған жаңа дәуір өркениет әмілиятының сүбелі табыстарын жанды әйгіледі. Өркениет хикаялары қимыл үстінде көсіле әңгімеленіп, мерге толы қуатты болды.

Жарыс алаңында жарысқа қатынасқан қосындар ретімен сақнаға шығып үлкен экранда қойылған нақты көріністі қысқа фильм, тарихи сурет және қозғалысты күйдегі санды мәліметтер арқылы көріністі қойылым, жекелік баяндау сияқты жанды формаларға сәйкесіп, күнделікті өрістетілетін өркениет әмілияты қимылының көріністерін көрермендердің алдына қаз қалпында әйгіледі. Іле Қазақ автономиялы облысынан келген Нәзір Емен Іленің әрлендіру атындағы жаңа дәуір өркениет әмілияты үгітлік сеансы ең алдымен сахнаға шығарылды. Жарысқа қатынасқан шебер Чың Жаңфың таныстырып былай деді. Жарыс тексешінен пайдаланып, тақпақ, көріністік бейнелеу, ән жыр сияқты бұқара ұнатып тыңдап, құмарта көретін формалармен тоғыстырып, негізгі саты үгітлік сеансын әйгілеп, Әленің жаңа дәуірдегі өркениет әмілиятының ерекше әдістерімен ортақтастырдық.

Сахнаның алдындағы тартымды көріністер перде артындағы көп жылдық тер төгуден бастау алады. Таныстыруға қарағанда, Іле облысы 2200-ден артық адамдық көп негізді үгіт лексия қосынын құрып, нәзіриялық мазмұнда ақындар айтысы, мешіті қоралай отыратын ақшай мәжілісі, шекараны аралап лексия жасау, көрініс театры сияқты формалармен тоғыстырып, атыз басына шекара қарауыл орнына, мектеп сабаққанасына шікерлей барып, шағын үгіт лексия жасаған. Сонымен бірге Шинжанға бағыттамалы көмектесу байлығына сүйеніп, әйгілі оқытушылар қызмет кеңсесін құрып, желіде және желден тысқары бірлесіп қимылдап,

Бұлттық терминал арқылы ауыс түйіс жасау мен нақты орында өзара үйренуге тең мән беріп, назариялық үгіт лексияны ырықсыз сіңіруден бұқараның ырықтылықпен тыңдағысы келетін жай әңгімеге айналдырды.

Осы ретке шешуші жарысқа қатынасқан 60 нысанның әрқайсының өзіндік ерекшелігі бар. Олар назариялық үгіт лексияны, мәдениет, әдебиет, көркемөнерді жалғастыру, қорғауды, жалпы халықты кітап оқуды, өркениетті салт сананы, ғылымды жалпыластыруды, халық тұрмысына қызмет етуді, қоршаған ортаны қорғауды, емдеу, құтқаруды. Негізгі сатыны басқарудың 10 үлкен түрін өз ішіне қамтып, бүкіл Шинжаңдағы 14 аймақ, облыс, қаланы және көптеген меңгерме мекеме орнын қамтып, ең соңында алтын, қола, мыс медальдар беріліп, Шинжаңның рухани өркениет құрылысының өміршеңдік күшін толық әйгіледі.

таяуда районымыздың жер жері алуан түрлі дәстүрлі дене тәрбие жарыстарын және ұлттық салт сана бәсеке қимылдарын өткізіп дене тәрбие мен мәдениет саяхатты тоғыстыра дамытуды ілгерілетіп саяхатшыларға өзгеше сезінуді жеткізді. 2026 жылғы Синжанның тұңғыш кезекті чүңгі батыс сүйек сауыт атындағы жұлдыздар көкпар жарысы Ұлықшат ауданында өткізілді. Қызылсу облысы, Қашқар, Іле сияқты жерлерден келген 147 шебер, көкпар тарту, ат бәйгесі, аударыспақ сияқты дәстүрлі бәсеке түрлерінде өз өнерлерін әйгіледі. Жарыста тұңғыш рет әйелдердің көкпар тарту группасы орналастырылды. Атүш қаласының жарысқа қатынасқан шебері Айжамал Долқын ат бәйгесінің аға жүлдегері болды. Ол 5 километрлік қарқынды ат бәйгесі жарысына қатынасып аға жүлдегер болды, ерекше қуаныштамын деді. Жарыс кезінде ат өнері ерекше өнер көрсету, түнгі көріністі аралай тамашалап ойын қою сияқты қимылдар, дәстүрлі дене тәрбие жарыстарын бейзаттық мәдени мұралар көрмелік қойылымы мен мәдени саяхат кешірмелерімен ішкерлей тоғыстырды. Тартымды да қиянкескі жарыс бейжіңдік саяхатшы Куяйды қатты әсерлендірді. Ол ат үсті бәсекесі десе ойымызға елдердің тасқындаған арыны келеді. Бірақ мен бүкіл Синжанның жер-жерінен келген әйелдер командасының нәзік те қайсарлығын көрдім. Бұл мені шынында да әсерлендірді деді.

Қалжин ауданының 26-шы кезекті отанға оралу надам жиналысы да думанды өтті. Ат бәйгесі, садақ ату, күрес сияқты дәстүрлі ұлттық салт-сана жарыстары алма кезек өткізіліп, бүкіл еліміздің жер-жерінен келген саяхатшыларды жергілікті бұқарамен бірге Сахараның салтанатты жиналысына қатысуға баурады. Шанхайлық саяхатшы Мао Жун тікелей бастан кешіріп, бұл жолғы сапарымның татитынын сезіндім. Өзім де бастан кеттім.

Ауа райы бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шықызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Алтай аймағындағы таулы алқаптарда, Санжа облысындағы таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі Үрімжі қаласының оңтүстігінде, Санжа облысының шығысында, Құмыл қаласында, батыс солтүстіктен Бесбалайын арасында жел еседі. Жел төрінде 8-де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыр шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Бұраталау облысының шығысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде, Қарамайлы қаласында, Қашқар аймағының солтүстігінде, Қотан аймағы, Ақсу аймағы,

Баянгүлин облысының оңтүстігі Тұрпанқұмыл қаласының кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады.

8-ші айдың 1-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы және солтүстігіндегі таулы өңір, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шақызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғылин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі кей жерлерде аз мөлшерде жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Санжы облысының шығысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғылин облысының солтүстігіндегі таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжияның солтүстігі Санжы облысының шығысы, шығыс Шинжияда батыс терістіктен 5 балайын арасында жел еседі, жел өттерінде 8-9 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжияң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыр шығыстан 5 балайын арасында жел еседі, кей жерлерде құмды боран соғады. Іле өзені аңғарының батысында, Бұратала облысының шығысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы қаласында, шығызы қаласының солтүстігі Үрімжі қаласының солтүстігі Санжы облысының солтүстігі оңтүстік Шинжияң ойпаты, шығыс Шинжияның кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан Құмыл қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады.

8-ші айдың 2-сі күндізден түнге дейін Іле өзені аңғарындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Бірімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Санжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы алқаптар, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Қомыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кейбір жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Қомыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі Санжа облысының шығысында Қомыл қаласында батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел еседі. Жел төрінде 8-де 9 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5 бал айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Іле өзені аңғарының батысы Бұратала облысының шығысында, Тарбағатай аймағында Қарамайыл қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының солтүстігі Санжа облысының солтүстігінде, оңтүстік Шинжаң ойпатында, шығыс Шинжаңның кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қашқар аймағының солтүстігінде Тұрпан, Құмыл қалаларының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұтас Шинжаның жазықты өңірлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Жоғары ауа температурасы, ауа температурасының жалғасуы біршама ұзағырақ болады. Бүгін күндізден түнге дейін күн ашық, кейде бұлтты, 20-да Үрімжіде 20-да 30 Цельсий градус ыстық болады. 3 балл жел еседі.

Енді атамекен жаңалықтар айдарымызды тыңдаңыздар. Синжан күнес ақ қой фермасының биязы қой жүнін бәсекелестіре сату бағасының мемлекеттік ең жоғары рекордты жаңалағанын әңгімелейік. Таяуда 2026 жылғы елімізде өндірілген сапалы биязы қой жүнін бәсекелестіре сату жиналысы күнес ақ қой фермасында сәтті өткізілді. Осы ретке бәсекелестіре сатуға қатынастырылған 66,18 тонна күнес ақ қой фермасының сапалы биязы қой жүнінің өңделмеген жүнін ең соңында Чжазьян Бэнэн шаруашылық шекті серіктестігі әр килограмын 50,2 юандық бағамен түгелдей бәсекемен сатып алды. 2002 жылғы еліміз ішіндегі биязы қой жүнінің әр килограмының 49,6 юан болу тарихи жоғары өткелінен бір жолда өтіп, мемлекеттік биязы қой жүнін бәсекелестіре сатудың ең жоғары жеке бағасын жаңалады.

Күніс ақ қой фермасы жүнгі пиязы жүнді қой мекендеген атқа ие ауыл шаруашылығы аулықстақ министрлігі куәландырған сапалы елімізде өндірілген қой жүні маркасының өзекті базасы. Сондай-ақ мемлекет автономиялы район сынды екі дәрежелі түбітті қой шаруашылығы тәжірибе пункті. Көп жылдан бері пиязы қой жүнін бәсекелестіре сатуда саудаласу бағасы мемлекет бойынша алдыңғы орынды орнықты иеледі. Күнес пиязы қой жүнінің базар бағасында соңғы жылдардан бері толқу жоғарылау жағдайы жарыққа шықты. 2022 жылы бәсекелестіре сату бағасы килограмы 33,8 юан болса, 2023 жылы келісім сауда бағасы килограмы 30 юанға төмендеді. 2024 жылы килограмы 33,8 юанға қайта оралды. 2025 жылы килограмы 36,7 юанға жоғарылады. 2026 жылы секірмелі жоғарылауды жүзеге асырды. Бағаның қымбатты мөлшері көрнектіленіп, базардың мойындау дәрежесі өртіш жоғарылады.

Соңғы жылдардан бері Күнес Аққой фирмасы мемлекеттің түбітті қой шаруашылығы технология жүйесі мамандар ұжымына сүйеніп, тұқымын қорғап, асыл тұқымды жетілдіруге барынша күш салып, ерекше биязы жүнді қой мен көптілдейтін биязы жүнді қой жетілдірудегі қиын мәселелерді шешіп, қой жүнінің жіңішкелігі мен ет түсімі қуатын теңгеріп, фермадағы 18.5 микрометрден төмен ерекше жіңішке жүннің салыстырмасы жыл сайын жоғарылап, шикізат сапасы еліміз ішіндегі бірінші сатылы қосынды орнықты еледі. Еліміз ішіндегі жоғары деңгейдегі жүн тоқыма базарының қамдауы қажетсіну тепе-теңдігінің бұзылуы да базар жағдайын жебеудің себебіне айналды. 2024 жылы бүкіл еліміздегі биязы қой жүнінің жалпы өнім мөлшері 75.200 тоннаға төмендеп, ұқсас мезгілдегіден 6.1% төмендеді. Елімізде өндірілген жоғары деңгейдегі қой жүнімен қамдау жеткіліксіз, жоғары деңгейдегі шикізаттың тапшылығы көрнекті болды. Мемлекеттік санақ мекемесінің санды мәліметіне қарағанда, сол жылы қой жүнімен шүйкенің импорт мөлшері ұқсас мезгіліндегіден 9.4% артқан. Оның үстіне еліміздің жоғары деңгейде ерекше жіңішке қой жүнінің импортқа сүйену дәрежесі 80%-дан асып, базардың сапалы елімізде өндірілген қой жүніне болған қажеті үздіксіз арта түсті.

Сонымен бірге халықаралық базар жағдайы елімізде өндірілген қой жүнінің жоғарылауына өріс ашты. Дүние жүзіндегі ең үлкен биязы қой жүнін экспорт

дететін ел Аустралияның 2025-2026 жылғы өндіріс маусымындағы қой жүнінің жалпы өнім мөлшері ұқсас мезгілдегіден 12,6%-дан 245 мың тоннаға дейін төмендеп, жоғары деңгейдегі мергинос ерекше биязы қой жүнімен қамдау 100 жылға таяу уақыттан бергі төмен деңгейге түсті. Халықаралық бәсекелестіре сату бағасы 2025 жылы 7 айдағы қой жүні маусымынан баста бір килограммы 1208 Австралия ақшасынан өсіп, 2026 жылы 2 айда әр килограммы 1716 Австралия ақшасына көтеріліп, арту мөлшері 45%-дан асты. Импорт етілген шикізатының өзіндік құны зор дәрежеде жоғарылап, еліміз ішіндегі жүн тоқыма кәсіпорындары күнес сияқты, жергілікті сапалы қой жүні базасына арт-артынан ойысып, бәсекелестері сату бәсекелесе баға көрсету ынтасы өрлеп, келісу бағасын тікелей жоғарылатты.

Мемлекеттік түбітті қой шаруашылығы технология жүйесінің басқалымы Чың Вэньшин былай деді. Күнестің биязы қой жүнінің бағасы тарихтағы ең жоғары деңгейді жаратып, елімізде өндірілген ерекше биязы қой жүнінің халықаралық жоғары деңгейдегі Австралия қой жүнімен иықтірес етін бәсекелік қуатқа ие екендігін толық дәлелдеді. Сондай-ақ еліміз ішіндегі түбітті жүн кәсібінің сапалы тұқым жетілдіруге, сапалы даму жолымен жүруге табанды болуына пәрменді дәлел әзірледі. Болашақта сапалы тұқым байлығы абзалдығына сүйеніп, елімізде өндірілген жоғары деңгейлі биязы қой жүні импортының орнын онан ары басып, еліміздің жүн тоқыма кәсіп тізбегінің дербес меңгеруге болатын жоғары сапалы дамуын ілгерілетуінен үміт зор.

Тыңдап отырғандарыңыз «Отаным баспанам» дейтін бағдарламамыз. Арындаған Шинжан айдарында батыс солтүстік мұнай алабының водоволттық көміртегі мүлкін Германияға сатқандығын білейік. Таяуда Чунго мұнай химия батыс солтүстік мұнай алабы бөлімше серіктестігі 25.5 мегаваттық Германияның UER фотоволт нысаны ығыстыруды азайту мөлшерін өкімет тарап қол қойып таратуды және шетелде толық сомада сатуды сәтті орындап, шекараттаған көміртегі мүлкі саудасының жалпы барысын жабық айналымды тиянақтандыруды жүзеге асырды. Бұл батыс солтүстік мұнай алабының фотоволттық көміртегі мүлкінің Еуропаның көміртегі базарымен сәтті ұштасқандығын, шекара аралық көміртегі мүлкінің толық сомада базарланып, нақ ақшаға айналғандығын, жаңа энергияны тасымалдау қорғау жүйесінің халықаралық өлшемге жеткендігін көрсетеді. Германияның UER, яғни жоғары буындағы ығыстыруды азайту механизмі Германияның сұйық жанар заттарды сататын кәсіпорындардың вәдеде тұру шекара сыртындағы көміртегі сенімділік механизмі, кәсіпорын шекара сыртындағы арнаулы механизм мойындаған ығыстыруды азайту мөлшерін сұйық жанар заттарды сататын кәсіпорындардың ішінара көміртегін ығыстыруына долайластыруын сатып алуына болады. Бұл механизмді тексеру дәрежесі көп, белгілемеге үйлесетін өлшемі жоғары, үстінде тексеру қатаң болып, халықаралық көміртегі базарының тану дәрежесі төтенше жоғары сауда жүйесі болып табылады.

Осы ретке саудадағы 25,5 мегаватттық фотоволт нысаны 2024 жылы салынып болып, 5 өлшемденген таралмалы фотоволттық электр станциясынан құралады. Нысан түгелді электр қуатын орналастыру текшесіне жалғанып, алыс аралықты тасымалдау, қорғау, адамсыз күзету, зерделендіріп басқару үлгісін атқарып, 4 түрлі фотоволт құрылысын тексеріп жөндеу, басқару тізімін сәйкесті орнатып, өлшемденген есеп дәптері жүйелі тасымалдап қорғау, толық қабылдау сынды, кемелді жүйе арқылы шекара аралық көміртегі мүлкін ашуға қатты бөлшек негізімен басқаруды қамтамасыз етуді бекемдеді.

Бұл нысан жүнгінің тұңғыш рет тиянақтанып саудаласқан UER нысаны. Сондай-ақ еліміз ішіндегі ұқсас мезгілдегі өтініш беру толымдылығына ие болған жеті ұқсас түрдегі нысанның ішіндегі шекарааралық жалпы барысты сәтті орындаған бірден-бір сауда мысалы. Нысанды батыс солтүстік мұнай алабы мен джунго мұнай химия көміртегі кәсібі ғылым технология шекті жарна серіктестігі селбесі басқан ұжым германия одағы қоршаған орта мекемесінің ең жаңа саясаттық ережесіне дәлме-дәл тураланып батыс солтүстік мұнай алабындағы 75 фотоволттық пунктен сапалы нысандарды таңдап ілгерінді кейінді германияның қатысты серіктестіктерінің үстінде тексеру кәсіптік заң орнының белгілемеге үйлесуін тексеру арнаулы бажа істерін тексеру сияқты төрт кезекті халықаралық беделді құрылымдардың көпсатылы тексеруінен өтті.

2026 жылы 5 айда нысан Германия одағы қоршаған орта мекемесінің ресми бекітуімен таратылып, жалпы лассаттардың шығарылуын азайтын мөлшері 12500 тонна көміртегі қостотығының эквивалентті тексеріліп тұрақтандырылды. 6 айда лассаттардың шығарылуын азайтын мөлшері шетелде толық сомада сатылуды орындап, түгелдей Германияның терминал базарына сатылды. Келіскен әр тоннасының жеке бағасы 38.365 евро болды. Қазір алғашқы топтағы сатып ақшасы толық сомада есепке кірді. Қалғаны сапа қамсыздандыру сомасы 2027 жылы есеп жабуды орындайды. Селбесіп бөлісу келісімі бойынша батыс солтүстік мұнай алабы сәйкесті пайдаға кенеліп, фотоволттық жасыл электр өндірісі мен шекара аралық көміртегі мүлкін сыртқа сатудың қос бағытта кірісін арттыруды жүзеге асырады.

Атыс солтүстік мұнай алабы инженериялық қызмет өтеу орталығының меңгерушісі У Жіндің былай деді. Осы ретке шекара аралық көміртегі саудасының сәтті тиянақтануы, жасыл электр өндірісі мен көміртегі мүлкін нақ ақшаға айналдыруды бірлестіру сынды қос бағытта пайда табудың жаңа үлгісін жасампаздықпен орнатып, еліміз ішіндегі мұнай, табиғи газ кәсіпорындарының халықаралық көміртегі базарына қатынасуына, көміртегі мүлкінің құнын барынша арттыруына бағалы нақты тәжірибе топтады. Бұл жүнгінің мұнай химия жоғары буынындағы бөліктердің әлемдік көміртегі базары бәсекесіне қатынасуындағы белгі сипатты жаңалық болып табылады.

Соңғы жылдары батыс солтүстік мұнай алабы жасыл төмен көміртектіге бұрылыс жасау жарыс жолын үздіксіз ішкерлей зерттеп, фотоволт нысанының тұтас тізбекті құрылысында айналымды қорғауды күш сала ілгерілетті. Қазір фотоволттық жалпы генератор агрегаттарының сиымдылығы 80 мегаватт болып, жылдық орташа төк тұратын мөлшері 100 миллион киловатт сағаттан асып, жылына 84200 тонна көмір қышқыл газын ығыстыруды азайтуды жүзеге асырып, мұнай, табиғи газ өндірісінің жасыл электрдің орнын басу мөлшері 38,85%-ға жетіп, жаңа энергияны көлемдендіру, өлшемдендіру, зерделендіріп дамытудың өнімділігі көрнектілене түсті.

0: жарқын есімдер.
1: Жарқын есімдер айдарында Үрімжі қаласы Мидың районы Дипаң мәлісі Дұңшан әлеуметтік аумағы мейірі жеткізіп ерікті қызмет етіп әтіретін таныстырамыз. 7 айдың 8 күні түстен кейін Үрімжі қаласы Мидың районы Дипаң мәлісі Дұңшан әлеуметтік аумағының 1 қабатында 80 жастағы Жангүйлән кірісімен Лиужинши тез адымдап алдынан шығып қарсы алды. Осы күні әлеуметтік аумақ халыққа қолайлы әлеуметтік игілік шаш алу қызметін өрістетті. Жангүйлән ерте келіп шашын алдырмақшы болды. Лиужинши қартты сүйеп отырғызып, қарсы жақтың қажетін сұрағаннан кейін шаш алатын ұстазға қадағалап тапсырды. Осы шағын қимыл бөлмесінде басқа еріктілер де өз міндеттерін өтеп, қызып ынтамен қызмет етеді. Қимылға қатынасуға келген тұрғындардың аяғы үзілмей, қимыл орны қарбылас болғанымен тәртіпті болды. Биыл 57 жастағы Лиужинши Тұңшан әлеуметтік аумағы мейірі жеткізіп ерікті қызмет өтеп әтіретінің бастамашысы. Әлеуметтік игіліктің әуелгі мақсатына тоқталған Лиужинши, алдыңғы жылы қыста ол досының тапсыруымен шағын аумақтағы жалғыз тұратын бір қарттың көкөніс сатып алуына бастан аяқ көмектесіп келгенін, көкөністі жеткізіп бергенде ол тағы қартқа көмектесіп үй шаруасын істейтіндігін, бір мезгіл араластықтан кейін ол ерікті қызмет өтеп әтіретін құрып, қарттарға арнаулы көмек беруге бекігенін айтты.

Лиудинчи, бәріміз де қартаямыз, сондықтан мен қарттар үшін нақты істерді істегім келді деді. Әлеуметтік аумақтың көмегінде биыл жыл басында ол тағы ізгі ниетті екі тұрғынмен бірге еріктілер шағын әтіретін құрады. Жалғыз тұратын қарттар көкөніс дәрі-дәрмек сатып алмақшы болғанда, қиыншылығы бар тұрғындар уақытты көмектесіп сүйем өлдеуге мұқтаж болғанда, немесе әлеуметтік аумақтың орта тазалығын оңауға тура келгенде қажет етсе болғаны осы шағын әтіретте реу пайда болады.

Тұрғын Ли Шуфан, Лиу Джиншидің осы іске күнде табанды болғанын, қарымжы тілемейтін бодауын көптеген тұрғын өз көздерімен көрген соң, олар да Лиу Джиншиді өздіктерінен іздеп келіп, ерікті қызмет өтеп әтіретіне қатынасып, мейір сүйіспеншілікпен күш-қуат жеткізгісі келетіндіктерін айтты.

Бірте-бірте осып шадандық шағын әтірет үздіксіз орайды. Қазір Лю Жинши бастаған Тунгшен әлеуметтік аумағының мейір жеткізіп ерікті қызмет етіп әтіретінде 70 ерікті бар. Мүшелер әлеуметтік аумақтағы партия мүшелері, зейнетке шыққан кадрлар, жеке кәсіпкерлер, мектептегі оқушылар, ауылына қайтқан жастар сияқты қауымды қамтиды. Олардың жасы 10 неше жастан 60 неше жасқа дейін бол, бәр сала әр кәсіптен келген.

жұмыс орайымен бірге Лиудиншида ерікті қызмет етіп үлгісін үздіксіз арнаға түсіріп, әлеуметтік аумақтың іс жүзіндік қажетімен ұштастырып, үнемілік ерікті қызмет етеу жүйесін құрды. Қарасты аумақтағы жалғызілік қарттарға, панасыз қарттарға қарата ұжым бірге бір мейір жеткізіп, қарау қызмет етеуін алға қойып, мерзім бойынша үйіне барып, хал сұрап, тазалық істеп, зат сатып алып беріп, серік болып әңгімелесті. Қиыншылығы бар отбасыларына мүгедек қауымға бағыттай отырып, мейір жеткізіп, жылу атау, заттық көмек беру, кәсіптенуге ақыл кеңес беру сияқты халыққа қолайлы қызмет өтеуді өрістетті.

Сонымен бірге әлеуметтік аумақтың қоршаған ортасын оңау, өркениет үгіті, мерекелік хал сұрау, шұғыл жағдайға төтеп беру, көмектесу сияқты түрлі ерікті қимылдарды ұдайландырып өрістетіп, әлеуметтік аумақты басқаруға жан-жақты дем беріп, қарасты өңірдегі бұқараға қызмет өтеді.

Лиу Джинши былай деді, ұжым басқаларға шын ниетімен көмектесу, зігін етпен мейір жеткізіп әуелгі мақсатынан жазбай, атақ абыройға бойырмай, үн-түнсіз үлес қосты. Мереке мейрамдарды еріктілер демалыс уақытынан бәз кешіп, қарасты өңірдегі жалғызілік қарттар мен қиыншылығы бар отбасыларын аралап, қалсырап, күріш, ұн, астық, азықтық, май сияқты тұрмыстық бұйымдарды жеткізіп берді. Жайшылықта тұрғындардың көршілер ара даушарды тұрмыстағы ұсақ түйек істерді шешуіне ырықтылықпен көмектесіп, әлеуметтік аумақтың өркениетті орын құру, халыққа қолайлы қызмет өту сияқты қызметтеріне белсене атсалысып, болмашы әрекеттер арқылы бұқараның қиын мәселелерін шешті.

Жангүйлан қарт осы еріктілерді аузы қалғанда ерекше тебіренді. Ұзақ жыл жалғыз тұрған оның тұрмысындағы үлкенді кішілі қиыншылықтарды еріктілер қашан болсын ден қоя шешті. Осы серік болымен көмектесіп оның тұрмысына көптеген жылулық жеткізді.

Бір адамның істеген жақсылығы болымсыз жарық болса, көптің істеген жақсылығы құс жолына айналады. Тұңшан әлеуметтік аумағы парткомның шудия Лиу Джин былай деді. Болашақта жалғасты әлеуметтік игілік әуелгі мақсатынан жазбай, тәпті де көп ерікті күштерді бұйыстырып, ерікті қызмет етеу мазмұнын ашалап, қызмет етеу көлемін кеңейтіп, тәпті де көп тұрғынды ерікті қызмет етеуге атсалысуға жетектеп, қарапайым істер арқылы көрші құлаңдарға мейірі сүйіспеншілік жеткізіп, болмашы сәуле арқылы ұлы сүйіспеншілік топтап, әлеуметтік аумақты басқаруға сарқылмайтын күш істейміз.

Радио тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламамыздың бүгінгі берілімін осыраға дейін жалғастырамыз. Тікелей жүргізген Серік Құмарұлы. Аман, сау болыңыздар.

Қадырменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жаңгүйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілігі реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7.
2: Синьян广播 电视台.
3: Синьян радио телевизия станциясы.
2: 各位听众, 早上好.
3: Қайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьян广播 电视台, 哈萨克语广播, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
3: Синьян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Синьян радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Абдырай Молраянов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырай Молраянов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Сәлеметсіздер ме, радио тыңдаушылар, денсаулық зор байлық бағдарламасын тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламатты комитеті демеп отыр. Бүгінгі жарым сағаттық бағдарламамызда берілетін мазмұндарымыз: алдымен жаздық демалыста саяхаттап көңіл көтергенде қара ауруынан қалай сақтану қажет деген сауатымызды тыңдайсыздар. Онан соң семіздік қандай жолдармен рак ауруының пайда болуын күшейтеді деген медициналық сауатымыз беріледі. Соңында жұмыртқаны тоңазытқыштан алып алдымен шайқап, онан соң қайнатып пісірсе қалайша оңай жарылмайды деген кеңесімізді тыңдайсыздар.

Бұл айдарда жаздық демалыста саяхаттап көңіл көтергенде қара ауруынан қалай сақтану қажет деген сауатты тыңдаңыздар. Жаздық демалыста көптеген адам қала маңының кең алқабындағы тау орманды жерге барып ыстықтан сақтануды, саяхаттауды немесе ауылына қайтып тұщылауды жоспарлайды. Көпшілік маса шіркейдің шағу

демалыс мезгілі оның таралуы ең жоғары шекке жетіп, біздің қырағылықты арттыруымызды қажет етеді. Бүгін сіздерге қара ауру жөнінде жан-жақты шікелдей талдау жасап, сіздің және отбасыңыздағылардың жаздық демалысты ақаусыз, қауіпсіз өткізуіне көмектесейік.

Бірінші қара ауруы деген не? Қара ауруы қылаяқты паразит қоздырғыш протозасынан пайда болатын бір түрлі созылмалы сипатты паразит ауруы. Оның мәні қоздырғыш протозаның бауыр мен көк бауырдағы алып жұтқыш клетканы зақымдап, осыдан көк бауыр мен бауыр ісейді және зақымдалады. Егер уағында жүйелі емделмесе, аурудан көз жұму мөлшері өте жоғары болады. Қазір елімізде қара ауруы мемлекет бойынша таралып отырған жоқ. Қайта негізінен солтүстік жүнгі, батыс солтүстік және батыс солтүстік шынара өңірлеріне. Мұнда Бейжин, Хэбэй, Сянси, Шанси, Хэнан, Гансу, Синьян, Сычуан сияқты өңірлерге таралған. Сондықтан жаздық демалыста осы өңірге саяхаттай барып, түзде түнегенде немесе далалық қимылдарға қатынасқанда қорғануды ойдағыдай істеуге тіпті де көңіл бөліп, қара ауруын тарататын құмыты шіркейдің шағып алуынан сақтану керек. Екінші, қара ауруының таралуы. Қара ауруы таралғанда құмыты шіркейсінді бір маңызды дәнекерді қажет етеді. Ол небәрі 2-5 мм келетін кішкене қанатты жәндік болып, денесі сарғыш түсті, тұтас тұлғасы түкті, қанаты V әрпі формасында жоғары қарай ашылады. Оның ұшу қабілеті әлсіз болып, үнемі секірмелі ұшады, дыбысы білінбейді. Аса оңай еленбей қалады. Күндіз бұғынып жатып, түнде қимылдайды. Әдетте ымырт үйірілуден таң атқанға дейін адам мен малды шағады. Ылғалды көлеңкелі мысалы үңгір тамның жапсары мал қорасының маңы сияқты органикалық зат мол ортаны ұнатады. Құмыты шіркей қылаяқты паразит қоздырғыш протозасымен жұғымдалған ауру итті шаққаннан кейін қоздырғыш протоза құмыты шіркей денесінде өсіп өрбейді. Қоздырғыш протозаны алып жүрген құмыты шіркей тағы сау адамды шағып қанын сорумен бірге адам денесіне қоздырғыш протозаны енгізіп адамды қара ауруына шалдықтырады. Үшінші, аурудың басты ерекшеліктері. Көп жыл үздіксіз сақтану дізгіндеу арқылы елімізде қара ауруы тарихтағы кең көлемде таралудан төмен таралу күйіне өтті. Бірақ толық жойылған жоқ, қазір әлі де осы ауруға кіріптар болғандар жалғасты мәлімделуде. Елімізде қара ауруы негізінен адам қайнарындық, ит қайнарындық және жабайы хайуанаттар қайнарындық сынды үш түрлі таралу түрін қамтиды. Оқсамаған түрлердің жұғу қайнарында таралу ерекшелігінде және таралу аумағында белгілі парық болады. Таяу жылдан бері ауру мысалдары негізінен бытыранды таралуды негіз етті. Асанды өңілдерде топтасудан жұғымдалған індет жарыққа шықты. Таулы өңілдер, адырлы жерлер, ауыл қыстақтар және кейбір ит қайнары сипатты таралған өңілдер әлі де алдын алу тізгіндеу түйіні болып отыр. Қара ауруы айқын маусымдық сипатқа ие. Тарату дәнекері болған құмыты шіркей әдетте әр жылы 5-ші айдан 9-ші айға дейінгі аралықта қимылдайды. Бұның ішінде 6-ші және 7-ші айларда ең жанданады. Сондықтан жаз маусымы жұғымдалу қатері біршама жоғары мезгіл есептеледі. Бірақ жұғымдалғаннан кейінгі жасырын мезгіл әдетте бірнеше аптадан бірнеше айға дейін болатындықтан науқаста күз қыс маусымдарында тіпті келесі жылы ғана ауру белгісі байқалады. Диқандар, балалар, сондай-ақ далада жұмыс істейтін қызметкерлер сияқты адамдардың жұғымдалу қатері біршама жоғары болады. Төртінші, ауру белгілерін парықтау. Жұғымдалғаннан кейін жасырын мезгіл әдетте 3-6 ай болады. Басты ауру белгілері ұзақ уақыт қағидасыз қызу өрлеу, бауыр мен көк бауыры ісіп үлкею, қан аздық

аяқтыларды қамтиды. Ауру белгісі тиіптік болмайды, сондықтан оңай ағат диагноз қойылады. Мүбәда жоғарыда айтылған ауру белгілері байқалса, оның ішіне жұқпалы ауру таралған өңірлерде саяхаттау тарихы болса, қара ауруынан барынша қырағы болу керек. Бесінші, құмыты шіркейден аулақ болып таралуын тосу. Масалық пен қорғану. Қара ауруы таралған өңірлерге барып түнегенде ұзақ өнімді масалық пайдаланса болады. Ұйықтар алдында шатырда құмыты шіркейдің бар жоқтығын тексеру қажет. Киім кешек арқылы қорғану. Ымырт үйірілгенде және түнде сыртқа шыққанда мүмкіндіктің барынша солғын түсті жең ұзын шапан және балағы ұзын сым, ұзын байпақ киіп, терінің ашық болуын азайту керек. Химиялық қорғану. Терінің ашық жеріне диэтиламин сияқты өнімді құрт өлтіретін дәрілерді жағу керек. Ермек қайынаттарды тексеру. Жаздық демалыста ермек хайуанаттарды ертіп, жұқпалы ауру таралған өңірге тушылап немесе саяхаттап барып үйге қайтқаннан кейін жарым жылда ең жақсы ермек хайуанаттардың бір рет қара ауруы антиденесін тексерту керек.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде Тарбағатай аймағында, Алтай аймағы Қарамайлы қаласында, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Санджы облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірі, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңірі, Санджы облысындағы таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңірі, Байынғолин облысындағы таулы өңірде. Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің шынара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Үрімжі қаласының оңтүстігінде, Санджы облысының шығысында, Құмыл қаласында батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел еседі. Желеттерінде 8-де 9 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Қашқар аймағының солтүстігінде, Қотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Сегізінші айдың бірі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Санджы облысындағы таулы өңірі, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңірі, Құмыл қаласының солтүстігінің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңірі, Санджы облысының шығысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Санджы облысының шығысында, Шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел еседі. Желеттерінде 8-де 9 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Іле өзені аңғарының батысында, Бұратала облысының шығысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласында, Шығызы қаласының солтүстігі, Үрімжі қаласының солтүстігі, Санджы облысының солтүстігінде, оңтүстік Шинжаң ойпатында, Шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұтас Шинжаның жазық өңірлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Жоғары температура үздіксіз жалғасу мезгілі біршама ұзақ болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 20-30 Цельсий градустық ыстық болады.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Семіздік қандай жолдармен рак ауруының пайда болуын күшейтеді, осы туралы тоқталайық. Денедегі майлы ет тек семіз көрсетумен қоймай, тіпті рак клеткасының қоректік қамбасы болуы мүмкін. Дене салмағы қалыптан тыс ауыр немесе семіз адамдар жөнінен алғанда, дене салмағы бір жың артса, рак ауруына анағұрлым жақындай түсуі мүмкін. Зерттеулерде 70%-ға жуық мемлекетте ауруға шалдығу мөлшері жоғарылаған рак түрлері жаппай семіздікпен қатысты болғандығы байқалған. Мамандар былай дейді, семіздік негізінен 5 түрлі механизм арқылы рак ауруын жайлы орынмен қамдайды екен. Бірінші, қабынудың тітіркендіруі. Артық май қабынуды жеделдететін факторларды жарыққа шығарып, клетканың DNA-ін жалғасты зақымдайды. Әр геннің тосын өзгеруін тудырады. Екінші, зат алмасуды былықтырады. Қалыптан тыс май аналық гормон, арықтау гормоны деңгейін жоғарылатып, майдың біріккен затын төмендетіп, инсулин қарсылығы тудырған жоғары инсулин күйімен қабаттасып, клетканың қалыпсыз көбеюін бірге тітіркендіреді. Үшінші, иммунитетті тежеу. Дене салмағы қалыптан тыс ауыр семіздік иммунитеттік қырғындау клеткасының функциясын әлсірететіндіктен организмнің алғашқы мезгілдегі ракқа өзгерген клеткасын тазалауды қиындастырады. Төртінші, ішек жолына әсер етеді. Семіздік ішек жолындағы пайдалы бактерияларды азайтып, қабынуды тездетіп, рак бактерияларын көбейтіп, организмнің созылмалы сипатты зақымдалуын асқындырады. Бесінші, энергиямен қамдайды. Көп мөлшердегі еркін күйдегі май қышқылы рак клеткасын қоректікпен қамдап, оның көбеюі мен шабуылдауын, көшуін тездетеді. Халықаралық рак ауруын зерттеу құрылымы семіздікке қатысты 12 түрлі рак ауруын тұрақтандырды. Олар тік ішек рагын, жатыр ішкі перде рагын, етекір тоқтағаннан кейінгі омырау рагын, өт қалтасы рагын, бүйрек рагын, бауыр рагын, өңіш рагын, аналық без рагын, ұйқы без рагын, асқазан рагын, көп тулы сипатты жілік майы өспесін және қалқанша без рагын қамтиды. Мамандар былай деді, аяқ астынан семірсе оның зияны көп жылға жалғасады. Дене салмағы меңгеруді тіпті өмір бойы жалғастыруға тура келеді. Түрліше жас кезеңіндегілердің физиологиялық ерекшеліктерге бағыттай отырып, дене салмағы меңгеру жөнінде айқын баса мән беру түйіні болуы тиіс.

Бірінші, бала кезінде клетканың көбеюінен сақтану. Бөбек кезі майдың қайта жиналу мезгілі. 5-7 жас аралығы. Жастық шақ оңай семіретін физиологиялық сезімталдық мезгіл. Оның үстіне көбі сан типіндегі семіру болады. Яғни май клеткасының саны көрнекті дәрежеде көбейеді. Кейін өмір бойы серік болып есейгеннен кейін дене салмағын меңгеруді қиындастыра түседі. Осы мезгілде семірмеу салмақтың артпауы емес дегенді өзек етіп өсіп жетілу қажетіне тең мән беру керек. Қоректіктің теңгерімділігіне кепілдік ету, өтемете сапалы белок, балық, жұмыртқа, сүт, бұршақ сияқты азықтар кем болса болмайды. Аз мөлшердегі азықтарды таңдап, аса азықтың алуан түрлі болуын орындап, тамақ талғаудан және айрым тамақтарға құмар болудан сақтану керек. Тәтті тағамдар, қант құрамы жоғары сусын сияқты қант құрамы жоғары азықтарды, сондай-ақ қаныққан май, кері формадағы майды қабылдауды шектеу керек.

Күні кемінде бір сағат далалық қимылдарға қатынасуға, мысалы, тез жүру, баяу жүгіру, топ түрлері кепілдік етіп, ұзақ уақыт телевизор көруден, қол телефон ойнаудан сақтану. Түні бойы көз ілмей таң атырудан сақтану керек. Ата-аналар сөз әрекет арқылы өнеге болуы, балалармен бірге балалы шағалы әрекет ойынын ойнап, олардың ықпалдастық барысында дене қимылын жақсы көруіне мүмкіндік жасауы қажет. Екінші, ересектер ұзақ отырып семіруден сақтану. Ересектер қызмет себебімен ұзақ отырады. Қысым күшті болу немесе тамақты тежей алмау себебінен семіздік көп туылатын мезгілге өтеді. Осы кезде аузын тиіп көбірек әрекет жасауды есте берік сақтау керек. Азынаулақ уақыттан пайдаланып әрекет жасау, мысалы, жұмысқа барып келу, тез жүру, кеңседе келіп созылу, қызмет күні түсте үстелді ойнау сияқты қарапайым қимылдар, демалыс күндері көбірек тез жүру, баяу жүгіру, суға малтау сияқтылар. Үшінші, орта жастағылар мен қарттар құрсақ бөлімінің семіруінен сақтану керек. Осы кезде май құрсақ бөлімінде оңай жиналады. Бұлшық ет мөлшері, сүйек мөлшері де бір уақытта зая болады. Жүйелі әрекет жасау шешуші түйін болып, май қышқылының тотығуын тітіркендіріп, май сақтауды азайтады. Әрі инсулиннің сезімталдығын жоғарылатып, зат алмасу тұрғысынан да семірудің алдын алады. Әр аптада 150 минуттық орташа күшемелдіктегі оттекті әрекет жасауға кепілдік ету, баяу жүгіру, тәжи жұдырық керлігі, 8 құрамды гимнастика сияқты қызығатын түрлерді таңдап, тағы 2 рет күш жаттығуын қосып, құрсақ етін меңгеру, бұлшық етті сақтау мақсатына жету қажет. Мамандар мынаны ескертеді, салмақты жеңілдетуде көзсіздікпен табысқа жетуге асықпау керек. Қауіпсіз қарқынмен аптасына 0,5-1 килограмм салмақ түсірсе болады. Тұрмыс тәсілі жағынан кірісіп, 3 айдан 6 айға дейін өнімі жақсы болмағандар шипагердің жетекшілігінде салмағын жеңілдететін дәрілерді немесе көмекші дәрілерді үйлесімді пайдаланса болады. Қатты семірген науқастар көп пәнді бөлімнің сараптауымен зат алмасу операциясын ойластырса болады.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Жұмыртқаны тоңазытқыштан алып алдымен шайқап, онан соң қайнатып пісірсе, қалайша оңай жарылмайды деген шағын сауатымыз. Бүгін таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз жұмыртқаны қайнатып пісірудан бұрын алдымен тоңазытқыштан алып шыққан шикі жұмыртқаны құлақтың түбіне жақындатып ақырын шайқап, ішінде көрнекті тербелген дыбыс жоғалғанын естігеннен кейін барып қазанға салу. Жұмыртқаны тоңазытқыштан алып тіке қайнаған суға салса, жұмыртқа қабығы жылудан ұлғайып, өте тез арада жарылып, жұмыртқа сұйықтығы ағып шығып, жұмыртқа сорпасын айналады. Жұмыртқаны шайқау, жұмыртқа қабығының құрылымын өзгерту емес, қайта жұмыртқаның жаңа қалпы мен ішкі күйін тұжырымдауға көмектеседі. Жаңа жұмыртқаның іші толық болса, шайқаған кезде негізінен дыбыс естілмейді. Дыбыс шыққан жұмыртқа ішкі кеңістігінің үлкендігін, жылудан ұлғаюының тіпті де күштегендігін түсіндіреді. Шайқау барысының өзі жұмыртқа ағы мен жұмыртқа сарысын сәл үйлестіреді. Қазанға салғаннан кейін оңай жарылмайды. Егер шайқағанда шығатын дыбысы өте күшті болса, алдымен суық суға 5 минут матырып, одан соң қайнатып пісіру керек. Бүгін жұмыртқа пісіратын болсаңыз, алдымен бірнеше рет шайқап, жұмыртқаның ішкі бөлігіндегі газдың көп болу себебінен жарылып кетуінен сақтаныңыз. Жұмыртқа қабығы жарылмаса, қабығын аршығанда толық болады. Белек сонда ғана ең зор дәрежеде сақталады.

0: Шинжан радиотелевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7-ден 30 минут.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

0: құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Нылқы ауданының ерекше кәсібі егінші малшылардың жаңаша тұрмыс арманын жүзеге асыруына дем берді. Қорғас ауданы Лаңғар қалашығының Ляң Сәнкун қыстағы партия ячейкасының шудиі Тайыржан Әбдірішит ауылға тамыр тартып, халықтың ауқаттануына көмектесті. Буыршын ауданының Жібек жолы уақыттық жұмыс істеу аялдамасы ресми іске қосылды деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шетин клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.
1: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
2: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
0: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

соңғы жылдары Қас өзенінің сапалы мұздық су байлығына сүйенген Синьцзяң Тяньюн органикалық ауыл шаруашылығы чекті серіктестігінің суық су балығы кәсібі Нылқы ауданында тиянақтанып, тамыр тартып, қарыштап дамыды. Жергілікті орындағы қыстақ тұрғыны Гүлжан кәсіп саласын дамытудың тиімділігінен пайдаланып, отбасы әйелінен өнеркәсіп жұмысшысына дейінгі тамаша бұрылысты сәтті орындап, шекара өңірдегі егінші малшылардың нақты істеп күрес жүргізу арқылы тамаша тұрмысқа талпынған дәуір картинасын жанды әйгіледі. Бүгінгі ауыл қыстақ таралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында көпшілікке Гүлжанның отбасы әйелінен өнеркәсіп жұмысшысына айналуын баяндайық. Таң сәулесі Қас өзеніне төгілді. Синьцзяң Тяньюн органикалық ауыл шаруашылығы чекті серіктестігінің салмон балық бағымшылығы базасында көгілдір су беті шымырлай толқып, балықтар асыр салуда. Серіктестік асханасындағы қызмет орнында Гүлжанның кемірейті, меңгеруі жеттік, қызметке байсалды, өзіне сенімді көрінді. Қызметтен сырт ол өзінің шағын дүкеніне де тең мән беріп, отбасындағылармен бірге болып, күндері орнықтары бақытты өтуде. Ал бірнеше жылдың алдында ол кірісі мардымсыз жыл бойы үй шаруасын істейтін мал шаруашылығы өңіріндегі әйел еді. Қарыштап дамыған ауыл қыстақ кәсібі көптеген егінші малшыға ауқаттану жолын ашты. 2017 жылы кәсіпорын сол жердің өзінде жұмысшы қабылдады. Жақын маңдағы әжептәуір әрі тұрақты мәміле жыл бойы үйден шықпайтын Гүлжанның тұрмысын өзгертіп, кәсіпорын асханасына кіріп, кәсіптік өмірін бастауға бел байлауына мүмкіндік жасады. Қызметке енді ғана қатынасқан кезде ол мемлекетте біртұтас қолданылатын тілді жақсы сөйлей алмай тосырқап, жаңа қызмет орнында ерекше қобалжиды. Жапа машақатқа төзімді қайсарлығына сүйенген ол кішіпейілділікпен үйреніп, жұмыс істеу барысында үздіксіз қабілет топтап, біртіндеп қамал алып, өзін өзі сомдайды. Гүлжан, 2017 жылы үйде бала бағып тамақ істейтін едім. Сол кезде серіктестіктің артқы чеп қамдау бөлімі адам қабылдады. Еңбек ақысы жоғары, үйге де жақын еді. Сонымен мен бардым. Ол кезде мемлекетте біртұтас қолданылатын тілді жақсы сөйлей алмайтын едім. Әр күні осы арада сөйлеп жүріп, бірте-бірте жақсарды дейді. Бір адам жұмысқа орналасса, бүкіл отбасы орнықты болады. Ерлі зайыпты білек біріктірсе, отбасы көркі еді. Гүлжан барынтасы мен табанда істеп, қызмет орнында барынша құлшынып, тұрақты еңбекақыға сүйеніп, ақша топтап, ауыл қыстақтың дамуы орайынан пайдаланып, ауылында шағын сауда дүкенін ашып, отбасының кіріс арнасын онан ары кеңейтті. Оның күйеуі де салмон балығын мәнерлеу базасына кіріп, жұмыс істеді. Ерлі зайып текеуі де жергілікті кәсіп саласында тамыр тартып, қол ұстаса күрес жасап, кәсіп саласының дамуы ала келген пайдаға ат салысты, әрі қол жеткізді. Қызметте екеуі қызметтің талабынан шығып, табандылықпен істеп, қызмет орнында өз құндарын жүзеге асырды. Тұрмыста отбасы тату тәтті, бақытты болды. Жанға жайлы бейқұдай, аларман қайнары ағылып тұратын шағын дүкен. Мейірлі де берекелі отбасы тұрмысы күннен күнге жақсарған қуанарлық өзгерістеріне куә болды.

Гүлжан былай деді. Бастапқыда қызметке шығып жиған тергеніме сүйеніп, шағын дүкен ашып, кірісімді арттырдым. Қазір екеумізде кәсіпорында жұмыс істеп жатырмыз.

жұмыстарымыз екі жақтан кіретін тұрақты еңбекақымыз бар. Шағын дүкеннің сауда табысы тұрмысқа жұмсалады. Еңбекшілдікпен күрес жасауға сүйеніп, отбасы тұрмысымыз чалқыған бақытты болуда. Ошақ қасында қарбалас жүретін отбасы әйелінен технология қызмет орны тұрақты кірісі бар өнеркәсіп жұмысшысына айналды. Дәстүрлі көшпенді тұрмыстан осы заманданған кәсіп саласының жаңаша тұрмысына қадам тастады. Кірісі мардымсыз тұрмыста тапшылық көруден алаңсыз тіршілік етіп, тұрмысы жақсы болуға дейін Гүлжанның өміріндегі өзгеріс Нылқауданның ерекше кәсіп саласы арқылы ауыл қыстақты гүлдендіруінің халықтың құтырысын үздіксіз арттырудың жандықшам көрінісі болды.

Жоғарыда Нылқы ауданының ерекше кәсібі егінші малшылардың жаңаша тұрмыс арманын жүзеге асыруына дейін берді деген хабарды тыңдадыңыздар.

Синжан радио телевизия станциясының Сұлушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сұлушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сұлушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сұлушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сұлушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сұлушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлушытин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сұлушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сұлушытин сізге дем береді. 17:30-да Сұлушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Сұлушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз. Ауқаттанудың шеберлері.

Қорғас ауданының ауыл қыстақтарының бірінші чебінде Тайыржан Абдурашид партия істері қызметінің әуелгі мақсатынан бастан аяқ жазбай, негізгі сатыда тынбай тер төгіп, нақты істеп, шынайы атқарып, партия құрылысының өміршеңдік күшін, ауыл қыстақтың даму қозғаушы күшіне, халық тұрмысының бақыт негізіне айналдырды. Ол көп жыл табанды болу және нақты істеу арқылы жаңа дәуірдегі негізгі саты партия істері қызметкерлерінің жауапкершілігімен міндетін әйгіледі. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Қорғас ауданы Лангар қалашығы Лиаң Сянгун қыстағы партия ешекесінің шуже Тайыржан Абдурашидтің ауылға тамыр тартып, халықтың ауқаттануына көмектесу хикаясын баяндаймыз. Лангар қалашығының Лиаң Сянгун қыстағына ат басын бұрсаңыз, таспадай түзу тиеп-тегіс көше жолдары чар тарапқа тұтасып жатады. Чаруалар ауласы тазада көркем, мәдениет алаңдарының құрылғылары толық, қыстақ келбеті ретті де көрікті болып, барлық жерден қоныстануға қолайлы жарасымды көрікті, алаңсыз тіршілік ететін ауыл қыстақтың жаңа лебесі еді.

Қыстақ тұрғындары ауланы жөндеп, үйдің алдартын реттеп, жарасымды да бақытты ауыл қыстақ картинасын салуда. Көзбен көріп қолмен ұстауға болатын осы қуанарлық өзгерістер қыстақ тұрғындарының тұрмыс сапасының жоғарылағандығының нақты айғағы. Сондай ақ Тайыржанның негізгі сатыға тамыр тартып, халық үшін нақты істеуінің ықшам көрінісі еді. Ляңсангун қыстағының тұрғыны Әбиба Ошыр былай деді. Бұрын бұл араның топырағы аспанға ұшып жататын. Қазір бұнда тас жол, құбыр суы, алаң, жол шамдарының бәрі бар. Бұқараның тұрмысы да өте жақсы. Қыстақ партия ячейкасының шудиі Тайыржан былай деді. Осы бірнеше жылда біз жиыны 2 миллион юаньнан астам қаржыға қол жеткізіп, ілгерінді кейінді 5 қыстақ жолының дәрежесін жоғарылатып, жаңаладық. Сонымен бірге қыстақтың мәдениет алаңы қимыл үйі сияқты негізді құрылғыларындағы олқылықтарды толықтадық. Қызмет үлгісінде жаңалық ашып, бұқара ауласы мен үйлерін жаңалауға белсене атсалысты. Бүкіл қыстақта 332 тұрақты отбасы бар. Қазір 306 отбасының ауласы мен үйлерін жаңалау жүзеге асып, аула мен үйдің жаңалануы 92.2%-ға жетті. Қыстақтың бет-бейнесі үздіксіз жақсарумен бірге Тайыржан бұқараның кәсіптенуін орнықтыруды, кірісін арттыруды бастан-аяқ өзекті халық тұрмысы қызмет ретінде игерді. Қыстақтағы ішінара бұқараның тілмен қарым-қатынас жасауы іркіліссіз болмау, жұмыстану құрылымы үйлесімсіз болу сияқты іс жүзінде қиын мәселелерге қарата, бүкіл қыстақтағы еңбек күштердің жай-жапсарын дәлме-дәл анықтап, шеберлікке баулу курсын өрістетіп, жұмыстану орындарын дәлме-дәл түйлістіріп, қыстақ тұрғындарының жақын маңда жұмыстануына, тұрақтап тұрып кірісін арттыруына мүмкіндік жасады. Қазір бүкіл қыстақтың жұмыстану мөлшері орнықты болып, 99.7%-ға жетті. 2025 жылы қыстақ тұрғындарының кісі басындық орташа кірісі 24600 юаньға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 8.8% артты.

Қоршаған ортаны жақсартып, кірісті арттыруға бастамашылдық етумен бірге Тайыржан бастан аяқ назарды бұқараның көкейтесті мәселелеріне шоғырландырып, қыста қақпасының алдынан шаруаларға көмектесіп сату және халыққа қолайлы қызмет өтеу бір тұлғаланған мейір жеткізу аялдамасын құрып, ары-бері өткен саяхатшыларды, жүргіншілерді тегін қайнаған сумен қамдау сияқты халыққа қолайлы қызмет өтеумен бірге қыстақ тұрғындарына бола ауыл шаруашылық өнімдерін көрмелеп сату текшесін орнатып, желіде және желден тысқары бірлескен қос бағытта күш салып, шаруаларға көмектесіп, кірісті арттыруды жүзеге асырды. Қыстақ дәрежелі партия істері қызметінің бастамашысы ретінде Тайыржан бастан аяқ жоғары өлшеммен негізгі саты партия құрылысы қызметін нақты игеріп, партия құрылысы қызмет жоспары мен жауапкершілік тізімін бастамашылдықпен кемелдендіріп, қыстақ партия ячейкасы мен қыстақ тұрғындар комитетінің кадрлар қосынын үздіксіз күшейтті. 2025 жылы Ляңсэнгун қыстағы Қорғас ауданының партия құрылысы арқылы жетекшілік ету, негізгі сатыны басқаруды, бақылау, байланыс жасау түйінінің үлгі көрсету түйіні болып бағаланды.

таяуда Лоб ауданының Дол қалашығындағы Шинжан Күнлін Селин Кептер сауда өнеркәсіп шекті серіктестігінің жұмыртқадан шығару цехында қызметкерлер кептер жұмыртқасын тәртіппен сұрыптап, тасып қамбаға кіргізіп, өлшемденген сапалы сорт жетілдіру қызметі тәртіппен ілгерілетілді. Ауыл шаруашылығын кәсіп салаландырудағы мемлекеттік түйінді бастамашы кәсіпорын ретінде Шинжан Күнлін Селин Кептер сауда өнеркәсіп шекті серіктестігі сортты кептер өсіруді өзек Селин етті кептер бағымшылығын дәнекер еткен бір тұлғаланған кәсіп жүйесін құрды.